0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hai totuși cu un Hola Amigos și astăzi.
3: Ultimul.
2: Hola Amigos.
3: Ultima ora.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Da, ne-am întors la Metropola TV și pe Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Da, răsuflăm un pic ușurați pentru că am scăpat de transmisiile mondialului, dar deja sunt un pic sufocat de calitatea Superligii. Am așa un feeling destul de ciudat. Da, mă rog, ce să facem? Sunt ai noștri, știi cum e. Știi, există o expresie pe care nu putem să o zicem. Stai noștri, da?
3: Stai noștri.
2: Stai noștri, ce să facem? Mergem.
3: Urâți, buni, răi.
2: Aia, sunt ai noștri. Sunt ca noi, nu?
3: Murdari.
2: Sunt ca noi. Băi, sunt mișto,
3: sunt
2: nu
3: ca
2: ce, cu tricourile să știi că stau mai bine ca societatea. Da,
3: adică
2: tricourile la majoritatea echipelor arată bine, din punctul ăsta de
3: vedere. Aia e poleala, nu? Știi că
2: da,
3: din afară arată mai bine, înăuntru
2: păi,
3: și e ceva între
2: afară e vopsigardul, înăuntru leopardul.
3: Exact,
2: sau da, înainte

0: Oierește și la fund, Doamne păzește, da. Cam ceva de genul ăsta.
1: Tu știi că și la mall lumea se îmbracă bine, știi? Adică când merge la mall.
0: Da.
1: Când
0: da.
1: Merge în altă
0: și,
1: parte, nu
0: da, poate. Și pentru, la mall sunt cumva ca fotbaliștii, cam toți sunt îmbrăcați la fel. Că acum exact. Lumea se îmbracă cam într-un fel de uniform, așa, în ghilimele, știi? Cam toți la fel, sigur, cu mici diferențe, da. E, da, deci am oprit-o pe Sandra pentru că a venit ora 7. Iar eu am pus-o special pe Sandra ca să nu dau până la capăt. Da. Bine. Păi, de porțile de fier, ai auzit, ai, Mata?
1: Da, am auzit, da.
0: Tu știi ce se întâmpla pe 21 iulie, acum 55 de ani?
1: Se construiau porțile de fier.
0: Se dădea în exploatare ecluza de la porțile de fier.
1: Și acum Dunărea a scăzut de 3 ori. Pe cuvânt, am văzut aseară.
0: Da?
1: Da. Da. S-au făcut dune de lisip, știi, din alea de...
0: Da, da.
1: Merge Dunărea și sunt niște chestii care au apărut din cauza debitului foarte scăzut.
0: Pe 21 iulie s-a născut și Vasile Alexandri, dar s-a născut și Ernest Hemingway.
1: Ai văzut?
0: Vezi ce faci cu bătrânul și marea că... Da, așa că vezi și tu. Da, bine, diferența e că Hemingway a luat și premiul Nobel pentru literatură. Pe 21 iulie 1907 a murit Nicolae Grigorescu.
1: Da, nu stația de metrou pentru nu, unii.
0: Da, da, da. A murit și Eremia Grigorescu în 1919, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești.
1: Da.
0: Da. Iar în 21.45 Truman a semnat ordonanța prin care aproba folosirea la bombe atomic. Da. Așa. Uite, vezi?
1: Și avem și un sărbătorit din sport, Victor Hănescu, jucător român de tenis.
0: Să trăiască.
1: 81, băi, dar nu e chiar foarte...
0: Da. Iar în noaptea 45. De 20 spre 21 iulie 69, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au părăsit pe suprafața lunii, dacă ar fi pășit. Știi cum e cu conspirația? Știi la ce mă refer?
1: Și astăzi Belgia și aniversează ziua națională, se aniversează instaurarea monarhiei.
0: Ai serios?
1: Da.
0: Am înțeles. Bun.
1: Primul rege, Leopold I, dinastia perfect. De Saxa-Coburg.
0: Ieri, un adevărat maraton pentru campionii mondiali. Au ajuns repede în țară, s-au dus la Zarzuela să fie primiți de familia regală, după care s-au dus și la Moncloa și au fost primiți și de premier, după care s-au băgat și în autocarul descoperit ca să ajungă în plața Sibelest. Deci a fost de astăzi însă or fi scăpat. Să duc și în vacanță?
1: Păi îți dai seama după o lună și ceva?
0: Nu mai vorbim că discutăm aici și de o diferență de fus orar. Adică ei au fost... Da, sigur, când ești euforic și ai luat titlul mondial, treci peste chestiile astea. Da. Că în fond, odată în viață le treci.
1: Mă gândesc că peste o lună începe campionatul în Spania, nu?
0: Bine, mulți dintre ei vor avea pauză
1: am
0: prelungită.
1: Am înțeles că prima etapă nu joacă vreo... trei echipe sau nu știu, Barcelona, Real și nu mai știu care.
0: Din ce motiv?
1: Ăsta, că au și pauză și în ce mai târziu un pic.
0: A, și cu jucători care au fost pe la, naționale.
1: Păi da, echipele astea mari.
0: Că Real Madrid la națională n-a avut niciun jucător practic, l-a avut doar pe Cucurea care nu era al lor, adică și-a devenit între timp al lor.
1: De pe la toate naționale.
0: Asta am vrut să zic.
1: Și de ce? Pentru că FIFA ți impune, cum e în cazul lui João Paulo, 21 de zile de pauză.
0: Așa,
1: din momentul în care s-a terminat.
0: Și gândește-te Bellingham, da? Că Bellingham a jucat și el tot până în penultima zi, da?
1: Exact. Un zi în minus.
0: Mbappé până în penultima zi și așa mai departe. Toți, așa, vorbim de Real Madrid aici. Așa, sigur că poți să... Gândește-te la aia de la Atletico, că sunt o grămadă de huligani argentinieni în echipa aia.
1: Da.
0: Așa că idee cu argentinieni.
1: Sunt obosiți, e clar că sunt
0: obosiți. Da, normal, da. Că Grealish trecea mai ușor pe diferența de fus. Da, Grealish când s-a îmbătat n-a avut nicio diferență de fus. El s-a îmbătat după câștigarea Ligii Campionilor.
1: Avion, parcă nu.
0: Era aici, la noi, înțelegi? N-avea cu fusul orar nicio diferență. Deci asta e altă
1: chestie. Real Madrid, Barcelona, Bilbao și Sociedad, care au mai mulți jucători în cursa pentru Cupa Mondială din 2026, și vor începe sezonul de campionat cu o săptămână mai târziu decât altele cluburi, a anunțat marți la Liga. Asta era săptămâna trecută.
0: Da, da. Iar jucătorii ăștia care au pauză 21 de zile, cum spui tu, nu vor fi folosiți nici în a doua etapă, pentru că ei vor veni mult mai târziu la lot, adică pregătirea va începe mult mai târziu.
1: Și că Atletico Madrid ar avea cei mai mulți jucători calificați în semifinalele Cupei Mondiale.
0: Păi da, erau naționala Spaniei, erau la Argentina la cluburi, că despre cluburi spaniole, cluburi britanice, McAllister, nu?
1: Da.
0: Care e ăla la altul, care e la Tottenham, fundașul central.
1: Sunt o grămadă.
0: Sunt o grămadă, n-o stăm să-i...

0: enumerăm acum, dar sunt o grămadă. Da, ok, bine. I-am povestit ceva lui Daniel în pauză și eu, dacă mergem tot pe ideea asta cu sărbători, sărbătorirea, hai să o dăm de acum.
1: Să o epuizăm.
0: Da. Mai întâi să spunem că am văzut toate imaginile posibile și imposibile cu evenimentul de după eveniment. Cu botamendeala de după meci argentinienilor.
1: Cum se spunea înainte, evenimente reprobabile.
0: Reprobabil, așa, așa. Mi-e greu să folosesc niște cuvinte academice. Cred că e nebun. Au mai fost vreo doi care au făcut scandal. La Paredes însă e o problemă mai mare. El era considerat antrenorul din teren. Daniel a citit că vrea să se facă antrenor.
1: A dat un interviu în presa argentineană și spunea că el vrea să se facă antrenor pentru că discută foarte mult cu Scaloni și ține cont și de multe din ideile lui.
0: Cum va putea un astfel de individ să educe, da, o echipă de fotbal? Să presupunem că începe mai de jos cu ea, echipe de tineret sau cu ceva. Ce educă el? Spiritul de luptă una și golăneala și făguiala, cum zic americanii, e cu totul altceva. Ce va putea să le transmită animalul ăsta? Te întreb și eu pe tine.
1: Știi ce mă gândesc la cursurile astea de antrenor? Nu le face și o oră din asta de comportament?
0: Sigur că le face. Eu zic că le face, dar trebuie să poți tu să te...
1: Vine unul și spune, vedeți că nu e bine așa să faceți, dar nu cred că să le arate niște imagini pe ce lucrătorul crezi că a făcut la Chișinău cursuri de comportament civilizat?
0: De ce vorbești, mă? Mie mi se pare că Moldova e din ce în ce mai civilizată, Republica Moldova. Ești chiar rău aici.
1: Mi se pare că totuși Marius Cruitor e mai civilizat decât ăsta, Otamendi ăsta din Argentina.
0: Da, când era jucător, n-a făcut de astea pe teren. Asta e adevărat. Asta e adevărat.
1: Și nu dă cu pumnul sau să bată, doar are un limbaj vulgar.
0: Da.
1: Pentru ăștia care spun că așa e la fotbal, că nu e muzică simfonică, dacă o aduce pe soția sau pe copilul lui Marius Cruitoriu și îl înjură unii în tribună, e bine, nu? E normal că nu e muzică simfonică, nu? Sau cum? Că eu nu înțeleg.
0: Dar nu, lasă-l puțin pe Cruitoriu, okay, că vreau de Argentina. Hai să nu-l comparăm cu argentinieni, te rog eu mult de tot.
1: Are joc argentinian, știe salsa.
0: Da, are și fizica să danseze salsa. Azi, în training m-ai rupt aici acum.
1: În training ăla să vină să danseze. Da, zi de Otamendi.
0: Stai puțin, continuăm cu Otamendi. Un ascultător spune, zice, aseară am mutat programul TV pe meciul Corvinului, iar soția a spus, nu mai vreau să văd măcelari argentinieni, probabil din cauza tricourilor, știi că aveau tricourile la noi. Frumos. De altfel, da. Bun, revenim la ce discutam. Am dat pe spaniol, pe aplicația aia unde vezi, ai la liber posturile informative și așa mai departe. Și la un moment dat am dat peste o discuție pe primul post spaniol, prin telefon, mă rog, WhatsApp celor filoale, au luat pe directorul liceului din Barcelona, unde studiază toți jucătorii din Academia Barcelonei. Și l-au întrebat la un moment dat, zice, dom'le, care a fost, ne puteți spune care a fost cel mai bun elev pe care l-ați avut de la Academie? Și ăsta zice, dom'le, nu vreau să intru în amănântă, nu o să merg în urmă cu 15 ani, mergem în ultimii ani, cel mai tare e cu Barsi. Când i-a zis lui Daniel, zice, păi să și vede. Da, mă, se vede. Se vede. Se vede că anumite academii chiar îi obligă pe ăștia să meargă pe la școală. Pentru că vezi chestia asta și când dau interviuri. Mă îndoiesc că Paredes a trecut pe la vreo academie de genul ăsta, unde a fost, eu cred că din favele n-au în Argentina, cred că a trecut direct, adică, băi, ăsta e lumea în care trăim, tocmai spuneam mie, la spaniol nu vezi astfel de manifestări pentru că e o țară din ce în ce mai elevată. Cultură, istoria a avut, dar a avut și l-a avut și pe Franco. A avut și multe nenorociri pe parcurs, dar oamenii încet, încet reușesc să ajungă la un alt nivel într-o perioadă în care, trebuie să admitem, că tinerii sunt din ce în ce mai prost educați, la nivel global, nu vorbesc doar de România.
1: Nu.
0: Da.
1: Unii au senzația că doar aici așa e peste tot, stați liniște, nu e problemă.
0: Da. Da, uite, cineva spune că și la Dinamo se va eleva nivelul. Nu, Ionuț Chiril ajunge la CS Dinamo.
1: La CS Dinamo, nu la FC Dinamo.
0: La CS Dinamo am zis. Da, îi va duce la teatru, la film, la de-astea, la chestii de-astea.
1: Da.
0: Da. Bă, că asta am vrut. Adică, băi, contează educația, mă. Și în fotbal contează educația. Nu doar în...
1: Păi cu atât mai mult în fotbal, unde nivelul e mai scăzut.
0: Da.
1: Hai să zici că în societate sunt anumite zone unde e un nivel de educație mai ridicat. Dar aici nu, dar apropo de meci și de ce spuneai tu de argentinieni ăștia fioroși,
0: fioroși, da.
1: A triumfat fotbalul în primul
0: rând. Toată lumea spune a câștigat fotbalul. Da?

0: câștigat fotbalul,
1: da. Mai bun și a mai triumfat și bunul simț.
0: Sigur că da. Da? Absolut.
1: Uite-te la spanioli și uite-te la argentinieni. N-am nimic cu ei, nu fac discriminare sau nu ce. Dar e vorba de comportament. Sigur, nu toți argentinieni, hai să nu exagerăm, că nu,
0: stai,
1: nu toți fotbaliștii au
0: nu, dar mulți au sărit la bătaie.
1: Cei mai mulți și mai ales ăștia de prin apărare, n-ai ce să... Adică tu ești o diferență între Scaloni, Messi și ceilalți.
0: Bine, Messi
1: Scaloni a fost un domn, a venit, i-a despărțit pe aia pe acolo, s-a băgat.
0: Dar a mai făcut un gest nasol care poate a trecut neobservat în contextul general. Cum s-au comportat atunci la festivitatea de premier. Da. Și vor fi, federația va fi sancționată și pentru chestia asta.
1: Foarte bine, eu sunt de acord.
0: Da, adică te întorci, de ce te întorci? Te-au bătut pe bune, știi?
1: Da, da, da, stai acolo, ai văzut, se întâmplă uneori, stai, aplauzi și pleci după aia. Asta e, ce să faci? Nu. Bă, dar lor le plăcea dacă era invers? Să plece spaniolii dacă ar fi câștigat? Bine, cred că nici nu băgau de seamă la unii dintre ei. La
0: da, vorba ta, nu băgau de seamă. Da, mă rog, asta e. Știi, sigur că meciul din cauza Argentinei n-a fost bun. O finală bună e aia în care ambele echipe joacă, nu una singură. Dar spunând tot timpul că finală slabă, că cea mai slabă, că nu știu ce, minimalizezi meritele Spaniei și aiurea. Și dați-mi voie să vă pot da mai multe exemple de foșmari fotbaliști care n-au făcut ca noi, în care să spună, domne, cea mai slabă finală și așa mai departe. Dar îl dau probabil pe, nu știu, cred că este analistul cu cel mai mare IQ dintre foștii fotbaliști, ăsta este Thierry Henry. Așa mi se pare mie, s-ar putea să fie și alții. Doamne, caracterizările lui, o secundă n-a putut să, a spus despre Spania, i-a criticat pe ea, dar a spus despre Spania, despre calitatea fotbalului, despre educația lor, despre strategiile lor, despre sistemul lor. Noi facem mișto și comparăm finala cu Metaloglobul și alte chestii de genul ăsta. De-aia suntem unde suntem și o să rămânem unde suntem dacă nu ne ducem și mai jos.
1: Păi și cu cine vrei să ne comparăm, domnul Maricescu?
0: Păi cum? Comparăm finala cu borhotul fotbalist și a spus un ascultător, că așa e.
1: Păi și noi dacă jucăm fotbal aici în fața la Casa Scânteii, nu ne comparăm cu Messi și cu Paredes?
0: Da.
1: Păi ce vrei? Asta e, asta compară lumea cu ceea ce vede.
0: Asta ai înțeles tu... Dragă Costi,
1: ți-au venit prietenii?
0: Că până la urmă fotbalul nu e un sport de intelectuali. Asta ai înțeles tu din ce am discutat până acum?
1: Nu trebuie să fie.
0: Da, asta ai înțeles tu?
1: Nu, sportul poate să fie oricum și de golan și de derbedei. Comportamentul trebuie să fie...
0: Dacă asta ai înțeles
1: ales,
0: voi...
1: Mai ales când
0: luați-vă
1: meci...
0: de mână cu ăla, cu acel pușca și atunci gata.
1: Și cu croitorul, te rog frumos.
0: Și cu croitorul,
1: să facă o horă.
0: Da.
1: Problema, știi care este? Mesajul. Hai că e un meci, spune Gabi, Metaloglobus cu Botoșan, se uită 50.000 și așa. Bă, la meciul ăsta s-a uitat cam multă lume totuși.
0: Ai văzut ce audiență a fost?
1: Păi asta spun. România, dacă tu
0: de România,
1: la nivel
0: da.
1: Global.
0: Da, bineînțeles, înseamnă, da? Bineînțeles, da.
1: Și tu când faci un astfel de gest, ce vrei să transmiți? Tocmai da. Că aici poți să te remarci, aici poți să faci un gest frumos, aici poți să faci toate lucrurile astea. Dacă tu îi dai pomnul în gură și...
0: Da,
1: ce vrei să faci?
0: Pauze de hidratare, ne întreabă cineva. Normal că au fost în Superliga, dar de alea normale. De alea de un minut.
1: Știi care e diferența? Înainte nu băgau reclamă în pauzele de hidratare.
0: Asta că a băgat televiziunea. Asta e treaba televiziunii. Dar tot un minut a durat pauza. Au fost scurte. Adică e normal la 30 de grade să le dai voie fotbaliștilor totuși să bea niște apă.
1: Mi se pare că primele situații, acum câțiva ani, erau 30 de secunde.
0: Da.
1: Era mai puțin, acum s-a mai modificat.
0: Da.
1: Bine, încă nu e, n-a fost chiar foarte cald weekendul ăsta, dar e bine că bei un minut apă, nu e nicio nenorocire.
0: Da. Hai că a sărit marele fan FCSB și anti-Liverpool. Auzi? Hai Brenea, Gabi, că ne-ai nebunit cu Spania, a fost moartea pasiuni. Bine, pune 2 de ei dacă tot vrei să arăți că ești la nivelul George Popescu, atunci lasă pasiuni.
1: Și vezi că mai e și fruct ăsta.
0: Și sunt unele acrișoare, altele dulci.
1: Exercițiu de imaginație, domnul
0: Maricescu.
1: Dacă televiziunile...
0: Da.
1: Cer 3 minute de pauză de hidratare.
0: Asta e o întrebare.
1: Să bage mai multă reclamă.
0: Eu cred că
1: se va întâmpla.
0: Și eu zic același lucru.
1: Poate nu sezonul ăsta, dar...
0: Pentru că televiziunea poate să zică așa. Bre, cum vorbește fanul FCSB-ului. Bre, noi vă dăm 36 de milioane plus TVA,
1: exact.
0: Iar în Ungaria se dau 16. Vreți să dăm și noi ca în Ungaria 16?
1: Da,

0: Ține 3 minute.
1: Ai văzut? Imediat 3, se rezolvă.
0: 3 ori 2.
1: Ai văzut, imediat se rezolvă. Da, da, da, da, da, da, da.
0: Problema e să aibă și reclame, știi? Da, au ei că sunt cu casele de pariu.
1: Păi încă
0: cu...
1: sunt casele pariu, că li se dă voie, știi? Da, da. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bine. Cam asta a fost așa de început. Că la Superliga ajungem, avem și declarații, le avem pe toate. Ditate. Avem ditate. V-am zis, stă bine Liga 1, Superliga la echipament. Aici suntem în rândul campionatelor importante. Chiar dacă nu toate echipele au ultimul model de echipament, dar de kit, să zic așa. Dar e bine, arătăm, suntem frumoși.
0: Și mai e o știre importantă, domnul Marecescu, FCSB e în play-off.
1: Asta nu știu ce vrei să spui.
0: E pe locul 3.
1: Vai de capul
0: doar
1: meu.
0: Doar Craiova și Hunedoara sunt înainte.
1: Am înțeles. Ei sunt gata, în gata, gata.
0: Nea Gigi e mulțumită.
1: Nu știam ce vrei să spui, că m-am speriat, am crezut că s-a decretat, adică FCSB va fi play-off pe viață, adică da, nu, așa da.
0: Iar
1: da.
0: Petrolul și Rapid împart ultimul loc la play-off, locurile 6-7. Cu 1-0 amândouă, bătut cu 1-0. Cum era pe vremuri? Faceți poză cu clasamentul, nu?
1: Da, da,
0: și faceți puneai clasamentul cu ziarul și puneai capul și îți făceau
1: da,
0: o poză.
1: Da, da, Craiova e campioană, adică la ea nu merge să-i faci poză, nu, că ea e campioană în exercițiu.
0: Este da. Fostă și actuală campioană, nu? Că e da. Locul 1.
1: Nu știu dacă ai să... te rog să... Așa, doar așa, pentru poate am greșit eu, dar... Te rog să-mi reamintești cine a terminat pe locul 2 sezonul trecut. Nu vorbesc serios, nu fac mișto.
0: Sezonul trecut a terminat Universitatea Cluj, nu?
1: De câte ori ai auzit, spunându-se în comentariile televizive, cum zice Giovanni, vicecampioana României. Când FCSB termina pe locul 2, an la rând, după CFR...
0: Da.
1: Tot timpul era vicecampion.
0: Da.
1: Nu puteam să nu-i dăm un titlu inexistent, de fapt. Că e inexistent. Ăsta nu-i titlu. Nu există titlu de vicecampion. Există vicerege, vicepreședinte, dar vicecampioană există doar așa, ca să vorbim noi.
0: Mai există la vicecampioană mondială. Asta se mai folosește.
1: Hai că la vicecampioană mondială...
0: Sau europeană, da.
1: Sau europeană, da. Că sunt niște titluri grandi.
0: Se joacă o finală acolo. Asta
1: așa,
0: e...
1: se joacă și o finală.
0: Aici e clasament.
1: Dar acum, pentru că nu e FCSB, Ucluj nu e vicecampioană. E Ucluj. Echipa care a pierdut totul sezonul trecut sau ceva de genul ăsta.
0: Auzi, poate ia pe la Cluj să mai fi zis ceva.
1: Aia ori zice săracii din...
0: presa locală.
1: Mândrie locală, așa, exact, da. Nu există, frații, vicecampioana României.
0: Și dacă ieșea pe 3, cum le zicea? Medaliata cu bronz din sezonul trecut.
1: Băi, FCSB n-a ieșit nici pe 3, că îi spuneau ăștia bronzul campionatului trecut. Îți zic eu, dădeau ei ceva acolo.
0: Bronz, da.
1: Deși bronz la Nea Gigi e cu aurul. Să-i zici tu Nea Gigi bronz. Nu prea... E ca și cum ai zice cuplu. Nu merge.
0: Dar dacă spunea multipla campion.
1: Da, da, da.
0: Nu,
1: da,
0: mai
1: da,
0: spunea
1: da,
0: mai mult. Din trecut, da, da, multipla
1: da,
0: campion.
1: Da, da, da, da. Multipla campion. Da. Sau fosta campioană. Că e de sezonul, cu un sezon în urmă, nu?
0: Da.
1: E fosta campioană. Da.
0: Care ți-a părut echipa care arăta cel mai prost?
1: În campionatul? Acum?
0: În prima etapă, da.
1: Băi, așa pot să spun că a arătat rău Cixere, da? Dar rău. Da. Rău, rău, da.
0: Și cu nou antrenor.
1: Și cu Nantes, Cixere a arătat rău.
0: Mie nici FC Argeș nu mi-a plăcut.
1: FC Argeș a arătat rău.
0: UTA, bine,
1: UTA a luat golurile alea,
0: a rezistat.
1: Da. Da. Știi ceva, nu pot să spun, sunt câteva care a arătat rău și câteva care a arătat normal. Adică
0: și nici Farul nu a arătat foarte bine.
1: Nici Farul n-a arătat, e adevărat. Te-ai fi așteptat cu Neluțu să fie ceva mai, da, nu tot aia.
0: Sep și au jucat ceva, adică nu pot să spui că a fost precum celelalte patru, au încercat.
1: Da.
0: Da, s-au sufocat pe final.
1: Mă, care partea pozitivă, că toată lumea, mi-a scris deva cineva deja că Rapid e pârnaie și nu știu ce, stai așa. A adus un lucru, se vede că e pancul la echipă, pentru că echipa a controlat meciul.
0: Și are mai multă energie.
1: Are energie și așa mai departe.
0: Asta este.
1: Are însă un lot, cel puțin în teren, a avut un lot mai slab ca anul trecut. Fii atent aici. Deci ce a avut în teren, mai slab ca anul trecut. În primul rând, dacă e să o luăm așa, are trei posturi super deficitare. Fundașul dreapta, nu există mijlocaș, de creație deja e mult în fotbalul ăsta, măcar un coordonator și n-are vârf. Nu are. Astea trei, dacă nu găsește ceva de Doamne ajută, se va chinui. Dar deocamdată a arătat cu multă energie. N-am văzut energia asta la
0: Liciul din Foștetrăre.
1: Mai ales la Gâlcă. Da. Adică asta e partea pozitivă. În rest a arătat ca toate celelalte. Nu e mare diferență.
0: Deci... Iar pe linia de fund e aceeași linie de fund. Adică nu e nimic schimbat.
1: Da, bineînțeles.
0: Oanea, Pașcanu, Cramer, Borza.
1: Da, da, ăla, Oanea, iartă-mă, tată. Dar
0: asta Ciobotariu ce are? De...
1: Păi Ciobotariu și-a pierdut postul de titular.
0: Păi era în tribună.
1: Mă, nu știu, auzi, dar la altul Petrila ce are? Accidentat, ce
0: e accidentat?
1: E accidentat, da. Da. Dar în rest asta e, adică multă energie pe care n-am văzut-o. În rest, și, fotbal de Superliga, nu e nicio diferență.
0: Și pe Manea l-am văzut în tribună, dar și el e accidentat, nu?
1: Și el e accidentat, da. Bine, acum, o fi mai bun așa la teoretic decât Onea Manea, dar Manea este un blazat de foarte multă vreme, un plafonat de foarte multă vreme.
0: Și are și Pop, era și el în tribună, cred că are cumul de cartonașe.
1: Habar n-am ce avea. Da. Dar asta e chestia pe care am remarcat-o, energia. În rest, cam lipsă de jucători. Și în nota campionatului nostru, adică Rapid are jucătorii Craiovei. Ăsta este adevărul. Și mai spun ceva. Nu avea lot extraordinar Pancu la CFR, dar avea câțiva jucători care puteau să facă diferența. Rapid n-are așa ceva. N-are jucători de genul ăsta. Nu e unul. Ăla Bubani, ăla e bun, că e mare, mi-a plăcut. Dar Hromada ăla săracu, altul care n-are ce să caute. Da, lotul e subțire.
0: Mie nu mi-a plăcut nici Moruțan, care a intrat și n-a făcut nimic, adică n-a avut o realizare să faci o chestie, știi, totuși ești fotbalist de echipa națională și mi-a mai plăcut că i-a băgat și pe Codor și pe Elsaui pe final, totuși jucător tineri. Bă, decât să mergi cu Colici și cu nu știu cine, mai bine îi bași pe ăștia, sunt tineri.
1: Da, ci că ai avut gura aurită ieri când ai spus ieri să nu câștige cu 1-0 Chinuit.
0: E bun 1-0.
1: Bă, Chinuit a fost că a venit golul târziu, dar echipa a jucat mai bine. Câștiga mai repede cu Gâlcă, dar n-a arătat nimic. Acum, nu știu ce va fi în următoarea etapă.
0: A ieșit bine, spun eu, pentru Pancu.
1: A ieșit bine, da.
0: 3 puncte, cum a ieșit bine și pentru Baciu, că n-avea niciun mijlocaș central și uite, a bătut 2-0.
1: Da, e adevărat.
0: Adică amândoi au avut puțin noroc acum. Stai să vedem pe termen lung.
1: Auzi, că Rareș Pop într-adevăr la roșu în ultima etapă.
0: Bun. Da. Era în tribună cu doamna și
1: da. Dar nu putea să-l anuleze și lui ăsta, adică au anulat cartonașe roșu lui Ronaldo de 3 etape și ăsta nu
0: era. N-a sunat la București, a sunat la Teheran, n-ai ce să faci.
1: Rapid a jucat foarte rău. Păi nu știu, a jucat foarte rău raportat la cine?
0: Nu, dar cum trebuia să joace?
1: Nu, că e bun. Asta e afirmația, o luăm ca atare. Foarte rău în comparație cu cine? Asta vreau să știu. În comparație cu cine? Asta vreau să știu. Mă dăt. În rest, dacă îmi spui cu cine, dacă îmi spui că a jucat foarte rău în comparație cu Bayern München, sunt de acord. Dacă îmi spui că a jucat foarte rău în comparație cu celelalte care au câștigat în etapa asta, nu sunt de acord. A jucat cum se joacă în România. By the way, un singur punct luat în deplasare de echipele din prima etapă.
0: Da.
1: Ai văzut? 7 victorii ale gazdelor și o remiză. Atât. Da. Foarte slabă prestația oaspeților, domnul Năzare. Da. Foarte slabă.
0: La cererea deținătorului de drepturi TV, LPF a operat modificări la programul meciurilor de sâmbătă și duminică la etapa a doua.
1: Ia să vedem.
0: Care vor începe cu o oră mai devreme decât orele stabilite inițial. Dar nu înțeleg de ce.
1: Dar ce e în weekend?
0: Sâmbătă, duminică, 25-26.
1: Dar ce e în weekend?
0: Cu o oră mai devreme. Dacă era cald afară, să zici că era caniculă, era cu o oră mai târziu, nu? Nu era mai devreme. Nu băgai în caniculă. Dar asta nu înțeleg, dar poate ne răspunde cineva de ce s-a luat decizia, că nu înțeleg.
1: Nu, nici eu nu dau seama. E vreun eveniment?
0: Ce să fie, că nu sunt meciuri weekendul viitor.
1: Ce dată e, mă, în weekend?
0: 25-26.
1: Da, nu văd nicio chestie.
0: Farul Constanța Corvinu era la 6:30, s-a mutat la 5:30, Dinamo Craiova era la 9:30, s-a mutat la 8:30, iar duminică Sep și Ucluj 17:30 și Cixereda cu Miercurea Ciuc FCSB, Cixereda, Miercurea Ciuc, FCSB la 20:30. FCSB joacă joi, joacă duminică și după aia o să joace iar joi. Ce probleme e aici.
1: Da. Cică Rapid a jucat aproape repriză cu un om în plus. Așa, și n-ai mai văzut meciuri cu un om în plus sau cu doi oameni în plus în care nu câștigi? N-ai mai văzut?
0: Niciodată n-am mai văzut așa
1: ceva. Da. Ci că din surse s-a încercat anularea cartonașului roșu, dar neavând guvernul s-a putut da ordonanță.
0: E bun asta.
1: Ziua aviației a fost.
0: A fost sâmbătă, duminică, nu mai știu.
1: Oameni buni, ziua aviației a fost.
0: A fost și meeting din ăsta.
1: E pentru prima dată când am văzut circulația întreruptă la televiziune acolo ca să zboare avioanele jos și să stea lumea. Că eu plecam la film, v-am zis, duminică și mă duceam la metrou și odată am văzut că e blocată circulația și pe deasupra mea B-52 sau ce era pe acolo, erau numai avioane.
0: Auzi, mamă, mai fi odată ziua aviației și au amânat ăștia cu o oră etapă.
1: Da, da, da.
0: De unde să știi? N-ai de unde să știi.
1: Da, măi, prima etapă, nu știu ce va fi în a doua. Acum, voi ce vreți? Să spune că va fi rău la o echipă sau la alta, nu știu. Unii deja spun că CXR-da a retrogradat. Nu știu, stai să vedem, că și anul trecut am spus de CXR-da că retrogradează.
0: Au fost vreo 10 etape pe ultimul loc.
1: Așa că nu, să nu ne grăbim cu concluzii de genul ăsta. Ci că n-ai zis nimic de Dinamo, tu.
0: Păi
1: tu,
0: ce să
1: expertul
0: zic,
1: Dinamo.
0: Au avut 22-4 la șuturi la poartă, un penalti cam ușor acordat după părerea mea, posesie 68%.
1: Tu zici că l-a fost penalti ușor acordat?
0: Da, nu știu, s-a împiedicat în picioarele la aia care legau Palarel. Nu știu,
1: nu face parte din imprudența lui care îl urmărea?
0: Știu, dar aia care urmăreau alergau și ei, nu i-au pus piciorul în față, că i alergau și ei.
1: Hai să punem problema altfel. Dacă era perpendicular pe o poartă, mai spunea același lucru?
0: Nu știu ce să zic.
1: Știi ce însemna perpendicular pe poartă? Singur cu portarul ulterior, sau aproape singur cu portarul. Aici, într-adevăr, era în lateral. Dar dacă era, mai judecai la fel? Uite, e o întrebare asta.
0: Nu știu. Vezi? Mi s-a părut că nu-l, adică e un contact acolo, dar nu vrea să-l faulteze sau să luptă pentru minge. Domnul Marius Avram a văzut că e de altă părere, că se interpune pe direcția de alergare, mie mi se pare că alergă în paralel.
1: Da, știu ce spui, că domne, până la urmă n-a nicio vină că am alergat exact și eu cu el și asta a fost. E
0: și
1: posibil.
0: Ai văzut piciorul ăla, se lovește de piciorul altuia.
1: Da, și având în vedere cât de ușor se acordă penaltiul în campionatul nostru, aș vrea să nu mai văd așa ceva. Tu, de exemplu, ai fost foarte categoric că la meciul FCSB-ului trebuie acordat neapărat penalti.
0: Mi-a dat dreptate, domnul Avram.
1: Dacă ți-a dat domnul Avram dreptate, atunci...
0: Aici nu am fost de acord cu penalti. Deci penalti pentru care avantaja Dinamo, da?
1: Auzi, mă, că s-a modificat ora de începere tocmai pentru că nu va mai fi așa de cald și ca să nu înceapă meciul la 21:30.
0: Am înțeles. A,
1: bun, dacă e asta, are o logică. Că e prea târziu 21:30, frate.
0: Da, și la TV nu sunt alte meciuri ca să dea programul.
1: Da, n-avem campionatele.
0: Mai simplu.
1: Bine, nu spun Anglia pentru că Anglia nu e transmis de Digi și de Prima, dar nu e nici Franța, nu e nici Italia, nu e nici Spania, nu e nici Germania. Da? Adică nu le avem pe niciun.
0: Sunt 24, 25, 28 de grade vineri, sâmbătă, duminică.
1: E perfect.
0: Bine, la București.
1: A, București.
0: Da, sunt meciuri la Ciuc, bănuiesc că e mai rece acolo.
1: Da, da. Da. Deși a stat acasă, România a avansat 2 poziții în clasamentul FIFA. Păi asta este, ce să facem, dacă se întâmplă. Se întâmplă pățești. Suntem foarte sus. Suntem foarte, foarte sus. Hai să luăm prima pauză și mai vorbim când ne întoarcem chiar despre ce a fost în ultima zi a primei etape. Mamă, deja s-a dus o etapă.
0: Deja 4 zile dintr-o etapă.
1: Știi, îți vine să crezi că deja s-a consumat prima etapă?
0: Da. Da. Și fii atent, azi e zi de pauză, că după aia nu mai avem.
1: O, mai avem. Astăzi mă uit la... Diseară, mă uit diseară, că e cu la contratimpul dânturul Franței. Am și eu relaș. Domnul Marian, bună dimineața. Scuzați-mă că nu v-am spus. Bună dimineața. Publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bă, s-a terminat și cu turneul de tenis de la Iași și s-a terminat destul de rău, nu doar că după

0: o zi s-a jucat finala, dar Badosica ta a zis în setul 2 că n-are sens să mai continue.
1: Era epuizată.
0: 6-4-4-0 pentru Șerif, pentru egiptean ca Șerif, și a plecat acasă. Da, dacă nu era Badoza, interesul în jurul acestui turneu ar fi fost zero barat, pentru că a rămas fără românce din primul tur. Așa, da. Că...
1: Am văzut niște imagini de duminică, era terenul plin de apă.
0: Ai văzut cât apă era, da, frate? Da, da. Adică nu era trasă vreo prelată sau ceva, pur și simplu era apa direct pe zgură, probabil când ploua. Ai văzut, da, n-am mai avut imaginile astea pentru că se acoperi, dar pe vremuri la Wimbledon când ploua, ai văzut că prelata se trăgea de sus și era ca un fel așa de acoperiș de cabană, știi? Ca să se scurgă apa și să se ducă pe laterale. Aici dacă puneai la ploaia, puneai prelata direct peste zgură, era mai rău. Și atunci au zis... Las-o așa cum vedea.
1: Apropo de tenis, Arina Sabalenka devine a 10-a jucătoare care atinge 100 de săptămâni sau mai mult pe primul loc mondial. A intrat și în istorie. Pe Steffi Grafcică 377 de săptămâni, Navratilova 332, Sirina 319, Chris Evert 260, Martina Hingis 209, deci primele 5, Seleș 178, Iga Świątek 125, Ashleigh Barty 121, Henin 117 și Sabalenka 100.
0: Da. Nu știu, stăteam să mă gândesc față de care e mai bună Sabalenka, așa. Știi, comparând perioade diferite. Știu, e...
1: Cam greu să faci.
0: Cu Świątek poți să o compari. Adică Barty a jucat prea puțin, iar cu alealte mai vechi n-ai cum să o compari. Alea au fost prea mari pe lângă Sabalenka. De astăzi, asta, this is my opinion. Asta e partea, partea a doua. Da. By the way, the tenis, dopaj și alte chestii. Știi că astea, controlele antidoping, se fac între, nu știu, 6 dimineața și 23 seara, o chestie de genul ăsta. În Franța există o lege din 2016 care permite efectuarea controlelor doping inopinate și între orele 23 și 5 dimineața. Lucrul ăsta s-a întâmplat taman înaintea ultimei etape în Turul Franței, aia de duminică. Adică telea sâmbătă spre duminică au venit controlele. La Visma, echipa lui Vingegaard a venit la 3 noaptea, iar la UAE, echipa lui Pogacar a venit la 5 dimineața. A doua zi în cursă, știi că Vingegaard a căzut și a rupt clavicula și a ieșit din dezbaterea, era următoarea. Zice, o fi fost și obosit de a mers așa? Sigur că eu nu cred în chestia asta, el a și spus că după control s-a culcat la loc și așa mai departe. Dar vezi, după ce au pățit-o cu dopajul atâția ani în Turul Franței, ei au dat derogarea asta să-i controleze inclusiv noaptea, că cine știe dacă ce vin în cursul zilei, poate se pun la adăpost. Nu prea văd cum, că dacă ești dopat, ești dopat, ce să faci? Da, ca idee, deci controlul antidoping a avut loc la ora 3 noaptea, sâmbătă spre duminică, la Visma și la 5 dimineața la UAE. Da, da, așa ca idee.
1: Deci ei te anunță că vor veni, nu spun când, și îți bat la ușă, știi? Că da, trebuie să treci adresa. Și balau, au fost foarte multe cazuri în care ăștia n-au răspuns fiind noaptea, știi?
0: Da, da, aici în Turul Franței nu te anunță când vin. Bine. Că ești în plină competiție. Da. Alea când te anunță când vin, adică sunt alea când tu nu ești, nu, nu ești în competiție, da, ești,
1: ei
0: nu
1: te întreabă unde ești în vacanță, de
0: atât,
1: exemplu,
0: exact,
1: da? Unde
0: da,
1: stai? La
0: când nu ești în competiție, cotare, exact. Da. Aici nu mai contează că vine peste tine.
1: Și da, apropo de chestia asta, WTA care dori să impună și niște teste genetice pentru toate jucătoarele. WTA a adoptat o politică care impune tuturor jucătorilor din circuit să se supună unor teste genetice de determinare a sexului biologic. E vreo femeie transgender din
0: în tenis?
1: Eu nu știu.
0: Eu nu știu chestia asta. Nu știu că de-a lungul anilor au fost lesbiene, dar asta n-are legătură. N-are nicio legătură.
1: Aici e altceva.
0: Da, e altceva aici, da.
1: Da, da, probabil să preîntâmpine
0: probabil
1: viitoare situații. Nu știu ce să spun.
0: Da. Sirina, ce-i cu Sirina? Ce a fost Sirina? Ca zicem noi, frații William, o, sunt, no, femei, sunt femei, lasă-o încolo. Da. Bine, acum în armata americană ai văzut că îi obligă să facă test pentru nivelul testosteronului.
1: Da, da, da.
0: Asta e mai nouă chestia asta. E inclusiv pe femei. Deci, inclusiv pe femei, da, zis domnul Hexet la prezentatorul TV.
1: Orice, că Didier Deschamps a fost aseară la cină, la Macron.
0: Da, și ce te...
1: Adică, nu, e foarte frumos.
0: E frumos, da, bineînțeles.
1: Bine, n-am zis că e rău.
0: Ai zis iarăși de protocoale, de chestii de genul ăsta.
1: Da.
0: Păi eu care am văzut în direct primirea de la Zarzuela, la, nu știu, o jumătate de oră după primirea de la Zarzuela, pe Gazeta Sportului apare o știre. Gest incredibil. Lamine Yamal a lăsat protocolul deoparte. Cum l-a salutat pe regele Felipe la Palatul Zarzuela?
1: Cum sigur, l-a salutat?
0: Captura pe care o vezi, da, este cu el blândul de mână așa și aproape, știi, un fel de mai așa, mai de gang. Nu, mai de, bun. Ideea este că regele a inițiat. Cu toți ceilalți n-a făcut chestia asta. Cred că mai poate la unul l-a îmbrățit. Nu. Dar la Yamal fiind și mai mic și nu știu ce, l-a luat la piept și Yamal ce vrea să facă? S-a dus el la pieptul regelui. La noi, gest incredibil ce a făcut Yamal. Nu, regele a făcut. Dacă vrei să o bagi, gest incredibil al regelui. Bagă-mă așa, dacă vrei într-adevăr. Bă, de ce ori face știrile astea așa? Eu nici n-am mai deschis-o pentru că văzusem și doar m-am enervat când am citit titlul. Spune și mie, de ce faci titlul de genul ăsta? Deci, regele a fost cel care a inițiat chestia asta. Așa, am
1: pasat. Poate atât a înțeles sau poate a vrut să facă trafic. Nu știu
0: de ce trafic a făcut-o, evident, da.
1: Înseamnă că e băiat deștept, da, nu. Unii da. Nu sunt deștepți.
0: Da. Hai să vă spun și pe asta. Înainte de emisiune, zic și lui Marian și zic și lui Daniel. Bă, n-am vrut ieri să citesc, dar astăzi l-am citit, firar să fie. A scris Mironică un editorial cu titlul Rodri cel mai slab, cel mai bun fotbalist, așa scrie Rodri, cel mai slab, cel mai bun fotbalist al mondialului. Și eu vă citesc doar final. Adică n-are niciun sens. Că am vrut să văd dacă e o capcană sau omul ajunge la o concluzie cât de cât nor. Dar dacă la noi, la două turnee finale de Euro și Mondial, îl vedem de fiecare dată drept cel mai bun pe Rodri, când o asemenea succesiune de distincții nu au primit genii autentici ale fotbalului, atunci înseamnă că suntem aproape să înlocuim jucătorii cu inteligența artificială. Hodorong, tronc, flășc, marghioală. Cam ceva de genul ăsta. Da. Iar cine spune că jocul lui Rodri a fost cenușiu, except în primul meci, înseamnă, poate doar domnișoarele alea care merg la stadion să-și facă... A, nu! Ăștia care au fost la stadion în America, în general. Că mulți n-au nicio treabă cu fotbalul. Dar unul care are o percepție de nivel mediu al fotbalului. Să spui că Rodri a ieșit în evidență înseamnă că nu te, chiar n-ai nicio treabă și mai bine te uiți la scrimă. Acolo măcar vezi că dau cu, deși e complicat la scrimă să vezi cum punctează aia. Deci ori scrie, mă, aberațiile astea. Și oameni care au experiență în ziaristica, jurnalistica română. Să te explicăm și mie. De unde concluzia asta? Poate mi-o traduci tu și n-am înțeles-o eu.
1: Nici eu n-am înțeles-o. Dar nu mă chinui că nu...
0: A, ai dreptate. Bun, ok, am înțeles. Formatori de opinie, de asta vorbesc, știi? Da.
1: Eu am văzut și o conferință de presă a lui Fuente, Luis de la Fuente, în care, bineînțeles că și la ei au genul ăsta de jurnaliști care se pună tot felul de întrebări tâmpite sau pe lângă subiect. Evident că l-au întrebat și la un moment dat zice, da, zice, ce părere aveți că... fotbalistul Cucurella vrea să-și facă tatuaj cu chipul dumneavoastră pe umăr și îl întreabă jurnal, că era o fată, știi? Întreabă, dar zice, da, pe care umăr să-și-l facă? Pe stângul sau pe dreptul? Și ăla, bineînțeles, că a zâmbit, nu știu ce. Nu, și l-a întrebat, vă face și dumneavoastră? Da. Și ăla zice, doamne, la vârsta mea nu mai fac chestia asta. Și zice, dacă a promis că face cu fața mea, e bine să se țină de cuvânt, știi? A făcut-o într-o glumă așa.
0: Da,
1: aia îți dai seama, dar dumneavoastră nu vă tatuați? Nu știu, cum l-ar fi întrebat pe Hagi acum, nu știu, fi avut urmează, dar nu vă tatuați și dumneavoastră?
0: Nu.
1: Îți dai seama ce făcea Hagi cu ea, dacă...
0: Da, ok.
1: Dar simpatic, Fuente îmi place de el, știe să facă și o glumă, zâmbește,
0: face,
1: nu se enervează, nu, știi? Alții nu prea gustau glumele astea, știi?
0: Da. Bine, domne, încet o să fim atenți, cred, și la transferurile internaționale mai mult acum decât am fost pe perioada campionatului, deși s-au făcut câteva.
1: După Morgan Rogers ăsta?
0: Da, e adevărat că sunt, cum să spun, sunt... multe săptămâni la dispoziție pentru cluburile mari, mai ales că la ei campionatele încep mai târziu. Dar, by the way, apropo de chestia asta cu jucătorii care vor începe mai târziu campionatul în Spania, probabil că și pe altele, nu știu. Ieri cei de la Liverpool au anunțat oficial lotul pe care îl deplasează în Statele Unite. Știi că merg la meciuri tunele astea pentru bani, promovare și alte chestii. Și sigur că de acolo lipsesc o grămadă de jucători care

0: ghici unde au fost. La campionatul mondial. Unii dintre cei care au ieșit mai devreme, da? Chiar și Virți, da? Germania a ieșit mai devreme, dar nici el nu e. Și ca să vezi nivelul de astăzi al suporterilor de peste tot, zeci de critici acolo, ăsta e lot. Ce facem? Renunțăm la jucători? Pe cuvântul meu, Donare, nu te mint cu nimic. Ăia nu sunt în lot pentru că au primit liber. Dar reacția masivă a suporterilor, sigur, au fost ei corectați de unii, dar este așa, dar ce ați înnebunit? Asta e echipă? Pe cuvântul meu, Daniel. Pe cuvântul meu, Donare. Deci, în general, lumea se prostește pe zi ce trece. Iartă-mă, dar e o realitate super tristă.
1: La toate echipele din lume. Vai, ce echipă proastă, vai, ce echipă... Da, da, că da. Real Madrid sau FC Botoșani, ce discuții, să știi.
0: Da, mă rog, asta așa că...
1: Publicul e diferit. Da. Auzi, dar zi-mi, ăsta este cel mai scump transfer al unui englez în Premier League? Că așa am citit, mi se pare.
0: Primul sau al doilea?
1: Suma de transfer este 137 de milioane de euro, nu?
0: Eu știam, dacă 117 milioane de lire înseamnă...
1: Probabil că atâta, da.
0: Nu știu, da. Mă, nu știu dacă cel mai scump...
1: Fostul jucător al lui Aston Villa, care a câștigat Europa League, devine cel mai scump jucător englez din istorie. El depășește la limită recordul stabilit de coechipierul său de la Națională, Elliot Anderson, care s-a alăturat lui City în această vară.
0: Așa, înainte, da, da.
1: Pentru 135 de milioane, deci 2 milioane.
0: Da. Așa că a fost Anderson, da.
1: Și fii atent, contract până în 2032 cu opțiune pentru încă un an, deci a semnat pe 6 ani.
0: Niciunul dintre ei, bine, mie îmi place Morgan Rogers, Anderson nu sunt un fan, dar prețurile de transfer sunt, nu știu câte tricouri poate să vândă Anderson ăla, mă, nene, că nu e Messi, vorba aia, nu e Ronaldo, nu, e Anderson, adică la ce jucători a avut Manchester City, te grăbești să cumperi un tricou cu Anderson? Vorbesc serios. Iar la Chelsea la fel, sigur, Rogers e mai spectaculos, e ce vrei tu, dar...
1: Tu crezi că în România, dacă s-ar da drumul să semnezi pe contracte mai mari de 5 ani, cum e în Premier League, da, aici e 6 plus un an, Nea Gigi ar semna și el pe 7, 8, 9 ani?
0: El ar încerca. Da, știi...
1: Știi ce? La ei, jucătorii, au și salariile din ce în ce mai mari.
0: E adevărat, dar când, dacă ar putea Nea Gigi să semneze pe... El a încercat niște chestii la un moment dat.
1: Dar nu permite regulamentul în România.
0: Nu permite.
1: La ei permite.
0: Pe de altă parte, nu cred că s-ar arunca pe prea mulți jucători. Că știi
1: nu,
0: de ce?
1: Pe unul bun din ăsta, să zici.
0: Unul foarte bun, da, că altfel dacă poate jucătorul ăla nu dă randament și i-ai oferit un contract pe 6 ani de pomană, știi?
1: Și trebuie să fie și tânăr ca să...
0: Exact,
1: ai,
0: da.
1: Că dacă
0: da,
1: are
0: da.
1: 30 de ani, să-i faci pe 6 ani, nu prea merge.
0: Da.
1: Dar a fost un fotbalist la Premier League, cred că tot la Chelsea. Cred că Mudric ăla sau nu mai știu care a semnat pe 9 ani.
0: Mudric a semnat pe foarte mulți ani, mă, într-adevăr.
1: Da, știi că ne uitam, bă, ce n-ai bă?
0: Dar la Chelsea semnau pe 8 ani pe chestii de genul ăsta. Nu știu, cred că și Enzo Fernandez semnase pe foarte mulți ani, dacă nu mă înșel, sau Caicedo.
1: Uite, Mihailo Mudric a semnat un contract valabil pe 8 ani și jumătate.
0: Așa,
1: cu Chelsea.
0: 8 ani și jumătate.
1: În ianuarie 2023.
0: Așa, și după au mai luat niște jucători tot așa pe sume de astea bombastice și acolo au fost peste 5 ani, mi se pare.
1: Pe dacă...
0: Fernandez, Caicedo, nu știu, ăștia au fost tot peste 100 de milioane.
1: Știi cum împart în fiecare an suma de transfer, ca pentru fair play
0: financiar. Asta au făcut-o, pentru fair play financiar. Bine, la Mudric țeapa e mare pentru că a luat-o pe urmele lui Mutu. Știi la ce mă refer. Da? La chestii de genul ăsta. Da?
1: Bine, e treaba lor.
0: E treaba lor asta, e treaba lor, bineînțeles. Da, da. Bine, în momentul în care ești suspendat pentru consum de droguri, nu mai vezi nici salariul ăla.
1: Da.
0: Dar ei suma de transfer... Au plătit-o.
1: Da, știi că a explicat Emilian Hulubei că există acum o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu legea Diarra.
0: Așa, da, da.
1: Poți să-ți reziliezi unilateral contractul pentru o cauză justă. Știi?
0: Adică, care e cauza aia justă?
1: Păi, de exemplu, dacă nu ești plătit.
0: Bine, aia cu neplătit
1: e... La noi în România e asta. Sau dacă nu te bagă în lot. Nu știu câte meciuri sau știi, adică nu are nevoie de tine.
0: Da, adică chiar dacă ție ți oferă posibilitatea să te antrenezi,
1: exact.
0: Dacă nu te folosește nu știu ce perioadă, tu poți să spui, domne, cât mai stau în situația asta.
1: Exact, da.
0: Da, da. E adevărat.
1: Dar aici la justă cauză trebuie puse mai multe liniuțe, să spui.
0: Exact,
1: în ce...
0: exact.
1: Asta cu banii e cea mai simplă, dar asta se întâmplă la noi, la ei nu se întâmplă. Că n-o să îi dea banii, nu știu, lui ce fotbalist.
0: Nu știu, ci că Vasile Șiman îi semna pe 10 ani pe aia de la Sportul.
1: Da, dar n-avea, nu era regulamentar.
0: Nu era regulamentar,
1: aia făcea el o șmecherie, dar nu ai voie. În România mai mult de 5 ani nu ai voie să faci contract.

0: Așa spune.
1: Da. Și că l-a ferit Dumnezeu, punea Gigi, că îi făcea cu vreo 2 ani contract lui Tavi Pop, lui George, mă rog, scuzați, până în 2040. Da, da, e o glumă.
0: Supărat pe el acum.
1: Acum? Iarăși?
0: Acum, la începutul sezonului.
1: Ah, pe nu că acum e băia bun.
0: Păi e băia bun etapa asta, stai să vezi etapa viitoare.
1: Păi, bă,
0: că și acum... politic a fost băia bun și nu mai e băia bun.
1: Da, dar ăsta e de al clubului, adică are vechime. Politica a fost adenită și aia.
0: A lăsat o moale cu politică. Vineri seara era rău, că îl da afară. Cred da. Că da. Cineva la meme, Baciu, cineva la liniștit un pic.
1: Ci că era bună clauza asta și lui Diosighi cu Nițului. Cu Nițului, da. Da. Da.
0: Uite,
1: da.
0: Ne spune cineva, Alex, Enzo Fernandez sare cu Chelsea până în 2032.
1: 2032. Deci a luat 8 ani și ăsta a avut. Nu, stai, că ăsta a venit după campionatul mondial din 2022. Are 10 ani.
0: Cred că pe 9 ani a făcut sau ceva de... Mai mult de 9 ani am văzut.
1: Nu, nu, n-are cum.
0: 9 ani.
1: A, stai puțin, campionatul era în 2022 toamna, el a venit în 2023 vară. Deci sunt 9 ani și la ăsta. 9 ani. Bravo. Bravo.
0: Da. Nu știu, mi se pare prea mult, adică 9 ani se pot întâmpla. Câți fotbaliști rămân? Sunt unii care rămân foarte mult timp, dar...
1: Da, e, da, e prea.
0: Și ăla dacă vrea renegociere de transfer în anul 5, ce faci?
1: Deci, acum, boss, când ai contract pe 8 ani de zile, bănuiesc că există și o clauză de creștere progresivă a salariului. Pe altfel, există, nu văd cum. Păi, vezi tu cumva altă situație?
0: Nu, da.
1: Și clar, are o clauză de reziliere. Cine are 8 ani, da, trebuie să aibă o clauză de reziliere.
0: Știi că peste 5 ani poate să fie mai slab,
1: da,
0: adică să fie prafau, poate să fie mai bun,
1: da,
0: și să ceară mai mult. Sau poate vrea să plece la un,
1: da,
0: moment dat.
1: De exemplu, dacă eu îți cresc salariul prin genul ăsta de contract în anul 3, în anul 4, în anul 5 și ai o clauză de reziliere, pe atunci și dacă ți-l cresc, o să-ți cresc automat și clauza de reziliere, nu?
0: Păi,
1: dacă nu o stabilesc foarte mare de la început și atunci ce să mai crezi? Că dacă spun clauză de reziliere 200 de milioane,

0: așa ceva.
1: Pe ăsta nu-i lung acum ultimul.
0: Cât are?
1: 6 ani și 5 ani plus 1.
0: Hai că e 5 ani, nu 9. Adică, da, când dau atâția bani îți dau contract pe 5 ani. Și eu îi dau pe 5 ani. Iar ăla plus 1 nu e obligatoriu.
1: Știu.
0: Că de-aia e plus 1.
1: Da, dar la noi nu poți să faci 5 plus 1. Poți să faci 4 plus 1, 4, 3 plus
0: da,
1: 1.
0: Da, da, da, da.
1: Nu poți să faci 5 plus 1, că 5 e maxim. La ei probabil e maxim mai mult.
0: Și că fotbalistul român, dacă le faci contract pe 9 ani, nu mai joacă nimic.
1: Să știi că e și asta.
0: Și asta e o, da, e o discuție bună asta, da. E posibil. A doua pauză a dimineții, domnule Marian, la dumneavoastră și...
1: Dacă n-a adormit, ia vezi.
0: Nu, nu, e aici, nu, e aici. L-am simțit, l-am simțit. Gata, pauză.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, suntem în a doua zi de după campionatul mondial. Începem exact. Așa să le numărăm.
3: Și cum e în a doua zi după campionatul mondial Ionuț Chirilă să se întoarcă în fotbal? Nu ți se pare așa o chestie că lumea s-a întors?
2: E așa... cum, adică, ce sentimente te încearcă, domnule Nazare, la revenirea profesorului Chirilă în fotbalul românesc?
3: Știi cum e? Poate pentru dinamoviști. Poate încerca alt sentiment, știi?
2: Crezi? Pe mine, crezi că încearcă
3: un sentiment de...
2: De sfârșeală.
3: Nu. Nu. Un sentiment că vom râde mult, știi? Înțelegi că declarațiile lui Chirilă îți dai seama ce o să fie. O să fie circ.
2: Deci, să înțeleg că va fi atracția principală a ligii secunde,
3: cu
2: nu?
3: Cu siguranță. Cum e Gigi Becali pentru Superliga, Ionuț Chirilă pentru Liga a doua.
2: Bună seara, domnul Becali. Bună seara, Ionuț Chirilă. Profesore, bună seara, bună ziua.
3: Ce antrenor de Liga a doua mai vin pe la televizor, pe la podcasturi, pe la nu știu. Chirilă o să fie vectorul ligii secunde.
2: Vectorul de imagine, exact, se zice. Da. Vectorul de imagine.
3: Așa
2: da.
3: Este, da.
2: Așa,
3: vectorul. Păi zi tu un nume mai important de fotbalist, de antrenor, de conducător la Liga a doua, că nu știu. Poate Tamaș la Târgu Mureș, da?
2: Da, dar Tamaș nu vorbește
3: atât.
2: Nu prea
3: vorbește, de prostile lui pe la... cu.
2: Lăsați, domne, omul să meargă.
3: Furnicuțele cu astea.
2: Păi lăsați și la furnicuțe și la... Au, știți și unde n-a fost Tamaș, mă? La șef la cuțite, concurent.
3: Da, păi nu că el e cu băutura, nu-i cu mâncare.
2: Da, la Power Couple n-are pe cine. La Power Couple o să meargă... Păi... Cine merge la Power Couple dintre
3: am
2: fotbaliști?
3: Am zis noi cineva mai devreme.
2: Da, am zis un fotbalist, nu?
3: Da.
2: Uh-huh. Da, nu am mai uitat. Știu. Ne-au zis de fapt ascultătorii, mai nu că eu abar n-am, nici nu cred că știe. Da. Bun, hai să avem și niște declarațiuni, ca zic aici.
3: Panco italian.
2: Panco italian și
3: și
2: Burco. Dacă la italian, Burcă ce?
3: Fii atent, înainte de meci ți-am dat un mesaj așa.
2: Da, mi-ai dat.
3: Panco a spus, domne, a făcut el o analiză de câți ani n-a mai bătut Rapid pe Sep și de nu știu câte meciuri.
2: E ca o finală.
3: Și zice, e ca o finală meciul ăsta. Bă, stai puțin că e prima etapă, adică ce finală, știi? Mi s-a părut un pic, dar el cred că i-a motivat pe jucători cu discursul ăsta. Și după aia a venit și la televizor să ne spună.
2: Și a spus același lucru.
3: Da, adică măcar la jucători înțeleg, trebuie să-i păcălești pe aia să fie în formă. Uh-huh. Dar vii la televizor să spui că e finală în prima etapă, ba. Mi se pare cam mult.
2: Hai să-l ascultăm pe Panco Italiano și până la, după ce l ascultăm sau cât îl ascultăm, dacă ai zis Panco Italiano, să găsești și la Burcă ceva.
3: Auzi, dar Panco Italiano, 1-0, nu?
2: A, da, 1-0. Da.
3: Bine, hai. Și 0-0 tot Panco Italiano.
2: Hai să-l ascultăm pe Daniel Pancu după victoria la limită obținută în fața celor de la Șepși.
3: Oșeca.
4: Din partea jucătorilor, de aici trebuie să plecăm. Succesul nostru pentru câteva luni ăsta va fi. Trebuie să menținem succesul ăsta, să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului și am transmis în seara asta multe. Adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmit ceva suporterilor.
5: Ce nu v-a plăcut și ce mai trebuie...

0: schimbat și îmbunătățit.
1: Mi-a plăcut tot în seara asta, absolut tot. Absolut tot, au fost și jucători care vin după accidentări, vorbeați de Burmaz, de Camara, minim 10 meciuri au nevoie ambii, minim 10 meciuri, vom vedea de ce se va întâmpla cu ei, câte minute vor avea pe viitor. Nu am nicio nemulțumire legată de jocul de astăzi, niciuna, zero.
2: A spus că v-a plăcut tot, eu vă întreb așa, ce v-a plăcut mai mult dintre faza ofensivă și cea defensivă?
1: Defensivă când adversarul nu-și creează decât o ocazie dintr-o lovitură liberă și au mai intrat de două ori în care o la tine n-are ce să te nemulțumească. La dueluri am dominat clar jocul. În aglomerație, cum se joacă pe Giulești, poate aș fi intrat cu alți jucători de la început, dar v-am spus și înainte de joc, 8 meciuri fără victorie cu Sepsi, azi l-am spart, ghinionul ăsta, e victorie. 9 meciuri fără victorie în campionat, foarte multe, enorm pentru Rapid, l-am spart și pe ăsta. Ne-au interesat doar 3 puncte și am preferat să țin jucători de echilibru, jucători care să nu permită adversarului să aibă spații și să ne prindă pe vreun contraatac, pentru că golul știm pe Giurești, când lumea e conectată, când simte echipa bine, un gol îl marchează publicul și asta s-a întâmplat.
0: Evident, pentru dumneavoastră toți jucătorii sunt noi, dar cum au fost achizițiile, cei care au venit?
1: Pe Bubane, îl știm, ăsta e tipul de jucător, efort mult, foarte bun în acțiunile de pressing, foarte bun la faze fixe. Camara, v-am spus mai devreme, are nevoie de minim 10 jocuri după o perioadă de un an în care nu a jucat. Și sunt unul din antrenorii, nu știu dacă fiecare are un mod de a vedea lucrurile, prefer să introduc de la început jucătorii care vin după pauze foarte lungi, pentru că, din propria experiență, e mult mai greu când intri pe parcursul unui joc după o pauză lungă. Așa poți să-l schimbi la pauză, poți să-l schimbi în minutul 30, nu afectează cu nimic calitatea jocului. Dar de multe ori, după pauze lungi, jucătorii se sufocă când intră pe parcurs.
2: Vorbeați de meciurile Rapidului pe teren propriu și faptul că în ultimii ani nu a mai dominat Rapid ca pe vremurile bune, da? Și vă întreb în felul următor, simțiți sau credeți că și-a pierdut cumva identitatea ADN-ul Rapid pe Giulești, adică își pierduse calitatea aceasta de a...
1: Nu știu, dar e...
2: Fortăreața care era Giuleștiul cumva?
1: A fost fortăreață, dar dacă lași adversarii prin curaj, jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt cei mai invidiați pentru că au parte de publicul ăsta care l-au pe stadion, toți vor să fie în locul lor. Am discutat și aspectele astea în perioada asta de pregătire. E o echipă foarte grea, la care foarte puțin reușesc. Dar cine reușește, am mai spus undeva, cine reușește să antreneze bine aici sau să joace bine la Rapid, poate juca oriunde. Pentru că e o presiune foarte mare și mai sunt celebre și vorbele că toată lumea joacă meciuri, Rapid joacă doar derbiuri. E foarte adevărată, să știți, nu e un citat dintr-o carte. Am simțit de multe ori lucrul acesta.
3: Ia, domnul Nazare, considerațiuni.
4: Considerațiuni, ce să zic? E fericit de rezultat, spun eu. Asta că n-are nimic de reproșat, nu cred, jucătorilor, și că e totul perfect. Nu, că nu cred în chestia asta. Dar cele 3 puncte sunt importante, spun eu.
3: Și așa când pui în context,
4: exact, 8, tot ce s-a întâmplat.
3: 8 meciuri fără victorie cu ăștia, 9 exact. Meciuri fără victorie prima în campionat, etapă. Prima etapă. Nu poți să-i contrazici chestiile astea. Adică, da, mai departe, a și recunoscut că poate trebuia să înceapă cu niște jucători ceva mai creativi, a zis. Dar am preferat să nu știu ce. Că Rapidului îi lipsește jucătorul care să facă diferența. Adică n-are fotbalist, are jucători. Unii sunt buni, sunt muncitori, dar spune-mi și mie care este fotbalistul. Știi ce vreau să zic? Care este fotbalistul Rapidului?
4: Ăsta e lider maxim, nu? Sau cum vrei,
3: nu, ăla care face diferența. Păi ăla care driblează, care pasează, care vede un pic jocul. Uite, vrei să spun că din punctul meu de vedere, care este fotbalistul FCSB-ului?
4: FCSB-ului?
3: Da.
4: Care face diferența?
3: Fotbalistul care vede jocul și care face...
4: Cisoti.
3: Bravo, tată.
4: Păi,
3: nu Tavi Popescu, George, nu Tănase, Cisoti.
4: Deci fii atent dacă mâine se accentează și Târnovanu și portarul de rezervă.
3: Nu e nicio problemă.
4: Nu, Cisoti intră și în poarta asta.
3: Stai, nu. Dacă fără Cisoti e o problemă.
4: Da, dacă nu e, da.
3: Da, iar cu Tănase, sigur că și acolo e o chestie că e important în teren,
4: da,
3: la chestiile
4: astea. Da,
3: dar
4: e mai important Cisoti.
3: Așa mi se pare și mie.
4: Cisoti, gândește-te, a jucat mijlocaș drept, mijlocaș central. La un moment dat, când au avut vârf, a jucat și atacant, dacă ți-aduce aminte.
3: Da, știu.
4: Adică asta vreau să spun. El e pe toate posturile și n-are un fizic impresionant. Adică să zici, bă, e, nu știu cât de...
3: Da,
4: asta e. La Rapid vrea Dobre să fie...
3: N-are, mă, cum să fie.
4: Da, dai și el un gol sărac cu aseară.

0: ce m-am supărat. Dăduse și el un gol.
1: Știi, mă, asta e acum ce se
0: s-a bucurat, s-a...
1: Normal că s-a bucurat. Da.
0: Dar nu s-a uitat și el în spate, un pic a fluierat la fault în atac, sau nu, fault în atac.
1: Fault a fluierat. Da, nu. Fault a fluierat. Da, da.
0: Săracu, mă rog. El suferă, așa am văzut că e genul de fotbalist care se consumă foarte tare.
1: Hai să-l luăm și pe Burg, da? E găsit vreo chestie?
0: Aia cu chiloței colorați de la Vali Lazar.
1: Da, da, trebuie. Știi să găsi. Cu... Da, trebuie să spui ceva, ai zis panco italian. Bagă o
0: care. Uite, bă, am găsit burcă fără burcă.
1: Burcă fără burcă?
0: Păi nu știi, burcă aia de la...
1: Da, știu, da.
0: Mă rog. Păi n-are burcă.
1: Ai cam forțat un pic așa.
0: Burcă Olteanu, ne-a zis cineva.
2: Într-o fază fixă. Da, din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este.
3: Ca antrenor, cum priviți eliminarea lui Dobrosavljević? Mă refer din punct de vedere tactic și la ce putea să facă Dobrosavljević mai mult, că e un jucător cu experiență.
2: Vreau
3: de...
2: să comentez, nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația, vom analiza intern ce e de analizat, nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor, n-am fi avut voie să luăm acel cartonaj roșu.
4: E mult de lucru pentru a ajunge, pentru a duce echipa la nivelul acesta care este în Superliga?
2: Da, este încă mult, avem încă mult, foarte mult de lucru, pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu, nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este, astăzi am fost cumva forțați să îi introducem, așa că ușor, ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute, pentru că Liga 1 e o ligă unde ai nevoie de jucători cu calitate, jucători care se cunoască, jucători. Toată lumea spune că fotbalul românesc e un fotbal slab, dar eu spun că e un fotbal foarte complicat, un fotbal în care se joacă foarte mult în tranziții, ai nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic și simt că la momentul ăsta suntem destul de moi.
3: Sunt sigur că ați primit multe răspunsuri după acest prim meci oficial. Cum se vorbește că meciurile oficiale sunt diferite, nu, de cantonamente de meciuri amicale. Sunt curios care e un lucru, un răspuns pe care l-ați primit după această seară și pe care trebuie să-l reglați urgent.
2: În zona centrală suntem încă destul de moi. Avem jucători, avem Keita pe care n-am putut să-l folosim astăzi pentru că înregistrarea lui durează mai mult. A venit Dagen, i-am putut da câteva minute la final. E greu să construiești jucători în timpul competiției. Am insistat foarte mult ca jucătorii să vină de vreme, să vină înainte de începerea pregătirilor. Da, din păcate aici suntem și va trebui să vedem pas cu pas cum abordăm următoarele meciuri, pentru că ne așteaptă meciuri complicate.
1: Nu prea avut ce să spun. În afară de faptul că jucătorul a dat roșu și l-a criticat și că n-are voie, în rest nu prea a avut.
0: S-a bazat și el pe un punct, dar nu a ieșit.
1: Asta
0: să
1: este.
0: Știi că puțin noroc putea să obțină.
1: Da, dacă ești la câteva minute de remiză, da. Sigur, da.
0: Ăsta e fotbalul, ce să faci?
1: Acum, rapid a avut totuși ceva ocazie, adică nu poți să spui că au scăpat așa și că doar la faza aia, știi? A avut.
0: Apropo
1: a avut.
0: De discursul lui Pancu, dacă nu se dădea golul ăsta și rămânea 0-0, care era discursul lui Pancu? Se schimba?
1: Da, știi? E adevărat.
0: Da, asta e numai
1: sigur, contorul. Sigur, sigur. E foarte corect ce spui.
0: Da? Da, mai e ceva la Rapid.
1: Bă, diferența nu... se face în detalii, nu?
0: Exact.
1: Păi
0: gândește-te că nu era Reș Pop, n-a fost Ciobotariu, n-a fost Manea și Baroan ăsta e accidentat, nu?
1: Da, da, e Kifler. Adică eu îl prefer pe Burmaz, săracu, iar... Băi, ăsta abia a revenit, deja îl juliseră ăștia pe față. Are omul ăsta, bine, se și bagă, să știi. Adică e curajos, păi el se bagă la luptă acolo și...
0: Ăsta e sârb sau e altceva?
1: E din zonă.
0: E din zonă,
1: e din zonă, da, da. Nu știu, sârb, muntenegrean, ceva pe acolo, da, nu știu exact, da. Asta, ce să fac? Iar a avut ocazie. Știi că el devenise celebru în ghilimele pentru ratări monumentale.
0: Am și o întrebare și pe cuvânt că sunt serios.
1: Da.
0: Unde joacă acum Colici și cu Daniel Paraschiv?
1: Păi Paraschiv cred că s-a întors, că era împrumutat.
0: Da.
1: Iar Colici cred că nu joacă nicăieri. N-am auzit.
0: Ea cred că de-abia au reluat pregătirea și de-aia n-am auzit noi nimic de... Că altfel mai dădeau un gol.
1: Da, nu știu, nu, de Colici n-am auzit, sincer să fiu.
0: Da, Colici unde mai poate s-a retras din activitate.
1: Păi mă, dar cât avea? 31, 32, cât avea?
0: Cred că avea chiar mai bine.
1: Avea Colici? 33? Bă, și ce, trebuie să tragi la 33?
0: Păi da, dar la ce accidentare avea?
1: Elvir Colici, 30 și... 31, mă, ți-am zis. Ha, și are și cetățenie spaniolă, că e născut la Valladolid.
0: Da, da, are mai multe accidentări decât ani.
1: Aha.
0: Nu, văd că nu e nicăieri trecut.
1: Nu-i trecut pe nicăieri?
0: Da.
1: Așa este. Așa, nu
0: poate ia ne Gigi înapoi.
1: Hai de măi.
0: Păi nu s-a bătut cu Rapid pentru el?
1: Hai de măi.
0: Dar nu, dar l-a verificat, el a zis că l-a dus la din astea.
1: Da,
0: și,
1: frate, n-are echipă, n-are echipă, într-adevăr. Da. Bine, nu e nicio surpriză. Eu nu știu cum de a avut echipă la... atâta vreme și cu atâția bani și cu acest salariu pe care l-a avut.
0: Gândește-te că o echipă, oricare ar fi ea, se uită un pic și la istoricul accidentărilor. Hai să fim serioși.
1: Da, da.
0: Nu
1: da.
0: E chiar așa că, domne, l-am luat și vedem noi că nu mai pățește nimic. Nu e chiar așa.
1: Da. În orice caz, români, Superliga i-a băgat mulți bani în buzunarul lui Colic ăsta fără să-i merite. La început a venit bine, devenise un jucător chiar bun de export, după accidentarea aia când s-a terminat și nu și-a mai revenit niciodată. Dar niciodată nu și-a mai revenit. Dar a stat după accidentare cred că vreo 4-5 ani în campionatul nostru.
0: Da.
1: Și cu salarii am înțeles între 15 și 20 de mii pe lună. Ceea ce, iartă-mă, nu e rău, mai ales la ce a oferit el campionatului nostru, da? Fraieri au fost ăia de i-au dat. Iar cei mai fraieri Rapid. Că ei l-au luat când era chiar terminat, adică, da.
0: Vezi că până miercuri se mai fac două transferuri la FCSB.
1: Am văzut-o și vreau să mă pui la curent, că
0: păi nu,
1: nu știu.
0: Eu știam că se fac până luni, nu? Așa era săptămâna trecută. Acum se fac până miercuri.
1: Dar despre ce jucători? Păi stai cu care cu Drăguș?
0: Un fundaș central și un mijlocaș.
1: Bă, da, titlul cu Drăguș e gata. Da, am înțeles că e gata, că e la FCSB. Ieri am citit, mă.
0: E gata el, poate, sau ce?
1: Că e gata, e la FCSB. Că ăștia, ci că nu se bazează pe el, nu va fi luat în cantonamentul de pregătire. Acum, sigur, e...
0: Uite, mă, Memei, băiat de ștefi, fii atent.
1: Ce zici?
0: Toată lumea s-a bucurat că am picat anul trecut cu Carabac, dar nici măcar n-am apucat să jucăm cu ei, pentru că ne-ai luat Schendija. Hai să trecem mai întâi de Auda. Fii atent ce spune, jucăm joi pe 23. Până pe 22, la ora 23:59, putem să adăugăm 2 jucători pe listă. În momentul de față avem 19 locuri ocupate din cele 23. Sperăm să adăugăm 2 jucători.
1: Asta
0: până
1: e.
0: Miercuri.
1: Da, bine, oricum, nu ca să joace acum. Dacă
0: da,
1: se adauge pe listă.
0: În listă da,
1: da, exact, exact.
0: Unul este de la Hermannstadt, Luca Stancu, înțeleg că urmează să legitimeze.
1: Știu, da, ei vroiau jucători mai... ăsta Stancu-i tânăr.
0: E tânăr, e mai...
1: Dar din ăștia mai copți un pic, e, o exact. Chestie de genul ăsta, da, da, da, da.
0: E vorba de un fundaș central și un mijlocaș, iar un atacant sperăm să vină până la finalul săptămânii viitoare.
1: Bă, scuză-mă, vreau să-ți spun de un jucător de la Rapid, totuși,
0: da,
1: totuși.
0: Te rog. Codor?
1: Da.
0: Bă, eu l-aș mai forța, adică nu l-aș și...
1: Păi nu, l-ai mai forța sau nu l-ai forța? Că l-aș mai forța înseamnă să-l bagi din prima.
0: Da, eu l-aș mai băga.
1: Mie, să știi că...
0: E tânăr, nu poți
1: nu numai, dar dintre ăștia tineri e cel care... Bine că mi-am adus aminte de Codor. Da.
0: Adică am insistat cu Colici anul trecut, dar da. Hai să-l lăsăm și pe băiatul ăsta, că e tânăr.
1: Fizic are, e tânăr.
0: Bun, da. Nu trebuie să-l pui titular etapa următoare, dar peste două etape.
1: E interesant.
0: Știi, acasă când joci ești pe atac, să-l bagi.
1: Da. El nu face parte, nu este nici el acel fotbalist de la nu de centrul terenului, da, de
0: nu, e atacant.
1: E atacant, adică trebuie să vezi ce împarți pe acolo
0: fizic,
1: cine dă.
0: Fizic, mare.
1: E interesant. Da. E interesant.
0: Pentru fanii FCSB, Mihai Popescu, David Miculescu și Ofri Arad, Jimbolia revin pe teren.
1: Aha.
0: La meciul de joi care va fi pe ProTV și voi.
1: Mai după pauză, dar după pauză să discutăm și despre tragerile astea.
0: Da.
1: Eu le zic virtuale,
0: nu,
1: știi?
0: Dar pe mine mă doare capul deja de la ele.
1: De-aia le zic virtuale, că depinde da. Ce faci da. Săptămâna asta, săptămâna viitoare.
0: Că la un moment dat cade cu cineva, da, să joci. Dar dacă nu bați, joci cu altcineva.
1: Da. Sau unii nu mai joacă deloc.
0: Exact.
1: Aia din Conference League nu mai joacă deloc.
0: Da.
1: De fapt, stai așa, numai Craiova e valabil cu cine ar putea să joace dacă nu câștigă. Dar la ăia las, dacă nu câștigă, nu mai joacă cu nimeni, dacă că ea sunt toți în Conference League.
0: Nu poate să ducă în Liga 4.
1: Nu există. Așa că acolo să spunem că merge să faci.
0: Eu, sincer, țin cu Oltenii să-i bată pe bulgarii ăștia, că eu cu bulgarii și cu ungurii nu prea mă înțeleg la fotbal. La alte lucruri, da. Dar la fotbal nu prea.
1: Hai că discutăm după pauză, că dacă tot s-a tras chestia asta, spun, virtual, nevirtual s-a tras și... Până atunci se spun că Internaționalul Român are ofertă de 3 milioane din
0: Champions. Coubiș.
1: Da, frate. Și că Lincoln City e clubul din Championship.
0: Eu
1: care...
0: nu l-aș da.
1: Păi eu nu l-aș da, dar dacă îți dă 3 milioane pe el și Championship e un camp... Sigur, Lincoln nu e o echipă atrăgătoare. că o chema altfel, Lincoln, nu știu, cred că n-a fost vreo, n-a fost niciodată în Premier League. Nu cred. Da, una e

0: și te văd aia acolo și poate mai departe...
1: Știu, dar poate dacă te ia Gică Hagi la Națională, poate îți crește cota și Oclu se bate la titlu. Da, nu știu.
0: Dar stai puțin, că Gică Hagi e la Națională și de la Lincoln. Stai liniștit. A, bine, dacă nu va juca la Lincoln, ai o problemă.
1: Păi nu, dar te duci să nu joci acolo?
0: Păi stai, păi și ce?
1: Nu, că nu-ți garantează nimeni, nu știu ce spui. Nu-ți garantează nimeni.
0: Da. N-au fost o grămadă de fotbaliști tineri români în Anglia, la academiile lor sau cum se numesc, tot academii se numesc, și cât au jucat. Cred că singurul care a jucat cu adevărat a fost ăsta de la Dinamo. Când era la Arsenal, el juca în echipa de tineret.
1: Cine,
0: frecvent.
1: Vlad
0: Dragomir? Nu. Cârjan. El juca frecvent. La un moment dat l-a luat și Arteta, dacă
1: păi,
0: ți-mi
1: minte. Păi da, l-ai uitat pe ăla de la FCSB. Popică n-a jucat și el în Liga 2?
0: Cine?
1: Popică, Adi Popa.
0: Stai, mă, iei cu calendele grecești. Nu, mă, vorbesc da, acum, mă. Ai uitat
1: pe Popică.
0: Ai, tati, da, Popică s-a dus de bătrân. Eu vorbesc de ăștia tineri.
1: Dar a jucat, să știi.
0: A jucat.
1: Adică n-a fost rezervă.
0: Da, Popică. Nu știam ce tânăr jucător, Popică.
1: Păi Popică nu mai e, acum e la Prunică.
0: Da, Popică nu era tânăr, mă, când s-a dus.
1: Da, avea vreo 30 ceva, da.
0: N-avea 30. Când s-a dus la, în Anglia, nu avea mai puțin.
1: Vreo 29-30.
0: Avea sub 30, da.
1: Da, în fine, nu contează.
0: De Corvinu nu zicem nimic.
1: Zicem bine.
0: A dat goluri frumoase.
1: Exact.
0: Și e stilul de joc. Și că, fii atent, Lincoln e chiar nou promovată. Așa. Așa. Și că de-aia nu a jucat cu Faruș Dinamo Kiev, că se face transferul și ca să nu se rupă.
1: Da.
0: Bă, să știi că e posibil. E posibil. Repet, 3 milioane plus 15% dintr-un viitor transfer? Hai da, las-o așa. Publicitate, domnule Marian.
1: Ne întoarcem.
0: Și eu să ne întoarcem.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, tocmai eram sub impresia plăcută a imaginilor de la TV cu un băiat cu SUV-ul pe plajă la mare, știi?
3: Un Otamendi.
2: Un Otamendi, da? Sigur că a fost amendat.
3: Auzi, n-ai să
2: și interzice, aș interzice prezența pe Gabi, șosele.
3: Hai să schimbăm de la Otamendi, că s-au schimbat vremurile, să zicem un Paredes. Nu vrei să zicem așa? Că Otamendi nu se mai prinde lumea, uitat.
2: Păi da, parcă Otamendi nu se bătea, ăsta pare de se...
3: Bine, era needucat.
2: Nu pot, e licență proprie asta cu Otamendi.
3: Știu, dar lumea nu înțelege.
2: Păi lumea înțelege.
3: La Paredes se înțelege mai repede. Nu,
2: deci aia s-o folosești tu. El oare cu... Nentu Drejanu oare cu șampion, eu am cu Otamendi. Da.
3: Și așa tu ai cu Ionel Infantino și eu am cu...
2: Ionel, da, tu
3: că-i
2: Fractino.
3: Așa,
2: da. Acolo putem să facem o combinație. Auzi, de Ionel Infractino.
3: Fii atent, ce nume? Infractino, Blat. De la Blat, înțelegi? Vezi? Numai numele astea predestinate.
2: Ce mișto sunt astea, da, frumos, frumos.
3: Havelange,
2: da.
3: Deja a fost
2: cum e, la televizor merge Havelange.
3: Da.
2: Joao Havelange, știi, merge așa. Da.
3: Ăla era un lor pe lângă.
2: Da, era un corupt micuț pe lângă ăștia, cum să-ți spun.
3: Ce mă, era un funcționar din ăla, știi, care dai la ghișeu 3 lei.
2: Am văzut că te pasionează fotbalul bulgar mai nou.
3: Mamă, sunt înnebunit, Levski Sofia.
2: Vezi că Botev și cu Locomotiv Sofia își reau meciul astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat.
3: O fi plouat și la ăștia.
2: Dar așa mi-apare aici că a fost, nu știu,
3: da, văd că ești la curent, că a început campionatul Bulgariei.
2: Cineva care folosește acest computer.
3: Știu eu cine.
2: Așa, a

0: băgat Bulgaria care mi-apare prima de foarte multe ori.
1: Da, știi cum ești tu? Am făcut un interviu cu Gabi Manu, știi?
0: Da.
1: Și îmi povestea de meciul ăla cu Cămătaru, cu,
0: așa,
1: cu Rapid, știi?
0: Da, da.
1: Și zice, și zic, și cum a fost? Păi regia a făcut-o, știi tu cine? Nu mi-a spus, așa și tu. Zic, îți spun și eu acum.
0: Corect,
1: știi tu cine e la calculatorul
0: ăla? Da, da, da. De-aia mi-apare, uite. E, Bulgaria, FB League.
1: Și pe mine mă enervează sâmbătă sau duminică atunci când sunt acolo, tot la fel.
0: Auză,
1: caut ceva și nu...
0: Tu nu, și încă o chestie, ți-o reproșez.
1: Moldova, vezi că mai
0: ce a făcut Levski în prima etapă?
1: Nu sunt la curent, că îți nu sunt din Oltenia.
0: Îți spun eu, a bătut-o pe Dunav ruse. Aici, pe vecinii noștri.
1: Acasă sau în deplasare?
0: Acasă, 2-1. Greu, greu.
1: Auzi, dacă veneau la ruse, treceau Dunărea și imediat veneau la
0: Craiova.
1: Dar nu că e la Levski meciul acum, nu?
0: La, da.
1: Nu, mâine, zic.
0: Am înțeles ce spui, nu?
1: Mâine.
0: Da. Mâine,
1: pe 22. Când am uitat noi la stadionul ăla din...
0: Da, vorbim de meciul din Champions, care este Levski cu... Deci, dacă Dunav abia a pierdut pe terenul lui Levski, ce ar trebui să facă, mă, Universitatea Craiova? Da. Dunav, mă, Dunav!
1: Mie îmi place Cristo, echipă Septembrie Sofia, știi? Adică
0: Septembrie.
1: Septembrie scrie aici.
0: Așa scrie aici, da, așa scrie, da.
1: Înțeleg?
0: Ai dreptate.
1: Și vreau să mai văd, era ȚSKA Sofia și ȚSKA 1948 Sofia.
0: Și toamnă.
1: Da, 49, uite, vezi? Sunt ambele echipe.
0: Mă, bine că ăia de la CFR Cluj sunt doar CFR Cluj 1907 și nu sunt alții și 1915 și 1918.
1: Tu știi de ce când mă gândesc la 1907, la ce mă gândesc?
0: La răscoală te
1: exact,
0: gândești.
1: Asta.
0: Da, dar vezi că n-au murit 11 mii, cum spuneau comuniștii.
1: Știu,
0: da?
1: Când
0: altă,
1: CFR...
0: altă nenorocire.
1: Și când citesc ceva de răscoala din 1907, mă gândesc la CFR Cluj. Deja îmi fac legături.
0: Credeam că te gândești la Petre Petre. Sau la Nadina. Cine a citit? Știu că din ce în ce mai puțin știu despre ce vorbim
1: eu
0: acum.
1: Eu știu,
0: dar...
1: de Nadin, nu de Nadina.
0: Da, Nadina, așa e, zic eu, că seamănă cu aia de la TVR.
1: Deci
0: iată
1: în Bulgarie ăștia.
0: Și Loianus era Petre Petre și Nadin era Nadina, nu?
1: Da. Auzi? Ăștia bulgarii sunt mai avansați ca noi. Au 14 echipe, nu 16 în campionat. Deci ăștia au constatat, bă, nu avem bani, echipe mai puțin.
0: Păi da, da. Vezi că ăștia au fost sub control monetar. A avut Consiliul de la Monetar ani de zile, că au fost în faliment. Sper că n-ai uitat chestia asta. Da, da, da. Acum, nu știu, poate nu ne lasă Uniunea Europeană să ajungem și noi așa. Poate se gândesc cum s-au gândit la Grecia cândva, că altfel...
1: Da, uite, au și bani ca un sponsor de casă de pariuri.
0: Păi da, păi da, și...
1: Nu se numește Superliga ca la noi, se numește
0: păi
1: FBET League.
0: Cele mai sărace campionate din Europa se bazează în primul rând pe casele de pariuri. Ce, da. Nu ți-e clar
1: pe
0: chestia
1: asta? Pe
0: vremea lui
1: Mitică erau beri, mai ții minte?
0: Aaaa.
1: Vreo două bere au fost.
0: Te scăldai acolo în bere?
1: Bine, era berea aia...
0: Da, dar berea nu putea să dea atâția bani cât dă casa de pariuri astăzi.
1: Erau sume mai mici, dar...
0: Bineînțeles, acum e nevoie de bani
1: era
0: mulți.
1: Era bere din aia la 3 litri, nu mai știu la cât.
0: Da, da, da, da, așa este, așa este. Fui, ce...
1: Dar vezi că berile astea care sunt la noi, care așa? Au fost așa, nu au fost beri premium, să zici că a venit o bere premium.
0: Nu, erau de alea făcute marcă...
1: Erau din astea...
0: Românești.
1: Românești, dar nu, adică de slabă calitate. Nu.
0: A, păi...
1: Știi că i-am zis premium, adică să vină unul din ăsta
0: păi,
1: jmecher.
0: Stai așa, Daniel. În Statele Unite, berea care sponsorizează la greu tot, este o bere foarte proastă. Am mai discutat.
1: Da.
0: Budweiser este o bere proastă.
1: Este bere din asta de, cum se numește, are un termen. Când se vinde foarte mult... și nu are calitate, e o chestie.
0: Da, nu știu la ce... nu-mi dau seama acum de ce te referi. Da, proastă este. Garantat e proastă. Și e mai ieftină, evident.
1: Garantat nu e premium, dacă vrei să spui.
0: Păi nu, premium n-are cum să fie. Ce premium să fie? Premium poate o fi aia din ce era să zice o Slovacia, Cehia, care se cheamă Budweiser. Nu Budweiser, că ele seamănă, sunt așa, au cumva rădăcini comune, dar a fost și un scandal... pe chestia asta, da. Cum dacă mai ții minte, a fost un scandal la începutul anilor 90 cu o marcă de încălțăminte. Tot așa, Cehia. Bata Bata.
1: Da, da.
0: Spania, dar de fapt era cu Cehia originalul.
1: Și mi se pare că a rămas Bata.
0: A rămas Bata, nu? Fără Bata Bata.
1: Bata, Bata. Da,
0: ai
1: da.
0: Văzut că știi.
1: Auzi, dar n-a fost prima ediție din asta când a venit.
0: Bere de căruțaș, zice cineva.
1: N-a fost Liga I, Burger?
0: Ba da.
1: Dar nu era burger.
0: Nu era berea aia îngrozitoare.
1: Exact, dar nu era burger. Că lumea când te gândești, bă, Liga I Burger, te gândești, bă, că e un hamburger, știi? Nu era o bere.
0: Am gustat acea nenorocire. Nu am gustat-o, era... Am gustat,
1: auzi, dar... Auzi, mai fip acum să nu vorbim mai...
0: Nu știu, dar după ce am gustat... Fii atent, după ce am gustat berea aia, n-am mai pus gura niciodată pe o bere din asta ieftină.
1: Băi, fii atent că mai există

0: mai zi nimic.
1: Nu, pe berile astea ieftine n-am mai pus gura niciodată de când am gustat-o pe aia. O nenorocire, frate. O nenorocire.
0: Nu mai zi nimic, avem bere, uite, am găsit acum, habar n-aveam că există.
1: Da, da, da.
0: Bine, e altă etichetă, au trecut 20 de ani de atunci. Poate o fi mai bună astăzi, n-avem de unde să știm.
1: Da, da, da, da, da. Așa este, așa este.
0: Și a mai fost încă una după aia. A mai fost, n-a fost și divizia Bergenbier la un moment dat?
1: Aia la federație, mă.
0: Sau la federație.
1: Federația era cu
0: cupa.
1: Da, cred că era la cupă. Ăsta a fost sponsor federal datorită culorii pe care o avea și mergea cu culoarea echipamentului național.
0: Era sponsorul național. Cred că era Lupescu atunci, da. Ceva de genul ăsta.
1: Cehia Budvar. Nu, dar mi se pare că sunt două și la Cehia Budvar și stai mă că am băut eu bere cehească Budweiser. Deci nu, nu, uite-te puțin. Da. Poate și-au schimbat în, fii între
0: atent.
1: Timp.
0: Liga 1 Bergenbier a fost 4 sezoane între 2010 și 2014. Îmi da. Spune ChatGPT-ul.
1: Da, și fii atent, am avut divizia Ursus o perioadă.
0: Așa, da, da. Cred că înainte de 2000.
1: Da, Cupa Timișoreana.
0: Da.
1: Sponsor la niște echipe Golden Brau.
0: Vezi că Timișoreana mi se pare că e și acum?
1: E posibil să fie și acum.
0: Da, este, da, este.
1: E posibil să
0: la
1: fie
0: Cupa
1: și
0: României.
1: Acum. Da, da, da, da. Și că cineva zice bere industrială. Păi nu, bere industrială...
0: Bere de consum.
1: Bere de consum e toată și da. ce există.
0: Da, da, asta are un consum foarte mare, fiind mai proastă mai, și mai ieftină. Că da. Despre asta este vorba.
1: Uite mă, Budweiser cehească, ne și trimite cineva poză. Mai mă luați pe mine, că
0: uite
1: mă pricep la asta.
0: Burger este făcută de frații Micula. Ne scrie
1: a,
0: cineva.
1: A, păi de-aia era așa proastă, mă, că toate băuturile alea, alea lor carbogazoase, vai de capul și de
0: dar
1: zilele
0: că mai
1: noastre.
0: Există alea și astăzi? Le-am văzut eu la magazin.
1: Le-am văzut și eu, am da. Avut noi o discuție și da, te-am da. Întrebat... Da. Mai există?
0: Da, da.
1: Da, mai există. Da, da.
0: Dar n-am văzut pe nimeni să cumpere, știi? Adică foarte ciudat. Probabil că... În fine.
1: Da.
0: Și a mai fost o bere la un moment dat, Liga 1.
1: Păi asta cred că a fost cu Golden Brau.
0: Parcă a fost un pic înainte de 2000.
1: Aia, acum nu mai
0: în fine.
1: Nu mai contez. Asta așa. Asta așa că după aia mergem și la festivaluri care erau cu bere, iar în anii 90 erau festivalul cu țigări, când nu era interzisă, da. Ții minte, da?
0: Eu vreau să vină și un concert din ăsta mare să preia brandul Liga 1. Adică da, da. A fost bere, pariuri și nu o să rămână la pariuri, spun eu că într-un an, 2-3 o să mai fie și altele, înțelegi?
1: Da, da, da.
0: Dar să vină, nu știu, o companie puternică din asta, să-ți asociezi numele, știi?
1: Și că îmi recomandă cineva să încerc berea Turia la halbă în Spania. Bă, n-am auzit de berea asta. Am băut multe beri în Spania, dar de berea Turia n-am auzit. Crede-mă. Nu știu, depinde și în ce zonă este, știi? Că de...
0: E eu pe zone, de exemplu, în sud aici.
1: Din Valencia. Nu mai... sunt în țara bașilor.
0: În sud e Alhambra și cu Malaga. Da. Sunt berile cele mai...
1: Da,
0: locale, cum ar
1: da, da, da, nu.
0: Dacă te duci în nord acolo unde o să mergi tu acum, o să fie Estrela Galicia.
1: Da, da, Estrela Galicia, să vezi, nu știu, să văd ce bere în țara bașilor, că n-am fost niciodată. Să vedem dacă au ceva și al lor acolo.
0: Galicia știi? E aproape, să știi.
1: Este aproape. Să... Da, de Estrela Galicia am băut în toată știu. Spania. Deci în toată
0: și
1: Spania Estrela Galicia.
0: Și
1: mi-și place. Și există și Estrela Galicia la ei ceva premium, o chestie de asta, o chestie spre-artizanal, au și așa ceva.
0: Că... Deci, iată, 98-2004 divizia Ursus, 2004-2008 divizia Burger,
1: da?
0: 2008-2010 Liga 1 Fruity Fresh, nu mai țin minte.
1: Da, da, frate!
0: A fost,
1: da, auzi, dădea Pro TV meciurile când era cu Liga asta, parcă, nu?
0: A fost Liga 1 Orange, 2015-2017.
1: Asta nu, lasă, zi de băuturi.
0: Betano și Casa Pa, nu mai.
1: No, mai gata, lasă.
0: Burger și Fruity Fresh și Ursus.
1: Am înțeles, da. Așa, așa, așa.
0: Deci da. De la pariu, de la bere am ajuns la pariu și de la pariu la ce ajungem?
1: Nu știu.
0: La snacks-uri, la ce?
1: Nicio bere nu poate rivaliza în România cu casele de pariuri. Nicio bere.
0: Păi financiar nu.
1: Nu, n-are cum.
0: Azi,
1: cum.
0: Cel puțin azi.
1: Nu, nu se poate. Este imposibil. Este imposibil.
0: Da, dar mai sunt la alții. Uite, Cupa României Tuborg, Cupa României Samsung, Cupa României Timișoreana.
1: Aha, aha, da.
0: Dar sunt în alte țări unde nu sunt casele de pariuri asociate. Da?
1: Da, da, da, da, da, da, da, da. Mai citesc mesaje ascultătorilor că vin cu tot felul de denumiri de firme de astea pe care le știu, dar nu le mai zic pe post.
0: Ai văzut în seria TIM. TIM este o companie de telefonie mobilă.
1: Da, e telefonie mobilă,
0: păi,
1: mă.
0: Păi, da, da, e, îți dai seama, o companie de telefonie mobilă dă mai mulți bani decât o casă de pariuri acolo. Ca la italieni încă sunt.
1: Mă,
0: cu casă.

0: Eu cred că totuși o companie de telefonie mobilă face mai mulți bani ca o... Pentru că telefonia mobilă, timpul ăla nu oferă doar telefonie mobilă. El e deja cu internet, cu televiziune, cu alte chestii. Cifra de afacere mai mare.
1: Eu sunt de acord, dar ea nu se adresează neapărat iubitorilor de sport, pe când la pariuri e clar că ăștia sunt publicul țintă.
0: A, da, dacă luăm așa cu publicul țintă, situația e clară. Nu trebuie să... N-avem o dezbatere pe tema asta, că nu e cazul, da, da.
1: Numai că și la aia poate vor să-și facă abonați, poate cine știe ce calcule au.
0: Da. Multe mesaje, da. Cineva spune, apropo de berea aia pe care n-am înghitit-o după ce am gustat-o, că el așa era cu altă, nu mai zi mărcile, gata, las-o așa. Am zis destule și cu asta basta. Dar mă, zici că la NEM n-a fost tot cu T-Mobile sponsor sau doar la Bayer? Nu știu.
1: Liga... Băi, parcă a fost și la Ligă.
0: A fost și la Ligă, dar nu cred că mai e.
1: Fii atent, Cupa Angliei e Emirates, ne scrie cineva, la Cupa Italiei e Freccia Rossa, companie feroviară italiană.
0: Da.
1: Dar fii atent, am văzut la Rugby scrie foarte mare Freccia Rossa, nu știu dacă ai văzut ba la da. Meciurile astea de ba da, sâmbătă.
0: Și ce, că acum se cheamă Freccia Rossa și Liga? Și seria?
1: Cupa Italiei.
0: A, Cupa Italiei, da. Bă, Freccia Rossa are forță financiară pentru că a băgat trenurile alea extraordinare, bine, care sunt foarte folosite. E adevărat că pe italienii mai bagă și ei nici câte o grevă și de asta, adică le au și pe italienii cu grevele pe calea ferată, dar altfel infrastructura este excepțională.
1: Uite, Alex ne spune la seria, e sponsor o benzinărie Eni italienească, a fost și la noi cu Agip.
0: Aha, Agip, care era pe vremuri, o vedeam prin Formula 1, numai era o perioadă în care vedeam și prin Formula 1.
1: Și în Franța știți foarte bine, Ligue McDonald's după ce a fost
0: Uber,
1: nu?
0: Da, da.
1: Uber Eats sau Uber era?
0: E, Uber, firma e aceeași, compania mamă e aceeași, știi, adică...
1: Da, eu am vrut să facă la chestiile astea.
0: Nu,
1: de...
0: La noi nu există nicio entitate comercială care să poată oferi bani mai mulți pentru fotbal decât o casă de pariuri. Nu există.
1: Înțeles că actuala firmă care dă numele primei ligi plătește vreo 4 milioane de euro ligii și liga își oprește comision la fel ca drepturile TV și împarte bani. Și în afară de drepturile TV le mai vin niște bani clubul lor.
0: Adică vezi o companie de telefonie mobilă în România, cum spuneai, se adresează tuturor.
1: Exact.
0: Și n-are sens să-și îngroape activitatea promoțională în fotbal. Bagă peste tot.
1: La noi a fost nebunia când se făceau abonamente atunci la RCS, la astea a fost. Da, aia s-a terminat la noi. Acum lumea greu de crezut că se schimbă dintr-o parte în alta. Foarte rar să aibă o nemulțumire, dar nu te mai schimbi ca să te uiți la meciurile de Superliga, mai ales că sunt pe două posturi.
0: Da. Bă, Freccia Rossa sunt trenuri de italian de mare viteză.
1: Da, atenție.
0: Dar eu n-am mers cu 300 de km la oră cu Freccia Rossa, iartă-mă, n-am prins așa ceva.
1: O singură
0: ceva.
1: Dată am fost eu.
0: Și ai prins 300 de km la oră? Da, ai prins?
1: Napoli-Roma am fost, da.
0: Și ai prins 300?
1: Cred că da, nu știu, 200, nu știu.
0: Eu am mers cu vreo 200, cam așa cu Freccia Rossa.
1: Dacă a fost 300, dar... Aproape de 300, să știi.
0: Dar nu știu, sunt rapide, asta știu și eu, da, da. Și ai văzut când te duci în gări, în Italia, există un loc special pentru Freccia Rossa.
1: Exact, da.
0: Ei sunt separați de restul lumii, o chestie
1: bine,
0: de genul ăsta.
1: Și prețul
0: ăsta,
1: e pe
0: și prețul e pe măsură, da. Da. Da, da.
1: Uite,
0: da.
1: Spune cineva că după ce a fost timp mai bine de 25 de ani seria. Știi că era
0: da,
1: seria
0: era, ne învățasem cu albastru ăla acolo.
1: Da, cred că e tot companie de
0: păi
1: telefonie.
0: Există și acum, că n-a murit, nu?
1: Nu, dar zic că e companie de telefonie da, sau acum... de cablu din asta, nu mai știu.
0: Păi acum eu zic că și ai... Toate astea care au fost la început de telefonie mobilă 100%, în timp și-au extins. Toate ți oferă și internet și ți oferă și abonamente TV sau chestii de genul ăsta. Toate, absolut toate. Da. Bine, avansăm și noi ce să facem. Avansăm odată cu Freccia Rossa. Na, nu stai seama. Deci e cineva care ne dă numele unor mega magazine din astea de... Nu vreau să dau numele din,
1: păi, teamă,
0: din
1: dar
0: Bacău.
1: Nu vor.
0: Dar nu au... Nu, cred că nu realizați ce cifră de afaceri se face cu pariurile și cât de simplu se fac afacerile astea. Cei cu magazinele au altceva.
1: Au depozite.
0: Au depozite,
1: să,
0: au nu știu ce, angajați mulți. Da, nu mai faceți comparații de astea. Nu,
1: dar au și aia bani, adică e clar.
0: Da, dar aici, sigur, aici trebuie să spui structura... tehnică la...
1: Nu, da, nu sunt interesați, e simplu.
0: Nu,
1: dar
0: vor... nu. Da.
1: Dacă, de demand din ce știu eu, că la asta ne referăm, ajută doar la FC Bacău.
0: Dar la copii și junior,
1: la academie, da. Nu interesează echipa mare, senior. Și înțeleg că mai dau pe la Bacău și pe la volei, dar tot așa, copii,
2: fără echipă de simi. Și eu dacă aș fi în locul lor, la fel,

0: faci. Spun sincer.
1: Da,
2: păi
1: știu.
2: Ce să mă duc
1: și o să zică lumea, dar de ce, domnul Nazare? Dar de ce?
0: Când dispar Mitică Dragomir, Justin Ștefan, Gigi Becali, o să bag și eu bani în fotbal.
1: Cum a fost asta?
0: Da, eu vreau un fotbal curat, fără personaje controversate.
1: Bine, domnul Nazare.
0: Ai văzut?
1: Domne, hai să vorbim și de bani. Nu de, doar din, din pariuri și bere și alte chestii. Să vorbim cât îi costă pamărâții de la FCSB în cupele europene.
0: La ce te referi? La deplasări?
1: Vai de mama lor, deci sunt în colaps financiar, auzi? Glumez, mă.
2: Sunt în colaps.
1: FCSB susține că plătește pentru deplasare în Letonia cât pentru tot cantonamentul din țările de jos.
0: Da, și ce dacă?
1: Păi da...
0: Cheltuiala fină cu... Cum era? Cheltuiala fină cu... Obrazul subțire este...
1: Nu mai...
0: Vrei să mergi... Nu, da, ei merg cu charter, probabil. De-aia vor să spună că... Că altfel dacă luau cursă de linie, dar ce cursă de linie?
1: Că, păi da, nu știu.
0: La UDA.
1: Numai puțin de 150.000 de euro ar urma să plătească pentru zborul către Riga.
0: Se pare cam mult.
1: Care ar fi echivalentul sumei plătite pentru întreg cantonamentul de 2 săptămâni din Olanda. Mihai Stoica a explicat că suma uriașă e provocată de lipsa de zboruri charter, da. în această perioadă.
0: A, că sunt închiriate.
1: Sunt vacanțe, da, da, da. Și nu mai găsești, asta
0: are
1: este
0: dreptate.
1: Treaba.
0: Și atunci ridică prețul, nu?
1: Exact, da. De aici, era prea mult, mă. Era prea mult. Adică ei sunt practic... Se face speculă pe seama amărâtului Gigi Becali. Da. Tu îți dai seama, mă, nene, da.
0: Eu știu de la un meci de rugby din Italia, România, Italia, când Federația Română de Rugby a închiriat un charter până în Italia, la Parma și înapoi. A costat 20 ceva de mii de euro.
1: Da.
0: Adică nu e o sumă,
1: păi, de asta, exagerată.
0: Dar,
1: vorba,
0: dar
1: de...
0: probabil că acum, na, fiind...
1: Da, a explicat omul că e din cauza...
0: Da, și n-ai ce să faci, trebuie să...
1: Trebuie, da.
0: Păi ce să vă, nu te mai duci la meci?
1: Păi nu.
0: Nu.
1: Nu, adică nu, te duci.
0: Te califici în grupe și recuperezi banii.
1: Oricum, mi se pare că vreo 100 și ceva de mii de euro tot iau pentru turul ăsta doi preliminar, vreo 200 de mii. Așa că deplasarea a fost acoperită de banii de la...
0: Asta cred că e ultima problemă acum. Da, costă mai mult, e adevărat. Ce
1: apropo de, că vorbeam înainte de ultima pauză...
0: Auzi,
1: că...
0: dar scuză-mă puțin, zi. Ăia până la șchiert cât au plătit? Că spun eu că și nici acolo nu e... ieftin.
1: Acolo cu lingouri se plătește.
0: Câte lingouri? 5 lingouri?
1: Nu știu.
0: Cât e un lingou din ăla? Cât costă?
1: Bă, ce pui întrebări, dar ce eu... Auzi, mi-a zis Banciu că fac trafic de codoare HBO, acum fac trafic și de lingouri.
0: Păi ai trecut la altă etapă.
1: Băi, fii atent, tu poți să găsești prețul ăla, e treaba ta.
0: Păi nu știu cât e un lingou din ăsta, cât are, nu mă pricep.
1: Nu știu, un kil, două, un kil jumate, două, nu știu cât are. Dacă vor trece de Auda, nu de Dauda, ci de Auda, roșii-albaștri vor întâlni câștigătoarea dublei dintre Enca Aluminiu, dăm voie să-i spun Aluminiu, din Slovenia, și Dinamo City, din Albania.
0: Ăștia n-am auzit de Dinamo City.
1: Dinamo City.
0: Da, mă, dar ne dă detalii Florin Bratu, că e acolo în Albania.
1: Da?
0: Și știe exact cum joacă ea, ce fac.
1: Mă, Drilon ăla n-a mai plecat.
0: Nu?
1: Păi n-a fost rezervă, Hazloraj ăla, nu-i Drilon, no. Hazloraj sau cum îl cheamă. Da, n-a mai plecat. Bun. Așadar, primul meci se va juca la București pe 6 august, în timp ce returul programat o săptămână mai târziu. Deci după Auda, cine crezi că vine? Vine Aluminiu sau vine Dinamo? Mamă, dacă e cu Dinamo, îți dai seama cum să zic. Ce promo vor mai face ăștia? FCSB dă peste Dinamo în Europa.
0: Eu vreau cu Aluminiu.
1: Tu vrei cu Aluminiu?
0: Să dea ăștia titlul. Aluminiu topit de Marius Baciu și Mergea Stoic.
1: Foarte interesant. Ce ne spui despre celelalte trageri la sorți? Adică ai rămas, cum să spun...
0: Zi de Craiova întâi.
1: Păi Craiova are meci cu Levski mâine
0: și
1: seară.
0: Și dacă bate?
1: Dacă bate, cu cine, mă? Cu Apollon Limassol sau cu cine? Sau
0: trebuie nici... să mai găsim.
1: Eu nici mai țin. Nu, păi ca și tine am spus. Eu n-am zis că am fost, le-am reținut.
0: Pentru că erau prea multe și mă durea.
1: Păi nu le-am reținut.
0: Eu de-abia am reținut când sunt meciurile săptămâna asta.
1: Știu că sunt unii care trăiesc pentru asta și dacă ne scriu acum imediat ascultătorii. Uite,
0: nu,
1: că
0: în
1: noi
0: cazul
1: ne-am reținut.
0: Unui succes, așa, stai un pic, am găsit la ăștia. Nu, am găsit la Ucluj.
1: Tu îți dai seama, eu caut știrea să văd unde au coborât ăștia cu tragerea la sorți.
0: Apollon Limassol cu Gori e învingătoarea pentru Ucluj.
1: Pentru Ucluj, da?
0: Dacă trec de Brandberger, nu e.
1: Aha, bun, am înțeles.
0: CFR Cluj, dacă trece de la Șchiert, înfruntă pe Tromsø din Norvegia sau Hradec Králové din Cehia.
1: Nu trece. Nu trece!
0: N-ai de unde
1: să nu știi. Trece, mai departe.
0: Iar Craiova, că despre ei era vorba, Sabah din Azerbaijan sau...
1: Kairat.
0: Cups din Kupio din Finlanda.
1: Cum?
0: În cazul neeliminării vor juca.

0: ca cu astea două.
1: Păi eu vorbesc de trei, băi, hai mă, du-te mă, dar bine mă că ești tu de mă, te gândești la eliminare, dar de ce?
0: Omonia Nicosia, Cairat, Almaty, asta este, asta? Dacă trece de Levski.
1: Bă, Cairat ăștia, fuseră în Champions League?
0: Nu știu dacă sunt ăștia, parcă erau altfel, nu?
1: Cairat, Almaty, nu este Almaty ăsta?
0: Kazakhstan sunt
1: păi
0: ăștia.
1: Kazakhstan!
0: Și n-au fost Astana?
1: Cairat, Almaty.
0: N-a fost Astana în Champions League? Eu parcă Astana a fost. Și să nu fie altă echipă.
1: Cine sunt Cairat și Omonia?
0: Bun, așa, dă-i la Cairat.
1: Păi da, bine. Așa. Deci Craiova are un lot mult mai valoros decât Omonia și Cairat. Omonia a câștigat primul titlu de o pauză de 5 ani. Are un antrenor norvegian, Henningberg. Cred că ai auzit de Henningberg.
0: Da, da, da. A fost la națională, cred.
1: A luat cu 18 puncte avans campionatul față de AEK Larnaca. În sezonul trecut, Omonia a jucat în Conference League și a ajuns până în play-off-ul pentru Optimi, unde a fost eliminată de Rijeka. Cairat, că vorbim și despre campioana din Kazakhstan, a trecut în tururile preliminare. Da, mă, a fost în Champions League anul trecut.
0: Și Astana aia n-a fost sau a fost?
1: Mă, Astana n-a fost anul trecut, măi, frate. Când ți se pune pata pe ceva, nu
0: renunți. Dar n-a mai fost Astana în Champions League?
1: Și mă afiș. Nu mă interesează. Vorbesc de Cairat. Las-o în Dumnezeului. Concentrează-te la Cairat. Cairat o să fie adversara... Eu cred că ăștia, Cairat o să... Mă, de la Cairat, n-a venit un jucător în România?
0: Nu mai știu.
1: Ia. Băi, parcă a venit unul, mă, în România. Vai de mine. Și-a reziliat contractul cu ei după ce au ieșit din Champions League și a venit în România. Un fotbalist de la Cairat.
0: Da, ne spune cineva, Karabakh a fost, nu Astana. Karabakh aia care au jucat cu un sezon înainte cu FCSB.
1: Deci Karabakh.
0: Karabakh, da.
1: A fost...
0: Astana a fost acum vreo 10 ani, da.
1: Nu, dar de fotbalistul ăsta. E un fotbalist care a venit de la ăștia, dar nu mai știu la
0: pe
1: ce
0: la
1: echipă.
0: Petrolul?
1: La Petrolul?
0: Păi
1: din Champions League la Petrolul?
0: Păi da, el a venit din Premier League la Petrolul. Ce mai contează Champions League?
1: Ofri Arad, mă!
0: Ăsta de la...
1: Ăsta, mă, Ofri Arad a venit la FCSB și a fost la Cairat, ți-am zis.
0: Ofri Arad Gimbolie, te rog frumos așa să spui.
1: Ți-am zis, mă, că a venit unul de la Cairat. Da, da, liber de contract, că și-a reziliat el contractul
0: și,
1: cu
0: aia. Știi care e chestia? Acolo salarii bune?
1: Da, da, acum ce vrei să...
0: Te spun eu, sunt salarii foarte bune acolo.
1: Da. Așa, deci, Ofri Arad.
0: Știi cine cred că a mai fost... nu, la Aktobe a fost ăsta vătăjel.
1: Da, să-l pe Aktobe.
0: Da. Păi vezi că la Aktobe avea 40.000 de euro.
1: Meci greu cu ăsta, ăștia au fost în Champions League. Da. Au experiență de Champions League. Da.
0: Știi de ce spun de Aktobe și de ăștia? Că am făcut interviu cu vătăjelul și îmi spunea că are salariul 40.000 pe lună. Bă, 40.000 de euro pe lună.
1: Poate Arad ăsta n-avea chiar atât.
0: Nu, dar vreo 30 tot avea, adică cred 25.
1: Păi și atunci
0: 30.
1: De ce și-a reziliat contractul? Am înțeles că el era încă în contract cu ei.
0: Cine știe?
1: Ce nu i-a mai plăcut? N-a vrut să mai stea acolo?
0: Nu
1: știu. Știi că la aia se joacă, e fric să joacă într-o... Da. Cairat joacă, mi se pare, pe un teren acoperit. Da. Că afară sunt nu știu câte minus grade.
0: Și la prânz mănâncă... Ce? Au carne de cal. Bă, lăs serios, le face friptură.
1: Păi, da, dar ei.
0: Ei, da.
1: A, și fotbaliștii străini tot carne de cal mănâncă?
0: Da, au gustat și ei, unul la unul i-a plăcut, la unul
1: i-a plăcut. Putea să mănâncă.
0: Știu. Dar ce că este un animal foarte curat.
1: Au venit 200 de mesaje cu Arad. Ăsta, nu Arad, Gimbolia, ci Ofri ăsta. 200 de mesaje au venit până acum.
0: Uite, da. Cele 8 țări din zona respectivă consumă cea mai multă carne de cal, de carne, 4,3 milioane de cai pe an sunt sacrificați.
1: Vai de capul lor, săraci.
0: Mie milă de cai.
1: Milă mie puțin spus.
0: Ne e milă nouă de un pui sau de o găină, da, păi de un cal.
1: Da.
0: Și că am băgat la carne de cal în armată, ne spune un ascultător.
1: Nu am mâncat.
0: Bă, dar unde ai făcut tu armata?
1: La Hergelia, de la la Jegălia, unde se... Tăiau ăia cai la Jegălia și ce făceai? Mă cam îndoiesc, da. Da.
0: Ce că la
1: jandarmerie? La jandarmerie nu mănâncă. La ce că acolo a mâncat el carne de cal. De ce? Ăia bătrânii tăiau? După ce încălecații tăiau și mâncați? Sau ce? Serios? Da. Vai de capul nostru. Păi de-aia sunt jandarmi și jandarmii cum a ieșit.
0: Bă, nu le dă cu niciun teren în cap bulgarii. Bat cu oltenii. Nu mai fiți atât.
1: Nu, mă, dar e fan fece. Băi, este, deci noi avem foarte mulți ascultători deciși. E, ascultătorul Enache este unul dintre extremiști, înțelegi? E unul din între... Deci ce nu e FCSB? Pute, n-ai înțeles chestia asta? Da, bă, da, pute, mă, pute rău de tot.
0: La jandarmerie, vorbește serios. A? Vorbește serios că la jandarmerie...
1: Dar ăla nu este, mă, ăla e dinamovist.
0: A, nu, mă, dar a mâncat...
1: Ăla e alt, alt ascultător.
0: Carne de cal.
1: Da, mă, a zis
0: la
1: că a mâncat...
0: La jandarmerie.
1: Da, mă, da.
0: Pe cum jandarmii n-au aveau cai și...

0: Păi da, și bătrâncaia ce făceai cu ei?
1: Păi îi puneau la bufet.
0: Păi, auzi, bine că nu se știi cum e? Bine că nu se mănâncă la noi carne de câine. Că toți câinii ăia, K9, știi la ce mă refer, da? Yeah. Când ieșeau la pensie, i-ar fi tăiat ca să-i mănânce. Că văd că așa fac cu caii la jandarmerie.
1: Uite, a spus un ascultător, a făcut armata în Kazakhstan, gata.
0: Da, ci că în Kazakhstan vor să reintroducă iar tigrii, care au fost exterminați în anii 50. Aduc tigrii, de unde aduc, tati? Că

0: că în Kazahstan vor să reintroducă iar tigrii, care au fost exterminați în anii 50. Aduc tigrii. De unde aduc, tati? Că ea, nu știu câte exemplare mai sunt în lume. Știi cine a început protecția cea mare a tigrilor siberieni?
1: Cine?
0: A... Mă dezamăgești profund.
1: Nu știu. Că
0: Vladimir Putin.
1: A...
0: Vorbesc serios. A băgat niște legi draconice. Păi bă, tigrul siberian era simbol, înțelegi, da? Simbol, adevărul că e și frumos, e ceva, un animal senzațional. Și a băgat niște legi draconice, închisoare, nu știu câți zeci de ani și așa mai departe. Și a reușit să mai tempereze braconajul la el, știi? Chiar așa, sunt puțin, mă. Și că nu se mulțesc în captivitate, e o problemă destul de serioasă. Așa că nu știu de unde aduc ăștia din Kazahstan atâția tigri siberieni, da? Mă rog, să-i aducă dacă sunt, înseamnă că a mai crescut populația de tigri siberieni.
1: Bravo, mă. Înseamnă că Arad ăsta vrea să performeze în fotbalul european dacă a venit de la Cairat.
0: Nea Gabi și Mata, ești tot extremist de dreapta. Bă, dacă aș fi extremist de dreapta, aș fi rasist, aș fi anti-LGBTQ, aș fi ce vrei tu. Deci fă-mă măcar extremist de stânga, dacă vrei. Adică fă-mă de chestii de genul ăsta, dacă tu vrei să mă faci extremist.
1: Și că a luat cai de la Nuțu Cămătaru, auzi.
0: De la Nuțu Cămătaru,
1: păi
0: a luat?
1: Știi care cai mulți.
0: Auzi, dar Nuțu Cămătaru avea leu, n-avea tigru siberian, nu? Avea parcă un leu sau doi. Bine, avea mai multe milioane de lei din ăștia care fac, care fac la tine așa. Bine, hai să luăm publicitate și mai vorbim.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A,

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Soyez bienvenu, monsieur Nazare, bună dimineața.
2: Bună dimineața, hola a todos.
1: Hola a todos, arde un petrolier pe Marea Neagră, dar atenție, n-a fost bombardat, a izbucnit un incendiu la bordul navei. 20 de marinari au fost salvați, sigur, după ce a izbucnit incendiu, a fost și o explozie. Sigur că unii ar spune, băi, ce explozie, au dat ucrainienii, sigur, au bombardat ei petrolierul. Da, acum noi vă spunem informația care e dată oficial, puteți speculații să faceți câte vreți. Da. Cred că nu ne permitem să nu ne susținem echipele românești în Europa. Nu avem constanță pentru a fi rivali în competiții. Cine a zis asta? Măi, eu v-am mai explicat o dată. Suporterul de suporter nu va ține în Europa niciodată cu echipa rivală. În schimb, suporterul de suporter poate să țină cu echipă în Europa dacă nu-i dintre rivalele tradiționale. Cred că am spus tot. Adică cel de la Dinamo nu o să țină nici cu ăla de la FCSB în Europa, nici cu ăla de la Rapid, dar poate să țină cu ăla de la Ucluj, de exemplu, în Europa. Da. Sau să țină cu Corvinu, când a fost Corvinu, nu? În Europa. Sau să țină cu Șepși.
2: Exact.
1: Dar ăștia, 98% dintre cei care țin cu echipele rivale, nu ține în Europa cu echipa rivală. Sunt și excepții, desigur.
2: Eu sunt în aia 2%.
1: Tu ai 2%.
2: Da. Da. Mulțumesc.
1: Acum, sigur, nimeni nu e perfect. Aia la alții sunt perfecți, tu ești puțin ciudat.
2: Imperfect, da. Am înțeles. Altceva vreau să te întreb.
1: Da, zi.
2: Mă, la ce oră a început meciul Rapidului aseară?
1: La o oră la care nici nu te aștepți.
2: Nu, ai fost atent la chestia asta?
1: Nu, am întârziat acum, ce vrei să faci?
2: Păi am întârziat vreo 10 minute.
1: Da, mă, pentru că a fost, nu știu ce,

0: tribună cu pe cerceafurile. Păi
1: și nu puteau să facă un pic înainte petreceri.
0: Și petreceri. Ce? Vrei sancționarea clubului?
2: Nu, vreau sancționarea
0: vrei
2: LPF.
0: Vrei suspendarea nu, Rapidului? LPF. Ce vrei?
2: Ați sancționarea început? LPF pentru că mă induce în eroare. Eu aștept meciul la 9:30 și el începe la 10:20.
0: Adică ai avut o pauză de o jumătate de oră la finala Cupei Mondiale și nu puteai să aștepți 10 minute pentru meciul ăsta.
2: Trebuia să spună pauză de hidratare la începutul meciului Rapid cu... Nu, dar chiar mă uitam la ce zic. Bă, cine mă, nu mai începe? Era și 38.
0: Da, da, am înțeles. Da.
2: Domnul Justin Ștefan, vă rog să faceți puțină ordine.
0: A fost spectacol, băi.
2: I-am înțeles că pe și la Mondiale a fost spectacol.
0: N-a apărut panicăre. Aș vrea să văd care a fost numărul total de spectatori.
2: 10.170.
0: Numărul total de spectatori. Deci te faci ca general total. Nu, alți etape. Câți au fost cu totul?
2: Stai că știu eu un site unde mă uit imediat.
0: Vreau să știu și o să facem și noi o medie așa. Că e prima etapă totuși, știi?
2: Dacă aici, sunt actualizate datele...
0: Și aici de obicei cifrele sunt mai mari, numele sunt mai mari în prima etapă. Că de, lumea chiar dacă a fost un campionat mondial, a așteptat să vadă.
2: Deci fii atent, avem.
0: Zi!
2: 50.146.
0: În parte la 8, 6.000 și ceva de spectatori.
2: Da, deci am avut 10.883 la Craiova,
0: da?
2: 10.577 la Rapid, 8.424 la FCSB, 7.710 la Petrol. Cele care sunt peste media asta de care zici.
0: Păi adună-le pe astea 3, grosomodo, cât înseamnă?
2: Vreo 9.000 și ceva.
0: Nu mă, nu.
2: Media.
0: Nu. Păi da, asta vreau. Păi da. Ce înseamnă că am avut foarte slab în rest.
2: E foarte bine, domnul Maricius.
0: Cum adică e foarte bine că am avut slab în rest?
2: Justin Ștefan ți-ar spune că lumea este în concediu acum și de-aia nu vine la stadion. Mă așteptă și tu până în septembrie.
0: N-ai auzit că, tot mai puțin români pleacă în concediu?
2: Păi da, dar nici nu se mai duc la meci. Stau acasă, că vine ploaia. Nu, dar este... O să-ți explice, dacă vine pe la GSP Live sau pe la vreun podcast, o să-ți explice chestia asta. De ce nu vrei să înțelegi?
0: O să înțeleg, am înțeles. O să înțeleg, am înțeles, o să înțeleg. Da. Gata, asta este.
2: Urmează să înțelegi.
0: Da, ok. Ai văzut că s-au bătut un pic pe la Buenos Aires?
2: Lasă
0: un pic, un pic. Așa, un picuț. Nu, acum nu vreau să spun că a fost prăpăd, dar s-au buimăcit un pic pe acolo, așa a fost. Băi, a fost promulgată legea.
2: Da, da. Băi, domnul președinte n-a trimis-o la CCR.
0: Da.
2: A promulgat-o, nu? Sau cum se spune?
0: Care e primul meci la care vor fi permise berea și spectacolele pirotehnice? A? Care e primul meci? E vorba de primul meci.
2: Păi dacă s-a promulgat acum, da, primul meci. Nu știu, la FCSB cu Auda.
0: A, că e valabil și pentru...
2: Păi da.
0: În Europa...
2: Păi nu e, organizezi în România și n-avei voie.
0: Păi da, dar cu pirotehnice. Nu cred că ai voie.
2: Nu, păi la nu, pirotehnice nu o să fie la FCSB.
0: Cu berea îți dă voie, nu, dar cu pirotehnice...
2: Cu berea ar trebui să dea voie joi, nu?
0: Da, dacă...
2: Dacă au bere, nu? Trebuie să se aprovizioneze, nu? Mă gândesc, nu?
0: Oh, da, Dumnezeu. Bun, dar aici totuși care e primul meci? Că eu început să mă știre.
2: Eu cred că ar trebui să ne uităm la primul derby, dacă mă întreb pe mine.
0: Care e primul meci? Care e primul meci?
2: Care e primul derby?
0: Deci care, nu vreau să caut în știre că ăla-i titlu și vreau să văd unde îmi spune, unde îmi dă răspunsul.
2: Deci etapa viitoare e Dinamo Craiova.
0: Nu, cred că nu înțelegi ce zic eu. Deci titlul este așa, dragul meu. Care e primul meci la care vor fi permise berea și spectacole pirotehnice? Ba nu! Primele efecte, chiar la meciul FCSB-ul. Din seama, poate să dea și cu, poate să dea și cu piro?
2: Păi poate să dea, dar ăla e meci de dat cu piro?
0: Acum,
2: uite, la Dinamo Craiova mi se pare că e primul meci care așa
0: să
2: două.
0: Cât fum o să fie, îți dai seama. Da, da, Pir, fii atent că legea spune foarte clar. Piro organizate, da, cu firme, nu făcute de
2: până
0: băieți.
2: Până găsești firma, până faci spectacol.
0: Stai puțin. A făcut o lege. Hai să o respecte, că dacă vine fiecare vin și dă cu piro în tribune, aia nu înseamnă că respecti legea, înseamnă că o încalci. Da. Hai să vedem dacă o respectă.
2: Păi ăsta e primul obstacol. Spun eu, sâmbătă seara la 21:30, că s-a dat cu o oră înapoi.
0: Da.
2: Ăsta e primul, ia să vedem în...
0: Păi oamenii chiar cred ce spui pe cuvântul meu.
2: Ce cred?
0: Cineva zice... că e vacanță, concedii și ar trebui să fie mai mulți acum când viitor la toamnă. Cum adică?
2: Nu, dar n-am spus eu, a spus Justin Ștefan. Eu v-am spus ce spune secretarul general al ligii. Nu ce cred eu. Eu cred că lumea nu vine, că nu vrea să vină.
0: Eu zic că tocmai că e vacanță și concedii sunt mai mulți la meci. Când vor începe serviciu, nu vor mai veni atâția la meci.
2: Stai puțin.
0: Eu îți spun pe dos.
2: Dacă ăia sunt plecați, cum poate să vină la meci?
0: Păi nu sunt plecați, mă, n-auzi.
2: Nu sunt.

0: pleacă lumea, nu mai pleacă.
1: Mai pleacă mai puțin, dar mai pleacă.
0: Și poate, auzi...
1: Du-te la mare să vezi dacă e lume.
0: Pii și ce, merg la stadion? Neapărat merg la stadion?
1: Dar dacă sunt mai mulți la mare, ar trebui să fie mai mulți spectatori la Ovidiu.
0: Da, dar n-am o să intru.
1: Dar oricum. Nu se duc. Nu,
0: și
1: dar
0: nici
1: nu, se
0: nu
1: duc.
0: Intră.
1: Nu, dar nu se duc.
0: Ce mai am fost la mare de atâtea ori când aveau stadionul mare și eram mai eram tinerel. Ce crezi că m-am dus vreodată pe stadion?
1: Tu știi acolo? Că eu am fost la un concert acolo pe vechiul stadion.
0: Pe anii, concert acolo?
1: La anii 88-89. Loredana Groza a cântat acolo. Bine, erau mai mulți.
0: Erau Șușe. Era Șușe.
1: Da,
0: că pe vremea era cu Șușe.
1: Era o scenă așa
0: pe litoral,
1: și,
0: era cu Șușe
1: mai
0: pe vremea.
1: Mai spuneau o glumă, da, mai cânta așa, cineva.
0: Șușe, Șușe. Ei spuneau că e spectacol de variete. Eu le spuneam Șușă.
1: Varietăți.
0: Da. Tu știi câți bani au făcut, au făcut, probabil că și negri,
1: păi nu,
0: au făcut pe vremea negri. Aia, pe vremea aia, al de Dem Rădulescu și toți ceilalți? Deci, frate,
1: Jean Constantin.
0: Jean Constantin. Bine, hai că Jean era de acolo, că el era din Constanța și n-a plecat niciodată din Constanța. El avea teatru Fantaziu acolo și era cu spectacole tot timpul. Dar ăștia alții veneau în fiecare vară și făceau câte două, trei, aveau spectacol la Neptun, la Mamaia și nu știu unde și le programau așa, începea cu gluma, prima glumă o spunea la Mamaia, gluma o repeta la Neptun 40 de minute mai târziu sau 50 de minute și încheia și așa scoteau câte trei spectacole pe seară și luau de fie... vorbesc foarte serios, două, trei spectacole pe seară aveau cu Șușele astea. Era un circuit, dar era lume multă pe vremea aia, să știi, și umpleau teatrele alea de vară de pe litoral. Acum nu știu care mai e situația.
1: Da.
0: Și nu știu câte de astea mai sunt teatre de vară. Mă știu,
1: abar
0: n-am,
1: pe
0: dacă n-am mai fost.
1: Dar nu, cred că... Hai să-ți dau o știre care te va incita.
0: Așa.
1: Bătaie mare pe finala campionatului mondial din 2030. Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria, fără ghilimele, de 115.000 de locuri, tensiuni între federații.
0: Are 115.000 ăla din Maroc?
1: Da, mă, ăla nou care îl refac sau îl construiesc, nu știu care e ideea. Fac ei un stadion de 1 miliard de euro.
0: A, da?
1: În afara orașului.
0: A, deci nu-i făcut. Deci nu-i făcut.
1: Da, pe
0: păi nu, e
1: da,
0: făcut.
1: Africanii construiesc un nou stadion de 115.000.
0: A, vezi, asta e.
1: Se numește stadionul Hassan.
0: Al doilea.
1: Fiar, al doilea,
0: se,
1: da.
0: Pe da, se scrie da, da. Grand Stade Hassan 2. Da. Așa este.
1: Păi probabil că au pus și stadionul ăsta când au...
0: Nu e 1 miliard. 450 de milioane
1: aici
0: de dolari.
1: Aici mi-a apare 1,1 miliarde de euro.
0: Bă, mie aici mi-a apare 450 de milioane. Acum da. Fii atent, fiecare de unde și-a,
1: exact.
0: Și-a luat informația.
1: Exact.
0: Da. Da, da, da, da. Conceput de firma de arhitectură Populus.
1: Fii atent, Rafael Louzan, președintele RFF, adică Federației Spaniole, spune este adevărat că Marocul trece printr-o adevărată transformare, dar unele scene petrecute la anumite meciuri din cadrul Cupei Africii nu numai că dăunează competiții, ci afectează și imaginea fotbalului mondial.
0: A, și stadionul ăla frumos pe care l-am văzut la campionatul, la Cupa Africii, era și ăsta renovat, era stadionul Prince Mule Abdelah, ai înțeles? Și ăsta e meseriaș, din Rabat, 70.000 de locuri. Deci au stadioane, au unul de 70 plus ăsta de 115, o știu ce o să facă ei cu el după aia, dar... 115, o să aibă cam 900.000 sau ceva de genul ăsta. Ce fac ăștia, mă? Chiar așa mult că ăștia merg la meci ăștia, marocanii ăștia.
1: Da, nu știu, e turneul final.
0: Nu, zic după turneul final.
1: Da, Infantino, faci pariu cu mine că îl vrea pe ăsta, că vinde mai multe bilete? Decât pe ăla de 83.000?
0: Da, da, da, da, da. Așa, bine, ok. Eu am fost la Cenacul Flacăra pe Faru, zice cineva, pe fostul stadion. Da, pe Punescu mergea pe stadioane cu concertele, cu spectacolele, da. Așa. Are un ascultător o problemă și nu ne renunță la ea. Are o problemă cu Ilie, da. Dar nu vezi să te tratezi, că nu e discuția de aici. Da, zi, domnul Nazare. Gata, pe m-am supărat că vreau în Spania să fie final. Și știam că e în Maroc.
1: Vezi că președintele...
0: Dar mi-ai dat o speranță cu începutul știrii.
1: Păi ai spus tu ieri sau alaltă.
0: Știu, dar am crezut că vii cu... Poate cine știe s-a schimbat schimbarea și... Totuși no. La spaniol.
1: Eu știu că este hotărât în Maroc acum.
0: Da, mă, e în Maroc sigur, pentru că spaniolii discută deja de faptul că vor să-și apere titlul mondial peste 4 ani. Dacă nu și-l vor putea apăra la Madrid sau la Barcelona, pentru că se va juca la Maroc. Se va juca la Maroc. Da. Asta este acum. E greu să câștige două titluri la rând, dar să știi că dacă ar fi jucat... Bine, acum să ajung ei în finală. Dar vom mai vedea.
1: Vreau să-ți dau o știre mondenă.

0: Da. Cine este românca superbă prezentă pe podium la finala Cupei Mondiale 2026?
1: La fotbal.
0: Pe la fotbal.
1: Cine a fost vreo...
0: Rolul special pe care l-a avut.
1: Nu știu despre cine.
0: Nicoleta Atanase s-a numărat printre norocoșii selectați de Qatar Airways să participe la festivitatea de premiere organizată după finala Cupei Mondiale. Superba româncă lucrează ca însoțitoare de zbor și este cunoscută pe TikTok pentru conținutul dedicat a vieții.
1: A, e angajata lor, mă.
0: E angajata lor și a făcut parte din fetele alea care...
1: A, bun. Asta e foarte bine.
0: Românca a ținut în mână trofeul World Cup Young Player Award.
1: Cum o cheamă?
0: Nicoleta Atanase.
1: Atanase.
0: Care, deci iată, a ținut în mână trofeul ăsta pentru cel mai bun jucător, care a ajuns la Spaniolul cu Barsi, fundașul spaniol în vârstă de 19 ani, a fost desemnat.
1: A, o văzui și eu acum.
0: Da? Da. A, pe Facebook. Pe
1: bine, acolo îmbrăcat în costumul ăla de, și cu brujat așa arată.
0: Nu-ți dai seama, da.
1: Da, stai să o văd și în viața de civilii. Aha. Stai că pune, își face și poze. A, da, mă rog.
0: Păi.
1: Da. Gustibus nu discutam. Nu, nu e... Da, nu,
0: e,
1: vă, nu vă,
0: e reprezentant al României, domnul Maricescu,
1: nu vă speriați.
0: Și trebuie să o lauzi, deci, da?
1: Bă, da, o laud, dar are 30 de silicoane, de ce se pune în buze, botoxuri sau nu știu ce. Nu,
0: s-a dat cu ruj proeminent.
1: Nu, ia uite-te în alea de pe Instagram, că eu le-am făcut trafic ăstora de la Digisport, deci are intervenție.
0: Este o tânără reprezentantă a țării noastre.
1: Nu știu cât de tânără pe... e. Față de mine e tânără, da.
0: Foarte tânără.
1: Și față de tine. Cât are?
0: E, 20 de ani, cred că are.
1: Da, mă, Dacilea, că nu are față de 20 de ani.
0: Nu știu, nu scrie aici.
1: Dacă are față de 20 de ani, eu am față
0: pe
1: de 40.
0: Pe știre, mod normal, trebuie să scrie ce vârstă are. Nu scrie. Mm-hmm. Superba româncă alea. Câți ani are, domnilor?
1: Măi, un titlu care m-a nenorocit și care iar m-a făcut să dau... Deci pic tot timpul în capcana asta. Leandro Paredes a rupt tăcerea. Păi când a rupt tăcerea am zis că vine, își cere scuze, descrie ce s-a întâmplat. De fapt el nu zice nimic despre chestia asta, el spune doar atât. Mulțumesc fiecăruia, scriu cu durere în suflet că n-am reușit să vă bucurăm, a fost onoare să fac parte din cea mai bună echipă națională a Argentinei din istorie. Nimic despre ce s-a întâmplat după meci. Dar nimic, mă. Și ăștia îmi spun mie că a rupt tăcerea. N-a rupt nicio tăcere. Ați rupt voi trafic. Eventual. Da, nu e.
0: N-am. Bine că n-a spus a tunat. Știi că mai zic că
1: n-a
0: rupt
1: tăcerea. N-a tunat, nici n-a...
0: Îți mai dau o știre cu tentă mondenă. Ce înseamnă numărul 08304 de pe bentița lui Lamine Yamal?
1: 08304. Nu știu.
0: Potrivit presei din Spania, 08304 reprezintă codul poștal al cartierului Rocafonda din orașul Mataró din Catalunia.
1: Mataró sau Matero?
0: Mataró.
1: Mataró,
0: din Catalunia. Pe o.
1: Din Catalunia, da?
0: Din Catalunia. Este locul în care fotbalistul a copilărit și unde a făcut primii pași către cariera care avea să-l transforme.
1: Avem un ascultător care ne-a scris și stă acolo.
0: Da?
1: Da, da, da.
0: În Mataró?
1: Da, da, da. Și a spus că e din orașul, da, da, da.
0: Să ne trimite și nouă niște poze de pe ulițele unde...
1: Pe uliță.
0: Pe uliță, mă, ne-am zis de fotbalul pe uliță.
1: Uliță la spaniol, fotbal pe uliță. Eu știu doar pe iarna pe uliță și...
0: Pe macadam.
1: Pe macadam. Cea mai frumoasă antrenoare din România dată pe spate.
0: Mamă, deci m-a nebunit cu știrile astea.
1: Eu? Păi tu ai vorbit, mă, mai devreme.
0: Tu și cu toată presa. Cine eu, Evi, aia,
1: deci
0: Mihaela,
1: tu,
0: Evi?
1: Tu ești nebunit după modernități și eu te-am nebunit pe tine.
0: Asta e o modernitate repetată. Mie îmi plac modernitățile noi, să spun așa, nu alea. E Mihaela Evi aia de la Bistrița?
1: Da, da. Vezi că eu am pentru tine lucruri cu care te demolez. Cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Mă demolez cu inteligența artificială.
1: Femeia a fost prezentă la finala Cupei Mondiale.
0: Cine, mă, Mihaela Evi, cum o cheamă?
1: Da, mă, Evi, ai zis de câte ori vrei să zici.
0: Așa. Nu mi-ai confirmat, da.
1: Așa, cum a fost ea prezentă cu inteligența artificială?
0: A dat-o afară de la Bistrița. Vorbesc serios.
1: Doamne! Mă uit la sport de aproape 30 de ani și nu cred că am fost vreodată atât de impresionată de un sportiv, a notat Mihaela Evi despre Leo Messi. Mihaela Evi, considerată cea mai frumoasă antrenoare de România. Ce legătură are, mă, că e cea mai frumoasă antrenoare
0: din
1: România?
0: Știi de ce are legătură? Pentru că acolo, la știrea respectivă, au făcut o galerie foto de 90 de fotografii.
1: Așa.
0: Și lumea dă click în continuu.
1: Și faci trafic peste trafic la chestia asta.
0: Faci click-uri o grămadă.
1: Click-uri o grămadă. Ci că l-a lăudat pe marele Messi, deși este susținătoarea lui Cristiano Ronaldo.

0: contradicții, nu, de genul ăsta.
1: Înainte spunea că nu știu cum și-a făcut unghiile, că a bătut cu nu știu ce meci cu elevele. Acum și-a dat demisia, mai dat o știre când și-a dat demisia sau a fost dat afară, nu mai știu, și ea și bărbatul. Deci... Și acum e o știre că s-a dus nu știu unde. Deci urmăresc ăștia pe Instagram unde
0: hai,
1: se duce
0: mă, ce mai face antrenor. Hai să continuăm, că e amuzant rău de tot. Deci este la alte sporturi handball trecută știrea.
1: Păi da, dar ea nu mai e la handball.
0: Păi da, așa. Iar Bogdan Sfetcu face următorul text. La Roja a avut nevoie de prelungiri pentru a marca golul care i-a ucis visul lui Messi, acela de a cuceri al doilea titlu mondial consecutiv. Exprimarea asta n-are nicio legătură cu poza, ai înțeles? E și poet ăsta de a făcut știrea cu... E poet. E un fel de Nikita. Nikita al presei sportive.
1: Dar nu Nikita aia cu capa. Da. De a apăra pe la emisiunea.
0: Nu e aia cu Nikita cu CH. Vai de capul nostru, Doamne Dumnezeule.
1: Băi, cea mai sexy antrenoare din handbalul românesc, așa am înțeles. Vorbesc serios.
0: Ai zis că nu mai e în handbal.
1: Păi nu mai e, dar e antrenoare, nu are job acum. O să-și găsească pe la un liceu, pe la o echipă, pe undeva.
0: Da, vai de mine. Dacă l-ar fi întâlnit ea pe Coraș... Cine? Bă, asta Mihai la Evi?
1: Coraș e într-o stare gravă, am înțeles.
0: Vorbesc serios?
1: Da, da.
0: A, pardon. Eu
1: nu a făcut un AVC din ăsta. Marcel Coraș, da, de el
0: da,
1: zici.
0: Da, da, da. Da. Păi, da, de Coraș cred că da, se referă da. Și el. Nu, oamenii nu știu, mă, chestiile astea. Bine, n-am spus nimic despre știrea super tristă de ieri cu marele Kevin Keegan care...
1: Da, da.
0: Da, a spus Narcis, aseară...
1: Kevin Keegan a fost în 2000 selecționerul Angliei când am bătut noi?
0: A fost o dată selecționerul.
1: A fost Glenn Hoddle în 98 și cred că el Kevin Keegan
0: a fost și
1: în 2000 sau invers.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: A fost selecționerul Angliei, da, da, da, da.
0: A fost de două ori balon de aur.
1: Da.
0: Mare fotbalist.
1: Da.
0: Sigur, în vremurile alea în care fotbalul se juca mai altfel, iar fotbalul britanic n-avea nicio legătură cu fotbalul de astăzi. Erau acele goluri marcate din 2-3 metri.
1: Antrenor n-a fost strălucit, dar fotbalist uriaș.
0: Mare, mare de tot. Mare.
1: Bine,
0: de
1: și
0: tot.
1: Nu poți să fii întotdeauna și una și
0: pe vremuri erau mult mai puțini foști mari fotbaliști care ajungeau și antrenori buni. Astăzi să știi că procentul s-a mai modificat.
1: Deși, atent, a fost la Newcastle 5 ani, 92-97, Fulham 98-99, 99-2000 Anglia, exact da, ce vorbeam da. 2001-2005 Manchester City.
0: Da, uite că nu mai țin aminte că a fost
1: și niciun.
0: Și a stat mult acolo. Bine, era City, deci City nu era conta pe vremea aia, da, nu exact. Avea niciun fel de pretenții. Era într-o perioadă
1: păi,
0: perioadă normală.
1: În 2008 a fost cumpărată de consorțiul ăsta de firme de la Abu Dhabi.
0: Da. Bine, publicitate și ne întoarcem.
1: Iar și publicitate, domnul Marice.
0: Păi da, așa e, da. Sufletul comerțului. Hai da.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Facem o paranteză. Mai devreme am dat o informație cu explozie pe mare, petrolier, trei marinari răniți, tot echipajul salvat. Informația era că a izbucnit un incendiu și după aia o explozie și așa mai departe. Știrea e...
3: alta.
2: E alta, de fapt, și știți care e paradoxul? Am aflat toți ce s-a întâmplat acolo din comunicatul președintelui.
3: Care e de acum 6 minute.
2: E de acum 6, nu 6.21 ce scrie acolo,
3: acolo,
2: nu?
3: După o altă oră. Acum am uitat eu pe Facebook-ul meu.
2: Așa.
3: Și Nicușor Dan acum 6 minute.
2: Bun. Ce citește un pic din ce a spus?
3: În cursul nopții trecute, nava LPG, gaz

0: Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.
1: Deci a fost lovit, asta este informația, n-a izbucnit un incendiu și apoi explozia. Și ce e mai important, unde trebuia să ajungă acel
0: petrol? Nava provenea din portul Alexandriei, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainian Reni.
1: Bun. Deci ucrainienii nu și-au bombardat propriul petrol, ca să zic așa. Ghiți cine l-a bombardat. Asta așa ca idee, ca să nu mai...
0: Chinezii.
1: Chinezii, da, chinezii. Așa este, chinezii. Bine, nu-i de râs, dar...
0: Nu e nimic de râs, nu-i că de la asta poți da... și alte... Da. Probleme.
1: Așa. Bine, domnul Nazar.
0: Bine că nu sunt victime, asta e important.
1: Revenim, da. Bine, revenim la...
0: Oile noastre.
1: Sigur, fiind de fotbal, e cu oi, nu? Așa, e bine, am înțeles, știi, bați undeva, nu știu unde, dar bați undeva, știi, adică, văd că, da. De la Lautaro nu ne mai interesează, de Paredes nu ne mai interesează, de... Mă, ce-a căutat Sorana Cristian Giulescu, să-mi spui tu mie? Asta e o mondenitate, nu te supăra.
0: Eu la prima oară l-am văzut pe antrenorul Adrian Cruciat și zic, bă, îl știu pe undeva. De, eu tot căutam cu fotbalul, dar el de fapt era de la tenis, știi? Da, și după aia am văzut-o și pe Sorana că ea stătea jos și asta stătea în picioare la început. Da. După aia am văzut și niște fotografii cu Dan Șocu stând de vorbă cu Sorana.
1: Dan Șocu care îmi părea așa că se ascunde un pic.
0: Da, și un pic
1: păi, îți dai seama,
0: cătrănit, așa, nu știu
1: e, păi, declarații el nu mai face, ceea ce e bine. Da, dacă îl prinde ăștia și să-i spună, domnul Șucu, ce a spus adevărat, ce a spus Pancu e adevărat, domnul Șucu, nu mai cumpărați pe nimeni? Știi, să începe să-i strige. Suporte și stă acolo. El e mare, înalt, așa, dar trebuie să stea mai... Băi, frate, dacă știți titlul ăsta, cred că ești pe ușe instantaneu.
0: Așa.
1: Televiziunile din România au decis.
0: Aolo.
1: Ce se întâmplă, mă, cu meciurile lui Dinamo și FCSB? Cum să dai, mă, titlul ăsta, mă?
0: Da, unde e ăsta?
1: Prosport. Spune auzi, și cum să dai titlul ăsta,
0: apropo de audiență, ai văzut cât s-a fost la Argentina-Spania?
1: 4.3 milioane.
0: 3,6 milioane, record. Mai mult ca la un meci.
1: Mai mult decât, deci nici la meciurile FCSB-ului nu se strâng jumate.
0: Da, și au avut 3,6 și ProTV au avut 700.000, deci de vreo 5 ori. Eu sunt curios, dar nu știu dacă vom avea datele astea. Câți bani au recuperat ei din cele 15 milioane? Din publicitate și tot ce au făcut ei pe acolo.
1: Adică au avut și alte cheltuieli.
0: Au avut și alte cheltuieli,
1: adică
0: dar vreau să spun.
1: Tu îți recuperezi, da, dar trebuie să pui și restul cheltuielilor.
0: Da, da.
1: Cu transmisia, cu...
0: Cât au luat? Că ei n-au revândut nimic, că unii mai au din revânzări, știi foarte bine.
1: Nu știu.
0: Dar e interesant că ei îl prezintă ca un succes. E un succes că a fost fotbal.
1: De audiență e succes, da.
0: La Antena 1, dacă se muta, lua Edno TV, ne uita la Edno TV, da?
1: Ai fi vrut să vezi meciurile din Campionatul Mondial la Edno TV?
0: Bă, dacă schimba...
1: Sau la Trinitas, unde preferați
0: să-l vezi? Dacă era Dumitru Furduiancu, cred că era mai interesant decât Felix Drăghici.
1: Aolea, cum ai băgat-o pe asta?
0: Păi ce vrei să zici mai mult
1: decât? Cum ai băgat-o pe asta? Da.
0: Uite,
1: da.
0: Cred că și Tamaș cu Alexa, dacă ar fi comentat, un pic pregătiți, cred că ar fi fost mai simpatici, mai făceau o glumă mai. Dar cu ăștia a fost groaznic.
1: Da. Ideea este ce se întâmplă cu meciul lui Dinamo și FCSB, dar Dinamo nu joacă prin nicio cupă europeană, apropo de titlul respectiv.
0: Păi nu știu la ce
1: și,
0: se referă.
1: Păi, se referă la faptul că, de exemplu, Universitatea Craiova au solicitat LPF să joace mai devreme în meciurile din Superliga pe perioada în care joacă în ligă. Și zice, cu siguranță echipele care vor participa în cupele europene vor avea prioritate la programare. Deja Craiova ne-a făcut o solicitare de a juca cât mai repede în fiecare etapă pentru a avea o pauză cât mai lungă să pregătească meciurile din Europa, a declarat secretarul general al LPF, Justin Ștefan.
0: Da, adică îi joacă marți și miercuri. Aici e problema. FCSB și cealaltă
1: joacă joi. Zi fixă.
0: Și atunci dacă îi marci, trebuie să joci vineri sau sâmbătă.
1: Bun. Și? Dinamo Craiova este sâmbătă la 20:30, deci nu este vineri. Ca să apropo de chestia asta. Iar în etapa a treia, Craiova Petrolul este sâmbătă la 21:30. Au rămas corile astea de caniculă, vezi? Pe etapă. Da. Bun. Așa că nu văd să joace vineri, cum spui dumneata. E adevărat că dacă au meci miercuri, nu poți juca vinerea. Trebuie să joace sâmbătă. Nu poți să joace duminica, da, eventual.

0: să fie mai repede.
1: Trebuie să te uiți și în spate când e meciul, știi?
2: Exact, exact. Că dacă joacă în fiecare săptămână, etapa, intermediar...
1: Etapa a treia joacă sâmbătă, din ce vedem noi aici, nu? FCSB joacă luni, cu Farul. Mm-hmm. CFR joacă duminică, Ucluj joacă duminică, da. Asta este.
2: Cineva dă o informație de care eu n-am auzit până acum. Că de fapt n-ar fi 15 milioane.
1: Băi, eu știu, 30 de milioane pe ambele competiții. 2026-2030.
2: Uite că nu e așa.
1: Păi și cât e?
2: 20 de milioane, nu 15.
1: Păi stai puțin. Doar pentru ăsta 20.
2: Da, 40 pentru amândouă.
1: A, zice mai mult. Eu știam de 30.
2: Păi nu, că discuția e și mai și. Că era să amortizezi 15, acum trebuie să amortizezi 20. Da. Deci fii atent că știrea asta este cu 20. Nu știu de unde a apărut aia cu 15.
1: Eu am văzut cu 15, de asta spun. Că fii atent. În cap.
2: În 8 ianuarie 2026, Adevărul spunea Antena 1, 15 milioane de euro investite pentru transmisiune. Pe 18 iunie 2026, Fanatic spunea 20 de milioane de euro. Pe 16 ianuarie 2026, la o săptămână după Adevărul, Prosport vorbea de 40 de milioane pentru amândouă. Deci înseamnă că vor fi 20, mă. Vor fi 20.
1: Nu cu
2: fi
1: atât 50. Mai mult atunci.
2: Cu atât mai mult, da. Da, da, da, da. Ok, bine. Asta este. Ce să facem? E treaba lor. Dacă au crezut că îi păcălesc pe aia de la TVR, nu le-a ieșit. Că TVR-ul n-are tehnică, are nevoie de, cum spunea președintele nou, doamna, și noi trebuie să schimbăm niște tehnică, niște servere pe acolo, niște digitalizări și dăm banii pe campionat. De unde să dăm bani pe campionat mondial? Ei, lasă că...
1: Trebuie să ne descurcăm, domnul Marici.
2: Ne descurcăm. Singura parte bună a acestui campionat mondial cu meciul noaptea e că, ne uitându-ne la multe dintre ele, ne-am odihnit urechile. Asta este adevărul. Alții însă, care au fost în străinătate și au văzut comentarii în limba băștinașă sau engleză sau nu știu ce, au văzut toate meciurile, cum a fost Berceanu Gabriel.
1: Da, mă, dar el s-a calat pe chestia asta, n-a mai făcut.
2: A vrut să facă un record, nu? Să fie...
1: A avut o ambiție, cred, mai mult decât...
2: Dar a zis că e puțin defect după perioada asta.
1: Păi ăsta e adevărul.
2: Să te uiți la 104 meciuri cu 2 meciuri noaptea sau...
1: Mamă, și au fost câteodată 4 meciuri noapte, știi?
2: Stai așa.
1: Aia e mai nasol.
2: El este însă într-o zonă a lumii unde orele, transmisiunile sunt la ore diferite.
1: Rezonabile, da.
2: Păi, de exemplu, dacă el este la, cât să zic, 6 ore distanță de noi, meciurile de la ora 22 de la noi...
1: La ei
2: erau, fii atent, erau la 4 noaptea, nu era bine.
1: Da, se trezea mai devreme.
2: Da, meciurile de la 4 dimineața de la noi erau la 10 sau 11 dimineața la ei. Deci pe alea le-a văzut, el cred că s-a trezit noaptea și a stat treaz până la miezul zilei acolo, după care s-a culcat și tot așa.
1: Eu știu că el are o problemă cu meciurile astea de la noi, care sunt pe la 9, 10, 8, știi?
2: Da.
1: Pentru că la el
2: exact.
1: 3-4 noapte.
2: Exact, da.
1: El dă peste cap. Da, așa.
2: Să știi că a fost mai ușor. Dacă era aici, le vedea mai greu.
1: Păi, bineînțeles.
2: Asta l-a ajutat, pe nepăcălește.
1: Acolo s-a obișnuit cu fusul orar de acolo, că e de câțiva ani,
2: da.
1: Atunci e mult mai bine. Dar e singurul despre care am auzit că a urmărit toate meciurile.
2: Da, n-am mai...
1: Nici comentatorii, cred că, na, fiind obosind și la comentarii, nu stai să mai vezi următorul meci, știi? Te odinești, îți vezi de altceva.
2: Da. Acum am înțeles și eu de unde ne-ai servit o pasta cu furnicuțele și cu Tamaș mai devreme, că am văzut știrea.
1: Nu înțelegeai cu furnicuțele? Nu,
2: bine, știu la ce se referă furnicuțele, dar, bine, am dat un click, am mai făcut un trafic... La final de prezență în această dimineață pe Metropola TV venim cu un scandal. Fosta iubita lui Michael Olise îi aduce grave acuzații fotbalistului.
1: A bătut-o, ce e?
2: Fotbalist care are 14 milioane de euro salariu la Bayern. Sigur, e impozabil, da? 14 milioane. Ia să vedem, domne. Michael Olise are o fetiță de 20 de luni, adică un an și 8 luni, da? Cu angajata unui magazin de optică. O cheamă Fatiha Zaunbrecher și spune: mă devastează cât de nepăsător poate fi cineva față de propriul copil. Deși Olise a recunoscut copilul ca fiind al lui după un test de paternitate, mă rog, Așa. Ea susține că internaționalul francez nu l-a văzut niciodată. Orice

0: contact s-a derulat doar prin intermediul avocaților, a spus tânăra de 34 de ani, deci e mai purie decât el, da? Lucrează la Düsseldorf într-un magazin de optică medicală. Ea vrea să lupte pentru a se asigura că fiica ei va ajunge să-și cunoască tatăl și că acesta îi va plăti o pensie alimentară adecvată. Păi și dacă nu-l cunoaște, îl dă în judecată că l-a și a recunoscut paternitatea, da? Și tot trebuie să... Frumoasă, frumoasă doamna. Adică comparativ cu aia de era de la Qatar, de mi-ai arătat-o tu, românca de pe podium, doamna asta e frumoasă, frumoasă, frumoasă. L-a vrăjit pe Olise. Asta este. Olise, scoate banii, tată. Scoate banii că e copilul tău. Da. Altceva? Vrei să contracarezi această...
1: Nu, avem,
0: nu vrei să contratași la știrea asta cu nimic? Cu nimic, nimic, nimic. Bagă ceva acolo, te rog eu. Nu știu, Maria Prodan renaște pe piața media.
1: Băi, am văzut o poză ieri cu Ronald Gavril și cu Ana Maria Prodan.
0: Pe Instagram.
1: Mergeau cu, cred că pe Facebook am văzut, mergeau cu șalupă din asta. Pe.
0: Unde? La noi aici?
1: Cred că pe la Znagov, pe acolo.
0: La Znagov?
1: Este să văd că eu l-am pe Ronald Gavril aici.
0: Și eu l-am pe Instagram, dar nu prea m-a apărut dacă nu-l urmăream ca lumea.
1: Nu, nici n-am mai postat acum, e o relație liniștită. Uite, sunt Ronald Gavril și cu Ana Maria în comuna Znagov. Eu? I love you, Ana Maria.
0: Păi dar în state nu mai merg oamenii ăștia, mă?
1: Sunt în vacanță acum.
0: Te întreb și eu pe tine. Mă, dar de ce nu mai mi-apare mie Ronald? Că mie mi-apăra Ronald. S-a supărat pe viață. Ronald Gavril, ia.
1: N-are o din asta când se plimbă cu...
0: Ba da, frate.
1: Vezi?
0: Ba da.
1: Mama, zici că e Marius Lăcătuș în tinerețe. Are un breton.
0: Breton. Dar ce ochelari rotunzi are. Da, da. Și ea sunt, doamnă.
1: Diva,
0: da,
1: diva,
0: da.
1: Diva, diva.
0: Uite
1: diva.
0: Câte poze sunt aici. Păi uite, ia uite, ia uite ce frumos e la Znagov. Dar
1: băiatul ăsta mai boxează? Sau
0: nu, mai cât să mai retras? Boxez. Păi da, cât să mai boxeze?
1: Păi cum? Cât? Mult și bine.
0: Vezi ce faci cu incendiile, că dacă faci, dacă mai dai foc la cauciucuri pe la autopen, pe acolo îți pune Trump tarife.
1: Te rog frumos, la noi nu ard cauciucuri.
0: Trump pune tarife de 50% pe Canada ca urmare a fumului care vine din incendiile de pe teritoriul canadian. Asta știai? 50%. Doamne Dumnezeule, da.
1: Deci că pare des riscă o sancțiune uriașă din partea FIFA, excluderea din fotbal.
0: Păi eu ți-am zis că cel puțin un an, dar...
1: Nu da, e ce vorbește despre excluderea din fotbal. FIFA investighează 3 argentinieni.
0: Te-am mai întrebat, FIFA are dreptul să interzică și în campionatul intern? Măi, eu zic că are, dacă le exclude din fotbal, le exclude din fotbal. Poți să sancționeze Federația Argentiniană dacă nu respectă chestia asta, să știi.
1: Păi da, dacă ne le excluzi din fotbal, le excluzi de la echipa națională. Nu, mai exclu... nu poți să le excluzi dacă el joacă la Inter Milano sau la Boca Juniors, să nu-l lași nici acolo.
0: Ba da, eu cred că poți să faci chestia asta. Invoci nu știu ce articole și transmiți Federației Argentiniene să ia aceeași măsură. Sigur că tu spui, da, domne, una e legislația locală și aia internațională. Ca așa, de exemplu, jucătorii Corvinului de acum 40-50 de ani aproape, care au făcut scandal cu echipa aia din Bosnia, a fost la Iugoslavie. Da? Ei au fost suspendați pe plan internațional, nu au fost suspendați pe plan intern.
1: Da, vreo 5 etape mi se pare că au luat...
0: Dumitrache? Da. Nu, mă, Dumitrache a luat un an, doi sau nu ce. Vai, de nu, unul dintre ei a luat mult de tot. Nu l-au exclus din fotbal, dar a luat mult de tot. Ia mai caut odată. Da. Să vezi ce sancțiune la Dumitrache.
1: Răducioiu a mai avut tot așa după meciul ăla cu Anderlecht. A luat foarte mult.
0: A avut?
1: Da.
0: Dar mă, știu că Curtea Constituțională Americană a dat Curtea Supremă a spus că tarifele lui Trump sunt ilegale, dar el din când vine cu alte tarife. Ce n-ați înțeles? El, pentru el ilegalitatea e ceva ilegală. Deci, da. Sunt mulți care au văzut toate meciurile, să știți, și eu le-am văzut pe toate. Iartă-mă să-ți spun, dar probabil că de-aia ne dai niște mesaje cam ciudate. Nu te supăra pe noi, da.
1: L-ai văzut toate din minutul 1 până la minutul 90
0: păi
1: plus...
0: Păi tu nu vezi, citește ce mesaje ne-a dat în ultima vreme, așa se explică, că nu știam ce are cu noi. Da.
1: Foarte bine.
0: Glumesc, da. Iar vorbesc de doamna Maria Prodan, boxul și Alexa și alte chestii de genul ăsta. Ai găsit ceva de chestia aia?
1: Nu.
0: N-ai găsit. Nu contează, las-o așa. Cum să interzică dreptul la muncă? Ei, uite cum îți interzic.
1: Stai puțin. Dacă te duci la muncă și dărâmi locul de muncă, stai. Ce e dreptul la muncă?
0: E dinamovism, mă, ce vrei?
1: Nu, dar
0: e dinamovism, ce vrei?
1: A comis o ilegalitate, o infracțiune. Nu mai cum să... am văzut la toți oamenii, domne, folosesc dreptul la muncă, domne, un drept extraordinar, e ok.

0: și tu la rândul tău trebuie să respecti niște chestii.
1: Mă, da, ieșim? Hai, v-am
2: toate
1: pupat.
2: Bune,
1: mâine dimineață ne vedem. Iar noi după publicitate continuăm discuția asta, că e interesant.
2: Da.

0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Da, am revenit. Așa, cu dreptul la muncă e mai mult o glumă asta, că interzice dreptul la muncă. Așa, în fotbal, când te suspendă, adică nu poate să te suspende după ideea asta nimeni niciodată pentru că ți interzice dreptul la muncă. De exemplu, în România, dacă un fotbalist se bate pe teren, Federația Română de Fotbal nu poate să-l suspende nici măcar un an sau doi, că interzice dreptul la muncă. Vedeți că fotbalul e altceva decât drept. Poți să te duci să muncești în construcții. Nu trebuie să fii fotbalist toată viața.
4: Da, munca nu înseamnă numai o anumită activitate.
3: Bineînțeles.
4: Munca înseamnă mai multe activități.
3: Da.
4: Pe mine mă nebunește chestia asta cu dreptul la muncă de când l-am auzit cu legea nova, știi? Dom'le, se interzice dreptul la
3: da,
4: muncă.
3: Da, înțelegi
4: tot acolo și aici la fel. Dom'le, se interzice dreptul la muncă.
3: Da.
4: Dom'le, dacă el respectă meseria aia și intră într-o zonă din asta în care respectă lucrurile, cine îi oprește dreptul la muncă? Nu oprește nimeni.
3: Nu, da, hai să luăm o altă chestie. Ești medic, faci niște prostii,
4: exact.
3: Și nu e doar malpraxis că ți-acoperi asigurări, pur și simplu îți ridică licența.
4: Exact.
3: Nu mai poți să practici,
4: profesezi
3: ca medic.
4: Corect.
3: Nu ți încalcă dreptul la muncă.
4: Nu, la noi e o chestie din aia, domne, trebuie să muncească, domne, trebuie să muncească dacă
3: da,
4: e pregătit și dacă respectă regulile, atâta.
3: Da, trebuie să muncești, că e normal că trebuie să muncești, dar nu spune nicăieri că trebuie să fii doar într-un anumit domeniu. Asta e aberant, adică, da, e de fapt un subterfugiu, știi? Da.
4: Numai, că deja ducem discuția asta în altă zonă și...
3: Da, da.
4: Păi stai, dacă FIFA te poate exclude din cadrul organizației ei... te poți duce la UEFA sau la CONMEBOL sau la nu știu unde. Dar ceilalți trebuie să respecte hotărârile FIFA.
3: Nu, nu, zice altceva ascultătorul. Zice că te poate exclude din cadrul organizației și dacă te-a exclus FIFA, uite, de exemplu, dacă exclude Federația Română, ești pa la revedere.
4: Dar nu poți să mergi cu nicio echipă în cupele europene.
3: Nu, nu mergi pe nicăieri.
4: Da,
3: ești
4: știu.
3: Gata. Dacă nu mai ești membru în FIFA...
4: A pățit cineva, nu Grecia sau nu mai știu cine, un an sau ceva, a avut o problemă.
3: A fost o chestie cu cineva.
4: Nu, dar cu englezii. Hai că e cel mai bun exemplu.
3: Așa.
4: În anii 80.
3: Da.
4: Nu au fost excluse toate echipele din Anglia din cupele europene? După Hayes.
3: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da.
4: Ce?
3: Da, da, nu le-a interzis campionatul ăsta. Zică ăștia care apără dreptul la muncă. Dom'le, au muncit în Anglia.
4: Nu, dar nici nu s-au dus să joace în Asia sau în...
3: Nu s-au dus. Da.
4: Au așteptat și asta este. Ce vrei să faci?
3: Avem o veste bună.
4: Uite, cel mai bun exemplu. Șoferi profesionist mi se anulează
3: da, pe vestul. Da, zis mai mult ne-au scris
4: da,
3: de chestia asta.
4: Foarte și ce cel mai bun. Ce faci?
3: Da,
4: te lași de meserie?
3: Sigur.
4: Stai și după aia te apuci de treabă.
3: Da.
4: Da, zi, scuză-mă.
3: A, nu era. Silene, după ce ne-a dat o veste proastă, ne dă și o veste bună. Acum am
4: vine la muncă.
3: Ne-a spus că Judith Polgar nu vrea să devină președintele Ungariei. Știi că a apărut se știrea ieri că ar putea fi un președinte interimar, o chestie de asta.
4: Vestea bună la Sile e dacă vine la muncă și dacă e sănătos.
3: Băi, să vă luați de Sile că era mâncat alune. Vă dați seama
4: arachide.
3: Câte calorii arachide. Vă dați seama câte calorii au alea?
4: Și a băut și niște suc cu el, că nu merge, era sete. Niște sucuri carbogazoase.
3: Să vă luați de el, vă rog frumos.
4: Luați-vă petiții online.
3: Petiții online,
4: Sile,
3: da.
4: Apă,

0: plată, lămâie și 5 km de mers în fiecare zi, la început.
1: Ai, Doamne, ce zi frumoasă astăzi, liniște, fără meciuri de fotbal, sunt meciuri de... Ăștia care nu au mari pretenții joacă pe zgură în perioada asta.
2: Da.
1: Ei mai grei nu se mai complică să duc direct în Statele Unite. Dar sunt multe turnee pe zgură. Kitzbühel, Estoril, Hamburg, Praga, meciuri, o grămadă de meciuri care pot fi văzute unele, câteva dintre ele și pe DigiSport și cred că și pe Prima sunt și niște meciuri de tenis. Altfel, confruntarea zilei este în ciclism, vorbim de contratimpul individual din turul Franței. Să vedem cine și-a etapa asta.
0: Ieri la Zagreb a avut loc tragerea la sos pentru grupele Ligii Adriatice la basket masculin. UBT Cluj va juca în grupa ei cu două echipe de Euroligă. După ai Basketball, care este câștigătoarea Ligii Adriatice în 2026, și Partizan Belgrad. După aia mai este SC Derby din Muntenegru, Zadar Croația, Spartak Subotica din Serbia, KK Bosna aia, sau cum s-o numi, Bosna, hai să zicem, din Bosnia și Herțegovina, că au fost în grupe și acum, Mega Basket din Serbia, cred că Mega e ceva de la pariuri, și, nu, vorbesc serios,
1: da, serios,
0: că nu e de la Mega Image,
1: așa.
0: Iliria din Slovenia și Basket Club Viena din Austria.
1: Da. He, mai avem până la toamnă când încep, nu?
0: Păi cred că încep prin septembrie, dacă
1: da,
0: nu
1: mă înșel, acum atunci. Vara nu prea e cu... Nu prea se joacă meciurile de...
0: Sunt 20 de echipe acum în loc de 18.
1: Da? Au mărit și ăștia?
0: Cu două. Dar da, nu știu care au intrat. Văd, cred că din Slovenia, că parcă nu văzusem.
1: Mă, eu abia aștept să văd când se pune în mișcare, se pune în mișcare rotițele NBA Europe. Vă rog, serios.
0: Deci să știi că tot doamna Tocală ne poate da.
1: Păi ne-a zis că la anul, anul
0: nu,
1: ăsta...
0: Nu, dar să ne dea informații pe parcurs ce se mai întâmplă.
1: A, de unde au ajuns cu negocierile și chestiile astea. Da, hai să vedem ce se va întâmpla. Ci că Mega Basket a fost echipa unde a jucat tânărul Jokic în Europa. O, ia uzi. Da. Pentru domnul Daniel, vezi că e pentru tine.
0: Ce e asta, mă? Academia? Păi că e Metaloglobus.
1: E primar. Pentru tine, mă, cica aia. Uite-te acolo. Ce,
0: a, ce fotbaliști au lansat ăștia și au ajuns în Prima Ligă. Sporting. Uite, e și Codor ăsta. Jason Codor.
1: Jason ăsta?
0: Jason Codor ăsta.
1: Da?
0: Bă, dar e Jason sau Jason?
1: A, el e în stânga acolo, nu? Da, care
0: cu tricou rapid, al doilea din stânga.
1: Așa, al doilea din stânga. A, dacă sunt tricouri echipelor de acum. Da, da, corect, corect.
0: Bă, dacă ăla e James Rodriguez și ăsta e Jason Codor.
1: Băi, aia cu James rămâne întotdeauna o mare controversă. James sau James? James sau James?
0: Ce-i Jason sau Jason? Că dacă e din Ferentari, e
1: bă,
0: Jason.
1: Papo cum era? Jason Papo, nu? Dar ăla era cu nigre, că l-avea un nigre. Jason.
0: Jason sau cum e?
1: Păi, da, nu știu cum
0: e. În franceză, cum e? Nu știu.
1: Nu știu cum zice francezul, pe cuvântul meu. Că numele nu e francez, iartă-mă. Jason, da. Nu prea... Da, se termină ziua de azi, matinalul de astăzi.
0: Ieri fără telefon, azi fără telefon, nu?
1: Fără fir.
0: Da, auzi, dacă prindem și mâine 3 zile consecutive.
1: Da,
0: da, nu, mâine ne apucăm.
1: Record, facem
0: astăzi
1: un hat-trick.
0: Bubuim.
1: Facem un hat-trick. O să închei cu o știre de sezon. Misterul furtului a 350 de șezlonguri dintr-un complex din Italia, elucidat după... După cât timp, domnul Nazar?
0: 3 decini.
1: Hai, dă-te încolo. 2 ani. Deci fii atent, un furt care părea fără rezolvare a căpătat o turnă, a căpătat nu furtul, rezolvarea sau cazul. O turnă neașteptată după ce cele 350 de șezlonguri dispărute din regiunea italiană Reggio Emilia au fost identificate unde, domnul Nazare? Unde? Pe ce plajă? Din ce țară? Păi zi! Lasă documentar. Albania, mă, nene! Șezlongurile evaluate la 45.000 de euro au fost furate în iunie 2024. Așa că a fost o operațiune extrem de bine planificată. De vrei să furi șezlonguri de 45.000 de euro într-o noapte, trebuie să ai oareșcare planificare, că e destul de greu să stivuiești. Că în 30 de minute indivizii au încărcat 350 de șezlonguri stivuite. Și uite acum, întreplător sau nu, o turistă din regiunea italiană Reggio Emilia, aflată în vacanță la Durres, așa, a observat sigla centrului de unde proveneau șezlongurile. Femeia a fotografiat și filmat echipamentele, apoi a trimis imagini administratorilor centrului din Italia, iar după primirea dovezilor s-a ajuns la un avocat și urmează procesul.

0: că aia n-au nicio vină, chipule. Domnule, n-am știut că am cumpărat. Da, dar tu când ai cumpărat șez lungurile aia pe care vedeai că scrie, că scrie pe fiecare de unde vin, de ce le-ai cumpărat?
1: Da.
0: Bine că n-am ajuns în România.
1: Diseară vreau să te invit la fotbal.
0: Nu mă invit. Te uiți tu la fotbal.
1: Joacă Lincoln din Gibraltar diseară.
0: Bine.
1: La Malbin, Suedia, aia de care

0: norocul meu, al tău și al tuturor, e că meciurile astea nu se transmit în România.
1: Da. Sigur nici că măcar pe Digi.
0: Nu, unii știi ce fac, au conturi de alea la pariuri. Da, da. Și se uită la chestiile astea.
1: Și aia nu se uită la meci, se uită la rezultate, spun eu, să vadă dacă au marcat aia, au marcat aia. Și așa mai departe.
0: Da.
1: Bine, vine Florin Chivulete în câteva minute. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 suntem tot aici în aceeași formulă. Daniel, Gabriel și Marinica.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, la Unu Solist, o zi de marți în care sper să nu avem prea multe ceasuri rele, pentru că mai tot timpul se vorbește despre ele prin Cismigiu, pe la colțul microbiștilor. Am rămas până la urmă cu sufletul tot la finala campionatului mondial, acolo unde Spania a reușit pe o tactică superioară a Argentinei să obțină trofeul, într-un meci în care Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat partida fără șut pe poartă. Acum, de dimineață, când m-am trezit, vă dați seama că nemai având meciuri de urmărit și asta, am răsfoit presa de specialitate și am văzut pe site-ul publicației Golazzo reacția pe care Lionel Messi a avut-o după înfrângerea suferită de Argentina în finala campionatului mondial. Evident, durere mare, o durere imensă. Lionel Messi, la 39 de ani, iată, i-a dus pe sud-americani cât a putut și el pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, dar n-a putut să facă nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Nu știu, pe un site al unei case am văzut ceva de genul o cotă mărită pe faptul că Messi ar atinge mingea. Incredibil. O perioadă de câteva ore a stat această soluție specială pe site-ul unei case. Au jucat destul de mulți, ulterior a fost scoasă din circuit, dar e foarte ciudat un astfel de special. Dar una peste alta, vă dați seama că n-avea cum Messi să nu atingă mingea. A fost așa un cadou pe care respectiva casa a făcut-o fidelilor săi susținători, financiari, evident. Iar, ce să zic, la aproape o zi după acea bătălie uriașă de pe stadionul MetLife, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant, evident, suporterilor Argentinei. Starul de la Inter Miami era cu lacrimi în ochi, am văzut la finalul acelei partide.

De da, ce să faci? Diferența de valoare a fost una clară în favoarea Spaniei. Iată ce a zis Lionel Messi: durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar păstrez în suflet și tot ceea ce a fost bun, meciurile pe care le-am întors dând totul și care vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră, sprijinul unei țări întregi care împreună cu munca și efortul acestei echipe ne-a adus din nou încă o dată printre cele mai bune formații din lume. Astăzi e greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar această echipă a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată am reușit să ne unim forțele ca națiune și să fim alături unii de alții, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, doresc să felicit Spania pentru câștigarea campionatului, se arată mesajul transmis de Messi pe Instagram. Starul Inter Miami clar a fost dărâmat, vă dați seama de eșecul suferit, iar publicația golazo.ro chiar înfățișează cu adevărat sentimentele pe care Lionel Messi le-a avut la finalul acestui campionat destul de dur pentru el. Și sigur aflat la ultimul meci la un campionat mondial că nu mai putem crede că peste 4 ani Lionel Messi va mai fi pe gazon. Acesta a izbucnit în plâns, ați văzut, după ce și-a primit medalia de argint. De altfel, la finalul partidei, jucătorii argentinieni în frunte cu Messi s-au prăbușit pe gazon înainte de a merge cu capetele plecate la ceremonia de premiere. Nu știu de ce să pleci capul în momentul în care ai ajuns în finală și au avut și alte sincope pe drum până la finală, dacă vă aduceți aminte cum au întors atâtea și atâtea rezultate, după cum au terminat la egalitate cu capul verde și alte sincope de acest gen, după care Argentina ar fi putut chiar să rămână pe la optimi de finală sau pe la sferturi. Așa că să-i mulțumească lui Dumnezeu că au ajuns în finală și că, fiind mai slabi decât Spania, au trebuit să se mulțumească cu medaliile de argint. L-am văzut și pe Amal mergând la Lionel Messi, legendarul argentinian, pentru a-l îmbrățișa și a-l consola după acea înfrângere. Gestul a fost reperat și de ceilalți fotbaliști ai Barcelonei din Naționala Spaniei, dar și de alți colegi din lotul lui Luis de la Fuente, precum Rodri, Pedro, Porro și Alex Baena. Pentru starul de 39 de ani, Lionel Messi a fost cea de-a doua finală de Cupa Mondială pierdută în carieră. S-a mai întâmplat în 2014 la ediția din Brazilia, când Argentina pierdea tot în prelungiri cu scorul de 1-0 în fața Germaniei. Da, chiar mi s-a părut foarte ciudat în dimineața finalei cum pe gol marcat Argentina era o cotă foarte, foarte ridicată și m-am întrebat oare de ce. Adică Julian Alvarez, Messi și colegii lui chiar nu pot înscrie un gol în poarta Spaniei. E, uite că nu au reușit, pentru că selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a construit o națională imposibil de învins. Da, acum uitându-mă și în ceea ce s-a jucat ieri, dragi prieteni, am consemnat, așa cum așteptam, practic, la victoria Rapidului și consemnam ieri în emisiune că Rapidul trebuie să obțină primele 3 puncte. Ambiția lui Daniel Pancu pentru această primă victorie din Giulești a avut și cred că are în continuare un impact extraordinar în rândul suporterilor giuleșteni, acolo în peluza aceea draconică, practic, unde nici o clipă nu se tace, se cântă, se strigă diverse lozinci, este o peluză de-a dreptul fantastică. Poate că Rapid în meciul cu Sepsi de aseară a beneficiat și de eliminarea lui Dobrosavljević, jucătorului Sepsi, care a intrat foarte dur în minutul 53, aproape o repriză întreagă, echipa oaspete n-a beneficiat de unul dintre cei mai solizi jucători ai săi și asta s-a văzut. E adevărat că golul a venit foarte târziu, în minutul 88. Pașcanu, ce bulan de gol are fundașul formației giuleștene! Extraordinar, dar e bine că a câștigat și a luat cele 3 puncte. Până la urmă vreau să vă spun că Rapid a meritat victoria de aseară din Giulești. L-am văzut pe teren pe un jucător care cu siguranță că și aduce aminte cu foarte mare plăcere de perioadele extraordinare în care ridica Giuleștiul în aer. Funcho Bamboye, prieteni, atacantul nigerian, atacantului Sepsis

Sfântul Gheorghe s-a binecuvântat, s-a blagoslovit cu un cartonaș galben pe care l-a obținut ieri în partida cu Rapidul. El a jucat vreo 32 de minute, n-a rupt gura târgului, însă mare atenție, atacantul Funcho Bangboye a intrat pe gazonul din Giulești, aducându-și aminte de fazele fantastice pe care le făcea acolo când dribla tot ceea ce îi stătea în cale cu o viteză debordantă. Ieri n-a mai făcut același lucru, probabil că giuleștenii i-au știut obiceiurile și l-au contrat la timp. La vremea respectivă, mi-aduc aminte, mă duceam etapă de etapă pe Giulești, acum am mai rărit-o. Funcho Bangboye îl servea de-a dreptul impresionant pe Dugan Zic, cel care înscria foarte des în porțile adverse. E, de data aceasta, Rapidul este mult mai reținută în a marca goluri multe, dar bine că a obținut aceste trei puncte importante. Era și păcat că totuși cu o echipă nou promovată, cum e Sepsi, Rapidul să clacheze încă din prima etapă. În celălalt meci de aseară, Corvinul a învins Cixereda Miercurea Ciuc cu scorul de 3-0. Dar n-aș băga mâna în foc că este o victorie foarte concludentă, cu toate că scorul așa o arată. Sunt foarte sigur că în returul de la Miercurea Ciuc ciucanii vor câștiga și ei. Așa că lucrurile par să fie unele destul de relaxate, prieteni. Eu cam așa văd lucrurile. Aștept meciul retur să văd cum Cixereda câștigă și ea punctele la ea acasă. Acum, sigur că ziua de luni a fost una destul de săracă în meciuri interesante. Cu toate acestea, am mai văzut prin Finlanda victorii ale oaspeților. În derbiul Turun-Paloseura-Turku Ilves-Tampere a câștigat echipa oaspete cu 3-1, în timp ce Mariehamn se scufundă către divizia secundă finlandeză încă din aceste prime, în această primă parte a campionatului, pierzând din nou și nereușind să marcheze, rămânând cu acele 4 puncte pe care le avea și ieri. 0 victorii, 4 egaluri și 12 înfrângeri pentru Mariehamn și un golaveraj 8-35. Cred că este o echipă care nu-și merită locul pe prima scenă finlandeză și de aceea și victoria lui Lahti de ieri cât se poate de concludentă. Vă spuneam că în Islanda, în Besta Liga, va fi cel puțin un meci cu goluri multe, multe, multe. Într-adevăr, Keflavík și Akranes au dat un meci cu 7 goluri, 5-2 pentru Keflavík, în timp ce Hafnarfjord a terminat la egalitate italienește, 0-0 cu Breiðablik. Acum, nu puteau să fie două partide cu număr foarte mare de goluri, pentru că lumea s-ar fi prins și le-ar fi jucat pe amândouă pe un bilet, obținând o cotă fantastică. Dar Keflavík s-a urcat efectiv pe adversara sa, Akranes, și a bătut-o încă de la pauză. Era 2-0 la pauză pentru gazde. S-a încheiat apoi 5-2 într-o partidă în care s-a marcat gol după gol. În Letonia, în Virsliga, evident că RFC, poate cea mai bună echipă a campionatului leton, câștigă cu 1-0 la Jelgava. Vă spuneam de ieri că va fi o victorie foarte clară. Dar dacă mă uit în Bulgaria, e cam neplăcut rezultatul de 0-0 pentru dumneavoastră și pentru cei care au mizat pe mâna formației CSKA Sofia, care a jucat un derby al capitalei împotriva Slaviei, dacă se poate spune că este un derby. Un 0-0 într-o partidă anostă, am văzut foarte des în Bulgaria, în FBET League, meciuri foarte scurte de 1-0, 1-1, maxim 2-0 dacă o echipă este net superioară. Deci acolo vezi foarte, foarte rar partide cu cum se întâmplă în Islanda, de exemplu, să vezi goluri foarte multe, sau prin alte țări nordice. Multe meciuri amicale, intercluburi, Metalul Buzău văd că a jucat din România, așa urmăream care echipe din România au jucat amicale. Metalul Buzău, pregătind începutul ligii secunde, a bătut pe kosovarii de la Gjilani cu scorul de 1-0, un rezultat până la urmă merituos, aș putea să spun.
Mă impresionează rezultatul pe care Sporting Lisabona l-a obținut într-un meci amical împotriva francezilor de la Strasbourg. 7-0 pentru Sporting. Incredibil, de parcă ar fi jucat cu cu o echipă de prin Macedonia sau din Muntenegru. Cam așa a fost acest rezultat al lui Sporting, 7-0. Cam asta despre partidele amicale de ieri. Sigur că ieri m-am oprit și în meciurile suedeze, acolo unde s-a întâmplat la fel ca în Islanda, oameni buni. Două rezultate de egalitate: Kalmar FC Malmö 2-2 și Örgryte Djurgården 0-0. Deci iată două rezultate impresionante, așa ca și rezultat de egalitate. Nu mă așteptam ca în alt svenskanul suedez să văd două egaluri. E, uite că Malmö s-a învârtit de un egal la Kalmar, o echipă greu de bătut acasă, în timp ce modesta Örgryte n-a putut fi învinsă acasă de Djurgården. O reprezentantă care mai tot timpul am văzut-o reprezentând Suedia prin cupele europene. Da, ne-a atras atenția în mod special. 4 goluri așadar la Kalmar Malmö, și în superetanul suedez am avut parte tot de 4 goluri. Norby a bătut-o pe Sundsvall cu scorul de 3-1. Deci iată, și pe acolo se marchează destul de bine. Prieteni, tenisul ne-a adus și el câteva meciuri foarte interesante. Se joacă la greu la Estoril în Portugalia și astăzi vor apărea și jucători mult mai titrați decât ieri. Vă spuneam că francezul Droguet este într-o formă foarte bună, l-am văzut și în turneul trecut, de săptămâna trecută, având partide foarte bune. El l-a bătut pe argentinianul Hugo Carabelli cu scorul de 2-1. Să ținem minte că acest Droguet e într-o formă excelentă, a câștigat chiar cu 6-0 primul set. De asemenea, olandezul Van Aanschke pentru mine este un jucător de urmărit. El l-a învins pe reprezentantul gazdelor Ferreira Silva cu scorul de 2-1, în condițiile în care pe zgură știm cu toții că Van Aanschke e un jucător care se adaptează pe orice suprafață. Dar Ferreira Silva era un jucător eminamente de zgură. E, un alt portughez a părăsit competiția, spaniolul Martinez l-a căpăcit rău de tot, 7-5, 7-5 pentru spaniol, într-un meci în care Roja nu a fost foarte atent, pentru că echilibrul până la urmă a fost la el acasă. La Kitzbühel, în Austria, Bușe a reușit să-l bată cu 2-1 pe cehul Copriva, în timp ce victoria lui Hanfman, despre care vorbeam ieri, chiar s-a materializat. 2-0, 7-6, 6-4 pentru Hanfman în partida cu Neumayer. Da, în turneul de simplu al fetelor pe zgura de la Hamburg, din nou o ucraineancă reușește să câștige. 2-0 pentru Ana Kalinina împotriva spaniolaicei Quevedo. Dar spaniolaica este destul de modestă și victoria Kalininei nu impresionează pe nimeni. Dar mă impresionează înfrângerea Podoroscăi din Argentina în fața germancei Stușek, scor 2-1. Vă spuneam iarăși pe un solist important că Ana Bondar din Ungaria va câștiga minimum un set în fața japonezei Uchiyama. A și bătut-o cu 2-0. S-a jucat și la Praga Open în Republica Cehă, pe o suprafață dură acolo, Live Sport Prague Open se numește, turneul fetelor. Buscova a învins-o pe Buzas Maneiro din Spania cu scorul de 2-0. Era normal la ea acasă, cu o forță deosebită, Buscova să reușească victoria. O altă cehoaică, Havlikova, a trecut de Alicia Parks, o americancă care poate fi luată pe garanție că pierde oricând și cu oricine. Am văzut ceva aseară din partida Ruzici-Salkova, cehoaica și ea șmecheră de șmecheră. S-a jucat și la Hamburg în calificări de data aceasta. Astăzi va fi un turneu mai tare. Arancea Rus din Olanda a bătut-o pe franțuzoaica Paquet cu 2-1. Și, surprinzător pentru mine, armeanca Avanesian a trecut de Lepchenko cu scorul de 2-1. Vom vedea. Iată, și Bartel a trecut de Vedder. Da, bine, jucătoare de la care te poți aștepta la orice. Prieteni, ziua de astăzi să știți că aduce un tenis de foarte mare calitate, în paralel cu acest fotbal care ne va
gratula din nou cu Liga Campionilor, multe meciuri atât în Liga Campionilor, câteva și prin Conference League. Ăsta este adevărul, fotbalul pulsează serios într-o zi de marți și cred că inspirația dumneavoastră poate fi la nivel la nivel înalt, pentru că urmărind și rezultatele din primul tur al Champions League, vom putea să ne apropiem

mai mult de realitatea rezultatelor finale de astăzi. Uite, de exemplu, balul se deschide în Armenia, pe terenul lui Ararat, acolo unde irlandezii de la Shamrock Rovers, care nu fac cine știe ce propagandă fotbalului irlandez, pentru că am văzut-o pe Shamrock Rovers terminând cu Cork City în cupă după prelungiri. Shamrock Rovers s-a bătut-o pe Floriana la Valeta, dar după ce a pierdut în Malta, dragi prieteni, cu scorul de 2-0, Shamrock Rovers a reușit calificarea acasă. Nu-i va fi ușor cu Ararat Armenia, care acasă a învins-o pe FC Riga cu scorul de 3-0. Echipa letonă nici n-a mișcat în front în Armenia. Mă aștept ca și Shamrock Rovers să aibă mari probleme în Armenia, unde Ararat este o echipă pe val. Joacă aspru acasă armenii, dragi prieteni. Mă uitam și la cotele pe care le afișează casele. O dau ușor favorită pe Ararat Armenia pe teren propriu. Dar așa cum se întâmplă foarte des în campionatul intern, credeți-mă că această Shamrock Rovers este capabilă să marcheze oricând. Mi-aduc aminte cu plăcere de această Shamrock Rovers din Irlanda, pe care am arbitrat-o într-un meci în Cupa UEFA în urmă cu ani foarte mulți, pe terenul din Izmir. Acolo juca Altai Izmir, o echipă care atunci a reușit să prindă un loc de Cupă Europeană. Altai Izmir a reușit să învingă cu scorul de 3-1 pe Shamrock Rovers atunci. Echipa irlandeză practicat un fotbal așa destul de solid, englezesc, pe fizic foarte bine. Cred că și acum se duce în Armenia pentru un meci fizic care să-i înleznească partida retur pentru a se califica. Cred că aici totuși handicapul de 2 este foarte bun, cu un bet builder în care trebuie să prindeți și vreo două cartonașe, pentru că Shamrock joacă foarte tare. Chiar dacă a fost surprinsă în Malta, Shamrock Rovers a reușit calificarea acasă 5-1. Armenii știu că va fi un meci foarte greu în Irlanda, la Dublin, și atunci evident că vor căuta victoria încă de astăzi. Acum să nu omiteți rezultatul de egalitate. Fie în pauză, fie în final, la meciul Ararat Armenia Shamrock Rovers se poate ajunge la un rezultat chiar de 0-0 sau 1-1 încă din primul mitan, și de ce nu chiar la finalul partidei cele două să se mulțumească cu un egal, pentru ca partida din Irlanda să hotărască cine merge mai departe. Totuși, chiar dacă nu vreau să mizez neapărat pe una dintre echipe, parcă îmi face cu ochiul Shamrock Rovers ca și victorie în Armenia, dar cu siguranță eu cred că Shamrock Rovers va reuși să marcheze. Un gol marcat de Shamrock Rovers are o cotă frumușică, nu foarte mare, nu foarte mică, dar e foarte posibil la felul în care Shamrock Rovers reușește să marcheze în campionatul intern. Pentru că, să știți, pe mine m-a impresionat cum a reușit să abordeze prelungirile în partida de cupă cu Cork City. Un 4-1 după 1-1 la timp regulamentar. S-a mobilizat foarte bine în prelungiri și Shamrock Rovers s-a marcat. Sunt sigur că va da gol și în Armenia în această seară. Nu știu dacă va câștiga sau nu, dar gol marcat Shamrock Rovers nu vă costă prea mult și cred că e foarte plauzibil. Georgienii de la Iberia se întâlnesc cu Slovan Bratislava. Meciul se va juca la Tbilisi. Nu va fi ușor pentru Slovan la Tbilisi, în condițiile în care Iberia a avut un meci destul de ușor cu Flora Tallinn din Estonia. În tur, Iberia a câștigat la Flora cu scorul de 3-2, după care a reușit un 2-2, deci două echipe echilibrate. Slovan Bratislava nu e deloc ușor de bătut. Recentul meci amical cu Paphos din Cipru, victorie 3-2 pentru Slovan. Mă uitam pe amicale, foarte bine joacă Slovan, și cu Slavia Praga a reușit o victorie cu 1-0. A jucat foarte bine și cu Steaua Roșie Belgrad într-un amical 1-1. Este o echipă solidă rău de tot. Ca să nu mai vorbesc că a bătut echipa austriacă Grazer cu scorul de 1-0. Mi-e foarte greu să cred că Slovan Bratislava va fi bătută în Georgia diseară.
Zic eu că va fi un X2 aici, între Iberia și Slovan Bratislava, chiar cu gol echipa slovacă, care am văzut-o și în amicale, marcând pe bandă rulantă, cel puțin un gol de meci. Și atunci mă aștept ca și acolo în deplasare, pe un contraatac, Slovan să dea lovitura în fața Iberiei. Deci iată un al doilea meci în care pare să fie gol al echipei oaspete. Suedezii de la Mielbi

se vor năpusti peste echipa din Gibraltar, Lincoln. Ar fi foarte bine să încercați să nu prea accesați această partidă. Suedezii sunt net superiori echipei din Gibraltar, dar vă dați seama că și în retur se pot califica. Și atunci, dacă se pot califica și în retur, poate să joace un meci de amorul artei, așa. E un meci total dezechilibrat, poate cel mai slab meci din Champions League, cel dintre Mialbi și Lincoln. În schimb, în Azerbaijan, Sabah Baku se va bate pentru fiecare metru pătrat de gazon la Masazir, acolo unde se joacă meciul cu Kups din Finlanda. E vorba de stadionul Bank Republica Arena, care găzduiește vreo 10.000 de spectatori. Echipa finlandeză Kups, în schimb, e periculoasă rău de tot. Ea a bătut-o pe CSKA în campionat cu 2-0. A reușit să piardă partida de acasă cu Vardar Skopje, dar mie mi se pare că a fost o cacealma acea partidă, după ce Kups a câștigat la Skopje în tur cu scorul de 2-0, acasă nu și-a mai dat interesul, iar casele probabil că au încasat pe spatele acestei Kups, care se ocupă și de aceste lucruri. E, în Azerbaijan, la Baku, trebuie să joace pe bune azi, pentru că echipa azeră, prieteni, e arțăgoasă tare. Ea a învins pe jucătorii galezi ai lui TNS, echipă care de obicei marchează foarte mult, n-a mai reușit în fața lui Sabah Baku acest lucru. Eu sunt sigur că Sabah Baku se va repezi și peste finlandezii de la Kups să îi bată. Un meci greu pe care polonezul Kuzma îl va avea, un meci dur cu accente destul de aspre. Văd că toată lumea aruncă zarurile pe mâna echipei azere, dar eu cred că totuși Kups din Finlanda, chiar dacă va pierde, nu o poate face la mai mult de un gol diferență, aveți soluția specială, handicapul de 2, adică Sabah Baku poate bate la un gol diferență, poate fi oricând un egal, dar și o victorie a finlandezilor de la Kups ar putea să fie. Și atunci, în această triplă, e păcat să nu o folosiți pentru meciul dintre Sabah Baku și Kups, Kups din Finlanda, care se joacă la ora 19. De data aceasta, eu nu mai cred că formația Sabah Baku mai poate să bată cu 2-0, așa cum a bătut-o pe TNS. Se va chinui rău de tot cu Kups. Mă întrebați pe mine, nici nu o bate pe echipa finlandeză Kups. Da, prin absurd, chiar dacă reușește să o păcălească, nu o poate bate la mai mult de un gol diferență. Returul din Finlanda va fi clar de partea echipei campioane a Finlandei. Prieteni, la ora 20, danezii de la Aarhus primesc acasă pe Lech Poznan din Polonia. Se joacă la Randers această partidă Aarhus-Lech Poznan. O vedem așa pe echipa daneză vie, foarte vie, recent a învins-o pe Horsens cu scorul de 2-0. A reușit într-un amical cu Real Union Saint-Gilloise să piardă cu scorul de 2-1, s-a bătut până la epuizare așa. Din păcate, nu e campionat în momentul ăsta în Danemarca. Echipa poloneză deja a început să joace, a bătut-o pe Górnik Zabrze cu scorul de 3-1 în această primă etapă. În Supercupă. Atenție, s-a jucat în Supercupă Lech Poznan Górnik Zabrze, a câștigat Supercupa a Poloniei Lech Poznan, abia acum va începe campionatul acestei țări. Dar Lech Poznan e capabilă să se ducă în Danemarca și să obțină un rezultat pozitiv. Și aici mi se pare că pe CFEUS Park din Randers e foarte posibil să vedem goluri de ambele părți. E clar că meciul va fi unul tare, tare de tot, acesta dintre Aarhus și Lech Poznan. Deci GG, eu așa văd la meciul acesta între Aarhus din Danemarca și Lech Poznan. Fenerbahçe din Turcia o așteaptă ca pâinea caldă la ea, acolo pe stadionul Sucru Saracoglu din Istanbul, pe formația poloneză Górnik Zabrze. E, Górnik Zabrze, prieteni, vă spuneam că recent a jucat finala Supercupei și a pierdut-o cu scorul de 3-1. Fenerbahçe e stăpână pe ea, vă dați seama că după meciurile câștigate prin amicale, i-a rupt pe toți prin amicale, 2-1 cu LASK Linz, 4-0 cu Pogoń Szczecin și 5-0 cu Admira Wacker Viena. Nu sunt rezultate de aici, de acolo, în condițiile în care Fenerbahçe are și o echipă foarte tare, aș putea spune, vârful de atac Talisca este unul

0: dintre jucătorii de clasă ai lui Fenerbahçe. Aș mai remarca totuși prezența lui Arthur Coglu, care a și marcat în poarta lui LASK Linz la această partidă. Nu mai vorbesc de brazilianul Fred, dragi prieteni, un mijlocaș coordonator cu adevărat de elită, cu pase de gol pe care le dă, el dă pase cheie, chiar și în această partidă a dat 4 pase cheie pentru coechipierii săi în victoria 2-1 împotriva lui LASK Linz. O echipă foarte echilibrată, Fenerbahçe. În linia de mijloc îl mai aveți pe acest neobosit jucător Kahveci, un turc minunat, la 31 de ani, într-o formă foarte, foarte bună. El reușește să filtreze baloanele și linia de mijloc a lui Fenerbahçe pare să fie capabilă în această seară să o aducă victoria în Turcia, la Istanbul, pe Sucru Saracoglu, în fața lui Gornik Zabrze. Polonezii vor fi încolțiți din toate direcțiile și chiar aici chiar cred că poate fi vorba de un 1 solist. Nu cred că Fener va da din mână victoria. Poate chiar în handicap ar putea să o bată pe echipa poloneză, pentru că e greu să stai în picioare la Istanbul cu un stadion care vuiește pur și simplu împotriva ta. Returul din Polonia va fi greu pentru Fenerbahçe dacă turcii nu vor câștiga astăzi, dar eu bag mâna în foc că Fener se descurcă de o victorie. Prieteni, înainte de a continua, pentru că mai avem câteva partide din Liga Campionilor, mai avem și din Conference League, mai avem și o preluare a unui joc între Botev Plovdiv și Locomotiv Sofia, mai sunt câteva meciuri interesante în pe panoul fotbalului, nu mai vorbesc partidele din tenis, care vor fi multe la număr, atât și pentru fete, cât și pentru băieți. Poate găsim ceva și prin handbal, prin volei, chiar vedem ce urmează să fie. Voleiul a fost inaccesibil ieri pentru noi, cei care urmărim cu mare atenție toate evenimentele sportive. Publicitate, dragi prieteni, și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Înainte de a mă întoarce pe panoul partidelor de astăzi, dragi prieteni, vreau să-mi aduc aminte, nu cu foarte multă plăcere, de incidentul din finalul Cupei Mondiale, a finalei Cupei Mondiale. Și urmăream așa din nou pe site-urile publicațiilor care se ocupă de fotbal cu foarte mare atenție. Și aducându-mi aminte de acel incident din final când Paredes a provocat o bătaie generală la finala Cupei Mondiale, aflăm de pe site-ul FlashScore că organismul de conducere al fotbalului mondial FIFA a numit un procuror disciplinar de etică pentru a investiga în amănunt încăierarea care a izbucnit după victoria Spaniei cu 1-0 în prelungiri împotriva Argentinei în acea finală de Cupă Mondială. Nu putem uita cum tensiunile au atins cote inimaginabile după ce Spania a cucerit al doilea titlu mondial grație unui gol marcat și un pic norocos în prelungiri de Ferran Torres, dar asta e, Argentina a rămas în 10

oameni, n-a putut să facă față până la capăt pentru a ajunge la penaltiuri. Enzo Fernandez a fost eliminat și era logic să fie așa, al doilea galben a venit cât se poate de clar, dar atenție, după fluierul final, aduceți-vă aminte, mijlocașul argentinian Paredes a avut un conflict cu mai mulți jucători spanioli, printre care și cu fundașul Eric Garcia, dar și cu mijlocașul Gavi al Spaniei, și de acolo a ieșit, ați văzut și voi, o bătaie generală între cele două tabere. Da, echipele s-au îmbrâncit, a fost nevoie să fie despărțite chiar de antrenorul Argentinei Scaloni. Acesta a intrat, a calmat jucătorii la finalul unei confruntări deosebit de tensionate în care într-adevăr s-au acumulat foarte mulți nervi. Deranjat de faptul că Eric Garcia a strigat ceva cuvinte pe acolo, probabil că cuvinte de duh provocatoare în direcția echipei sud-americane, mijlocașul argentinian Paredes a intervenit în forță și a pus mâna în gât dintr-o dată așa fundașului Eric Garcia. Când mijlocașul Gavi a venit și a încercat să aplaneze, Paredes l-a lovit și pe el, de două ori peste față. E adevărat, cu o dată cu o palmă, a încercat el cu pumnul, dar oricum a dat băiatul. Iar haosul, ați văzut, s-a extins foarte rapid în ambele tabere, acestea începând să se îmbrâncească fiecare cu fiecare. Dar, atenție, în mijlocul scenelor haotice, în care chiar și selecționerul Lionel Scaloni a încercat cu disperare, dar n-a avut prea mare câștig de cauză să-și calmeze jucătorii, un alt episod grav a apărut în prim plan, fostul fundaș Robert Ayala, actualul secund din staful Argentinei, a fost surprins lovindu-l cu pumnul în față pe jucătorul Dani Olmo de la Spaniol, iar imaginile cu bătaia scăpatele sub control au fost deosebit de virale și au făcut rapid în conjurul lumii. Evident, consecințele nu întârzie să apară. La 24 de ore după finală, Comisia Disciplinară din cadrul FIFA a deschis deja o anchetă. Oficialii vor analiza în detaliu toate înregistrările video și vor stabili probabil membrii săi sancțiunile respective. Iar presa internațională notează că singura necunoscută în acest moment ar fi doar durata pedepselor. Dar să știți că ieșirile grave care l-au pus la zid pe Paredes, jucătorul Boca Juniors, să știți că mijlocașul, după cum se scrie, ar fi pasibil de o suspendare de câteva luni bune în cazul în care comportamentul său va fi încadrat la violență premeditată. Nu știu, pe lângă Paredes, în dosarul anchetei FIFA mai sunt vizați în mod direct și alți doi componenți ai Argentinei. E vorba de Nahuel Molina și de secundul despre care vă vorbeam, Roberto Ayala, amândoi anchetați pentru lovituri aplicate adversarilor în momentele de haos pe finalul acestei partide. Da, nu știu de ce e foarte greu să accepți o înfrângere, mai ales când ea, până la urmă, a fost una corect obținută. Dragi prieteni, ne întoarcem pe panoul fotbalului și vreau să vă spun că m-am oprit la partida dintre Fenerbahçe și Gornik Zabrze, pe care o văd în direcția turcilor, poate chiar în handicap. În schimb, croații de la Dinamo Zagreb se duc în deplasarea din Elveția de la Tune cu gândul de a obține un rezultat foarte bun. Pe Stockhorn Arena din Tune, dragi prieteni, cotele par să se îndrepte către Dinamo Zagreb, o echipă croată care vine după ceva partide amicale, pentru că n-a jucat până acum, o victorie cu Koper 4-2, un succes în fața unei necunoscute Grosuplie 9-0, a jucat și cu Radomia Kradomle 3-0. Da, o echipă Dinamo Zagreb care nu e ușor de bătut. Va fi un meci foarte încălcit la Tune în această seară. Eu sunt foarte sigur că elvețienii nu se vor juca nici ei cu Dinamo Zagreb și vor căuta la ei acasă să-și impună jocul. Și o echipă care, până la urmă, să știți că poate să obțină un rezultat de egalitate. Așa cum s-a întâmplat foarte des, mi-aduc aminte, în ultima partidă din campionat, în etapa 38-a, Tune a reușit un egal pe terenul lui St. Gallen. A fost un 1-1 și Tune a câștigat locul întâi și calificarea în această Champions League despre care vă vorbeam. Elvețienii au avut de înfruntat un FC Basel, un Young Boys Berna, un FC Sion. Nu e un campionat foarte tare, dar să nu credem că
acest campionat al Croației n-a coborât și el valoric. Eu nu mă aștept ca Dinamo Zagreb să poată câștiga

sigur în Elveția în această seară. Elvețienii jucând destul de bine, vă spuneam, pe Stockhorn Arena, în fața propriilor suporteri. Mă aștept la un meci închis, cu goluri destul de puține, atenție, cu goluri destul de puține, în care fiecare își va vedea de treaba lui, pentru ca la meciul retur să poată declanșa iureșul calificării. Va fi greu pentru Tune în Croația. Până la urmă, să știți că văd o dublă de 1x la partida FC Tune Dinamo Zagreb. Nu știu de ce am încredere în elvețieni, că vor juca destul de bine acasă. Sturm Graz din Austria o primește pe echipa scoțiană Hearts of Midlothian pe stadionul din Graz, pe Mercur Arena, acolo la ei. Sturm Graz pare o echipă destul de matură. Recent am văzut într-un amical că a bătut echipa poloneză Pogoń Szczecin cu 1-0. Am învins și pe japonezii de la Hiroshima cu 5-1. Tot joacă și cu echipe mici, așa, ca să nu se șifoneze. Am învins-o pe Karlsdorf cu 4-1 și a făcut un egal cu FC Košice într-un amical 2-2. Da, nu rupe gura târgului, dar mie mi se pare că, până la urmă, Hearts of Midlothian, nu e o echipă ușor de bătut. Campionatul e mai slab, campionatul Scoției, comparativ cu cel al Austriei. Da, să nu vă mire dacă Hearts va putea să obțină un rezultat de egalitate. Nu cred că va fi mai mult. O dublă de 1x mai repede pe Mercur Arena la partida Sturm cu Hearts of Midlothian. În schimb, se pot înscrie multe goluri. Poate marca și Hearts, poate marca și Sturm Graz. Deci dubla de 1x însoțită de mai mult de un gol, zic eu că ar fi o soluție foarte, foarte echilibrată și de bun simț pentru o astfel de partidă a Ligii Campionilor. În schimb, vreau să o văd pe Klaksvík din insulele Feroe, este echipa mea de suflet. Îmi place atât de mult această formație de talie înaltă, o talie fizică extraordinară, cu vârfuri de atac care sar foarte bine la cap. Adversara lui Klaksvík de astăzi, e greu să joci acolo în insulele Feroe, să știți, împotriva lui Klaksvík. În primul rând că se ajunge foarte greu, nu știu pe unde trebuie să zbori ca să ajungi în insulele Feroe. Stadionul este unul sintetic, din câte știu. Francezul Deșepi va avea un meci foarte greu între Klaksvík și Kauno Žalgiris. Și pentru că este echipă de suflet pentru mine, această echipă feroeză, Klaksvík, pe care o urmăresc de foarte mult timp, ea, vreau să vă spun că a bătut în Luxemburg, cu luxemburghezii de 2 ori, 2-1, atât la Bissen cât și acasă la Klaksvík. Ambele au fost victorii. Nu m-ar mira să o bată și pe Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei. Așa că, până la urmă, mergând așa pe cotele astea pe care ni le afișează panoul sportului, eu zic că dubla de 1x și aici pare perfect între Klaksvík și Kauno Žalgiris. Mi-e greu să cred că lituanienii pot să-i depășească fizic pe feroiezi la ei acasă. Deci, dublă de 1x aici. Parcă aș merge și unul solist pe mâna lui Klaksvík, dar nu poți să știi forma lituanienilor cum fluctuează. Steaua Roșie Belgrad, dacă nu face vreo cioacă, vreo prostie, ar trebui în mod normal la fluierul lui Rareș Vidican, că el va duce această partidă la Larne în Irlanda de Nord. Steaua Roșie ar trebui în mod normal să câștige la pas acest meci și cotele o indică pe Steaua Roșie drept câștigătoare clar a partidei. Dar n-ai de unde să știi dacă Steaua Roșie nu se gândește la vreo glumă, la vreo cacealma, în sensul că să facă un egal sau să piardă la Larne, iar acasă, pe stadionul ei, acolo unde nu mișcă, dragi prieteni, nimeni, este vorba de cunoscuta arenă, stadionul Rajko Mitić din Belgrad, unde recent a bătut-o cu 5-0 pe Macva, sigur, o echipă slabă, Steaua Roșie să o înfrunte tare de tot acasă în retur și acum să se întâmple o cacealma. De aceea n-aș prea vrea să merg pe mâna Stelei Roșii din Belgrad. Nu știu de ce. Poate să fie orice la acest meci, în condițiile în care Steaua Roșie este atât de favorită încât nu contează pe ce stadion, își poate impune foarte serios jocul. Mă aștept ca islandezii de la Vikingur, în ultima partidă a Ligii Campionilor, ce se joacă la ora 22, să o bată măr pe Hapoel Berșeva din Israel. Oameni buni, se joacă la Reykjavik, e frig acolo, o bubuie Vikingur acasă pe Hapoel Berșeva, o echipă

echipă israeliană care n-aș fi foarte sigur că obține 3 puncte, ci aici tot așa o dublă de 1x pe ambiția, determinarea și pe capacitatea fizică a lui Vikingur, care mă uit că marchează goluri multe. Chiar și acum unde a pierdut la Akureyri a marcat Vikingur, Raba, Eto, Gyor, pentru că pe Gyor i-a scos Vikingur 1-0. Păi de ce n-ar bubui eu și pe Hapoel Berșeva, prieteni? Hapoel Berșeva vine în față.

cu 3-1 foarte clar. Cred că și Vikinguri, pe determinare și pe ambiție, o formație deloc ușor de bătut, va fi vioara întâi acasă astăzi, cu un vârf de atac destul de iute la minte. Este vorba de Hansen, vârful de atac al lui Vikinguri. La 33 de ani e posibil să-l vedem marcând, așa cum a făcut-o și cu Gheorul în partida de acasă câștigată 1-0. El a marcat, Nicolai Hansen, care poate înscrie și astăzi în poarta israelienilor de la Hapoel Berșeva. Și aici o dublă de 1x cred că rezolvă această partidă. Mai avem și prin Conference League, ce credeți? IFK Göteborg Levadia Tallinn din Estonia. Nu știu în ce măsură Levadia se poate ține după suedezii de la Göteborg. Göteborg, atenție, nu trece la ea în campionat printr-o perioadă plăcută. E undeva pe la locul 13, în jos, în subsolul clasamentului, jucând destul de slab și câștigând foarte rar. Dar sigur că Levadia nu este o adversară atât de greu de bătut, aș putea spune, pentru că acolo pe Ulevi din Göteborg, echipa gazdă de obicei arată a fi stăpâna terenului. Göteborg a învins Broma Poikarna la ultima partidă cu scorul de 2-1 și tare cred eu că împotriva Levadiei din Estonia va face un meci foarte bun. Dar nu știu dacă îi va bate în handicap, pentru că și letonienii își vând foarte scump pielea. Dar așa cum arată Göteborg, poate câștiga la un gol diferență. Oricum marchează IFK Göteborg, să nu vă mire dacă va da și Levadia vreun gol pe acolo care să încurce ițele. Două echipe slabe, Floriana la Valeta din Malta și Drita din Kosovo, vor fi față în față. Nu știu când, la meciul ăsta sau la meciul viitor, în retur, Floriana va fi bătută, fără discuție, de Drita. Mai repede aș putea crede că în Kosovo, acolo unde Drita, chiar dacă a pierdut cu Kauno Žalgiris 2-3, a dat dovadă de determinare extraordinară. Mă uitam într-un amical, parcă am și văzut, adică am auzit de el, de rezultat, Sepsi Sfântul Gheorghe a bătut-o pe Drita cu scorul de 1-0. Într-un amical și de aceea mă aștept ca meciul să fie unul cam mort așa între Floriana și Drita. Să nu credeți că totuși cu echipa kosovară este chiar atât de bine pusă la punct cu atacul. În schimb, eu cred că astăzi în Luxemburg Raba Eto Gheor, care s-a făcut de râs, dragi prieteni, prin necalificarea împotriva lui Vikinguri Reykjavik din Islanda, nu cred că ungurii vor discuta cu luxemburghezii. Și aici văd o victorie clară a echipei maghiare, care dacă nu își bagă mințile în cap, s-ar putea să fie eliminată și de această echipă, dragi prieteni, din Luxemburg. Deci cam asta avem astăzi pe panou. Turneul de la Estoril îl aduce pe Stanislav Wawrinka în fața lui Buruceaga. Să sperăm că bătrânul Stan Wawrinka va face un efort de voință și va câștiga cel puțin un set în fața lui Buruceaga. Curajos, nevoie mare elvețianul de încă joacă și la această vârstă. Ce aș mai căuta? O victoria lui De Jong în fața lui Cioinski pe la ora 14 este de luat în seamă. Eu îl văd și pe Careno Busta învingându-l pe Gaubas, un tenismen de locul 128 mondial, slăbuț, care vine din Lituania, și nu știu dacă spaniolul Careno Busta își permite să facă glume cu acest foarte slab jucător până la urmă. În schimb, Van de Zanschulp îl întâlnește la el acasă pe portughezul Faria. Van de Zanschulp, un jucător mult mai experimentat decât adversarul său, are, e adevărat, 30 de ani, e foarte copt, e locul 55 mondial, în timp ce adversarul său, Faria, e pe locul 88, dar joacă acasă. Minimum un set, cred că va fi de partea lui Van de Zanschulp, care chiar dacă este oaspete, are calitate superioară lui Faria. Mă duc și către Kitzbühel, acolo unde l-aș lua pe Collignon în partida cu Altmaier. L-am văzut pierzând finala recentă cu Tsitsipas, dar un jucător care servește bine, care este foarte bine articulat așa, răspunde, face raliuri foarte lungi, știe să țină mingea pe teren și nu cred că acest jucător german, Daniel Altmaier, ar putea să-i stea în cale lui Collignon în această fază a competiției. Aș mai merge

și pe mâna lui Baez în meciul cu Kecmanovic. Argentinianul Baez joacă pe zgură suprafața sa preferată și Molcan, care și-a arătat superioritatea, îl întâlnește pe austriacul Offner. Și aici puteți să mergeți pe mâna jucătorului din Slovacia, Alex Molcan, care la 28 de ani trece printr-o perioadă foarte bună a carierei sale. Molcan, Offner, cu cotele sigur pe mâna jucătorului slovac. Minimum un set măcar mergeți pe mâna lui Molcan. Offner e slăbuț rău de tot. Fetele și ele își încrucișează rachetele. Cred că la Hamburg o vom vedea pe Arancea Rus pierzând în fața lui Avanesian și, de ce nu, pe Iulia Putințeva bătând-o pe Marion Bartel. Cam atât, dragi prieteni, pentru astăzi. Vă urez foarte multă inspirație, fotbal mult prin Liga Campionii, în Conference League, și acum iată că Sile este alături de Viorel Grigoroiu la bârfele din sport. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere, pe mâine, dragi prieteni.

The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la bârfe și sport, la Sport Total FM. Stați așa să opresc ventilatorașul ăsta mic de făcut temperatura suportabilă. Bine v-am găsit amândoi, adică și eu și Viorel Grigoroiu.
1: Gata.
0: Și vă îndemnăm în următoarele două ore ale emisiunii Bârfe și Sport să rămâneți alături de noi, să colaborați cu noi prin mesaje scrise, în primul rând la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, puteți să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Intrați în direct cu noi și discutăm tot ce credeți voi că este mai interesant pe ordinea de zi. Ordine de zi, adică meniu, sau cum îi mai spun de obicei la începutul emisiunii. Meniu ce cuprinde astăzi o grămadă de subiecte tentante, să știți. În primul rând, cum v-am spus încă de ieri, de la începutul emisiunii, ecourile acestei cupe mondiale care se desfășoară odată la 4 ani, totuși este cel mai mare eveniment sportiv fotbalistic de pe planetă, sau poate chiar cel mai mare din lume, dacă stau să mă gândesc, Viorele, până la urmă eveniment sportiv, pentru că am văzut rapoartele audienței marelui turneu final organizat anul ăsta pe trei continentul nord-american, în jur de 2 miliarde de persoane de pe întreaga planetă, adică o treime din globul pământesc, cu cățel, cu purcel, cu totul, au urmărit finala Cupei Mondiale de duminică seară. Mi se pare de-a dreptul impresionant, adică cât de mult a progresat omenirea și cât de accesibil a devenit la ora actuală pentru întreaga lume orice eveniment. O să vorbim despre asta, mai ales că și FIFA și UEFA au declanșat, bine, FIFA în principal, dar și cu sprijinul UEFA, o anchetă în urma evenimentelor violente de la finalul meciului de la New Jersey dintre Spania și Argentina. Se duelează în supoziții jurnaliștii cu declarații oficiale procurorii care se ocupă de acest caz. O să vorbim despre treaba asta. O să vorbim și despre Liga 1, unde s-a încheiat aseară prima etapă cu o victorie a Rapidului în Giulești în fața celor de la Sepsi. De asemenea, o să vorbim despre transferurile din Superliga. Am văzut că FCSB-ul anunță o nouă provocare, un nou transfer pe care consideră spectaculos. De ce? Rămâne de văzut. O să vorbim un pic despre Zinedine Zidane, care tocmai a parafat un nou contract de selecționer. Un contract la debut în meseria asta, dacă e să o considerăm o meserie separată de cea de antrenor, cum spun mulți dintre tehnicieni, cu reprezentativa Franței până în 2030. Și cam asta. La aniversare, ca să facem așa un început de emisiune, ca de obicei cu presărat și cu chestiuni din lumea largă, astăzi sărbătorim primul pas pe lună, în 1969, la 21 iulie, Neil Armstrong a pășit pentru prima oară pe suprafața selenară și a lansat celebra frază: un pas mic pentru mine, un salt uriaș pentru omenire. A coborât odată cu el și Buzz Aldrin, împreună au pus teagul Statelor Unite pe lună. O să mai vorbim și despre evenimentele din... și uitasem pe asta importantă, tocmai a promulgat președintele țării, Nicușor Dan, noua lege a sportului, care prevede, printre altele, permisiunea de a consuma băuturi cu până la 5,5% alcool pe stadioane. Hai să începem cu asta, Viorele, că e mai proaspătă, și pe urmă atacăm și restul subiectelor. Ești pro sau contra consumului de alcool, băuturi slab alcoolizate pe stadioanele românești? Suntem pregătiți pentru așa ceva?
2: Păi nu știu, rămâne de văzut, n-am de unde să știu dacă suntem pregătiți. Cumva e o măsură în fața căreia nu te mai puteai opune pentru că lumea a evoluat și dacă tot aminteai de veniturile, de încasările de la Mondial, și acolo se comercializează băuturi slab alcoolizate și nu numai, încet, încet ar trebui ca fiecare dintre cei care se ocupă de o mișcare sportivă, de o echipă, de un club, să încerce să-și rotunjească veniturile, să dezvolte competiția și dacă prin asta se materializează această rotunjire a veniturilor, eu n-am de ce să fiu contra. Sper doar să nu se întreacă măsura și lucrurile să rămână în parametri normali, să nu fie afectați oamenii nevinovați, copiii de cei care se află sub influența băuturilor alcoolice. Cred că e o măsură parte din evoluția vremurilor, dar înaintea ei puteau fi luate altele pentru sănătatea sportului românesc. Dar nu mai contează că...
0: E mai mare legea asta modificată a sportului acum. Cuprinde mult mai multe. Eu am pus-o în față doar pe asta, mai spectaculoasă, așa, mai cu priză, cu agățău la public, adică cu consumul de băuturi alcoolice. Dar legea are mai multe. Bine, ar fi putut avea și mai multe. Orice lege este perfectibilă, pentru că altfel n-ar mai fi parlament. Toate legile sunt modificabile și îmbunătățesc odată cu evoluția țării, a timpurilor în general. Dar am mai discutat noi despre tema asta și am mai urmărit-o de-a lungul timpului. Crezi că e ceva important care ar fi putut fi reglementat punctual, așa, nu în generalități, într-o nouă lege a sportului și nu s-a făcut treaba asta? Acum putem trage concluzia odată ce a fost parafată de președinte. Am ratat ocazia de a modifica ceva esențial și simplu pentru sportul românesc?
2: Păi și dacă am ratat, se poate face o nouă lege, se poate da o nouă lege, se poate supune votului parlamentarilor o nouă lege. Sunt multe de modificat.

0: de corectat. Aș începe cu facilitățile fiscale care li se cuvin de facto, de drept, celor care vor să investească în sport. Mie mi se pare că asta e o lege care ar trebui urgentată, dată cât mai repede posibil, dacă vrem să avem și nu doar fotbal, un sport mai evoluat, mai curat, mai frumos, dar tot ce spun eu acum este utopic, pentru că, după cum bine vedem, nu avem cu bună intenție sau cu rea intenție, nu din negăsirea unui guvern sau unui prim-ministru, nu avem guvern, este un sat fără câini, cei care sunt interimari în funcții se dau un spectacol pe unde apucă, Făte că muncești, Zoe sau nu știu cum era aia cu Făte că muncești, domnul Bolojean apare pe la fel de fel de evenimente, pe la inaugurarea sale a Nadia, doamna Țoiu spune că a abordat-o frații Tate, domnul Miriuț să mai bagă o fisă legată de Steaua, ceva de cascadorii râsului. Adică oamenii ăștia, ei nu sunt plătiți sau aleși sau investiți de parlament sau de cine a investit să ne spună domnul Miriuță la nesfârșit ce probleme sunt la MAPN și că până acum foștii miniștri de la MAPN n-au vrut promovarea Stelei. Sau domnul Miriuță, veniți în corpul de jurnaliști, că relatați foarte bine, faceți ceva concret pentru clubul ăla? Nu, atunci lăsați circul ăsta și demagogia asta ieftine, că ne-am săturat, că de când ați preluat cazul ăsta Steaua, doar să scoateți în evidență fix cum face domnul Ciucu. Fix cum face domnul Ciucu legat de primăria Bucureștiului. Ieri spunea pe acolo că n-are bani să mai țină STB-ul în viață și că intră în insolvență. Păi, dar lumea ta te-a ales să spui că ai venit acolo, dar când te-ai dus la primărie și ai candidat, nu știi ei, e vorba aici, băiat deștept și nu sunt ironic, ai avut o echipă în spate. Când te-ai dus la primărie și ai candidat, nu știi că e faliment la STB, nu știi că s-a furat de s-a rupt, nu știi că alea sunt problemele și așa mai departe. Uite, eu vin cu bicicleta, știi foarte bine, risc să devin obositor spunând oamenilor asta. Mă, pe aleea principală din Herăstrău, care e destinată plimbării copiilor și cărucioarelor și așa mai departe, nu pista de biciclete, aleea principală, fix din dreptul unde este roata mare. Aha, da? Da. Mă, este aproape o groapă exact precum cele făcute de Vitura aia la Bușteni. Aha. Da? Mă, chiar nu poți să vii domnul consilier al domnului Ciucu și al domnului consilier al domnului Ciucu, da? Mă, nu puteți să veniți cu o de-asta de asfalt, chiar dacă e temporară, că aia trebuie făcută în totalitate. Încă e vreme frumoasă afară și se plimbă mame cu copii și așa mai departe și biciclete. Bă, nu puteți să astupați groapa aia și voi veniți și ne spuneți că se te băie în faliment. Bă, nu mai farisei și nu mai impostori, pe cuvântul meu, dacă nu m-am săturat. Eu îi văd accidental, că la televizor nu mai mă uit, dar accidental îi văd numai o țară de impostori și de farisei. Pe cuvântul meu, o țară de demagogi și de impostori și de farisei.
1: Acum au și o scuză că fiind interimar nu poți lua măsuri.
0: Păi, mai devreme asta spuneam. Da. Și doamna Țoiu, că a fost la și recepție la...
1: Da, da, a zis că a plecat imediat la...
0: Așa, mă, și ce să facem noi acum dacă frații Tate au vrut să o abordeze pe doamna Țoiu? Ce să faci? Zici că a omorât-o, nu? Dar în primul rând, ce căutau frații Tate la recepția păi dată de ăla al lui Trump, da? Păi înseamnă că erau șmecheri, bravo lor, acum că erau acolo, nu pentru ce au făcut alte mizerii.
1: Mă sunt la beci numai.
0: Ce adică să-ți povestesc? Hai mă să ne mai lase în pace și să-și ia concedii pe perioade nedeterminate. Țara asta, din păcate, n-are speranțe de optimism și de salvare, mă. Ăsta e adevărul.
1: Uite, una dintre dovezi, că am văzut mai devreme o știre tot așa la TV înainte de a intra în direct. Știi că avem cea mai mare diasporă din Europa?
0: Da, nu.
1: 3.800.000 de români.
0: Dar nu mă surprinde deloc.
1: Nu
0: mă surprinde deloc. Săptămâna trecută m-a abordat la spălătorie un domn respectabil, undeva la 55 de ani maxim, și îmi spunea că s-a cărat cu toată familia, m-a recunoscut că avea Digi și în Spania, s-a cărat cu toată familia din România și cu copil de 5 ani, deși acolo nu are un salariu extraordinar, dar a spus că nu mai, domne, nu mai aici, nu mai ce să faci, dacă n-ai fel de fel de intervenții, de conexiuni prin sistem să te promoveze sau pe munca ta, nu să te promovezi artificial și așa mai departe, nu. Și a zis, prefer să o iau de la zero acolo. Am avut o bază financiară pentru că tot ce am aici am închiriat și îmi rezultă niște bani din chirie ca să stau acolo și cu asta basta. Păi de-aia pleacă lumea, apropo de diasporă. De-aia pleacă lumea. Din păcate nici afară nu umblă câinii cu covrigi în coadă, dar parcă știi cum e, rău cu rău, dar mai fără rău. Te duci unde e răul cel
1: ce
0: mai...
1: Ce e cel mai grav e că s-a accentuat în ultimii 3 ani. Adică, mă uitam că ultimul raport era din 2023. Rapoarte independente, făcute de alții din Europa, nu de noi, ca să se înțeleagă. Erau 3,1 milioane de români în străinătate. Acum, după 3 ani, sunt 3,8.
0: Păi da, Sile,
1: deci s-a mărit cu 7 milioane.
0: Profitând de tot ce se întâmplă cu... războiul din Ucraina, cu războiul din Iran, cu strâmtoarea nu știu care și așa mai departe, escrocii ăștia de la noi, care se ocupă de majorarea prețurilor, fie că vorbim de Horeca sau așa mai departe, au făcut și continuă să facă traiul imposibil aici în această țară. Deci cota sau nivelul la care au ajuns prețurile cam peste tot în România, bă, nu că depășește multe țări europene, le bate la fund, nu că depășește.
1: Așa.
0: Deci Horeca cel puțin a luat o razna rău de tot. Aia care vin și spun, domne, mergeți și în alte țări, aia înseamnă că săracii n-au fost niciodată în altă țară. Băi, vin oameni cu bani mulți din România sau din străinătate să mănânce în București sau în zonele, hai să zicem... spălate, mega spălate din București, au bani mulți și spun, bă, nu se poate, dar nici la Paris nu se mănâncă așa scump, sau la Londra sau mai știu, și au dreptate, exceptând Ritz, Carlton, Paris așa mai departe, vorbesc acolo la stradă, că nici nu se duc să mănânce la, n-avem un restaurant cu stea Michelin în București, mă, unul singur și plătești dar fix ca pentru restaurante cu stele Michelin.
1: Nu cred că e niciunul în România, de fapt.
0: Te duci și bei, păi n-avem, te duci și bei o sticlă de vin și ăla o ia din Angro cu 50 de lei și o pune la 400 de roni. Hai mă, e posibil așa ceva? La mare dau ăia cât dau pe o porție de hamsică, fac tot felul de TikTok-uri.
1: No? Am văzut, da.
0: No, n-ai mă cum. Deci n-ai, ăștia ar trebui, știi cum ia pe Ceaușescu? Că bă, anumite măsuri care nu erau date de ele, erau date de sistem, ar trebui repuse pe rol, dar asta nu înseamnă că nu vreau acum să-mi aud vorbe că regăt pe Ceaușescu, nu, anumite măsuri postaci. Știi când făceai speculă sau ilicit sau cum zicea,
1: da,
0: mă, te legau,
1: mergea până la subminarea economiei,
0: exact,
1: naționale, nu știu,
0: mă, așa ar trebui să întâmple și acum
1: obștesc,
0: bă, stai mă puțin, nu poți mă să iei să jupui oamenii ăștia, mă, că nu ți-au făcut nimic, păi tu iei sticla aia de 30 de lei din Angroș, o vinzi cu 400-500 de roni în club și așa mai departe. N-ai mă cum.
1: Speculă se numește.
0: Exact, n-ai mă cum. Da, e un sat fără câini, când n-ai guvern, n-ai nimic, nu? Nu-și asumă nimeni nimic.
1: Păi nu.
0: Nicușor Dan... E interesant.
1: Bă, măcar dacă ne-am permite așa ceva, adică că tot am văzut că se dădea exemplu, băi, nu știu ce, că și Belgia n-a avut 3 ani guvern sau nu știu. Păi da, noi ne comparăm cu ea la...
0: Da,
1: aia.
0: Mă, noi
1: că aia sunt monarhie.
0: Noi
1: da,
0: ne comparăm în primul rând cu America, după aia cu altele, cu America.
1: Da, și ca să închei discuția asta cu diaspora, uite, suntem pe primul loc în Europa cu aproape o cincime din populație care trăiește peste graniță, aproape 20%. După noi, că spun țările din jur, adică apropiate, nu cele occidentale. Bulgarii vin imediat după noi, dar la o distanță totuși mare de noi. Au 13,5% bulgarii sunt plecați afară.
0: Astea, în altă ordine de idei, au creat drame în foarte multe dintre familii.
1: Uite, că sunt, uite,
0: au rămas aici copii fără părinți, au rămas părinți fără copii,
1: crescuți de bunici,
0: bătrâni neajutorați care își văd copiii. Sigur, acum se pot considera mai norocoși prin WhatsApp video sau prin telecameră. Înainte nu aveai cum să faci decât la telefon să-i auzi, de văzut, nu. S-au depopulațate, au dispărut oameni care probabil dacă erau lăsați în pace și era o țară care funcționa stabil, da? Nu bine, stabil, ar fi deschis niște mici, mari business-uri și ar fi creat locuri de muncă în alte zone defavorizate. Dar ce să faci? Când este supusă această țară, am tot spus, cred că au obosit și oamenii Și mă mir că nu mă înjură nimeni pe WhatsApp. Este supus

0: să prăduirii continue de 25-30 de ani, ce să faci?
1: Ce e să adevărat, faci? Din păcate.
0: Păi îl întreabă nu știu cine pe acest domn Ciucu, zice, cât câștigați? Și a zis că la primărie, și a zis că 19.000 de roni. Bă, ok, nu mi se pare o sumă extraordinară pentru un primar al capitalei României, dar continuă, zice, stați liniștită, nu știu ce îl întreba, Rifai sau nu știu cine, zice, stați liniștită că sunt oameni în primărie care câștigă mai mult ca mine. Păi ce, bă, e posibil, tu nu poți să astupi o groapă în Herăstrău și bă, ăia iau 5-6.000 de euro pe lună, mă? Păi și atunci ce e, mă, țara asta? Te întreb și eu pe tine ce e, când noi dacă nu venim la radio ne dau afară.
1: În mod normal,
0: o emisiune nefăcută.
1: În mod normal, legal, legea spune că nimeni nu poate avea un salariu mai mare decât președintele României. E dat așa, ca un pilon din ăsta de referință.
0: Nu da, știu, sunt multe. Treabă-l că vezi că e pe TikTok, da, e fragmentul ăla. Că spune că câștigă 19.000 de euro și că sunt oameni în aparatul de asta, municipalității, al primăriei, aparatul de primărie, era să zic. Care da. Câștigă mai mult. Hai mă și ne spune zice... că s-au desființat tramvaiele Tatra. Lasă-le, domne, fă ceva în București ăsta. Zice... S-au desființat tramvaiele Tatra.
1: Zice un ascultător, zice că eu nu te înjură nimeni pentru că ai dreptate.
0: Ai, am dreptate, spune... dar mă șterg cu ea.
1: Da, și uite, trebuie să corectez că mi-atrage atenția un ascultător, că am exagerat mai devreme cu 7 milioane, că nu sunt 7 milioane cu totul. E o diferență de 700.000. Au plecat 700.000 de români.
0: Mă, știi ce a făcut domnul Ciucu până acum? Că nu vreau, nu-i fac un proces de intenție. Singurele măsuri luate de dânsul au fost să scoată parcările gratuite. Atât a făcut, mă, te duci prin Herăstrău. Acum am venit prin Herăstrău. A făcut TikTok-uri în Herăstrău. Vine cu turma după el în Herăstrău și
1: am înțeles de la Gabi Maricescu că-s două escavatoare.
0: Unul era acum. Bă, în toată aria aia de Herăstrău, un escavator și vine cu turma de jurnaliști și de ăștia de consilier după el. De ce nu sunt mai multe escavatoare? Păi, domnul Ciucu, păi am plouat, păi nu mai vrăjeli și impostori. Și lumea, băi, lumea îi votează în continuare. Stadionul Dinamo, ați văzut, am fost la darea în exploatare a sau cum se numește startul demolării, că nu vreau să mă dau mai deștept decât sunt, da? Mă, a venit Rareș Popinc ăsta sau cum îl cheamă, cu toți cei 50.000 de consilieri pe care are și cu i-a chemat pe ăștia, pe Glorile lui Dinamo, pe Lupescu, pe Marius Nicolae, pe Fâlă Petre, nu știu, gata, domne, filmați când mușcă excavatorul din poarta de la Bulevardul Ștefan cel Mare și așa mai departe, da? Facem acolo organizare de șantier, nu intră nici musca. De 2 luni de zile, bă, nu se întâmplă nimic. Au plecat, unii revendică...
1: câteva remorci de molul și gata.
0: Unii revendică, nu știu ce, chestiuni juridice nerezolvate, constructorul zice că mare nevoie de niște milioane de euro. Ăsta e statul român, mă. A venit domnul Hopincă și dacă îl întrebe acum pe domnul Hopincă, zice, păi nu, domne, joacă basket cu Prunea și cu Vlădoiu pe la Bobor pe acolo. Hai mă, ține, mă, pe bune. Pe bune, ăștia sunt oamenii și dacă îi întreb ce eu, păi, la ei o performanță că nu mai fac pușcărie, mă. Asta e performanța politicianului român, asta e. Bă, nu m-a prins nimeni cu nimic, nu m-a înfunda nimeni cu nimic, n-am făcut pușcărie. Păi bine, bă, dar oamenii te-au ales acolo să devii pușcăriabil într-un timp relativ scurt sau lung. Te-au ales să faci ceva în sectorul ăla. Tu joci basket cu Vlădoiu și cu Florentin Petre.
1: Îți dai seama cât e de mare diferența.
0: Ai venit și ai făcut circ cu stadionul Dinamo.
1: Cât de mare e diferența dintre percepția noastră asupra unui politician și a celor din Occident, că acolo ai văzut, da, și doar dacă planează un moment ideea, suspiciunea vreunei infracțiuni asupra unuia și-a dat imediat demisia.
0: Am fost, lasă-i că fură și ăia, lasă-i
1: ține
0: că fură.
1: Am zis de percepția publică.
0: La o lună, două, după ce s-a dat startul demolării la Dinamo acolo, că am fost și atunci când s-a dat startul, am vrut să fac un reportaj cum decur lucrările. Nu, ce vorbi, mi-au zis aia de la Bogar sau nu știu cine. Ce, domne, trebuie să cu o săptămână înainte, că aici e șantier. Bă, ziceai că intri la Langley, acolo, Virginia, unde e CIA-ul, știi? Alți impostori, mă, bă, toți numai impostori, mă. Știi?
1: Și să le ducem târși pe toate. Asta da. E cel mai enervant, e, mă, măcar dacă s-ar apuca de ceva să ducă până la capăt și pe bucăți, așa, un pic de logică, poate le-am înghițit mai ușor. Dacă când deschizi 7 șantiere odată, iei 2 cupe și pe urmă le lași așa, normal că se alege praful de tot. Bun.
0: Acum te întreb și eu pe tine, te apuci de un stadion, tu, firmă,

0: sau stat român, că până la urmă firma este prelungirea celui care te angajează să practici o lucrare. Păi mă, te apuci de o lucrare dacă n-ai toate actele, avizele luate? Păi nu te apuci de un bloc, mă, dacă ești sănătos la cap. Dacă ești un impostor, te apuci. Dar nu te apuci de un bloc dacă n-ai aviz de aia, aviz de aia, urbanism, mediu, autorizație, etc, etc, da? Inspectoratul de stat în cont. Păi cum să te apuci, mă, de un stadion la Dinamo fără să-și vii și spui, păi stai, domne, că n-am prevăzut asta. Sau mai... Păi nu te apuci, mă, frate, că și așa îl pritociți de vreo 7-8 ani. Nu?
1: Nu mai țin minte că a durat 5 Ghencea până l-au demolat, dar măcar la un moment dat au înțeles cu Gigi și gata. Că și acolo te răgăneau, dacă mai îți aduce aminte, că a vrea Gigi să-și recupereze lifturile, nocturna.
0: Nu, în Ghencea s-au respectat termenele pentru că a fost campionat european.
1: Păi da, i-a forțat,
0: adică,
1: ceva.
0: Adică alea care au fost supuse, băgate în proiectul ăla, inclusiv trenul de la aeroport, mă, le-au fost făcute. Au fost făcute pentru
1: cu întârziere
0: că,
1: și alea, amintește-ți, că un an de zile...
0: More or less, da, au fost, da. Da, pentru că a fost în 2021 cu pandemia.
1: Exact, da.
0: Dar au fost făcute pentru că una, nu mai primeai probabil organizarea competiției sau nu mai primeai atât de ușor. Sau
1: erau pregătiți să le mute în Polonia.
0: Așa, și doi, s-au prăduit bani mulți acolo. No, bani mulți, tată, unde intră 100 de saci de ciment sau 100 de tone. Da? Mai intră 200 pe care le vindem noi.
1: Din păcate...
0: S-au prăduit bani mulți, bani mulți. Unii și acum trăiesc din banii aia pe la Saint-Tropez.
1: Îți dai seama că sunt... Da. Își permit... Bun, haide să... Da, băi, de fapt mai văzut ceva legat de asta, dar o pasă spre final. Se lansează un nou termen. Abia aștept să văd dacă l-au respectat și pe ăsta, măcar cu întârziere de un an, doi, ci că în 2028, mă, o să avem în sfârșit, auzi, o centură între Azuga și Bușteni. Că tot am proaspăt în minte că m-am întors
0: Sire,
1: de
0: curând. Că nu știu ce vorbești.
1: Și am stat în coloană câteva ore.
0: La Bușteni le mai trebuie 50 de ani de aici încolo să-și repare drumurile.
1: Că din 96 era vorba.
0: Cât?
1: Că din 96 era vorba să facă autostrada Ploiești-Brașov, mai
0: țin. Deci după ce au păzit la Bușteni acum, au nevoie de, nu de 50, dar de vreo 20 de ani să-și revină. De 20 de ani să-și revină, să le ia și pe Caius ăla cu Caius Lunch, să lase micii și hamburgerii, să pună mâna, să facă drumurile pe acolo. Trăiau săracii, trăiau chiar... Vorbeam cu cineva cărui cumnată stă în Bușteni și îmi spunea, bă, mai aveau și săracii, puțin iarna, puțin vara, niște venituri din turism, că își puneau casele la dispoziție sau mini-pensiuni. A venit acum viitura asta care a creat craterele alea și plus și aspectul.
1: Păi numai să curăță nămul.
0: Nu te mai lași, să fii tâmpit să te duci la Bușteni chiar și acum, peste o lună, două, trei sau la iarnă. Ce să faci, bă, la Bușteni? Păi eu la Bușteni nu era frumos nici când înainte să vină viitura, dar păi acum. Bușteni e celebru doar pentru trecerile de pieton care fac DN1 insuportabil.
1: De pe vremea lui Răposatul Savin erau alea, nu știi, că erau la fiecare 20 de metri, era câte o trecere de pieton. Nu, eu chiar pe acolo am trecut când m-am întors acum de la Brașov.
0: Și viitura aia, îți dai seama că toți ăștia care au fost, de-aia spun că țara de impostori din 90 încoace, nu de ieri. Toți ăștia care au fost miniștrii mediului în 200.000 de guverne avute, bă, au venit, sau cei de sub ei, au venit cu ceva diguri, cu ceva împăduriri, a venit viitura aia de sus, de pe Caraiman, și a terminat pe oamenii ăștia. Nu a venit, mă, plus de frișerile de rigoare. A venit, dacă ei la bani mărunți acum și mai sunt în viață, o să dea fiecare vina pe celălalt. Păi nu eu, că eu am vrut, dar n-a vrut ăla. Îl iei pe ăla, păi și eu am vrut, dar n-a vrut celălalt. Da? Dar în timpul ăsta i-au făcut o grămadă de bani. Copiii lor stau bine mersi prin străinătate sau prin România, pe nu știu ce averi și așa mai departe, și cu Dumnezeu înainte, că sportul ăsta este național și nu va dispărea niciodată, fiind în ADN-ul nostru, nepotismele și prăduirea.
1: Asta, stăl și atârnă, poate pică și la noi, de la Ciolan cât o frimitură.
0: De la noi n-are ce să pice. Că
1: nu de la noi, la noi să pice.
0: De la noi n-are ce să pice.
1: La noi, de
0: sau
1: la...
0: cel puțin la mine, ce să nu doresc să pice.
1: Bun, haide să trecem la ale noastre, dar tot chestiuni nemulțumitoare și prin sport, dar bine, la nivel mult mai mare de atât. După ce a anunțat FIFA că a declanșat acea anchetă în urma evenimentelor nefericite de la finalul Cupei Mondiale, apar tot felul de speculații, de zvonuri,

0: parțial rapoarte deja publicate pe bucățele de către procurorii care se ocupă de cazul scandalului bătăii generale, generalizate la un moment dat de la finalul Cupei Mondiale din Statele Unite, de la New Jersey. Am văzut titlurile care se plimbă cel mai des legate de chestiunea asta în presa internațională. Pare, deci, la un pas de excludere din fotbal, ci că după ce a provocat acea bătaie generală. Bine, am tot revăzut imagini de acolo. El a dus-o la un alt nivel, ca să zic, bătaia. De început, n-a început-o el. A început un coechipier, care îmi scapă numele acum, care s-a fost primul care a lovit. Și mârșăvește așa, nu l-au prins camerele decât cu colțul, când i-a tras un pumn în piept lui Rodri. Au publicat comisarii care se ocupă de ancheta asta niște concluzii preliminare așa înainte de a definitiva dosarul. FIFA deja pregătește și ea o primă măsură. Zice așa o știre de pe site-ul DigiSport: FIFA a deschis o anchetă care vizează potențiale încălcări disciplinare ale jucătorilor Argentinei. După fluierul final al partidei de la New Jersey, mijlocașul argentinian Leandro Paredes a agresat mai mulți membri ai echipei Spaniei în timp ce aceștia sărbătoreau victoria. Raportul comisarului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar și de etică pentru a investiga potențiale încărcări ale codului disciplinar și fotbalistic mondial. Sudamericanii au fost din nou criticați pentru abordarea lor fizică, așa cum s-a întâmplat în victoria din semifinala cu Anglia, când Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a văzut două cartonașe galbene, după aia pe parcursul finalei. Și zice așa FIFA: mai multe detalii vor fi comunicate de către Comisia de Disciplină odată ce raportul procurorului va fi finalizat, scrie pe site-ul oficial. De asemenea, cei de la BBC opinează că, până la urma urmei, și își dau cu părere altfel ca noi, n-au alte date în plus, că orice suspendare sau sancțiune împotriva lui Paredes ar rezulta dintr-o eventuală anchetă retrospectivă care ar putea fi deschisă de Comisia de Disciplină, și că alături de el ar mai fi încă cel puțin doi în rolul principal, adică al acestei anchete. Să vedem care vor fi măsurile. Nu știu dacă se va ajunge, că sunt și multe exagerări, cum se întâmplă de obicei în cazuri din astea, cu suspendarea din activitate definitivă. Deși, nu știu ce să zic, e complicat de luat. Așa, uite, am mai văzut Nahuel Molina. Și el este anchetat alături de Paredes despre același nivel disciplinar. Și Roberto Ayala. Deci ăștia ar mai fi doi pe lângă Paredes. De asemenea, Otamendi face parte și el din anchetă. În fine. Nu știu. Mă gândesc că... Nu știu, te-ai gândit așa la o posibilă explicație pentru ieșirile astea? Mi s-a părut că ar fi putut să fie frustrați în așa hal argentinienii de o eventuală nedreptate pe care ar fi suferit-o de la arbitra sau de la comportamentul adversarilor. Mi s-a părut absolut gratuită toată ieșirea asta. Să fie avut oare un rol și atmosfera tensionată creată artificial în jurul meciului ăsta, miza să fie atât de mare, atât de mulți bani la mijloc.
1: Pe mine mă surprinde în mod negativ că mulți dintre cei care își ascuteau penițele ca să scrie elogios despre cea mai bună națională din istoria fotbalului, Argentina, în eventualitatea câștigării unui nou titlu mondial, al doilea consecutiv, și despre Messi, care este Iisus Hristos pe pământ, Doamne iartă-mă. Deci mulți dintre ei acum au întors armele, cum am făcut și noi cândva în război, lucru care avea să ne coste, în fine, așa cum o să-i coste și pe ei, probabil, penibilul și faptul că arată în consecință cine sunt, cu adevărat, cu 20.000 de fețe, și se pregătesc acum, dacă nu chiar a scris, de la polul celălalt despre Argentina, o echipă mârșavă, un jec de echipă, un mai știu

0: eu ce caracter de 2 lei sau de rahat sau etc. etc. Arată încă o dată și din punctul ăsta de vedere ce fel de oameni suntem. Dincolo de asta, noi nu știm cu adevărat ce a fost acolo. Că spuneai de, că nu ți se pare că a existat...
1: Da, nu știu, adică nu mă așteptam la o izbucnire atât de violentă.
0: Nu știm ce a fost acolo. Miza a fost enormă. Victoria a fost enormă, iar înfrângerea de asemenea enormă. În astfel de situații e suficient să arunci către adversarii tăi o glumă, o ironie, ca ăla fiind la maximum de supărat, înfierbântat, frustrat, dezamăgit, să sară la bătaie. Mie nu mi se pare că chestiunile astea nu au mai fost văzute și în alte privințe.
1: Da,
0: e adevărat că nu la nivelul ăsta.
1: Mi-a depășit așteptările izbucnirea violentă.
0: Când materații a dat un cap în, abdomen sau în ce a dat lui Zidane, și atunci s-a discutat și atunci tot din cauza...
1: Invers, Zidane lui Materazzi.
0: Zidane lui Materazzi. Când l-a înjurat, când i-a zis de fisa, de maică sa, de sorusa,
1: da,
0: că vrea să o violeze sau... În fine, mai mărșav a fost. FIFA era obligată să ia niște decizii, să ia niște măsuri, dar nu mi se pare că ar trebui Paredes, domne, ce jec de fotbalist, ce... Argentina, o echipă de impostori care au ajuns până aici. Păi vorbeam și cu Narcis dimineață. Bă, în 2014 joacă finala, în 2022 câștigă, în 2026 joacă finala. Deci dar ăștia sunt niște impostori, în opinia acestor elitiști. Franța, am vorbit săptămâna trecută, nu erai tu, era unul prin nu știu ce ziar care spunea bine că pleacă Deschamps pentru că prea puțin un titlu, care Deschamps vice-campion mondial, campion mondial ca selecționer, da? De două ori semifinalist, trebuie să plece. Bă, deci, practic, nu există cineva care să mulțumească pe deplin pe acești condeieri care toată viața lor n-au făcut nimic și n-o să facă nimic în continuare. Nu cred că ar trebui luate măsuri drastice, da, s-au bătut acolo, s-au încăierat. Da, dacă încăierarea aia dintre argentinieni și spanioli sau dintre englezi și francezi, inventez eu acum, da, se ar fi petrecut într-un meci amical sau în grupele unui mondial, n-ar fi făcut atâta tantam nimeni, da? Acum te legi de orice, că a stat Trump și nu a ieșit Spania ca lumea în poză, că...
1: Da, trăgea de
0: Elif Fantino. De toate mizeriile astea, că sunt niște mizerii, da? La sport se întâmplă, în sport și așa. Cantona când i-a dat lui ăla la Man United cu piciorul, cum a fost?
1: Da, s-a aruncat.
0: Cum a fost, mă, frații mei? În fine, voi probabil că nu știți despre ce vorbesc. Dincolo despre, de chestiunile astea...
1: Dar celebra bătaia aia cu Maradona, lasă Cantona, nu mai ții minte când era la Barça, când sărea cu ghetele ca
0: parate.
1: Mamă, ce a
0: campionatul ăsta mondial a fost dus de Infantino și de echipa sa la un nivel mult mai ridicat decât Qatar 2022, care de asemenea Qatar 2022 a fost reușit și spectaculos. Prin prisma faptului că s-a organizat într-un singur loc și în niște stadioane făcute impecabil și de azi pe mâine.
1: Demontabil.
0: Dar ce a făcut în 4 ani Infantino împreună cu echipa lui depășește orice fel de imaginație. Efectiv a transformat competiția asta, a rebranduit-o, a retransformat-o, a revitalizat-o. Mondialul de fotbal, bă, dacă îmi spune cineva și mie cât de frumos a fost mondialul din 2010, nu știu dacă și-aduce aminte. Ăla din Africa de Sud a rămas în istorie doar prin prisma faptului că erau vuvuzele, nu?
1: Da, da, făceau gălăgie.
0: Da, în rest, nu. Deci oamenii s-au pus la masă, cred eu, s-au pus la masă și a zis, bă, hai să facem cu adevărat o competiție mondială supremă. Din toate punctele de vedere, și cu marketing, și cu actori, și cu cântăreți, și cu șef de stat. Și le-a ieșit, mă. Este cea mai grandioasă competiție. Au încercat să-l atace, inclusiv Ceferin, că până acum, din punctul ăsta de vedere, bă, UEFA era Champions League, cum zice Drejan, prin Euro, prin Champions League, UEFA făcuse din cele două competiții.

0: competiții, Champions League și campionatul european și în special fazele eliminatorii, ceva
1: mașini de produs bani.
0: Grandios, da.
1: De pe vremea lui Johansson încă.
0: Da, Ceferin a desăvârșit.
1: Exact.
0: Bă, dar Infantino acum a făcut pe ei. A încercat ăștia să-l atace cu, și pe bună dreptate, cu Balogun, cu un domne, că s-a depășit linia roșie. Din punctul meu de vedere, de fapt o invidie, că domne, în sfârșit ne-au depășit. Și a făcut ăsta Infantino cu Mondialul. Bă, n-ai cum, mă. Biletele alea, prețuri medii de mii de dolari biletul și erau stadioanele pline.
1: Și asta e adevărat. Da, bine, ce, a dăunat foarte mult, a dăunat atmosferii chestia asta. Cu elitizarea prezenței.
0: A dăunat, dar știi cum e, n-ai bani, stai acasă. Știi?
1: Da, mă, da, nu știu, stai să te gândești că se depărtează din ce în ce mai mult sportul ăsta, deși este la nivel planetar, am zis mai devreme
0: zile.
1: Că e un sfert din populația planetei.
0: 51 de milioane a luat Spania.
1: Da, bine, dacă suntem tot atât câștigă și liga deține, echipa care câștigă Liga Campionilor tot atât de mulți bani primește, tot în jur de 50 de milioane. Deocamdată cea mai mare sumă pe care o încasează o echipă, indiferent că e de club sau de națională, pe planeta asta din fotbal, este sunt banii pe care îi primește cei care promovează din Championship în Premier League. Știi și tu că imediat ce intri în Premier League, îți intră în cont în jur de 100 de milioane de euro.
0: Nu cred, File.
1: Cam așa, cam astea sunt sume. Nu vorbesc serios,
0: File,
1: nici mie nu mi-a venit să cred, dar cam asta e.
0: Greșit.
1: E, uite, verificăm.
0: N-are cum să primească o echipă din Championship în Premier
1: și
0: League 100
1: de
0: milioane. Te-ai citit ceva, ai adăugat un zero.
1: Nu cred, uite, verificăm în pauză.
0: Intră pe japonez, vă prunea, intră pe ăla, pe JGBT.
1: Intră pe JGBT pauză.
0: Primească 100 milioane, File.
1: Eu așa știu că sunt, suma e aproape dublu față de câștigătoarea Ligii Campionilor. Da, mă rog, verificăm, că nimeni nu e sigur de nimic în prezent. Oricum, e vorba de foarte mulți bani, într-adevăr, financiar a declarat, am văzut și Infantino, că e cel mai mare succes înregistrat vreodată din punct de vedere financiar, dar eu vreau să zic că se depărtează de ideea de bază, de nu știu, de populismul ăsta care ne mai ținea aproape de fenomenul fotbalistic. Pe măsură ce devine din ce în ce mai mult o industrie, o mașinărie de făcut bani decât un sport care se adresează maselor, eu cred că riscă să-și piardă farmecul la un moment dat și să prăbușească și partea financiară.
0: Și-a adică, pierdut farmecul, au venit Madonna, Shakira, Tom Cruise,
1: Adrian
0: Brady. Da,
1: nu e un spor numai pentru ăștia, adică aduci vedete. E un concurs de adus vedete.
0: Dar înseamnă că mi-a scăpat mie ceva sau n-ai văzut toate meciurile. Bă, dacă, ok, zici că asta cu prea multă zona
1: da,
0: artistică...
1: Da, eu zic că s-ar putea proteja într-un fel și accesul
0: maselor.
1: Bă,
0: da, toți care au venit au livrat câte ceva. Mbappé, Harry Kane,
1: da,
0: Holland...
1: Da, e adevărat, nu la asta mă referam.
0: Păi
1: da, ți-a
0: dat și fotbal, mă! Dă-ne, tată, ceva, vorba lui Giovanni. Da. În afară de Curaçao, Uzbekistan și mai bar încă una parcă, nu mai țin minte cine, bă, cam toate alea 45 rămase din 48, bă, au arătat ceva la mondialul ăsta.
1: Au fost multe slabe și Irakul și Maroc, sunt mai multe.
0: No,
1: și,
0: nu, eu zic că, și nu numai eu, lumea spune, da? Toată lumea. Mondialul a fost o super reușită.
1: Din punct de vedere financiar am zis și eu, dar eu mă refer la manifestarele din tribune și la accesul, adică nu știu, eu, dacă ar fi după mine, aș păstra un pic
0: securitatea impecabilă.
1: Asta era de așteptat, mă, la American, ai văzut că îi controla, erau virale imaginile alea cu super vedete, n-ai văzut că era Cristiano Ronaldo, scotea cureaua de la pantaloni, ceasul de la mână, adică nu iertau pe nimeni la îmbarcarea în avion și la debarcarea din avion. Se uita toată lumea, ia uite, bă, pe Cristiano Ronaldo cum îi răstoarnă ăia rucsacul pe bandă. Nu, la American nu miști în front. Nu există să nu fi controlat, adică nu țin cont de nimic, oricât de mare vedetă ai fi. Am zis că eu aș fi păstrat totuși pentru popularizare așa, o treime din capacitatea fiecărui stadion cu prețuri mai accesibile la bilete date prin tragere la surgi, nu știu, la nivel mondial, o tombolă din asta ceva. Adică să dai șansă și unui om mai sărac să poată să vadă un meci, meciul vieții lui. Că dacă umpli stadionul numai cu din aia care își permit să plătească între 10 și 15 mii de dolari un bilet

0: știu, deja devine un sport ca golful, nu știu, dedicat bogaților, sau ca Formula 1, unde aproape nimeni nu-și permite să plătească un bilet aproape de zona lojelor sau... Aia zic, adică...
1: Te duceai dacă biletul era $200, te duceai la meci acum în America?
0: Nu, mai trage o speranță la $200, dar la 11.000...

0: știu că au fost foști fotbaliști, cine zicea, Dorin Goian parcă era, a fost invitat la Narcis într-o seară sau dimineață, nu mai știu, și zicea că și el a avut de gând să se ducă, dar când a văzut cât costă biletul, s-a gândit de două ori și a renunțat. Adică,
1: au fost și bilete la 500 de dolari.
0: Au fost, dar ar fi fost din alea, nu știu, la, cum ai zis tu mai devreme, la Curaçao, Capul Verde.
1: Nu, la Columbia, nu știu cu cine.
0: Na, atunci, na, bine, și Columbia e o țară puternică fotbalistică, mă rog, pe la mijlocul ierarhiei. Dar
1: pe mine mă miră că niciun, în afară de domnul Dioseghi, niciun alt om din sau de fotbal din România nu a fost să vadă un meci, un antrenor, mă așteptam Hagi să fie acolo. N-am nicio treabă, dar Hagi trebuia să fie acolo, mă, în un platou cu Olivia Păunescu și cu Dan Pavel. Asta e părerea mea, nu știu, o să zică, bă, ești hater, bă, ok, dar ești Hagi, pe selecționări echipe naționale. Stai să te întrebe Olivia Păunescu dacă Messi e lider sau ce-l întreba pe acolo. Ferească Dumnezeu.
0: Ia uite ce mi-a trimis un ascultător acum. Cât a încasat Sheffield United pentru că a promovat acum două sezoane în Premier League.
1: Păi da, Masile, da, ok, am
0: Base payment 96,9.
1: Pentru... Masile, aia, hai să, că oamenii văd că unii dintre ei ascultă doar ca să scoată în evidență anumite imperfecțiuni, de parcă noi eu am zis, domne, ascultați Perfect FM. Da? De ce au luat 100 de milioane pe de-a întregul unui sezon de nu știu câte etape? Ăștia au luat 50 pe 8 meciuri. Și da, Doamne iartă-mă, mai perorăm pe aici.
0: Aici ai dreptate.
1: Tot le dau cu mesaje cât a luat Sheffield, cât au jucat, câte etape au jucat. 30 și câte sau 40 câte. Ăștia au luat pe 20 meciuri.
0: De, da, de, corect, ai dreptate. Împărțite până la urmă și cu cheltuielile. Acolo,
1: ca
0: care
1: să nu mai
0: supărăm
1: oamenii, o să propun schimbarea denumirii în Perfect FM.
0: Nimeni nu e perfect.
1: Oamenii ăștia asta fac. Asta, Doamne, că vă spun eu cum e, că ați greșit.
0: Da, mă rog, este ideea de bază că știam
1: meciuri,
0: ceva. 8
1: meciuri, a luat și Sheffield pe 8 meciuri, 50 de milioane, 100. Să vină să ne spună cât a luat pe 8 meciuri Sheffield.
0: 8 meciuri nu ții nici.
1: Păi asta vine acolo și...
0: Da, uite, 100 de milioane de lire. În fine, zice, cu tot respectul, domnul Sile, calitatea se ține cu bani. Nu ai cum să joace jucătorii menși care au jucat pe doi roni. Da, bine, e adevărat. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, că rangul înalt, cum se zice, obrazul subțire,
1: da, locul
0: cheltuia
1: la,
0: se ține. Da?
1: Locul la, cum îi spune, la lojă, locul de persoană și nu loja individuală de o persoană, la comun, la finala Champions League de la Budapesta, 8.000 de euro, făcut de Ceferin, e puțin?
0: Ei, nu îți dai seama. A? Da, tot
1: nu e puțin.
0: Nu e 11.000.
1: O mai merge, Sile. Da, ai lovele, te duci în Herăstrău, că revenim de unde am plecat și plătești pe o sticlă de vin 1.500 de roni. No? Da. Nu mai vrei să fii acolo, stai acolo și plătești, nu? Stai și te uiți că a luat petrolierul foc în, la mare.
0: Ah, e adevărat, stai așa, că scriam un răspuns tot așa, unui ascultător care vorba ta percepea doar frânturi, că m-a corectat acum cineva, a zis că la golf nu există loje, ne mai uităm și noi la golf, eu mă refeream la practicanți, nu la suporte, adică e un sport scump, nu oricine, nu vine unul din, unul ca Tiger Woods a ajuns campion mondial la golf, ăla e așa, o raritate, și el e dintr-o familie bună. Nu, golful, echitația, sunt sporturi din astea care sunt și tenisul. E un sport foarte scump, să știți, pentru trebuie să ai dare de mână ca să poți să dai un copil să practice așa ceva. Sunt câteva sporturi care sunt considerate elitiste, iar golful se numără printre ele, nu e pentru toți săracii. Adică, cel puțin nu în toate țările. Așa că, da. Mă rog, eu rămân la ideea că nu mi-a plăcut atmosfera din tribune și am încercat să găsesc un motiv prin chestia asta, că au fost suporteri elitiști în tribune, elitiști. Mă rog, oameni bogați care n-au venit acolo ca să facă show, au venit să vadă un ceva civilizat, adică nu s-au manifestat foarte, nu expansiv cum ar fi făcut alții. Pentru ei nu însemna mare lucru să vii la meciul respectiv. Pomeneam de Zizou mai devreme, de Zinedine Zidane, că le-a luat locul lui Didier Deschamps după cât 14 ani asta parcă Deschamps la
1: Națională. Păi unde s-a anunțat oficial?
0: Nu, e semi-oficial că ne anunță Fabrizio Romano. Zice că ar fi semnat deja contractul Zinedine Zidane și că

0: a semnat până în 2030 că va prinde în contractul ăsta trei competiții majore. Liga Națiunilor, Euro 2028 și Cupa Mondială, care va avea loc peste 4 ani în 2030, și că va debuta primul meci, meci oficial la care va debuta pe banca Le Bleu, va fi la 25 septembrie, când va fi primul meci din Nations League în grupa A contra Turciei. Și va mai juca pe urmă contra Italiei, tot în Nations League, acasă, pentru prima oară în fața propriilor suporteri, la data de 10 octombrie. Preia și Fabrizio Romano, tot felul de materiale apărute în special în presa franceză, care spun că va fi recompensat Zidane cu 300.000 de euro pe lună de către Federația franceză, adică un total suspect de mic din punctul meu de vedere. Până în 4 milioane de euro anual, 3,6 milioane de euro anual. Mi se pare, pentru selecționerea unei forțe fotbalistice cum e Franța, doar 4 milioane de euro pe sezon, păi, cred că avem noi antrenori români care câștigă mai mult în zona golfului pe an decât ar urma să primească Zidane. Da, în fine, probabil că n-are nevoie de bani, omul are suficient de mult, are avere suficient de mare, astfel încât să nu fi venit pentru bani la Naționala Franței. În fine, cu tot cu obiective, ar putea ajunge la 450.000 de euro pe lună, dacă și merge progresiv contractul până spre 2030. Și acum nu știu ce să zic. Zidane n-a mai antrenat nimic, e liber de contract din 2021, de vreo 5 ani de zile. Nu e cam mult totuși să stai pe bară atâta timp în fotbalul actual?
1: E un risc pe care și-l asumă Naționala Franței, îți dai seama. Asta că n-a uitat fotbalul, normal că n-a uitat fotbalul, dar e un risc. Nu poți să zici că vezi în fiecare an sau după fiecare mondial un selecționer la o echipă mare investit după 5 ani în care n-a mai făcut nimic. Bă, nu prea vezi. Nu prea, că au venit de la echipe de club, că au stat în ultimul an, mai vezi, dar nu în ultimii 5 ani. E un risc pe care, mai ales că el nu vine la o echipă care n-a performat cu Deschamps. Poate sigur, n-a performat la nivelul la care se așteptau francezii și lumea fotbalului, care susține că Franța are cea mai mare bază și arie de selecție și de valori din lume, dar acolo, de bine de rău, Didier, un campionat mondial câștigat, o medalie de argint, a jucat de două ori la două turnee finale mondiale, ultimul anul acesta semifinale, lumea o să zică, păi stai domne puțin, că nu e așa greu pentru o echipă precum Franța. Pe bune? Păi uitați-vă la Italia, că nu mai are ce căuta pe la campionatul mondial. Uitați-vă la Olanda, care nici anul ăsta n-a făcut nimic și era creditată să câștige campionatul și n-a ajuns nici până în semifinale. Deci nu e suficient că dacă te cheamă Franța, uitați-vă la Germania, ăstea care ar spune, stai domne puțin, că ce, că la nivelul Franței jos în finală nu-i nimic. Pe bune? Păi ăștia, Germania, Italia, Olanda, ăstea nu sunt forțe, nu? În fotbal. Nu sunt. Ce sunt? Suntem noi și Curaçao. Deci Deschamps a ținut echipa asta la un nivel. M-aș bucura, sunt curios, că nu țin cu Franța de fel. Sunt curios să văd dacă Zinedine Zidane va ține măcar la nivelul ăla la Franța. Ceva mă face să mă îndoiesc.
0: Da, oricum o să fie o schimbare de gardă la nivel mare în Europa, adică la multe dintre țările de top fotbalistic vorbind. Klopp vine la nemți, Guardiola la italieni, uite, ne amintește un ascultător. Sunt multe echipe, da, care
1: asta cu Guardiola care poate fi surpriza surprizelor. Klopp la nemți, prima, s-a tot vorbit.
0: Nu știu de când au avut italienii un selecționer care să nu fie italian. Nu știu dacă a avut vreodată.
1: Da, bine, asta odată, dar înaintea ei Guardiola. Pentru că investirea lui Guardiola la o echipă suferindă cum e Italia acum ar fi echivalent așa la figurat

0: metaforic vorbind, cu calificarea la următorul campionat european, cel puțin, da? Adică omul ăsta din start generează o doză, o cotă imensă de optimism și de speranță în rândul unui popor care trăiește pentru fotbal, care mânca fotbal pe pâine, care a văzut cum e ca naționala lor să fie campioană mondială, și nu mă refer la era premodernă, la era modernă. Italia campioană mondială în 2006, am prins și noi vremurile alea, adică în calitate de adulți.
1: Da,
0: apoi campion european acum câțiva ani cu Mancini, cu finala de pe Wembley, cu Anglia. Deci oamenii ăștia au tradiție recentă în a câștiga trofee mondiale și european, da? Și acum stau acasă pentru a treia oră consecutiv vis-a-vis de un mondial sau a câta oare. De asta spun, venirea lui Guardiola, dacă se confirmă și prinde de la zi la alta ceea ce părea o glumă deplasată, fantezistă, tinde să se transforme într-o certitudine, creează așa o emulație comparabilă, dacă vrei, tot în glumă, cu venirea lui Ronaldinho la Ravenna. Care atunci când va veni la Ravenna să joace primul meci, vorba vine meci, va da orașul peste cap. Dai seama?
1: Da, impactul o să fie mare, îți dai seama. Practic, fotbalistic vorbind, o să fie un circ, îți dai seama. Dar n-are săracul nicio treabă. Nu, dar te uiți așa și fizic, adică. E clar că nu mai e un om care face efort în mod constant, că ai văzut, a făcut burtică, na, nu mai are bușă. E, îți dai seama, o să fie o miștocăreală. Nu știu ce vrea să facă, de fapt, acolo. Probabil că e doar un interes financiar. Prin simpla lui prezență să...
0: Păi nu, că e și acționar, are nu știu cât la sută.
1: Da, atunci cu atât mai mult. E posibil că am tot auzit zvonuri că ar fi sărăcit, că n-ar mai avea bani, că trăiește din tot felul de șușe din astea.
0: Asta
1: și asta e posibil, dacă stai să te gândești, pentru că nu cred că de drag se plimbă el așa. Nu uitam că a fost la Iași. Când a fost? Asta primăvară, parcă, nu? Făceam mișto pe aici, nu știu, cu imaginile alea.
0: Fratesul
1: l-a băgat și în pușcăria cu câțiva ani, nu mai ții minte.
0: L-a băgat, da.
1: În Paraguay. Apropo de Paraguay, ne întreabă un ascultător și are dreptate. Și că în preliminariile Americii de Sud o să mai joace cineva, că mai joacă 5 echipe dacă 3 sunt deja calificate. Pentru că următoarea ediție a Cupei Mondiale, vă amintim, o să fie găzduită de 6 țări. Numai puțin de 6 țări, dintre care 3 din America de Sud. O să se joace câteva meciuri în Argentina, Paraguay și Uruguay și pe urmă se mută în Europa și Africa. O să fie gazdă de cele două țări din peninsula iberică, Spania și Portugalia, plus Marocul din nord-vestul Africii, din Maghreb. Deci, astea automat, dacă sunt 6 deja calificate, nu să mai joace în preliminarii. Într-adevăr, 3 și-au deja asigurat, o să mai califice doar 5. Nu mai participă, o să dea șanse și altora. Deci o să vedem lărgit. Și în fine, înainte de a lua prima pauză publicitară și muzicală, dacă tot am atins și punctul ăsta, crezi că va forța FIFA lărgirea până la 64, în urma, deși au fost numeroase critici și după ce s-a ajuns acum la cât? 107, câte 104 meci, câte s-au jucat cu 48 de echipe, deja mulți dintre noi au considerat că e enorm.
0: Cam asta e. Și acum, după ce mondialul ăsta a fost în 3 țări, sigur, găzduit mai mult de Statele Unite, peste 4 ani va fi în 5 țări sau în câte sunt, logic să-ți dorești să ai mai multe echipe, le distribui dacă ai 4-5 țări care găzduiesc competiția.
1: Da, uite, ne spune cineva că cele din America de Sud nu au calificarea asigurată, doar găzduiesc meciuri, atât. E bine atunci.
0: Așa, de la fiecare țară tu primești sprijin guvernamental, financiar, tu FIFA. Și e logic să-ți dorești ca produsul tău să fie vândut în mai multe locuri decât într-unul singur. Și e logic ca din 20 de meciuri sau 40, dau un exemplu așa, aiurea în tramvai, să ai 80. Că alea 80 produc mai mulți bani decât cele 40 de meciuri. Și eu cred că dacă nu peste 4 ani, peste 8 ani sigur vor fi 64 de echipe. Dar e posibil și peste 4 ani, că preliminarile n-au început.
1: Și ce facem, mă? Jucăm toată vara, două luni, ce facem?
0: Nu știu, dar o să se ajungă, deja s-a ajuns aproape de sistemul ăsta, ca jucătorii să nu mai aibă timp efectiv de a se antrena, nici la club, nici pe nicăieri, este zi, refacere, meci, zi, refacere, meci. Și la național la fel, te reunești, joci, vii din deplasare, joci, ai o zi de refacere, joci iar, te duci la club, ai o zi de refacere, joci iar, scapă cine poate. Acum nu știu dacă e chiar dăunător contra sănătății, pentru că toate astea se întâmplă sub atente supravegheri, îngrijiri și așa mai departe, motiv pentru care nu s-au întâmplat tragedii, exceptând asta cu Eriksen, care se încăpățânează să tragă de el. În rest, n-a crăpat nimeni de când e sistemul ăsta atât de intens. Asta o dată. Doi, ce mi-e că te antrenezi, ce mi-e că joci? Că și la antrenamente, nu vă imaginați că antrenamentele serioase sunt ca la noi. Se glumește, se face catering, nu, acolo antrenamentul este fix corespondentul neoficial al jocului. Și ăștia au spus de la FIFA și de la UEFA, bă, decât să-i lăsăm pe ăștia să se antreneze, cum era pe vremuri, păi mâine refacere, poi mâine e fizic, răspoi mâine tehnico-tactic, cu o zi înaintea meciului este joc școală premergător meciului de sâmbătă, da? Și se știau lucrurile astea și ori fi zis ăștia diriguitorii, domnule, decât să-i lăsăm pe ăștia să piardă vremea pe la club pe acolo, nu-i normal ca zilele alea să le transformăm în jocuri și jocurile alea le aduc și lor bani, nu? Că nu ia doar un for UEFA sau Federația sau FIFA bani, iau și cluburile, iau și jucătorii și au dreptate. Și repet, o să dispară antrenamentele.
1: Da, o să se transforme meciul, fotbalul în așa fel încât mizele pe atât de mari, pe seama cărora am pus și izbucnirea asta violentă cu care am început emisiunea, încheie în buclă, așa termin-o cu asta, nu o să ni se mai pară exagerate, adică o să fie atât de mari mizele financiare și interesele și totul exact din jur, încât o să ne mirăm cum de o să mai reziste psihic practicanții jocului ăsta, o să se depărteze de ce în ce mai mult. O să ajungem să discutăm cum am vorbit imediat după încheierea finalei. Dacă ce preferăm să vedem? Un meci fără miză, cum a fost finala mică, în care să vedem totuși fotbal, spectacol, pentru ceea ce ne ducem la stadion până la urmă, sau un meci cu miză, cum e finala, în care să nu vezi nimic. Să nu, una dintre adversare, una dintre echipe, una dintre candidatele la trofeu să n-aibă niciun șut pe poartă. Stai și te întrebi cum e mai bine,
0: da, mă,
1: ce preferi.
0: Până acolo, chiar dacă Argentina n-a avut mari oponenți, până acolo Argentina, eu nu țin cu Argentina, ți-am spus și aici la radio, că
1: da,
0: mi se pare că prea mult Messi.
1: Zic, da.
0: Da, bă, dar totuși au arătat cu Egiptul.
1: Eu n-am zis că
0: verde,
1: până acolo n-au arătat. Dai,
0: Messi a dat o grămadă de goluri la acest turneu. Nu poți să zici că n-au făcut nimic. Pur și simplu a intervenit un blackout, cum s-a întâmplat și în alte situații în lumea sportului. Și ți-aș da două exemple. Unul este strict din fotbal, altul e mai aproape de sufletul meu. Cel legat de strict din fotbal e cu Ronaldo, dacă ți aduce aminte.
1: Da.
0: În 98 sau când a fost? Sau 2002?
1: Cu finala cu Franța, 98.
0: Da, 98, da? Deci a făcut...
1: Da, a fost probleme de sănătate.
0: Un burnout sau ce a fost? Dita,
1: da, exact.
0: Mike, Ronaldo, vedeta Braziliei și cel mai bun jucător.
1: Se zvonea atunci că a fost la un pas de moarte, că a fost resuscitat.
0: Și al doilea exemplu, deci practic îți dai seama că și omul ăla, ca oricare alt jucător ajuns în ultimul act al unei competiții și dorea să câștige, să marcheze. Și al doilea exemplu de care ziceam că e mai aproape de sufletul meu, cu meciul ăla dintre Doroftei și cine? Spadafora sau cine?
1: Nu, cu Arturo Gatti.
0: Nu Arturo Gatti, nu? Nu. A făcut înaintea meciului...
1: Cu Miguel Calist, da, n-a făcut greutatea.
0: Deci efectiv s-a pregătit și până pe ziua meciului n-a mai putut, a declarat forfet, s-a anulat meciul.
1: Da. Am stat atunci la hotel la Crystal Palace o zi întreagă.
0: Pentru că noi nu înțelegem că oamenii ăștia iubim, îi adorăm, îi idolatrizăm, dar întotdeauna vrem ca ei să se ridice la înălțime și nu înțelegem că nu sunt roboți, sunt niște oameni la fel ca noi

0: și limitele, chiar dacă ale lor fizice sunt mult peste ale noastre și sunt împinse până la limita de sus, sus, sus, sus, dar și alea la un moment dat te lasă, cedează și nu te anunță. Nu te anunță nimeni, nu te zice, alo, vezi că mâine nu poți să joci sau mâine nu mai ești în stare să te ții pe... Așa și cu Argentina acum, cu Spania. Fix în meciul în care aveai cel mai mult nevoie de resurse, de inspirație, de a-ți pune în practică valoarea care este incontestabilă la majoritatea componenților lotului, dacă nu chiar la toți, da, o valoare din asta, super, că așa o au toți de acolo, da? Fix atunci te lasă. Fix atunci omul de la care așteptai o pasă, un dribling, un artificiu, o deviere, da? Fix Messi nu face nimic. Bă, da, totuși, cât a făcut omul ăsta în viața lui și pe la Barcelona și pe la Național, chiar s-a șters cu buretele într-o seară. Uite, eu n-am nicio treabă, dar peste ani și ani, lumea nu-și va aminti nimic de Fabian Ruiz. Deși are în vitrină tot ce se poate câștiga. Două Champions cu PSG, cupă și mondială și cupă europeană cu Spania, dar peste 15 ani, și nu o să poată să vină haterii să mă ia acum pe grupul de WhatsApp pe bună dreptate, dar peste 15 ani nu o să-și mai aducă nimeni aminte de Fabian Ruiz, dar de Messi o să-și aducă aminte.
1: Uite un exemplu edificator. Câți dintre noi mai, eu unul recunosc că am uitat numele, cum îl cheamă, cât își vor mai aminti cum îl cheamă pe portughezul care a marcat golul victoriei în finala Euro 2016.
0: Tata mare, nu să știu.
1: Aia zic. Toată lumea și-l amintește tot pe Cristiano Ronaldo, care a ieșit accidentat, nu știi, de pe teren atunci și ghida echipa de pe margine. Am uitat, pur și simplu. Știam atunci, dar mi-a fost șters de minte, pentru că n-a fost o mare vedetă în fotbal. Omul a dat golul ăla care, într-adevăr, e golul carierei lui în finala cu Franța din 2016, a adus cel mai mare trofeu câștigat vreodată Portugaliei și cu asta basta. Dar lumea nu mai ține minte că n-a strălucit suficient. Și uite, chiar înainte de a lua muzică, de data asta chiar ultima chestiune lămurită, că am găsit, uite, mulțumesc ascultătorul care mi-a dat link-ul de pe site-ul Gazetei Sporturilor. Totuși sunt până la urmă 6 echipe calificate direct și cele din America de Sud, chiar dacă vor găzdui doar câte un meci la Mondialul din 2030, vor fi prezente și considerate ca țări organizatoare cu loc asigurat și Argentina, Uruguay și Paraguay, pe lângă Spania, Portugalia și Maroc. Deci am lămurit-o și pe asta nu mai discutăm un contradictoriu, că e, uite, Renato Sanchez, ne zice în ascultător. Bun. Dar parcă nu-l chemam așa, parcă-l chema altfel pe portughezul care a dat golul. În fine, o să caut în pauză, dar parcă nu era Renato Sanchez totuși. În fine, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, ne auzim peste câteva minute. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM la Bârfe și Sport.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textiles

Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Avem noutăți, așa, mai dat un refresh, Viorele, printre ce se mai întâmplă prin fotbalul românesc, prin fotbalul internațional. Uite, tot ca un eco până la urma al Cupei Mondiale, Real Madrid este gata să pună mâna pe fotbalistul Cupei Mondiale. Rodri, în vârstă de 30 de ani, cel care a fost desemnat jucătorul turneului la Mondialul American din această vară, este la un pas să semneze cu cel mai titrat club de fotbal. Conform jurnalistului Ramon Alvarez, Rodri a refuzat oferta de prelungire a contractului cu Manchester City. Mijlocașul defensiv intra în ultimul an de contract și după 6 ani petrecuți pe Etihad Stadium, se pare că va avea o nouă aventură. Sursa citată scrie că Rodri se va transfera la Real Madrid, echipă care l-a mai dorit în trecut. Rămâne de văzut ce decizie va lua antrenorul José Mourinho, mai ales că a decis să se bazeze pe Aurelian Tchouaméni, cel care joacă pe același post cu campionul mondial. În vârstă de 30 de ani, Rodri a bifat 8 partide la acest turneu final și a fost numit de FIFA drept jucătorul turneului. Mijlocașul a câștigat Balonul de Aur în 2024, după un an în care a câștigat Euro cu selecționata Spaniei. De asemenea, ibericii Pau Cubarsí și Unai Simón au primit premiile pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului, respectiv cel mai bun portar. Realul ia și pe Cucurella, am văzut, l-a luat deja.
1: Pe Rodri, deja semna cu Cucurella, n-am văzut poza cu el în trecut, pe Bruno Fernandes,
0: adevărat, de Bruno Fernandes, știam, Cucurella a fost și el la Eco.
1: Scria și Mihai Mironic în Gazeta Azi un editorial despre desemnarea lui Rodri drept cel mai bun jucător al campionatului mondial. Pe de altă parte, stai și te întrebi pe cine ai fi desemnat tu, Mihai Mironică sau tu, Sile Liber?
0: Nu, eu am fost de acord cu Rodri.
1: Adică, dacă spuneai, domne, Messi.
0: E greu.
1: Păi, când le-a fost lumea mai dragă în finală, n-a livrat nimic.
0: E greu să pui.
1: Dacă spuneai Haaland, păi da, ok, dar au ieșit de vreme.
0: E adevărat.
1: Dacă spuneai...
0: Nu prea aveai pe cine.
1: Cred că Mbappé, totuși, pentru ce a făcut și în finala mică.
0: Era un pic forțat, dar mă rog, având în vedere că a jucat totuși semifinală.
1: Parcă era un pic mai bine decât
0: Mbappé și Kane, dar Rodri, având în vedere că Mbappé a marcat mai mult.
1: Nu, Rodri cu Mbappé acolo. A Rodri așa, pentru că era din partea Spaniei și asta confirmă încă o dată că Spania e doar o echipă, nu o adunătură sau cum să o numesc eu, o sumă, nu adunătură de individualități. E o echipă.
0: Mă, au mai fost.
1: Dar cred că Mbappé era singurul care putea să primească și titlul de golgeter 100%.
0: Dar vezi tu că și aici sunt niște discuții. Uite, chiar vreau să te întreb, bine că ai adus tu vorba, că altfel uitam. Că mai vorbeam și ieri cu ascultătorii înainte de finalul emisiunii. A apărut, ai spus tu, Adinaur, l-ai pomenit pe Mihai Mironică, eu ieri l-am pomenit pe Ovidiu Anițoaia, care tot așa a spus într-un editorial că au dreptate Shearer și cu Wayne Rooney, care au spus că finala mică n-ar fi trebuit să conteze pentru statistică.
1: Da,
0: și că golurile marcate de Mbappé...
1: A invocat un argument logic, că, domne, dacă din grupe încolo sunt faze eliminatorii și dacă pierzi, pleci acasă, de ce Franța și Anglia, dacă au pierdut, n-au plecat acasă? O să-i răspund tot printr-un argument logic. Și dacă îmi permite, limba română e mai logic decât cel pe care ni l-a explicat domnul Ionițoaia. De când e lumea sportului, și dânsul știe mai bine ca mine, mult mai bine, la campionatele mondiale și europene și jocurile olimpice, căs de fotbal, de basket, de gimnastică, de volei, sunt 3 medalii. Aur, argint și bronz. Că până la urma urmei, despre asta e campionatul mondial și despre medalie, da? Ok, că la fotbal nu se pune atâta

0: pres pe medalie ca la gimnastică. La gimnastică, dacă vorbim de Nadia, a luat la Montreal primul 10, prima medalie de aur. Deși primul 10 n-a însemnat prima medalie de aur, în fine, altă poveste. Așa. Dar la fotbal, când vorbim de campionă mondială, nu zice nimeni de prima medalie de aur. Da, în esență, primez și medalie de aur ei, 100% și absolut, la propriu.
1: Da? Nu, da, chiar sunt păi din aur și din argint.
0: Mă scuzați că sunt impertinent sau cum. Dar nu poate să primească, dacă nu s-ar juca finala mică, locul 4, medalia de bronz. Mă scuzați, ăsta e argumentul logic la care vroiam să ajung. Locul 4 nu poate să primească medalia de bronz în sport. Și atunci
1: asta
0: ce făceau?
1: O dată, că nu le poți da la amândouă.
0: Și atunci ce faci? Dai la două echipe medalii de bronz.
1: Păi asta am vrut să zic, nu poți să dai medalii de aur și de argint fără să dai și de bronz, pentru că asta e tradiția în toate sporturile, nu? Da.
0: Podiumul are trei trepte. Logic sau mai logic decât cel invocat de maestru Anițoaia, că la locul 4, ok, nu dădeai, nu se juca finala mică, medaliile de bronz cui? Franței și Angliei. Păi stai mă puțin, dar două.
1: Corect.
0: De ce? De ce? Una era clar dintre ele, în teorie, dacă în practică nu îi lăsai să joace, pe locul 4. Cui dădeai? Sau luai după habar n-am, asisturi, e tâcă. Tot pe locul 4 era una. Ce făceai? Dădeai și luai, nu? Domne, ăștia au luat bronzul că au avut asisturi.
1: Există
0: mai
1: câte două, trei echipe pe aceeași treapta podiumului, doi, trei suporteri, doi, trei sportivi, pardon. Da, când au aceeași...
0: Foarte bine că s-a jucat finala mică, face parte tot din campionatul mondial. S-a jucat și în alte ediții și cred că podiumul unui campionat mondial trebuie stabilit sportiv. Dar cine era locul? Noi de ce am fost? Că s-a spus că România pe cât a fost, mă? Pe 5?
1: Da, pe 5.
0: În 94?
1: În 94,
0: de
1: da.
0: Ce?
1: Păi...
0: Nu știu. De ce?
1: Da, de ce 5 și nu... Da, corect, ai și tu dreptate.
0: Mai locul după... ăsta e sport. Face...
1: Păi, eu am dat alt exemplu ieri. Am spus că contează chestia asta cu medalia. Hai să zicem că pentru englezi, pentru francezi, nu a fost o miză, pentru că ei de la bun început au vrut doar aurul și atât la nivelul lor. Dar pentru alte țări, o medalie de bronz, poate fi o miză. Nu că poate fi, chiar este o miză. Și dădeam exemplu Turciei, care a fost pe locul 3 la 2002, în 2002, în Japonia și în Coreea de Sud. Păi, ei au jucat final atunci cu îndârjire, nene, pentru că pentru ei a însemnat și este încă în continuare cea mai mare performanță pe care a obținut-o Turcia vreodată în fotbal, locul al treilea mondial. Pentru ei ori să se mândrească cu treaba asta încă 100 de ani de acum colo. Îți dai seama. Și pentru noi la fel. Păi asta a zis eu, l-aș fi întrebat pe maestru Anițoaia, dacă România ar fi fost în ipostaza asta de a putea să fie a treia echipă a lumii, ce ar fi făcut? N-ar mai fi jucat finala mică?
0: Și că era la egalitate a treia echipă a lumii cu încă unii.
1: Exact, da.
0: Adică nu se știa care e a treia echipă a lumii.
1: Exact.
0: Noi sau aia.
1: Da, să urcăm amândoi pe podium, de ce? Că noi poate puteam să-i batem pe aia, hai zic. Nu, pentru mulți, adică ceea ce pentru unii înseamnă gunoi, pentru alții poate fi aur.
0: Probabil că maestru Anițoaia nu nutrește sentimente pozitive deosebite pentru Mbappé și prin prisma celor două goluri marcate, ăla l-a depășit pe Messi și s-a ales cu ceva, oricum îl depășea, că Messi e la revedere cu mondialul, ăsta mai are două în față. Știi? Cel puțin două mondiale în față. Dar argumentul invocat de dânsul în zona asta e, din punctul de vedere, absurd.
1: Da, că uite, zice cineva că ce facem la europene, că acolo nu e. Păi da, asta nu înseamnă că e normal.
0: Păi, ce facem? Mi se pare europene. Că eu sunt ceferin. Ce facem la europene?
1: Asta vor să zic.
0: Să dea ca la box, okay, că mai scriseze cineva că la box îmi vin și din semifinale primez medalie de bronz. Păi să le dea și la locul 7, domnule, medalie.
1: Spus că,
0: dar și aia care ocupă locul 7 merită bronzul. De ce doar aia din locul 4, dacă merită locul 4 bronzul, fără să se stabilească prin încrucișarea mânușilor, cine merită bronzul? Deci locul 4 îl ia, fără să se bată. Locul 7 de ce nu merită? Păi de când se premiază locul 4? Dacă se premiază locul 4, de ce nu s-ar premia și locul 7? Vă întreb pe voi.
1: Asta zic și eu, că uite, mai spunea un ascultător că la handbal se joacă până la locurile 12, se joacă pentru a vedea ce exact ierarhia.
0: Eu aș da și dacă... la locul 7, medalie.
1: Da,
0: tot
1: noi n-am spus niciun moment că există locul al treilea la Euro. Am zis că nu mi se pare normal să nu existe, pentru că orice eu n-am văzut podium cu două trepte până acum. Orice podium are trei trepte. Nu? A treia ce faci? O decupezi cu fierăstrău? O tai?
0: N-am văzut că a văzut domnul Anițoaia.
1: Da, mă rog, am generalizat așa.

0: nivelul tuturor sporturilor, orice podium pe care se dau, iar la fotbal, se dau medalii. În afara cupei, care oricum e pentru toată echipa, restul fotbaliștilor toți primesc medalii. Nu?
1: Da.
0: Care sunt de aur și de argint.
1: Ne dă cineva o idee care poate să ne umple de bani. Să o punem în practică până nu o materializează dânsul. Deci este World Cup, nu World Championship. Să fac confuzii. Chestie de marketing. Adică aici dacă e Cupa Mondială, nu e de fapt campionat mondial de fotbal. Motiv pentru care îți propun zile să facem noi, să luăm niște sponsori, să facem noi campionatul mondial și să dăm noi medalii. Că asta aici e Cupa Mondială. Uite, are dreptate omul.
0: Da.
1: Ești prea odihnit.
0: Ce să zic? Da, nu, noi am spus doar părerea noastră.
1: Adică după
0: că nu este okay
1: logica dânsului, fotbalul este singurul sport din lume care n-are campionat mondial. E, are cupă mondial. Dar campionat mondial n-are. Da. Au toate sporturile campionat mondial, nu, fotbalul nu are, după logica dânsului.
0: E doar o chestiune de nuanță, de denumire. Pentru că există, e un campionat mondial la care se decernează cupa mondială, până la urmă. Cam ăsta ar fi, dacă e să fii scrupulos așa și să judeci, să iei termenii.
1: Nu are un campionat mondial fotbalul, nu înțelegi? Are cupa mondială. Nu există. De-aia spun, să facem noi, să vorbim pe la
0: cupa este trofeu,
1: două, trei sine firme, pe la Borsec, pe la ăștia, să ne sponsorizeze, să chemăm iar, să uite, să zicem lui Messi.
0: Dacă ar fi o diferență.
1: Nu plânge. Că poți să iei campionatul mondial. Ei au luat cupa spaniolii.
0: Nu, am și înțelege dacă ar fi competiții, dacă ar fi competiții distincte, cum e Cupa României și Campionatul României sau, mă rog, Anglia, oricui. Înainte, adevărat, dânsul se referă probabil și la perioadele incipiente ale sportului, la 1880, când nu existau campionate. Exista o cupă a Angliei care era singurul trofeu și care desemna campioana. Cine câștiga cupa aia era cea mai bună din Anglia. Și în România, la fel, de la începutul secolului al XX-lea, când s-a înființat Federația Română de Fotbal. După cea de rugby, atenție, am și un fix. Da, nu, acum sunt competiții distincte, e Cupa Ligii, e sunt o grămadă de fiecare cu denumirea ei. Asta nu înseamnă că nu există campionat mondial, nu. E o prostie. Iar cum va arăta Realul cu transferurile astea, vom vedea. Pentru că, până la urmă, nu e nimic deocamdată, 100%, cu excepția celor doi pomeniți de tine cu Curea și cine mai era, că a zis inițial numele greșit, era... în fine, am uitat. Acum, dacă va veni și Rodri, într-adevăr, deși... Nu știu ce să zic cu plecarea asta de la City. Bine, e adevărat, orice fotbalist
1: eu cred că la
0: visează
1: City
0: în cariera lui să ajungă.
1: O eră.
0: Da, e adevărat.
1: Acum că vor reuși să țină la același nivel echipa, mă rog, chiar dacă n-au la Premier League, e la un nivel City.
0: Este.
1: Rămâne de văzut.
0: I-a depășit Arsenal.
1: Maresc, dar... cam e greu să cred, pentru că ei înainte de Pep au avut alte nume, nu Maresc. Au avut Mancini, au avut Pellegrini. Au avut niște băieți pe acolo, da? Maresca, da? În fine, treaba lor. Dar e logic să-ți dorești acum să pleci de la City, pentru că, repet, și când ziceam de Guardiola că ar putea să preia Italia, sau ziceai tu și eu comentam, pe unde e Pep îți dorești să fii și tu. Sau alți antrenori.
0: E un garant.
1: Pe unde Maresca încă nu știu cât își doresc. Încă nu-și doresc.
0: Uite, un alt transfer la nivel foarte înalt. Acum o să tot plouă cu din astea după Cupa Mondială la nivel mare. E vorba de Ferran Torres. Ferran Torres, 26 de ani, care ar fi dorit de Paris Saint-Germain. Și l-a înaintat deja catalanilor de la FC Barcelona o ofertă pentru el în valoare de 35 de milioane de euro.
1: Păi ce să facă? Că le dă cu ea în față.
0: Păi asta zic, nu e mare. Bine, pe el nu-l interesează, pe el îl interesează banii. Clubul, da, le dă cu ea în față, corect, ai drept. Cei de la Barcelona, deși nu știu ce să zic, încă mai au de echilibrat balanța aia, nu știu cât îi mai rabdă UEFA cu datoriile, cât îi mai rabdă celelalte echipe din La Liga, că tot trag de datoria aia, cât era 1,5 miliarde, au tot redus din ea, dar tot nu s-au echilibrat, s-au redresat.
1: Mai bine.
0: Da, corect. Odată ce au oferit suma asta cei de la PSG, acum na, știi cum e, nu e fraier cine cere, e fraier cine dă, până la urma urmei. Atât au oferit. Dacă ele cotate adevărat la 50 de milioane, conform Transfermarkt, că na, e totuși un fotbalist cu 207 meciuri pentru

0: Barcelona. 65 de goluri marcate, 23 de asisturi, adică nu e un nimeni în ploaie. E adevărat, n-a fost el nici Messi, nici Iniesta, nici Xavi. Dar cu cifrele astea, la o echipă precum Barcelona, ești un jucător de în jur de 50 de milioane de euro lejer. Vedem dacă se va perfecta. Și asta a mai venit tot legat de Cupa Mondială și tot așa pe fotbaliști, pe bucățele, știri, o lămurire în privința lui Lautaro Martinez. Asta e una dintre întrebările pe care și-au pus-o mulți și mai ales fanii Argentinei după finala cu Spania. Dom'le, de ce n-a jucat Lautaro Martinez sau de ce a jucat atât de puțin? Un fotbalist atât de bine cotat, campion al Italiei, bine, pe noi ne leagă și apropierea de faptul că e Cristi Chivu antrenorul lui. Mă rog, atacantul de 28 de ani, capitan al lui Inter Milano, care n-a jucat în această finală, a venit cu niște lămuriri. Mai ales că e pe bună dreptate oamenii să întrebe, că el venea după un sezon excelent, 22 de goluri în 41 de meciuri sub comanda lui Chivu. A dat un răspuns așa, bine, nu a lămurit pe deplin, dar măcar a vorbit, a dat două, trei vorbe. Zice, am încercat pentru al doilea mondial consecutiv, am ajuns într-o finală mondială, dar de data asta n-a fost să fie, simt o atât de mare mândrie că sunt argentinian, mi-ar fi plăcut să încerc să ajut echipa pe teren, dar asta este. Mulțumesc tuturor oamenilor care ne-au fost alături pe parcursul Cupei Mondiale, străbătând kilometri și kilometri pentru a fi lângă noi și tuturor celor care ne-au susținut din fiecare colț al țării noastre, a zis capitanul lui Inter. Fără să intre în prea multe amănunte, probabil că o să vorbească la un moment dat mai adânc pe tema asta. Din câte știu eu, poate mă înșel, poate știi tu mai bine, că a avut ceva probleme, adică nu știu să fie avut ceva probleme medicale sau de ce a fost ținut pe bancă doar din considerente tehnice, pentru că nu sunt susținător al Argentinei, dar nu pot să nu-mi pun întrebarea asta. Când ai un fotbalist campion al Italiei și capitan al echipei, să nu-i dai nicio șansă, mai ales când
1: nu știu, eu am avut
0: echipa nu joacă, adică
1: eu știu ce am văzut și nici nu am băut nimic la ora meciului și în momentul în care au ieșit echipele pe teren, adică vreau să fac rost de imagine de pe undeva, când au ieșit echipele de pe teren la încălzire, în spatele lui Messi, între alții, se afla Lautaro Martinez. Aha. Eu știu, sunt sigur că asta am văzut la televizor.
0: N-am văzut.
1: Și am zis într-un final, bă, în sfârșit, chiar dacă cumva nu se pupă acolo în față să joace împreună titulari, l-au băgat și pe el. Am avut după aia surpriza neplăcută să văd că nu e deloc și că nu intră deloc. Ce Dumnezeu s-a întâmplat, nu știu. Senzația mea e totuși că el era titular. S-a accidentat la încălzire, s-a certat cu cineva, cu ceva. Bă, eu știu ce am văzut. Și dacă mai sunt oameni care ne aud acum, că am văzut aceeași transmisiune, da? Să confirme sau să infirme. Da? Deci în momentul în care echipele, nu, la încălzire, tot circulă teoria asta, zice cineva. Nu la încălzire, nu când ies pe teren pregătite de meci. Aici văd că ne dă un clipuleț, un ascultător, un ascultător, ne dă un clipuleț cu jucătorii care ies să cânte imnurile și să pregătească de meci.
0: Și zice cineva că a văzut la fel ca tine, că a ieșit la Lautaro.
1: Nu?
0: Da.
1: Hai mă, ce naiba, dacă nu sunt beat, n-am băut nimic.
0: Uite, zice cineva, eu am văzut la fel, spune.
1: Uite, vezi? Are dreptate, Viorel, uite. Da. Și eu am zis la fel. Deci la încălzire, Lautaro era în spatele lui Messi. Când s-a dus jucătorii echipați cu ținutele oficiale, confir și eu, uite,
0: care e clar spune. Atunci, da, eu nu m-am uitat la alea, recunosc.
1: Și chiar am zis, bă, frate, în sfârșit joacă și ăsta titular. După care, când au ieșit pe teren pentru imnuri, după concertul lui Ala și Tom Cruise, nu l-am mai văzut deloc și n-a intrat.
0: Da. Nu știu, înseamnă că au fost considerente tactice și atunci va trebui să dea socoteală Scaloni la federația lui, treaba lui. Sau, mă rog, să răspundă totuși suporterilor, pentru că până la urmă e o întrebare. Au fost alte nelămuriri mult mai puțin grave de atât, mult mai mici despre care s-a vorbit. Iar când e vorba de o finală de Cupa Mondială și tu ai un

0: jucător care ți-a marcat 40 de goluri, atenție la echipa națională până acum, Lautaro Martinez. Nu e picat din cer, nu e un nei ca nimeni.
1: Uite că ți-au răspuns.
0: Da. Apropo, că nu ne aminteam mai devreme de portughez, mi-a răspuns 10 inci în pauză. Eder îl chema, am uitasem numele, pentru că omul n-a fost vedet până la urmă și nici nu. A marcat golul vieții lui în final aia și cu asta basta. Eder a fost atunci cel care a dus victoria Portugaliei în finala cu Franța în 2016. Da, uite, alt ascultător zice că și dânsul a crezut că tot așa o să joace titular, Lautaro. În fine, 100%, da, e clar. Dacă ne confirmă 6-7 inși,
1: eu cred că ori s-a accidentat.
0: Probabil, și asta e o variantă.
1: Nu știu, să nu fie ceva grav, să, da, trebuie să dea
0: medicii
1: niște...
0: Nu i-au dat
1: dacă se accidentează, trebuie să dea bani pe la Inter, FIFA. Adică, o dată, o ipoteză. A doua, poate s-a bătut cu vreunul pe acolo și țin rahatul sub preș.
0: Nu cred că l-ar fi scos la încălzire dacă era disciplinare.
1: Păi da, bineînțeles. Păi da, bineînțeles.
0: Da, nu, probabil că ori n-a fost în parametri fizici, doctorul fi zis, domnule, risc ceva.
1: Nu,
0: sau...
1: acolo nu mai e de doctor. Mai erau 5 jumătate de oră începea meciul. 20 de minute, nu era de parametri.
0: Da, mai sunt ăștia care așteaptă până în ultimul moment, ai văzut, ca să... Deși ești obligat la un moment dat să dai echipele de start. Nu poți să întârzi la infinit. Haideți să vorbim un pic și pe ultima 100 de metri și despre un transfer de la noi, că v-am întărâtat la începutul emisiunii. Scrie ProSport, transfer de impact pentru FCSB. Francezii scriu despre afacerea verii pentru Gigi Becali, o nouă provocare. Ia mă să vedem despre cine e vorba. Stai așa că e din ăla la care trebuie să mă concentrez ca să-i pronunț numele corect. Transferul lui Aymen Bututau, 25 de ani, numit de FCSB o nouă provocare, internațional algerian. Bututau ăsta e considerat unul de impact, auzi, la noi, în contextul în care obiectivul declarat al celor de la FCSB este câștigarea titlului și calificarea în cupele europene. De unde vine, mă, băiatul ăsta? Venit din Ligue 2. Mamă, m-a spart.
1: Nu e Ligue 2. E campionat național. Au promovat în Ligue 2 și el vine la București.
0: Deci el a jucat în Liga 3? Până
1: a jucat și la Valenciennes în Ligue 2, înainte să fie
0: vine
1: la
0: de la Sochaux acum. Așa, unul de impact pentru...
1: Ideea e că în sinea lui Meme Stoica a fost un om extrem de sincer. Aha. Văzând că ideile lui, inspirația lui, deșteptăciunea lui nu mai îl ajută cu nimic, a recunoscut public la prima că îi place sistemul folosit de Craiova, care a adus jucători din zona aia care au evoluat ori de naționalitate, ori care au fost în Franța. Și că foarte mulți aduși de Craiova, sau mă rog, foarte mulți ăia aduși au dat roade. Și acum a făcut un copy-paste. Este la Bon, este Gniaore, care sigur îl știa de pe la Dinamo, și acum acest Bututau, pentru care Becali a plătit 1.350.000 cu salarii, îl duce în vreo 2 milioane jucătorul într-un an. Eu zic că la 2 milioane îți luai altceva, dar e treaba lor. Cum e și treaba lui Andrei Niculescu, care își rodea unghiile în tribune la Petrolul, că l-a pierdut, probabil, dacă se gândea la asta, că l-a pierdut pentru 5.000 pe lună pe Gniaore, că a adus un antrenor de la Zagaleri Gherșeg, care poate să fie sub Copici, și la cum am văzut eu pe Dinamo, cred că e sub Copici. Îl schimb pe Copici cu cineva mai bun, dar nu cu unul sărac cu care... Să mă ierte Dumnezeu, e cam de vreme, e o primă etapă, dar Dinamo, cum arată ca lot, e jalnic.
0: Deocamdată, da, bine, nu
1: deocamdată,
0: am văzut
1: definitiv,
0: și
1: că
0: cu
1: nu
0: Petrol,
1: cred
0: da.
1: Că Messi reziliază cu Inter Miami și vine la Dinamo. Deci este încă o campanie ratată de transferuri făcute de Dinamo și încet, încet îmi schimbă, pentru că dacă până acum o mare parte din responsabilitate i-am pus-o în cârcă lui Copici, că a avut la dispoziție, după ce a salvat echipa atunci, vreo 3-4 campanii și n-a adus pe nimeni, cred că Andrei Niculescu este omul care măsoară de 100 de ori, până taie odată, dar până taie el începe campionatul. Dacă a ajuns Alex Pop să fie titular indiscutabil la Dinamo, să se roage de el să vină de la nuntă să joace cu FCSB, omul necalificându-se...
0: Să-l aducă cu motociclete.
1: Din punctul de vedere, Alex Pop nu este un jucător de primele 5-6 în România, care România nu are un campionat tare. E un campionat modest, dar Alex Pop nu e de primele 5-6 și este titular la Dinamo.

0: am o fără niciun fel de problemă, plus alții care au venit, ca să nu mai zic de strategia falimentară a lui Dinamo de a reșapa jucători și de a-i pierde gratis. Gniaure, Boateng, Selmani, chiar Milanov, da? Deci Dinamo îi reșapează, îi aduce de pe nicăieri, că ea nu mai jucau, îi bagă în formă, nu ia niciun trofeu cu ei și după aia îi pierde gratis. Sublim.
1: Da, bine, n-am mai zis.
0: L-au luat pe Passi, de asemenea, pe nu știu câți bani pe lună salariu, da. Că l-a venit de unde a venit, din Cipru sau de unde a venit?
1: Parcă din Cipru.

0: l-a băgat pe unul, Belaruși.
1: Mă, nu știu, mi-au mai zis, la noi chestia asta. Bine, în general, în orice competiție pripiți să tragi niște concluzii de la începutul sezonului. Dar la noi, cu atât mai mult cu cât avem un campionat slab, la noi foarte mult contează pauza de iarnă, cu perioada aia de cârpiri. Și s-a dovedit de-a lungul timpului că sunt multe echipe care au avut, pentru care a avut rol decisiv transferurile din pauza de iarnă. Și FCSB-ul, când a luat ultimul titlu, dacă îți mai amintești, s-a cârpit cu jucători pe care i-a adus la ocazie în pauza de iarnă și care au dat randament. Când n-au mai dat, s-a și văzut că s-au dus la coada clasamentului. De-aia zic că și cu Dinamo, hai să nu ne grăbim, cum vedea, cine știe, pe parcurs poate să echilibreze. Dar după cum a început sezonul, e adevărat că m-am uitat la meciul cu Petrolul, da, și eu. Slab de tot, adică. Iar de îndululul ăla, sau cum îi zice, îndululul de tot, care tot facem noi mișto pe grupul nostru la Petrolul, ce să mă ierte Dumnezeu, adică nu mă pricep eu prea tare la fotbal, dar când e, vezi așa ceva, na. Omul a știut fotbal la un moment dat, că are niște, se vede, după cum alergă pe tren, dar nu mai e, să nu mai pun, face speranțe de astea. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11, numai bine vă zic și eu, rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, pentru o oră peste o oră începe Trafic Sport. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
7: Interviu redifuzat.
8: Te rog să-l prezinți tu pe invitatul nostru.
7: Prietenul nostru, secretarul general al Federației Române de Box, Daniel Ion. Te salut, bine ai revenit alături de noi.
9: Vă salut, mă bucur să fiu aici.
8: Te salut, mă uit și eu la tine să văd dacă ai ochii, vine, că-s capteni mari în lumea boxului.
7: Nu, am învățat când era mic, mi-a spus că a făcut lecții cu tata lui Cristi Vlad, cu Gheorghe Vlad.
8: Aha, da.
7: Și a învățat să pareze. Așa, la
8: mare boxer.
7: Da,
8: mare,
7: da,
8: boxer, eternul, mare antenor.
7: Eternul loc 2, să spunem.
8: Da, dar era un spectacol să-l vezi.
7: Da, așa este.
8: Tu nu l-ai apucat să-l boxezi.
9: Da. Nu l-am apucat ca boxer, l-am apucat doar ca antrenor, de când eram mic.
8: Făcea niște schive de ieșeau ăia cu care boxa, ieșeau cu luxație de umăr sau de coate.
7: Da, era bun.
8: Extraordinar era. Practic era cam singurul care, adică era un fel de Dobrin al boxului.
9: Da.
8: De tot și dădea bine la spectatori. În
7: da,
8: regie,
7: ghinionul lui a fost că era cu Cuțov pe
8: categorie,
7: cu Calistra, mi se pare.
8: Așa, și
7: Dobrescu, și Paul Dobrescu.
8: Și
7: da.
8: Paul Dobrescu, deci da, erau da. Patru. Da, bătaie, da, tata, da. Acum
9: nu
8: avem
9: că au 11 finale naționale Paul Dobrescu cu
7: Da, cu Calistra Cuțov, da, așa este. Vrei să te rog să...
8: Da, în regie, alături de noi, regizorul Dragoș Constantinescu, ne întoarcem la lumea boxului. Avem căștile pe Răzvan, hai să...

0: ascultăm și noi cum a fost la centura DAU de la Brăila, proaspăt întors secretarul general de acolo. Te ascultăm, Daniel.
1: A fost o competiție așa cum trebuie să fie centura DAU, de senior cu sportivi foarte valoroși. Pentru această ediție a fost pentru mine impresionant că a fost sala plină aproape zi de zi.
2: Câte zile au fost? 3 zile?
1: 6 zile.
2: 6 zile
1: de competiție. Aproape zi de zi, sala plină, 1500-2000 de oameni, ceea ce schimbă complet percepția asupra oricărui sport. Când la box sala e plină, meciurile par mult mai tari și când mai sunt și Brăile.
0: Sunt bocali.
1: Da. Și simt, știu boxul, da, cunosc așa, da. Și imediat...
0: Brăila la Galați.
1: Da, da. Galațiu, din păcate, nu mai e la nivelul de altă dată, dar sper să revină, că potențial e uriaș în zonă. Mai au încă antrenori de valoare și poate să revină în prim plan.
0: În primul rând trebuie să fie elementul care să intre în ring. Acolo, în zona aia, sunt captangii toți. Adică urcă ușor în ring.
1: Dacă ar fi așa, doar pe criteriul ăsta, am avea și la Vaslui cluburi puternice, da, dar nu avem niciun club.
0: Da, dar acolo e familie captenă, nu e pe stradă.
1: Nu avem niciun club de box, nicio secție de box în Vaslui. E unul dintre proiectele trebuie neapărat înființat, pentru că așa cum se spune dintotdeauna, în lacuri cu noroi pe fund crezi nu feri, iar pentru box sunt multe zone cu potențial uriaș și nespeculate așa cum ar trebui. N-a fost cea mai grea competiție a centurii de aur, pentru că au venit destul de puține țări, ținând cont și de faptul că a fost la concurență cu alte două competiții, dar au venit sportivi de calitate. Au fost meciuri foarte bune cu Uzbekistan, care e numărul 1 în box mondial, a venit cu 2 campioni mondiali, nici Uzbekistan n-a venit cu cea mai bună echipa lor. Ei au, cred că la momentul ăsta, vreo 4 echipe de seniori. Au venit la noi cu echipa de Under 23, dar în care aveau 2 campioni mondiali, spre exemplu de tineret.
0: Da.
1: Adică sunt...
0: viitorul lor.
2: Deci, sunt cam ca Franța la fotbal, nu pot să facă vreo 4 echipe.
1: Da, lejer, oricând. Și toți au școala lor și se prezintă într-un fel de... Nu e, e mare lucru pentru un sportiv român să treacă de un uzbec, indiferent de că e lotul 2, lotul 3, lotul 4, toți sunt buni. Nu știi pe cine să alegi acolo. Faptul că, uite, Andrei Arădoaie a câștigat finala, iar a luat centura de aur și prestația lui a arătat într-un mare fel, multă lume se gândea că e pe final de carieră, că probabil vrea să lase. Andrei, la ce a arătat, are potențial să ducă tot ciclul olimpic și poate chiar și să reușească surpriza să se califice la Jocurile Olimpice. A confirmat încă o dată categoria noastră de forță, 70 de kilograme, o categorie top. Am avut cei 3 care s-au bătut și la naționale, Aruntu Doroiu, care a învins în primul tur un campion mondial din Uzbekistan de tineret și a ajuns doar la bronz, pentru că finala a fost între Stavri și Dani Grigorie.
0: Da, Stavri este de unde? La Constanța?
1: Nu, e de la Rapid. Rapid a creat o oază de boxeri puternici la nivel de seniori, a avut un proiect și un buget care le permite să țină sportivii seniori, să le oferă niște contracte tentante și atunci reușește să țină. Asta a fost cea mai mare problemă a noastră în ultimii ani. Noi nu am reușit să avem un nucleu, un lot de seniori stabil. E prima oară după, în ultimii 13 ani, cred că ăsta e primul an în care putem alinia un lot competitiv la nivel de seniori cu 8 categorii pe care să știm că suntem bine reprezentați, iar la unele chiar cu bătălie între ei.
0: Da,
1: Dani Grigorie, Stavri, Aruntu Doroiu și Daniel Stoican a venit și el la competiție, dar nu era la nivelul de pregătire care să-i permită să intre în luptă. Dar mă uitam, ai 4 de asemenea valoare, ai speranțe să califici la Olimpiadă la categoria asta.
0: Hai să lăsăm un pic, facem o paranteză la centura de la Brăila, pentru că ai pomenit de cei 4 și de Daniel Raj, da?
1: Care ar trebui să fie tăticul
0: lor. Ce se întâmplă cu el totuși? Este campion european, nu e pregătit. Ce face? În Anglia muncește? Nu? În ce trăiește? Ce ați aflat?
1: Am vorbit mult cu el și cu întreaga lui familie. Nu muncește, toată viața lui la momentul ăsta înseamnă box. Adică chiar ne spunea maică-sa că a încercat să-l convingă să renunțe la box de când s-a apucat.

0: Și a zis, a fost prima dată când băiatul meu n-a mai vrut să vorbească cu mine o lună de zile, când i-a zis să renunțe la box. Nu muncește, vrea doar box. A semnat un contract foarte bun cu una dintre cele mai tari firme de box profesionist din Anglia, imediat după campionatul european. Am ajuns la un acord să continue cu lotul României și să ducă tot ciclul ăsta olimpic și să încerce calificare și de ce nu medalii. Potențial are, are o calitate extraordinară, nu să chinuie să-și facă categoria pentru categorie, da, iar pentru box asta este extraordinar, să poți să-ți faci categoria ușor, deja ai un atu major și nu e uzat absolut deloc, că îi place în orice ce face, e convins că va ajunge să ridice steagul României și să facă imnul României sau de la mari competiții.
1: Daniel, stai, ai nimerit un subiect delicat pentru noi ca ziariști, că efectiv ne-am trezit cu un campion european după nu știu câți ani și nu știam ce să spunem ascultătorilor, că era o necunoscută. Omul ăsta a câștigat titlul de campion european. Cam câte meciuri a avut la amatori în Anglia, ceva? Cum a venit la voi?
0: El a boxat bine și în Anglia, a fost la finala, e o competiție a țărilor britanice.
1: Da.
0: Eu cred că am mai povestit, nu știu dacă aici, la competiția aceea a ajuns în finală și a fost învins în finală de irlandez parcă sau scoțian, cu care s-a întâlnit în primul tur la campionatul european.
1: Aha, și a tras-o.
0: Și l-a învins fără drept de apel. Îmi povestea acum că n-a avut niciun fel de emoție, a simțit că a fost nedreptățit în finala competiției britanice și că abia aștepta meciul acesta revanș. Pot să preiau toată povestea cu Daniel Stoican, pentru că e o poveste interesantă. Daniel Stoican și-a dorit să prindă un lot național, să boxeze la nivel înalt și a dorit chiar România, să reprezinte România. El era prieten pe TikTok, pe Instagram cu Arun Tudoroiu și cea mai mare problemă a boxerilor noștri a fost să-și găsească parteneri de sparring competitivi. Stoican s-a oferit să vină în România pe cheltuiala clubului lui să facă sparinguri de calitate cu Arun Tudoroiu. A venit, s-au pregătit cam o săptămână, apoi a mers și la alte cluburi, a făcut sparinguri și a ajuns într-un final la Brăila, unde era lotul național, și a fost o chimie între Stoican și Bogdan Dobrescu în primul rând, dar și faptul că a fost Salazar la lot și de-abia venise și antrenorul cubanez, a simțit potențialul și a insistat că trebuie obligatoriu să aibă o șansă reală. Dar situația cu el a fost, nu-l știam, nici noi nu-l știam foarte bine. Nu, a venit într-adevăr ca o surpriză plăcută și am zis, ca să mergi la europene, trebuie să câștigi campionatul național. S-a nimerit că peste vreo lună era campionatul național de Under-23. La Bacău. A intrat în campionatul național fără să fie cap de serie. I-a încolonat pe toți și a câștigat titlul. A câștigat locul în lot firesc.
1: Da.
0: A ajuns la european. Am avut dificultăți și de-aia ne bucurăm că am avut întâlnirea asta față în față și cu el și cu familia. El știa că pentru un titlu european are o premiere.
1: Bănească.
0: Financiară, da. Dar netrăind în România, neînțelegând exact sistemul nostru, s-a gândit că într-o săptămână, două, o lună după european, să face premierea. A văzut că trec 6 luni și nici nu se mai pomenește de ea, s-a gândit că n-a știut că premierea asta nu i-o dă federația. El a crezut că federația acordă premierea. Și ne-am întâlnit, i-am explicat, a mers la minister, a înțeles exact situația. Sunt sportivi mari la multe sporturi care așteaptă premiere de-a cu 2 ani.
1: De-a cu 3 ani, din 2024.
0: 24, da. Cred că până mai sau...
1: Cele de la tenis de masă, ne spunea antrenorul loturilor.
0: Tenis de masă, Filimon, da. Lupte, că nu, de fapt... Cred că niciun sport nu a încasat premieri de la jumătatea lui 2024 și până acum. Nici nu știu nici acum dacă sunt bugetate pentru anul acesta, dar sunt convins că se vor rezolva. Am

0: Este exact situația. A înțeles beneficiile jocurilor olimpice, care sunt la cu totul și cu totul alt nivel, și competiția regină. A apărut și decizia asta istorică a CIO, de care s-a aflat de curând, că începând în acest an, CIO va recompensa cu $10,000 fiecare sportiv care se califică la Jocurile Olimpice, din momentul calificării.
1: Foarte tare.
0: Și în anul în care s-a calificat, până la finalul anului, îi face plata. Primii care beneficiază sunt cei 29 de sportivi români care au fost la Milano Cortina, la Jocurile Olimpice de iarnă. E o miză. E clar că trăim niște vremuri în care contează liniștea financiară, iar pentru boxeri, pentru toți sportivii, cred că în afară de fotbal, nu sunt salarii mari. Dacă nici ălea nu, dacă nici beneficiile ălea pe care le știu că îi motivează și trebuie să ajungă acolo pentru a încasa o premiere, pentru a încasa un salariu mai mare, dacă nici acelea nu vin, e clar că e greu să-i păstreze.
1: Și mai e altceva, Daniel, faptul că familia lui, el, au plecat în România din cauza sărăciei, să vorbim adevărat, de-aia s-au dus în Anglia, altfel ar fi stat aici, contează pentru omul care, cum să zic, își drămuiește fiecare leu, dacă dintr-o parte așteaptă o sumă de bani și nu-i bine azi, nu-i bine mâine, și tot să uită pe geam, vine poștașul sau nu vine.
0: Și apare la un moment dat și întrebarea, oare îi mai luăm vreodată, oare
1: da,
0: ne păcălesc?
1: Corect,
0: și...
1: e corect.
0: Adică nu-i mai calculezi la trebuie să vină, fac, da, ce trebuie să fac.
1: Plus că mai se întâmplă și altceva, fiind sportiv de performanță, ești în categoria oamenilor de rând. Trebuie să ai altă pregătire, altă hrană, altă odihnă, altă medicație, adică toate sunt la un nivel mult mai cheltuitor, mult mai financiar, mult mai mare.
0: Da, și de cele mai multe ori, mai ales afară, sportivii țin toate aceste cheltuieli singuri.
1: Da, da, da.
0: Ceea ce nu e ușor. Nu e ușor să plătești și antrenor, poate, și sală. În România, astea sunt beneficii nevăzute, dar încă-s gratuite. Sala, antrenorul, medicația, deplasările, încă le primesc. Sper să rămână cât mai mult, pentru că mie mi-e clar că sistemul de sport de înaltă performanță se degradează constant la nivel național. Ne place să facem poze cu campionii, dar la acum 2 ani cred că a fost proiectul acela, sportul prioritate națională al lui Carol Eduard Novak. Foarte bun cu strategia de a făcut-o. Era un proiect care părea să fie de viitor și să ajute sportul românesc. Numai în Novak proiectul a dispărut. Trebuia ca începând în 2026, dacă mi-aduc aminte bine, să se aloce sportului 1% din PIB. Înțeleg că 0,028%, ceva de genul acesta este. 0,0 în loc de 1%. Deci e clar că n-a devenit prioritate națională și nu sunt sigur că va deveni vreodată așa cum merită, cum ar merita, că până la urmă vedem ce se întâmplă cu Nadia. E clar că e cel mai bun ambasador pe care l-are sportul român, pe care l-are România la momentul ăsta. Sportul și campionii de sport.
1: Stai că și aici ai văzut câtă răutate poate să fie în comentarii. De ce Nadia, de ce numai ea, de ce nu și alelalte și așa mai departe. Stai mă, înțeleg, ce facem noi aici lui Nadia? Este una poate exagerată, poate nu exagerată, dar la un nivel la fel i-au făcut și spaniolii și Nadia nu e spaniolaică. Este o stranieră pentru ei, dar au respectat ce a făcut această fată acum 50 de ani pentru gimnastică. Practic, ea a revoluționat gimnastica modernă. Cam asta este realitatea.
0: Clar, și cât s-a vorbit de România prin Nadia,
2: da,
0: probabil n-a reușit nici un ministru de externe, nimeni.
1: N-a
0: reușit să aibă o campanie care...
1: S-a vorbit pozitiv, Daniel,
0: clar.
1: Aici e problema. Sau admirativ.
0: E clar că trăim în niște vremuri de hate total și m-am convins de acest lucru și m-am liniștit un pic, că mă gândeam, băi, se întâmplă ceva, dacă la box, la felia pe care sunt eu, se întâmplă lucruri bune constant. E prima oară în 13 ani când ai un lot național de senior competitiv, când ai lot de tineret competitiv, lot de junior masculin competitiv. Nu ne mințim, noi știm că aproape 10 ani am trăit prin fete, prin medalele fetelor. La băieți nu prea contam. Acum începe să contăm la băieți, să se construiască serios. Și tot e ură și hate în jurul ăsta.

0: am încercat să înțeleg ce se întâmplă și am înțeles că de fapt ăsta e sportul național. M-am convins de asta când căutam un film rusesc, îl țineam eu minte din vremuri și l-am căutat pe Google, pe site-uri de filme și am văzut, am defectul profesional să citesc comentariile la, și am văzut cât hate era la o pagină de filme.
1: Da.
0: În care poți să schimbi, nu-ți place un film, poți să schimbi, să cauți altul, schimbi și pagina, te duci pe... Și erau atât de multe înjurături că am înțeles că de fapt cam asta caută lumea, un motiv ca să dea cu huo. E drept că sunt destule motive la ce trăim în...
2: Sau mai multe decât ar trebui, normalitate.
0: Da, sunt tot mai puține motive să aplauzi, să te bucuri, să apreciezi ceea ce ai, pentru că pe de altă parte trăim unul dintre cele mai bune vremuri din istoria omenirii. Să fim cinstiți, prima oară când înțeleg că se moare mai mult în accidente de mașină decât în războaie, mai mulți mor din dopați decât de inaniție. Sunt niște vremuri destul de bune, dar ne obișnuim cu binele și căutăm motive să avem
2: bine, și omul în general de cârcotaș.
0: Da,
2: că
0: da.
2: E mai mult sau mai puțin, trebuie să găsească ceva, dar e adevărat, problema este alta și a crescut extraordinar de mult față de zecile de ani în urmă, aici sunt la 1900, nu așa, media de vârstă, că înainte să mura la 30 de ani, 35, 38, 40, 42, a murit săracul și acum la 80 și ceva de ani e bine mersi verde și face alergare sau semi-maraton.
0: Se compensează. Sunt și multe boli grave care eu știam că sunt exclusiv ale bătrâneții și acum le aud la oameni de 30-40 de ani.
1: E o sinusoi de Horas, pentru că înainte în Evul Mediu se murea...
2: Erau numite altfel bolile, zic eu.
1: Nu erau așa multe boli pentru că...
2: Nici nu se știa de ele,
1: Răzvan. Nici nu se știa de ele, dar nici nu apăruse așa multe boli și erau oameni care... Erau bătrân la țară, am prins eu bătrân la țară care avea 100 și ceva de ani și îmi povestea că a murit bătrânul, nu de altceva, era în căruță și s-a piponit căruța de un bolovan și a căzut din căruță și de-aia a murit. Altfel, fuma la vârsta aia, deci fuma la vârsta aia, că era la tutun, era tutunul ăsta de acum. Așa, e o sinusoidă, știi? Într-adevăr au apărut acum vitamine, ce mai a apărut așa și ce spune și invitatul nostru, așa este, e o perioadă bună. Eu mi-am dat seama, Gioxere, nu neapărat în România, în Italia, acum cu COVID-ul, câți oameni în vârstă au murit.
2: Da.
1: Și am făcut atunci legătura cu câți români s-au dus acolo să
0: îngrijească
1: oamenii bătrâni.
0: Da.
1: Adică erau oameni care ajungeau la 80 ceva de așa pentru că au fost o viață liniștită, bună, ieșiseră la pensie la o anumită vârstă, acum nu mai, nici acolo nu mai e, cu 13 salarii, așa, au prins pe anii 80, când a fost destul de, economia mondială a fost destul de bună.
2: A duduit.
1: 70-80, da. Știi? Dar știi, asta e o sinusoidă care, la noi, de pildă, la noi, eu cred că este în cădere, totuși, vârsta, adică se moare mai tânăr decât...
2: Nu știu, dar nu văzut, cred. Nu
1: din
2: știu.
1: Ce am văzut. Ba da, pentru că sunt... Chiar, uite, acum mi-aduc aminte, chiar a fost o chestie asta sociologică și spunea din cauza atâtor probleme, mai ales economice, așa sunt mulți oameni care mor de inimă rea, de stres. Stres,
2: da.
1: De...
2: Da, asta era
1: să ăștia săraci lipsiți de medicamentație, cum trebuie, de asta medicală.
2: Știi unde îți dai seama, Răzvane, de starea de sănătate... în general, la noastră, vorbesc de pătura de jos. Nu aia medie sau înaltă. Când e cât un reportaj la televizor în cât un sat de ăsta, pentru o inundație, pentru, mă rog, ceva care e calamitate pe plan local, și vezi oamenii care vorbesc la televizor, care câte un dinte în gură, restul nu are nimica, că tocmai din cauza sărăciei, tocmai din cauza, cum să zic, lipsei de asistență medicală, că nu găsești medic acolo. Trebuie să ducă ea căruța să meargă 20 de kilometri să ajungă la stomatolog. N-are decât un dinte.
0: Și mai scrie pe scroll apoi numele și 41 de ani și tu ai fi dat 70.
1: Da. Exact.
0: Am citit de curând un studiu făcut de OMS. Foarte interesant că a urcat pe locul 3 în cauzele mortalității după poluare și alimentar.

0: atenție, epidemia de singurătate în cea mai interconectată perioadă a omenirii. Și cei mai afectați sunt cei în categoria 13-17 ani, care nu mai știu să socializeze, petrec în online și uită cum să-și facă prieteni, să socializeze normal. De-aia sportul ar trebui totuși să nu fie ignorat așa, pentru că are capacitatea să-i scoată din device-uri, să-i introducă în colectivități, în comunități, să-i ajute să devină mai sociabil. Copiii devin tot mai antisociali dacă sunt lăsați să petreacă timp
1: online. Da, și au comportamente ciudate. Da. Adică am văzut câteva chestii de-astea care nu te gândeai, mă, la un copil de 13 ani să se urce pe... cum să zic, pe acoperișul unui vagon aflat în gara nu știu care, să-și facă un selfie ca să dea bine și mare electrocutat că s-a apropiat de 27.000 de volți și așa mai departe, sau călcat de tren și alte chestii care nu au niciun fel de logică pentru un om normal.
2: Sportul și înainte, că înainte nu era chestia asta cu tabletele astea, dar a reușit să, de pildă, să aducă oamenii violenți, să-i liniștească, pentru că au început să-i
1: disciplineze.
2: Da, să se disciplineze. L-avem pe tipul ăla care tu l-ai găsit cu nume
1: ungureț. Care organizează galele.
2: Nu. Ăla cu nume ungureț care acum e în județul Giurgiu și îl băteau toți și l-am dat să supărat.
1: Atila Sabo,
2: care tot așa era un tip violent și a făcut lupte. A făcut lupte și a aliniat pe toți.
1: E tare de tot.
2: Și a devenit un om...
1: Stai să spun și ție în două, trei cuvinte, pentru că asta arată, cum să zic, parcursul unui om care vrea să facă ceva.
2: Unui om necăjit, adică de copil, da. De copil necăjit.
1: Otila Sabo este născut în Covasna, știu, satul Zăbrăuț, parcă, într-o familie cu mai mulți copii. Mama lui a murit, era tatăl și patru copii. Și omorât și ăsta de greutăți, că îți dai seama, vorbesc de acum 50, 60, 70 de ani, s-a întâmplat chestia asta, a căutat, a găsit pe cineva să-l ajute, o femeie, o țiitoare. Da. Și a venit asta în casă lângă ei și așa mai departe și de când a venit, nu l-a înghițit pe acest om, care avea și el vreo 6-7 ani. Motiv pentru care, la instigarea femeii respective, l-a dat afară din casă și l-a dat la un centru de copii.
2: Prin Prahova.
1: Și a ajuns de la, cu ajutorul asistenților sociali, la leagănul de copii din Prahova. A intrat în leagăn și vedea de lui, dar omul nu știa nicio boabă în română. Era ungur, s-a dea din comuna asta și nu vorbea românește. Motiv pentru care în clipa în care a ajuns acolo l-au luat la capa ceilalții care iau, că nu știa, că nu vorbea, că nu știu ce.
2: Îl bătea din orice motiv.
1: Băi, i-au luat mâncarea, l-a descălțat, l-a cutare și săracul de el era iarnă, pleca din cămin ca să nu mai ia bătaie și venea să plimba pe Ploiești, singur. Și la un moment dat, în plimbările astea, a ajuns în dreptul stadionului Petrolul, trecând pe lângă zidul exterior, dar sângea muile alea care se vedeau la sala de lupte. Și se uita, a pus nasul acolo și se uita și așa mai departe și l-a văzut pe geam antrenorul de atunci. Și a ieșit pe ușă și a venit la el. Ce faci mai aici? Și el s-a speriat, a crezut că îl bate, că nu știu ce, chiar nu știa să vorbească românește. Ăsta și-a dat seama că e interesat și e vină încoace. Și l-a adus la el jos, l-a văzut că era, cum să spun, vai de mama lui, că-i fura toată îmbrăcămintea și tenis și tot, i-a dat un training, i-a dat tenis, s-a dus acasă la cămin. La cămin l-au luat la căpăceală și iar i-au luat, că ajunge să se mănânce din gunoaie după stradă, că căuta de mâncare, că și mâncare i-o furau. Și a venit la sala de lupte, a doua zi, dezbrăcat de ăia, i-a mai dat un echipament, a început să se pregătească. În 6 luni de zile, omul bătea pe toată lumea, deci tot căminul era aliniat. Le dădea capace la toți când
2: bătase. Toți aia care bătuseră
1: așa. Așa? Și omul respectiv a fost campion național, vreme de 8 ani la categoria grea, la lupte greco-romane, dar niciodată numele lui n-a apărut în ziare, pentru că era ungur.
0: Deci... Nu.

0: Am și eu povestea, dar foarte...
1: Păi, bine. Și omul respectiv este la vârsta de acum cât care 70 da, ceva da. De ani, este de 8 ori campion mondial la categoria grea la lupte greco-romane. Ultima oară a câștigat la Budapesta. Și acum este cel mai mare bogătaș din Telorman la asta, la fostul cu mustață de la PSD.
0: Da, da,
2: Dragnea. Da.
1: La Dragnea este cel mai mare moșier. A cumpărat
2: pământul,
1: că după aia
2: se ocupă cu agricultura.
1: Așa, se ocupă și domnule, la 6 dimineața mă urc pe tractor, pe tot ce e nevoie, am ultimele generație, că e și puternic din punct de vedere financiar tot ce face el. Și zice, au venit la mine, au venit de la securitate, mă rog, securitate în genul general. Asta ne spunea cât Răzvan, eu 2 ani, nici 2 ani.
2: Cred că mai mult de 2 ani.
1: Mă rog, da. Și au venit să le dau firma. La Telorman, când era Dragnea, în putere. Și au venit băieții. Și ce vreți, mă, asta? Și i-am luat la capace, le-am sărit firma, da. Și omul e bine mersi și acum. Asta, apropo, chestii de viață, sunt niște lucruri uluitoare, știi?
0: Asta îmi amintește de interviul Steluței Duță, de la noi, campionă.
1: Da, campionă la box.
0: Multiplă campion.
2: Da.
0: Și povestea după un meci greu, într-o finală europeană, în care a încasat mult. Și a întrebat-o cum a fost, cred că o adversară de Rusia, a mâncat bătaie rău. Și zice, ce bătaie? Asta e nimic pe lângă că trebuia să mă bat pentru a putea să mănânc desertul când eram la orfelinat.
1: Da.
0: Asta e...
2: Da.
0: Să mă
2: distracție.
0: Și vis-a-vis de asta de succes, țin minte de curând, cred că la începutul anului ăsta sau sfârșitul anului trecut, a venit un fost mare conducător din box și avea o listă cu toți mari boxeri pe care i-a format din anii 80 până prin 2000. Și era o listă impresionantă și i-am spus, ne uitam pe listă și încercam să vedem care dintre ei mai sunt acum în box sau în anturajul boxului. Da. Și constatam că ceva de genul 2 din vreo 20 care mai au treabă cu boxul și îmi spunea, ăsta e la pușcărie, ăsta e... Și am luat concluzia că, de fapt, e un pachet mai complet ca să reușești într-un sport să-l ridici. Nu ajunge să iei medalii. Medaliile te ajută pe moment, dar dacă nu reușești să construiești oameni în primul rând și cum s-a îmbogățit luptătorul acesta, ăsta sunt convins că dacă vreun club de lupte, vreun sportiv de la lotul național îi cere ajutorul, va avea o slăbiciune să-l ajute.
1: Categorii. Pentru că a trecut prin toate, adică știe.
0: De-aia în ultimii 2-3 ani s-a pus mare accent la noi și pe hai să ne uităm puțin ce fac mai departe, dincolo de sport. Care șansele să ia bacalaureatul? Să-și construiască și o altă posibilitate în viață, nu doar țintă olimpiadă unde ajung unul dintr-o mie, poate.
1: Dacă ajungi.
0: Da. Să fim și acum, chiar mă uitam și eram bucuros că trei sportivi care au susținut de la lotul național de tineri care au și seniori U23 care au dat bacalaureatul în sesiunea asta au reușit, au absolvit. E un, inclusiv Stroie Fabian, campionul european de acum câțiva ani, în 2023, au luat, chiar dacă nu mai stăm prin plan la box acum, au luat o pauză de câteva luni pentru a-și rezolva și situația școlară și pentru a nu rămâne
1: mare lucru.
0: Să poată să înscrie la facultate, să poată să continue și vor reveni în box și cred că vor avea și rezultate mai bune, construindu-și un pic liniște, un pic de spate pentru...
1: Păi, Daniel, mi-aduc aminte, nu știu, adică poate nu mai înșel, dar în vremuri apuse, într-adevăr, era foarte rar să găsești cât un boxer care avea facultate. Foarte rar. Chiar în perioada aia de glorie a noastră, cu campioni europeni, cu campioni mondiali, parcă era unul Niculescu, nu știu ce, care era și mai era Stoian. Stoian care a fost campion.
2: Bănuiesc că și Paul Dobrescu.
1: Și Paul Dobrescu, da. Și Paul Dobrescu. Foarte rar erau care terminau facultatea, adică așa cum spuneai tu, și completau studiile.
0: Am găsit un proces verbal de Consiliul Birou

0: federal de la box după anii, la începutul anului 2000, când Pierre de Hillerin era membru în bordul de conducere al federației și s-a cerut o strategie, ceva de revitalizare a boxului. Și el a zis, e foarte simplu, dați-mi 20 de antrenori cu facultate și vă promit că duc boxul pe cele mai înalte culmi. Contează și ce construiești. Nu e ușor să faci sport de performanță și să ai și performanța academică, dar nici nu e bine să le permiți să o neglijeze.
1: Da. Păi știi unde se vede treaba asta, Daniel? În comentariile la box, în comentariile în contondente care sunt, lăsând la o parte modul în care se adresează sau critică, nu există virgul, nu există cratimă, nu există cuvânt, adică sunt una după alta greșelile care arată că oamenii mai mult de 4 clase sau degetul pus la care scrie nu avea.
0: Începe să schimbe și imaginea asta. Începe ușor, ușor să schimbe și am mai povestit, m-a încântat și m-a amuzat teribil când Andrei Musteț, un boxer de lot național, a intrat primul pe țară la facultate și a pus acolo nota și să mai ziceți că boxerii n-are minte.
1: Bună!
2: Da,
1: bună.
2: Da, avea și simțul umorului, da.
0: Da. Încep să apară, au apărut, oricum e o generație care nu poate fi comparată cu generațiile anterioare, pentru că de multe ori am întâlnit boxeri tineri mai actualizați decât mulți antrenori, pentru că au acces la atât de multă informație încât nu pot să-i mai consider că nu știu, fac doar ceea ce antrenorul. Încep să pună întrebări și întrebări pertinente și să foarte mulți au grijă singuri de nutriție, de ce trebuie să facă, își facă planul după internet. Antrenorul trebuie acum să țină pasul cu ei.
1: Mai mi-aduc aminte, tot într-un dialog aici la Radio Răzvan, am vorbit cu parcă Silaghi la Carei, la Caransebe și
2: la Marghita.
0: Sebastian Silaghi,
2: da, la Marghita. Salonta,
1: care avea un boxer maghiar, care au avut și maghiarii să-i dea cetățenia și au optat pentru noi și avea 10 pe linie la școală.
0: Ezvan Sux.
1: Ăsta e, da.
0: Da,
1: bravo.
0: Un caracter deosebit, sportivul acela, acum nu mai e în prim plan în box, era la tot la categoria asta, 70 categorie.
1: Al cincilea.
0: Și s-a axat pe școală, dar educat, cu pasiunea lui călăritul, de la câți sportivi au zis că pasiunea lui e călăritul. Bine, avea o herghelie familia lui, un boxer extraordinar și un caracter foarte, foarte frumos. Sper să, chiar dacă nu continuăm boxul de înaltă performanță, să găsească un rol, pentru că s-ar potrivi un rol de conducător lui.
1: Da, da, da.
0: Avea multe abilități.
1: Nu, Daniel, vezi, asta era marea noastră bucurie a lui Răzvan și a mea, că abordăm subiecte de care lumea nu știe. Și de la alte discipline, exact, uite, tu ne-ai completat extraordinar cu Ișvan Suci, da? Am vorbit cu el, am scris despre el, am făcut interviu și cu antrenorul și cu el. Asta anul trecut, da? Și aflăm acum că e pasionat de călărie și are familia herghelie. Mai trecem o dată pe aia, să vedem ce face.
0: Într-adevăr, premiant în toți anii. Un copil foarte dezghețat. Mi-a plăcut mult de el și mi-a părut rău că a avut ghinionul să fie la o categorie foarte, foarte puternică.
2: Da, da.
0: Ghinion. Nu, poate
2: adică să aibă mulți pe loc, să zic așa, știi.
0: Da. Mulți se gândesc așa, că dacă ai o categorie cu 4 de asemenea valoare, trebuie să pierzi. Unul să afirmă, trebuie să pierd. Eu nu cred, adică încă se pot dezvolta și unul poate să coboare la 65, unul să urce la 75. E bine să ai la cât mai multe categorii concurență. Eu știu că an de zile, ziceam, în 2013, 2014, 2015, lot național însemnau trei boxeri. Bogdan Juratoni, Nistor, și mai apărea câte unul, 2, 3, 4, după aia...
1: A fost secetător.

0: tale.
1: După aia jitarul, arădoaie și mâncă unul, doi. Nu aveai
0: de unde să aduci.
1: Da. Acum că văd concurența la 50 de kilograme, ai doi medaliați europeni, Daniel Gârleanu cu Preda, care e, cred că anul 2 sau 3 de facultate, un copil dezghețat, Adrian Preda de la Pitești, la 60 e Găvaie cu Scalcu, adică aproape fiecare categorie are acum concurență și nu se pot culca pe urechi.
2: Da, da, asta e bine.
1: Și mă întorc la centura de aur, și noi avem una dintre cele mai tinere echipe. Rădoaie este singurul dintre veteranii, din generațiile campion european 2015 de tineret, încă în activitate. Foarte puțini au rămas și au avut o asemenea consistență, dar restul, media de vârstă e 21 de ani, la lotul nostru de seniori.
0: Chiar că e mică.
2: Băiatul ăla din Cuba nu-i tot la categorie cu Rădoaie?
1: I-am pus separat, unul la 85, unul la 90. Adică Arădoaie face 90.
2: Pe care le-ai pus să se îngrășe?
1: Nu, fac firesc. A slăbit, da? Un pic mai e.
2: Okay.
1: Dar nu e de îngrășat. Maeta probabil va încerca 80 pentru
0: da, s-a rezolvat cu el cu toate chestiile, că era la un moment dat, că de ce boxează pentru noi, că n-are cetățenie, că n-are aia. S-au rezolvat lucrurile? Sunt în regulă?
1: E un proces de durată, adică exceptând canotajul care a reușit record de naturalizare, procesul de naturalizare durează mai bine de un an. Nu e chiar ușor. S-au făcut toate actele, acum este la dosarul complet, este la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Sper să rezolve și aici repede. Cu puțin noroc ar putea în toamnă să fie eligibil pentru a reprezenta România la campionatele europene și mondiale. La momentul ăsta nu e încă. Dar e un plus de valoare pentru lotul nostru. Mă uitam și impactul pe care îl are în sală și profesionalismul lui în pregătire ajută. Și da. Noi am avut o conferință de presă, pentru că la un moment dat a fost jignit și umilit în ultimul hal. Făceau pe net tot felul de poze cu aiu și...
2: Bine că au învățat.
1: Era atacat constant. Și la conferința de presă au luat cuvântul, au venit toți componenții lotului și au zis, nu, suntem o echipă, noi am venit să-l susținem pe... Maieta, pentru că este parte din echipa noastră și este un caracter frumos și nu e corect să fie lăsat să îi se întâmple așa ceva. Și mi-a plăcut foarte mult și de-aia am început să am speranțe că se construiește o echipă pentru mai mult de un ciclu olimpic. S-ar putea...
0: Boxerii l-au apărat pe Maieta, pe voi cine va apără prețioare? Pe tine și pe Vasile Câtea?
1: Cinstit vorbind, ne apără munca pe care am făcut-o. Adică ne-au trimis și controle, ne-au făcut reclamații peste tot. Pe instanță avem mai multe procese.
0: O luat pe umele tenisului? Ăla a avut 252.
1: Ăla e un record imbatabil. Un record imbatabil. Nu, am prins și mai rău. Adică când a venit Vasile Câtea președinte, țiu minte bilanțul, eu atunci mi-am notat pe o agendă care era situația în box, la zi, la momentul ăla. Și când am făcut predarea, a câștigat președinția Vasile Câtea, i-am zis, n-am cum să te felicit că știu care e situația și în ce
0: intri.
1: Nu e de lăudat postul ăsta, e din potrivă un post de cârcă intensă. Erau 16 procese pe rolul instanțelor, vreo 6 sau 8 miliarde imputații federației. Era o situație grea. În federație, spre exemplu, erau 3 oameni neplătiți de luni și luni de zile și 2 calculatoare care nu mai țineau pasul, nu mai suportau updatări la programe. Dacă updatai, se bloca. Și văd acum nivelul. Acum e o supărare dacă nu facem transmisie live la un eveniment. Pe vremea aia, nici poze nu se puneau de la evenimente. Lumea se obișnuiește ușor cu binele și are impresia că trebuie să tinzi tot timpul spre mai bine. Și e real, așa e, trebuie să tinzi spre mai bine, dar trebuie să rămâi puțin ancorat și la situația reală a sportului românesc.
0: Daniel, vorbesc nu în cunoștință de cauză, dar nici în necunoscut despre situația voastră.

0: Și este unul dintre lucrurile pe care nu le înțeleg. De fiecare dată vorbesc cu Răzvan aici, legat de lumea boxului. Dom'le, situația de la box a fost catastrofală nu numai acum când vă dă cu pietre lumea. Sau mă rog, așa se pare. Dar în ultimii, să zic, 15 ani, 20 de ani, indiferent cine a fost președinte la federație, au fost procese, au fost atacuri. Și mai mult de atâta, voi ați preluat o moștenire care, cum să zic, vă aducea în stare de faliment. Ai spus acum 8 miliarde. Păi mă, frățioare, 8 miliarde.
1: Fără sunt. Finanțare, fără loturi, fără nimic. Și perioada aia a târnat greu. În
0: păi da, n-ați avut pe nimeni. Adică erați voi la federație și căutați boxerii până la anul de poruncă. Nu mai erau loturi, nu mai era nimic.
1: Da. Eu am mai spus, cred că e cea mai proastă perioadă din istoria omenirii să ai o funcție de prim plan. Pentru că cei care apreciază ce face un conducător sunt tot mai puțini. Cei care dau cu ho sunt, cresc de la o zi la alta. Nu e o surpriză. Oricine ar fi acum, și la aproape toate federațiile sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Oamenii sunt deținătorii adevărului absolut, propriul adevăr. Orice le-ai spune, nu
0: propriul
1: mai poți,
0: adevăr.
1: Da. Nu mai vrea nimeni adevărul altcuiva.
0: Are dreptate, știu eu.
1: Da, normal. Dacă sunt oameni care cred că dacă merg până la marginea lumii, se uită în jos, în univers, atunci orice e posibil. Nu e o surpriză și nici nu trebuie făcută o dramă din faptul ăsta. Când e o funcție, trebuie să-ți asumi că vei fi atacat, că vei fi jignit, că să vor scrie comentarii negative. Dacă nu ai psihicul pentru a le duce, mai bine nu candidezi.
2: Nu candidezi, corect, așa este.
1: Nu ai cum să eviți altfel. Și o pățesc toți. Nu sunt foarte surprins, nu e grupul atât de mare și dovadă că este oarecum amuzant. Dovadă că nu e o problemă atât de mare atacul ăsta concentrat, e și faptul că la ultima adunare generală președintele a cerut un vot de sprijin și a primit 105 din 106
2: chiar
1: membri.
2: Vreau să spun, să amintesc treaba asta acum, da.
1: Dar, din păcate, sunt mulți care au foarte mult timp liber. Cu cât faci mai puțin sau deloc, cu atât ai mai mult timp liber să ataci pe ce fac ceilalți. Uh-huh. Eu, câteodată, mi-aș dori să vină în prim plan și să vadă diferența între a sta la calculator și a înjura. Nu, că n-aș face niciodată. Am mai plecat o dată de la federație. Sunt în generația veche și din moda veche, care consideră că de la un loc de muncă unde ai avut un salariu și de la o căsnicie unde ai avut satisfacție, niciodată nu va trebui să duci mai departe vorbe negative. Dar boxul a intrat în sufletul meu și la 20 de ani după ce voi pleca de la federație o să am numai cuvinte de laudă despre box, pentru că am cunoscut și fața frumoasă a boxului, și boxer de calitate, și antrenor de calitate, și oameni deosebiți. Că sunt și oameni care nu te plac și pe stradă și te înjură în trafic. Mm-hmm. Aia e viața.
0: Ușor trece o oră, dar vreau să te întreb, Florin Ionită ce a făcut?
1: Florin Ionită a pierdut finala împotriva unui campion mondial de tineret, dar n-ai cum să fii dezamăgit de el. A încasat niște lovituri grele, dar a dus bărbătește o finală puternică. A pierdut cu Mama Soliev, unul dintre boxerii de mare perspective ai Uzbekistanului, dar a avut două victorii impresionante. A câștigat în primul tur cu un ucrainian de valoare, în turul 2 a bătut clar de tot un indian și a făcut un meci extraordinar. Apoi finala, într-adevăr, împotriva acestor forțe ale naturii uzbece, care la momentul ăsta sunt superiori în box. E clar că sunt cei mai buni în lume.
2: Cum erau cubanezii cândva?
1: Peste, da, cum erau cândva. Uh-huh. Dar cubanezii tot aveau concurență, aveau Rusia. Uh-huh. Și erau cam de la egal la egal. Bine, și Uzbekistan e cu Kazahstanul pe acolo și cam un par medalii.
0: Dar îți explici de ce explozia asta? Așa că, practic, ei țineau de URSS, să zic, era o republică în cadrul URSS-ului. Și uzbecii la boxul sovietic n-am prea văzut.
2: Aveau, asta mă gândeam acum, când tot spunea și Gioxerul și Vasile Câtea,

0: Cred că amândoi spun de când, că tot vorbim cu ei și spun de Uzbekistan și de Kazakhstan și încercam să-mi aduc aminte de sportivi, de boxerii sovietici, din ce zonă. Mulți erau din zona asiatică, da, adevărat.
1: Da.
0: Dar nu erau așa să zici, bă, era Rifat Rishkiev, mi-aduc aminte că era kazah.
2: Rishkiev, da.
0: Îl bătuse, mi se pare că îl bătuse pe Kutsov în mare. Dar în rest erau împărțiți, adică nu erau numai din Kazakhstan și Uzbekistan, erau mulți din zona asta...
2: Zona rusă. Nu prea Georgia, erau, nu prea erau cu ochii oblici.
0: Nu, erau din zona asta spuneam, din cum se cheamă munții ăștia, unde sunt, de unde sunt Kazakhstan?
2: Urali?
0: Din
2: Tamir, Pamir.
0: Unde Georgia, Armenia,
2: Altai.
0: Îmi scap acum, în fine. Mulți erau de acolo. Erau și din zona, erau și de ăștia cu ochii așa, dar nu erau să zic, băi, erau...
2: Cum era spaimă.
0: Cum era la basket, de pildă, cei mai buni basketbaliști sovietici erau din Lituania. Era așa clar, acolo era clar, așa. Aici nu era să zic, băi, erau cei mai buni boxeri sovietici, erau din Kazakhstan sau din Uzbekistan. După aia cred că au dezvoltat ei, deci după ce și-au câștigat independența, erau buni și au dezvoltat acest box, au avut mulți oameni, probabil că au fost...
1: Acum mici, de fapt sunt explicații destul de pertinente. În Kazakhstan o explicație e și faptul că bugetul lor anual e în jur de 40 și ceva de milioane de euro,
2: wow,
1: comparativ al federației noastre, când e 800 de mii, 1 milion, zicem să rămână.
0: Da.
1: Iar în Uzbekistan a fost Viorel Sima, directorul de relații internaționale, a fost în Uzbekistan în cantonamentul seniorilor lor.
0: Da.
1: Și a zis, băi, eu nu cred că seniorii noștri ar accepta să mai stea în asemenea condiții, că aveau o cameră mai mică decât e aici, cu un pat și țineau valiza sub pat și o masă la care să facă, ăla erau conținut, n-aveau semnal la telefon, n-aveau acces la internet.
2: Spartani, da.
1: Adică gladiatori, numai muncă și box, nu aveau alte opțiuni.
0: Da, da.
1: S-ar putea să fie ăstea motivele principale.
2: Da, sărăcia scoate valori.
1: Tocmai că nu prea e sărăcie, că și au un buget astronomic comparativ cu noi, își permit să meargă la aproape toate turneile majore.
0: Se referă la sărăcie a omului de rând.
1: Da.
2: La asta mare.
1: Da, când... Spre exemplu, la Iași a venit acum vreo 2 ani echipa a patra a Kazakhstanului, cu vreo 20 ceva de sportivi. Și echipa a treia, a doua, a întâia erau plecate și ele în lume, la alte turnee, la alte competiții. Și când echipa a patra își permite să vină la o competiție unde trebuie să iei avion, să mobilizezi, dai diurne, sunt cheltuieli mari.
0: Da.
1: Înseamnă că e un potențial uriaș. Și în țară au 4-5 pe categorie, au ajuns ca la fiecare categorie de senior, noi ne bucurăm că sunt 4 la o categorie, la 70,
0: da,
1: la celelalte 1-2, dar ei au clasamentul primilor 10 pe categorie și locul 10 de la ei s-ar putea să fie campion național într-o grămadă țări.
2: Da. Ne scrie un ascultător, mulți Caucaz.
0: Caucaz.
2: Mulțumim frumos.
0: Mai avem lipsusuri, ca să nu zic lapsusuri, așa. Ăsta e cel mai mare dușman al omului de la radio.
2: Bă, când ești în direct, ce să secunda doi, trebuie să dai. Nu ți-a venit.
0: Da, foarte bine. Că...
1: Florin Ionita a ajuns la... Mă uitam așa, mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut cum se prezintă și cât de bărbat a devenit, că era copil, era așa, acum începe
2: era în creștere, că n-avea masă musculară ca tânăr.
1: Acum e la 120 ceva de kilograme, e o forță.
2: Greu, super greu.
1: Și l-a tras puțin în jos și înțeleg așa pe de-o parte. A ajuns și la 21 pic de ani și 21. La 21 de ani să nu ai un venit stabil, să nu începe să te macine. Sunt colegi mai slabi ca el care poate au un contract de activitate sportivă la club de câteva mii bune și încep să facă comparații, să fie o problemă, dar am și vorbit cu el. E convins că, și eu sunt convins că e pe drumul cel bun și că...
2: Dar el acum de club de ce aparține?
1: Tocmai s-a transferat la Dinamo.
2: Deci s-a transferat de la Simion la Dinamo.
1: De la boxul Simion la Dinamo, da.
2: Îi dă grad, îi dă...

0: O să aibă altă
1: în
0: cetate.
1: Timp, da. Adică acum...
0: E și, de viitor, oricum.
1: Da, cluburile și-au schimbat cum un pic strategia. E corect, pe de-o parte. Încep să investească mai ales în sportivii care au adus deja performanțe club. Și Steaua, și Dinamo. Și, adică, întâi trebuie să demonstrezi pentru club. Da, chiar dacă vii cu 4 medalii europene, dacă sunt obținute pentru altcineva...
0: Nu se pune.
1: Da, trebuie... Da. Va putea, da, anul ăsta să se afirme, să obțină un contract așa cum merită și o situație care să-i dea liniște de viitor. De asemenea, așa cum...
0: Cu cine face la Dinamo?
1: Nici nu a început încă la Dinamo. Joi a fost transferul. Pe moment el e component tot. Lotul național de seniori cu Ioniță, cu toți sportivii, este începând astăzi la Reșița să pregătesc.
0: Dar cine e perțea cu ei, cu lotul de senior?
1: Salazar este antrenorul lotului de senior, dar acolo a devenit o echipă consistentă cu 4 antrenori. Și acum merg să se pregătească și cu Francis Vașta ca să...
0: Bravo, bravo!
1: Da, sigur vor avea ceva de învățat, sigur și... stagiul ăsta va fi extrem de util.
0: Cât durează ăsta? O săptămână? Două?
1: Lotul de seniori este destul de mobil. Stagiul ăsta în la Reșița durează o săptămână. Apoi probabil vor veni la București pentru următoarea lună. Încep să aibă un program foarte agitat. Nu știu ce, de la World Boxing programul competițional internațional al competițiilor de obiectiv este foarte comprimat. Noi din 11 august până în decembrie avem
0: tot pe drumuri.
1: 7 competiții internaționale de obiectiv. Înainte aveam și în prima parte a anului, adică juniori, tineretul, cadeții erau grupați până în iulie. Acum s-au mutat toate în partea a doua anului. Un program foarte greu de susținut. Anul ăsta sunt europene mondiale la tineret și jocuri olimpice de tineret. Deci 3 competiții mari grupate din august până la sfârșitul noiembrie. Seniorii au două campionate europene, pentru că e un campionat european under 23 și unul de seniori, dar v-am zis, media noastră de vârstă e compatibilă cu ambele.
0: Da.
1: Tot aia sunt sportivi. Nu?
0: Mi-aduc aminte, l-am avut aici în dialog pe Alec Năstac, Răzvan și cu mine, și a deșertat sacul cu, cum să zic, cu amintirile alea teribile de când aveam box adevărat și i-am pus întrebarea vis-a-vis de meciurile bilaterale România-Statele Unite, când pleca echipa națională de la noi pe toate categoriile, se ducea la americani acasă și îi și bătea, deci pe echipe. Și ne-a citat, Răzvan, îți mai aduce aminte, ne-a citat Alec Năstac, calculator la bea în cap, la toate categoriile, de la semi-muscă până la grea, că nu era super grea atunci. Aveam în componență campioni europeni, vicecampion mondial și așa mai departe. Adică nu era o categorie, la toate erau valori.
2: Toate erau acoperite, adică toate. Aveai 2-3 oameni.
0: Da.
1: Atunci noi eram Uzbekistanul.
0: Da, așa e, ai dreptate.
1: Adică majoritatea competițiilor mari, turnee internaționale, România avea statut de invitat, adică nu puteam cazare masă acolo. Eram invitați de onoare.
2: Era mare
1: și nu știau cum să se mai poarte. Ia, dacă mi-o aminte la Alec Năstac, că ziceați de bilaterala din America, că dacă mi-aduc aminte bine, cred că a fost 6-4 pentru noi acolo. Au fost invitați și plimbați cu limuzina de Hefner, de Playboy, și dus la palatul...
2: Parcă ne-a povestit.
0: Da.
1: Eu am găsit tăpător în ziare și mă uitam ce eveniment e ăsta cu ei plimbați cu limuzina.
2: Da. De-aia spunem, la box există box amator. Există chestia asta, că în alte sporturi să se cumuleze niște puncte din aceste turnee care au loc sau nu?
1: Toate turneele aduc puncte.
2: Adică să fie un clasament general.
1: Da. Există un ranking mondial.
2: Ranking mondial, așa.
1: Pe fiecare categorie în parte.
2: Da.
1: A existat mereu. Adică exista și la IBA ranking mondial.
2: Și asta nu e decisiv pentru calificarea la...
1: Nu. Rankingul mondial a fost o singură dată decisiv la Olimpiada din 2021 de la

0: Tokyo, pentru că nu s-a mai făcut al doilea turneu de calificare,
1: da,
0: și a calificat pe baza rankingului, da, că era COVID-ul.
1: Da.
0: Rankingul ajută la capii de serie la competiție, în stabilirea capilor de serie, da. Eu nu țiu minte, încerc să mă duc cu memoria cât de mult în urmă pot, și cred că în ultimii

0: 20.
1: Dintre ei noștri.
0: Da, dintre ei noștri. N-am mai avut de mult în vârful rankingului și e tot mai greu să-ți permiți să ajungi acolo, pentru că...
1: Trebuie să participi la multe.
0: Trebuie să participi la multe, iar competițiile principale la World Boxing sunt... am avut Brazilia, după aia China. Bangkok, zone care comportă niște cheltuieli astronomice pe care nu ți le poți permite.
1: Da, da,
0: nu, nu suntem la nivelul de federație să poți trimite la nici măcar la toate cele patru cupe mondiale de seniori.
1: Da,
0: nu ne putem permite, pentru că risc să nu mai ai buget pentru a-i trimite la european, unde au șanse reale. Așa că
1: dar asta, deci centura de aur a adus puncte?
0: Nu, nu.
1: Câștigătorilor?
0: Nu. Vremurile de glorie, când centura de aur era criteriul de calificare la Olimpiadă, cred că s-a oprit în 2000, dacă... 99, cred că a fost ultima competiție la care era criteriul de calificare. Dar nu mai e nicio competiție, niciun turneu internațional nu mai e criteriul de calificare la Olimpiadă.
1: Nu, dar să aducă puncte astea, cum spuneai tu, într-un cap de serie.
0: Toate turneele aduc puncte. Ultimul cap de serie al României, cred că a fost Lăcrămioara Perijoc, cap de serie numărul 1, în 2019 la Europenele de Seniori din Spania. Ea a fost sus, pe baza turneelor, că la moment nu avea niciun european mondial, nu avea nicio medalie asta, dar câștigând turnee a ajuns cap de serie, da. No, acum e clar că nouă o să ne fie greu să mai ajungem cap de serie.
2: Sper că nu o să fie greu să mai vii la mai invitat.
0: O să-mi facă plăcere de fiecare dată. Dar am început cu centura și n-am apucat să zic că totuși doar două, să-i pomenesc măcar pe cei cinci care au câștigat centura de aur. Este la fete, am avut două câștigătoare, Nicoleta Elena Radu, dar a fost o categorie mai ușoară. M-a bucurat la feminin revenirea Amaliei Niță,
2: da,
0: cu un meci extraordinar în fața unei sportive din India. În boxul feminin, India e în vârf, stă foarte, foarte bine și o victorie clară a Amaliei Niță. Iar la masculin, Arădoaie, cum am spus, a făcut un meci extraordinar și a câștigat la 90 de kilograme, Ioniță argint la plus 90, Grigorie a luat, Daniel Grigorie, aur la 70, cu o finală care a ridicat sala în picioare cu... în meciul cu Stavri, un meci extraordinar, și Maeta s-a impus și e clar, titularul a luat aur la 85 de kilograme într-o finală cu Moldova.
1: Dacă tot ai cifrele astea, tabelele astea, spune toți câștigătorii, că chiar sunt curios cine a câștigat, din ce țări au fost câștigătorii celor de categorii.
0: Păi, au fost la masculin, la toate cele 10 categorii au fost participanți. La 50, Republica Moldova, Cătălin Turcu. La 55 a câștigat India, Dabas Priyanasu. La 60, aici a câștigat un uzbek, Vakhobov. Dar o finală cu un haitian, avea nume Geronimo. Senzațional, senzațional haitianul, a avut niște meciuri entuziasmante. La 65 un ucrainian, Ilia Hnatiuk. La 70 Daniel Adrian Grigorie. La 75 moldoveanul Vasile Cebotari l-a bătut pe Alex Buleu de la noi. La 80 a câștigat ucrainian Rudia Dimitro într-o finală cu Republica Moldova. La 85 Maeta, 90 Arădoaie cu finala cu Bobin Chauhan din India, și la plus 90 uzbekistanul Mamasoliev l-a bătut pe Florin Ioniță.
1: Au bun boxer moldoveni, că văd că au fost și în finale, au și câștigat.
0: Au și aur european. Adică moldovenii merg la multe competiții și sunt pe bătaie. Da. Valeriu Răspeliță, chiar dacă a pierdut finala cu Ucraina, e boxer extraordinar.
2: Dane, vreau să te întreb vis-a-vis de Niță. Niță...
0: Amalia.
2: Da, are cât? 4 titluri de campionă europeană? Parcă așa e.
0: Neînvinsă la junior și tineret.
2: Asta
0: 4,
2: știu.
0: La rând. 2 de juniori, 2 de

0: tineret.
1: Așa și. Cam cât? Știu că avea foarte multe meciuri în care nu pierduse.
0: Nu pierduse niciunul, la junior și tineret. La seniori.
1: A pierdut la Budapesta acum un an, parcă, prima oară.
0: La seniori.
1: La seniori, da.
0: A pierdut și la Budapesta, a pierdut și în martie la campionatul mondial de seniori. Clar e o trecere dură de la un sportiv neînvins la junior și tineret să ajungi la seniori. Nu mai e marja de la juniori, avea 2 ani, la tineret doar 2 ani de vârstă să întâlneau.
1: Da, da, da.
0: La seniori a întâlnit și veterane cu mare experiență și meciuri mult
2: mai grele, da.
0: Mult mai grele. Adică a avut nevoie de o perioadă de adaptare, în primul rând psihică.
1: Și fizic.
0: Și fizic, da, sigur, da. Și psihic, să vii altă cu statul de
1: neînvins. La lovituri, sigur.
0: Iar la Amalia mai e o problemă. Ea și-a construit o reputație atât de puternică la junior și tineret că nu prea a avut parte de meciuri, adică o trimitea la turnee și nu se mai scrieau sportive la categoria.
2: Teofilo Stevenson, da.
1: Da, da, da.
0: Și foarte greu i s-a găsit partener. Și acum a venit Algeria, o echipă puternică, cred că 21 de oameni.
2: Algeria?
0: Algeria.
2: N-a venit cu...
0: Dar nu la categoria Amalii.
2: Nu, nu, n-a venit cu băiatul fată.
0: A, nu, nu.
2: Nu, așa, da.
0: A, India a venit cu o echipă foarte puternică. Mm-hmm. Neașteptat. E prima oară când vine India în România. A zis că i-a plăcut. S-a terminat comisia sâmbătă. Toate țările participante au dat mesaje extraordinare că s-au simțit
2: de
0: bine.
2: De mulțumire și de...
0: Da, avem încă harul, dar îi face pe invitați să se simtă bine și să...
2: Bun ospitalier, da.
0: Da, da, da. Sunt convins că anul viitor, spre exemplu, la Dracula Open va fi... record absolut de participare. Dracula oricum a devenit cel mai puternic turneu din lume non-elit.
2: Da, da, da, da.
0: Ca participare. Dar anul viitor cred că va bate alte recorduri.
1: Bravo. Bravo.
2: Și, da, vă cam rupe pe partea financiară, nu? Că e organizare, e...
0: Facem cu parteneriate, adică nu facem cu bani de la bugetul de stat, că bugetul de stat are alte capitole în pregătire și participare la competiții de obiectiv.
2: Aveți sponsorizări, nu? Sau cam așa?
0: Cu parteneri, cu autorități locale, unde găsim înțelegere. Într-adevăr, scandalul ăsta ne trag în jos, pentru că mulți
2: nu vor să se
0: au ezitări să se mai asocieze. Da, da, da. Dar după ce văd despre ce e vorba, unde am apucat să lucrăm, păstrăm uși deschise, că au văzut
2: cum văzut care e realitatea, da.
0: Spre exemplu, noi când facem un acord cu autoritățile locale pentru o competiție, noi niciodată nu le cerem să ne dea nouă bani să-i gestionăm noi, pentru că ne îngreunează viața. Noi punem devizul de cheltuieli pentru a fi competiția o reușită, sunt aceste costate capitole. Nu, capitole de cheltuieli.
2: Da,
1: care îl bazi?
0: Ce puteți asigura? Și uneori poți să asigure, spre exemplu, salvare la un preț, poate chiar gratis dacă e lor, sau pază, sau transportul local cu firmele, ajută, pentru noi ar fi cheltuieli astronomice. Absolut. N-am putea să le ducem, să asigurăm transportul local la câteva sute de oameni,
2: sigur,
0: ne-ar cam dărâma. Sala, nu mai plătim chirie, adică sunt multe beneficii când închei un parteneriat și ai sprijin.
2: Da, da,
1: da. Daniel?
0: Vă mulțumesc de invitație și voi răspunde mereu cu drag la orice invitație de la dumneavoastră și de la Sportul Telefem.
1: Știi că ne face plăcere și nouă să mai depănăm între amintiri din vremurile bune ale presei.
0: Cred că erau bune și pentru că eram tineri. Erau vremurile de tinerețe și întotdeauna alea vor fi vremuri bune.
1: Rămâi cu impresie plăcută.
0: Da, da.
2: Bă, auzi, înainte să ne aducem aminte de o chestie. Eram sus, când am lucrat cu Daniel, noi am fost colegi și așa, noi eram un grup de la mai multe secții, dar care ne-am nimerit să fim undeva sus pe Casa Scânteiei, pe terasa Casei Scânteiei. Dacă vă uitați la Casa Scânteiei, există vreo 4
0: turnulețe,
2: așa să zicem, care astea erau niște camere. Și eram un grup acolo de vreo 7-8 inși, cam așa cred că eram. Și 11 septembrie, cât a fost? 2001. Vorbesc cu prietenul Vadim Vâjeu, știi, bă, și ce, bă, n-ai văzut, mă, că au intrat avioane în World Trade? Bă, eu cu mintea, chiar nu știam nimic, așa, eu știam de World Trade-ul ăla, de la care se vedea de la noi, de pe terasă.
1: Da, era schimbat de numica doar.
2: Zicea, bă, n-am auzit și un avion, așa, hai să mă uit, știi, să mă

0: Bă, nu văd nimic, dar și unde te uiți? Păi ăsta lângă, la, lângă noi aici, la capătul tramvaiului. Da, da. Nu bă, la New York. A, deci, apropo de perioadele alea când... Și ne nimerisem acolo un grup, un grup de oameni veseli, oameni simpatici și era foarte bun, bine acolo că erau niște scări înguste și șefii nu prea le era greu să urce acolo. Încât era...
1: Nu mă descopereau.
0: Doamne, nu făceam chestii rele sau nu știu ce, dar eram mult mai relaxat decât dacă știam că vin ei. Da, da,
2: așa. Toată munca era relaxată. Adică nu știu dacă înainte să mă mute în turn, eram pe etaj cu jurnalul. Cu... Și ți-o minte că s-a deranjat cineva că s-aude muzică foarte tare de la departamentul de fotbal intern.
0: Da, că era fotbal intern.
2: Gazeta Sportului și a făcut reclamații. Și a doua zi, cineva l-a așteptat pe... director, nu știu, economic, ce era din trust, din intact. Și l-a așteptat și când a venit, a venit de pe și ne-a spus și când a trecut în fața ușii noastre, era operă, a deschis un pic la maxim operă și toată lumea părea așa fascinată, visătoare.
0: Melomani!
2: Cu mâinile puse pe masă, pe batiste, să-i arătăm unghiile. Și l-a uflat un râs și a zis, nu, n-ai ce să vorbești așa, suntem bulaca.
0: Da.
1: Bun,
0: mulțumim frumos pentru vizită. Succes și, domne, mai puțin hate vă dorim să aveți, sau măcar să aveți dialog cu oamenii care...
1: Important să stați în centrul ringului.
0: Da.
1: Nu la colțuri, că acolo se încasează.
2: Da.
1: Luăm pauză și că venim.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
6: Bun regăsit, prieteni, într-adevăr, Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, astăzi alături de voi, vremea de 3 ore, într-o după-amiază plăcută, cel puțin aici în studioul Sport Total FM. Te salut, Răzvan, bine te-am regăsit.
0: Salut, Ionel, și salut și pe ascultătorii noștri.
6: Da, prieteni, este primul prilej din acest nou sezon în care vom dezbate rezultatele primei etape, o rundă cu destul de multe lucruri interesante, chiar dacă a început foarte, foarte devreme. Echipele nu sunt, este clar, la nivelul optim, deși o parte dintre ele, cele care ne reprezintă cupele europene, au avut mai multe teste până acum, chiar mă uitam astăzi. Deja a fost anunțat programul etapei cu numărul 3, care cuprinde și o partidă interesantă, ca mai toate, de altfel, între Universitatea Craiova și Petrolul pe 1 august, la Craiova, ora 21:30. Craiova, nu, care merge la foc automat, Răzvan. Campionat, supercupă, cupele europene, au început așa, în trombă.
0: Păi, trebuie, ăștia de la Liga Profesionistă au greșit omul care să le facă lobby, domnule. Tu ești un om care că spui că sunt meciuri interesante, că prezinți așa cu culori foarte optimiste.
6: Da, e o partidă pe care am văzut-o eu, chiar a fost una spectaculoasă. FC Voluntari, FC Botoșan, chiar a fost,
0: domnule,
6: un meci.
0: Într-adevăr, și-a depășit condiția partida respectivă, dar restul este o oboseală. Echipele astea, ai spus și tu acum, echipele astea sunt nepregătite, deci se vede clar că sunt luate, hai repede acum că trebuie să jucăm. Nu și-au făcut încă transfer. Se vede că nu învață absolut nimic ăștia de la viața asta de zi cu zi. Nu poți într-o perioadă atât de mică să pregătești un sezon. Și se începe așa cu pantalonii în vine, ca să o spun așa mai vulgar. Nu, eu sunt complet nemulțumit de ceea ce văd și că mai e cât un meci așa care într-adevăr a fost mai alers așa, dar altfel nu este. De asta nu este un fotbal de care să fii încântat și să spui că ce bine că a început. Mă uit acum, vreau să spun și câteva vorbe despre campionatul ăsta mondial, că n-am apucat ieri cu Horas. În afara faptului că, domne, a avut și bune și rele. Rău este că au fost așa de multe meciuri, deci s-a dus ideea de turneu final. Turneul final trebuia să însemna să fie acolo cei mai o esența sportului, și că mă refer la turneu final la toate sporturile, nu numai la fotbal. Esența sportului respectiv, cei mai buni. Așa, oricând bagi 58 de echipă, Doamne ferește să facă 64, 58 de, s-a dus ideea asta de esența fotbalului. Sunt într-adevăr echipe bune, sunt echipe meritorii care, domnule, foarte bine a spus despre ele.

0: data trecută cu tine în emisiune, eram Răzvan Florea, Răzvan Oprea, a spus că, domnule, sunt niște echipe care, cu mulți jucători din campionatele astea puternice, care, domnule, chiar dacă nu se bat la titlu, dar toate echipele, și echipele mici și așa, au o pregătire fizică foarte bună și atunci echipele astea profită de faptul că sunt mai puțin obosite decât echipele mari, care trebuie să intre în ritm, pentru că ele vin, fotbaliștii lor, vin de la competiții grele, adică au dus, vorba aia, un sezon greu de tot, așa, nu este de aceea nu este calitatea la care te aștepți. Au fost și meciuri foarte bune, meciuri mai ales din faza, că de fapt de acolo a început campionatul mondial, de la faza eliminatorie. Că s-a dus, a fost o surpriză, într-adevăr, o surpriză, singura surpriză, că ideea asta că nu mai există echipe mici. Dom'le, nu mai există echipe mici, dar toate echipele mari câștigă. Uruguayul a fost singura echipă mare care n-a trecut mai departe. În rest, cam toate echipele care te așteptai să treacă au trecut. Și încet, încet, când s-a cernut... Tot, deci primele patru, astea au fost cele mai bune echipe, cele mai bune echipe clasate. Au fost niște surprize. Norvegia a fost o surpriză plăcută, printre altele, așa ca să o nominalizez pe ea. Am văzut un mare ură, hai să nu zic hate, așa, să nu încep să vorbesc și eu cu... să vorbesc totuși limba română. Un val de ură împotriva Argentinei, justificat pe de o parte, pentru că au fost niște decizii de arbitraj care le-au avantajat, pe de alta n-am înțeles cum să spun, ura asta dusă până la extrem, exagerată, și față de echipa argentină și față de Messi, care ajuns oameni să spună că e un fotbalist de duzină. Dom'le, nu e, poți să spui orice, dar nu, este unul dintre marii fotbaliști aceste lumi. Că îți place mai mult Pele, Maradona, Van Basten, Cristiano Ronaldo, cine vrei, asta e altceva. Dar să nu poți să spui de Messi că este un jucător de duzină. Pe de altă parte, dacă nu era Messi, Argentina nu cred că ajungea în primele patru. Deci asta e părerea mea. Argentina, la ce joc a avut, nu ajungea în primele patru. Argentina mi-a amintit foarte mult de Italia din 1994. Italia nu este 94, o echipă care nu juca mai nimic și a fost inclusiv, diferența este că Argentina s-a calificat foarte ușor din faza grupelor. Italia a fost cât paci să nu treacă de faza grupelor, așa? Și au fost meciuri în care era să piardă și atunci ei l-au avut, cum l-a avut Argentina cu Mame Messi, el l-a avut pe Roberto Baggio, omul decisiv și salvator în momentele grele. Și o echipă care nu juca aproape nimic, făcea, cum să spun, că de atunci nu mai îmi place mie Italia, făcea o reclamă negativă fotbalului, a ajuns să fie finalistă și spre deosebire de Argentina, dom'le, era cât paci să câștige trofeul, pentru că la lovitură de departajare se poate întâmpla orice. Deci Brazilia a câștigat numai în urma... loviturile de partajare în final. Ar fi fost o cumplită dezamăgire pentru cei care cât de cât ne place fotbalul să fi câștigat în Italia. Cum acum ar fi fost o cumplită dezamăgire să fi câștigat Argentina, pentru că n-a jucat nimic în final. Adică n-a jucat nimic față de Spania. Deci Spania a fost net 1-0, este un scor mincinos față de ceea ce...
1: Domnule, eu cred că după această partidă, analiza ar fi trebuit să înceapă așa, oarecum Spania a obligat Argentina la acea evoluție atât de modestă sau oarecum partitura pregătită de Argentina, asta a fost de foarte multe ori și vedem aici chiar și la nivel înalt, noi ne întrebăm în campionatul nostru când vezi o echipă care se retrage treptat către propriul care de 16 metri. Nu că vine de la antrenor asta, jucătorii în teren simt foarte, foarte bine că adversarul este mult mai puternic și la asta mă uitam și la Argentina. Oarecum Spania i-a trimis așa de defensiv, nu i-a lăsat absolut deloc sau poate că asta a fost partitura pe care au gândit-o sperând și recunoscând poate supremația Spaniei că vor merge în aceeași manieră până la loviturile de departajare probabil.
0: Au simțit că e echipă mai bună Spania și Spania i-au trimis așa că ei au început să joace când Spania s-a apărat, adică pe final de joc și Într-adevăr, au simțit și antrenorul și jucătorii au simțit că e echipă bună Spania și că e greu să faci cu ei balet ofensiv, așa, și asta e realitatea. Spania a reușit, dumne, și pe Franța. Franța mi s-a părut echipa mai bună decât Argentina. Acum a fost pe locul 4, dar Franța mi s-a părut cam a doua echipă după Spania, așa, adică Spania-Franța, cam aia a fost finala campionatului. Nu sunt un fan al Franței, dar asta e realitatea. Deci asta e când văd o treabă, n-am cum să nu recunosc. Așa. Anglia, pentru Anglia a fost un plus turneul ăsta final, chiar dacă au pierdut. Tuchel, știi, lui Tuchel i-au ieșit schimbările cu meciul ăla cu Mexic, când era cu un om minus, cu un stadion ostil, așa, i-au ieșit schimbările și a reușit să câștige. Cu Argentina nu i-a mai ieșit. Argentina merită faptul că a reușit să se regenereze în momente în care credeai că este terminată. Și mai ales cu Anglia, i-au bătut pe englezi, cum să spun, n-au avut ce să spună englezii. A cedat la final și Argentina... Așa, dar Anglia, după, în afară de titlul mondial din 66, am mai spus treaba asta, domne, bronzul ăsta este binevenit pentru palmaresul lor, pentru că e o echipă mare, permanent, este genul de echipă care permanent o vezi cu șansă la ceva, dar nu prea producea nimic. Deci a mai fost finala aia de campionat european pierdută de la ei acasă cu Italia și cam nimica. E, pentru ei pică bine bronzul ăsta, așa. Și dintre echipele astea mici, Capul Verde merită aprecieri, pentru că domne, deci ei chiar se pot lăuda că după 90 de minute niciuna dintre finaliste nu a reușit să o bată. Argentina a bătut-o în prelungiri, iar Spania a reușit să facă 0-0. Probabil că dacă ar fi jucat cu Spania al doilea sau al treilea meci, probabil că pierdeau. Era primul meci, Spania până și-a reglat toate tirurile și toate tot ce pregătise. A trecut meciul ăsta și vezi, și presa, știi că sunt unii supărați pe presă, că fac, că drec, că... Uite, în Spania, deci presa i-a făcut praf pe spaniol după egalul ăsta cu Capul Verde. O echipă care avea să câștige până la titlul mondial. Cum spunea, revin la vorba bătrânului Helmut Schön, selecționerul legendar al Germaniei de Vest, care când a fost întrebat în 74 secretele sau așa ceva de a câștigat titlul mondial, unul dintre ele a fost că nu am citit presa. Pentru că dacă aș fi citit presa, probabil că aș fi fost influențat, așa și-a văzut de treabă mai departe. Probabil că așa au făcut și bănuiesc, cu atât că e greu astăzi când te uiți pe telefoane, pe astea, e greu să nu vezi niște titluri și niște chestii de genul ăsta. Dar spaniolii și-au avut de treabă și au reușit să câștige al doilea lor titlu mondial și ei, spre deosebire de belgieni, au reușit să materializeze generația asta foarte bună pe care au. Belgienii au avut o generație foarte bună, dar mai mult de bronz n-au reușit să ia. E, iată că spaniolii au reușit să ia cu această generație să câștige titlul mondial. Și bravo lor!
1: Da, iată că ne scrie aici un ascultător, nu știa reglat nimic, Spania juca pe mijloc și pe apărare, spune acest domn, câștigând campionatul mondial. Evident că fiecare cu părerea lui și trebuie să o respectăm, fiecare vede în maniera lui, dar însă mă uitam așa la un fapt, oricum așa inedit, lotul Spaniei, general jucători care evoluează în campionatul intern, unor care atrage foarte, foarte mult, iar stranierii provin în linii mari de la echipele puternice din Anglia. Adică cam asta a fost Spania, un mix între jucătorii care evoluează în campionatul intern.
0: Deci Real Madrid nu a avut niciun jucător.
1: Și cu jucători care evoluează cu pregătire în Anglia. Deci poate că și asta a fost așa un lucru, văzând, probabil zic, având jucători care evoluează la mult mai multe cluburi, nu? la echipa națională, unul vine din Belgia, unul din America, unul vine din Austria, ceva de genul ăsta, poate că ar fi mai dificil. Jucătorii probabil că se cunosc mult mai bine așa, evoluând doar în două țări, Spania și respectiv Anglia, lucru care finalmente s-a văzut. Argentina chiar putea să schimbe datele probleme pe final, arătând, nu? Fiind și obligată la 1-0 pentru

0: Spania, tot el a fost acolo, putea chiar să trimită meciul la loviturile de departajare, au demonstrat, nu, erau și obligați de altfel să caute golul egalizator și au fost acolo în două, trei rânduri, chiar foarte aproape de a strica socoterile, iar la loviturile de departajare...
1: Păi nu, dar asta era planul lor.
0: Se putea întâmpla orice.
1: Asta era planul lor, fie un contraatac fericit, dar era greu cu apărarea Spaniei. Și să ajungă la loviturile de pajar, că acolo se putea întâmpla orice. Și am uitat un lucru, domnule, aici chiar s-a văzut mâna tehnicianului. Deci Luis de la Fuente chiar e sculă, chiar e sculă, știe jucătorii, a fost antrenor la Naționala Juvenilă Under 21. El, practic, pe Franța el i-a bătut. Cu tactica văzută de el, a reușit să-i bată o echipă pe care mulți o vedeau superioară Spaniei. Și au bătut chiar fără drept de apel, i-au bătut pe francezi. Nu știu acum dacă francezii ar juca din nou, poate ar fi altceva, dar ce au jucat atunci în meciul ăla, Spania, de la Fuente, jos pălăria.
0: Da, domnule, pare să fie Spania o echipă care nu este dependentă oarecum de un singur jucător. Competitivitatea la ea, ca să este o paletă mai largă de fotbaliști valoroși, pentru că n-am văzut totuși la Spania, să spunem așa, așteptări cum erau de la Messi, de la Ronaldo, Mbappé sau... Ei au avut un lot mult mai echilibrat în care cam fiecare jucător putea să-și asume rolul de lider oarecum în teren, prin ceea ce făcea.
1: Ei nu au avut un... Vezi că fiecare din echipele considerate cotate, bine cotate, au avut un jucător care de la primele meciuri a început să marcheze.
0: Sau poate chiar mai mulți, 2-3.
1: Au început să marcheze, să se bată pentru titlul de goalgetter. Așa. Ei n-au avut unul să zici, puțin ăsta vârful de atac de la San Sebastian, de la Real Sociedad. Așa, dar nu cum începuseră Holland, Mbappé, Messi, Kane, așa, el făcea și el parte acolo din, și a făcut cineva, a făcut o comparație cu echipa care a luat primul titlu mondial, domnule, era mai bună echipa aia, deci era echipa, cel puțin individual, ca individualitate, erau niște jucători mai buni decât cei de acum. Dar cei de acum, datorită acestui Luis de la Fuente, chiar au fost o echipă. Au format o echipă. Că în final asta trebuie. Mai bine să n-ai individualități și să fie echipa decât să ai individualități care nu formează o echipă.
0: Nu, dar și de foarte multe ori când ai jucători de genul ăsta, de calibru ăsta, spuneam și cu alte prilejuri și asta cred că e valabil și la echipele noastre de club în linii mari. Când ai un jucător reprezentativ, eu cred că de multe ori tu degeaba pregătești ceva, pentru că mai toți colegii de echipă îl caută pe acela, nu?
1: Da.
0: Te uiți unde e Ronaldo, poate că faza aia ar fi trebuit să meargă într-o altă manieră. Exact. Vrei, nu vrei, te uiți unde e Ronaldo, să-i pasezi lui. La Messi este la fel, mai toate baloanele îl căutau.
1: Ai văzut cum îl lăsau? Cum îl lăsau pe Messi, să îi lăsau mingea?
0: Să dădeau aparte cu respect, așa. Deci aici nu prea poate fi vorba de o partitură din asta foarte bine pusă la punct, pentru că mai toate mingile pe baza ofensivă, evident, îl caută pe acel jucător.
1: Da.
0: Partitura nu mai poate fi atât de sigură. În schimb, o echipă de genul ăsta care are oameni mai echilibrați în toate posturile, arată fotbalistic mult mai bine, pentru că și pentru tine mai ușor să neutralizezi. Băi, care sunt punctele forte? La Spania erau mai multe, nu mai greu de contracarat. La echipele astea unde un jucător sau maxim doi fac diferența și sunt căutați tot timpul, toată atenția este pe ei, nu? Și atunci dacă reușești să-i blochezi, s-a cam dus partitura pregătită.
1: Așa este. Spania, până la urmă, arată, cum se spune, arată când lucrurile sunt făcute bine de cel mai de jos. Adică din momentul în care copilul devine junior, ei au academii care își merită acest nume, care chiar își merită acest nume, și au antrenori foarte buni la nivel de juvenil, care îi cresc foarte bine. Și acești fotbaliști spanioli au acest ABC. Că dincolo că au condiții, bani, nu știu ce, domne, au acest ABC și la ei, uite că sunt imagini acum din prima etapă, bă, la ei nu o să vezi, efectiv sunt accidental dacă vezi un stâng în dreptul, că își dă unul cu stângul în dreptul. La un moment dat a fost chiar ăsta, mi se pare, Iñaki Williams, Nico Williams, a vrut să...
0: Da.

0: poate, mai prinde faza.
1: A scăpat,
0: te mai...
1: așa, și-a dat la un dat cu stângul în dreptul.
0: Un fel de Marcovici.
1: Da. Da. Ar fi, ar cam vrea Nicu Elina să fie ca Marcovici. Așa, ca să glumim puțin. Da, dar, domne, asta îi contează foarte mult și ei sunt, permanent sunt favoriți și la competițiile juvenile, câștigă de multe ori, așa, și jucătorii ăia, deci totul se face natural, se face firesc. Jucătorul de mic e crescut cum trebuie, face pasul spre performanță, treaptă cu treaptă, până când, uite, se construiește o asemenea echipă. Și mai sunt și alte națiuni care au asemenea... Sistemul francez de foarte mult, portughezii, la fel, chiar dacă au fost eliminați, uite, cu portughezii au avut șansa, au dat gol la final, dar și cu portughezii, tot ei au fost pioa întâi, tot ei au dominat, au portughezii și ei mergeau cam pe principiul Argentinei. Bă, hai să mergem cu ei până în preajma loviturile de partajare și vedem acolo ce se întâmplă.
0: Da, doamne, mie îmi pare, știu eu, foarte greu de pus în practică așa ceva, pentru că se poate întâmpla oricând pe parcursul unei partide un eveniment,
1: da,
0: o execuție, o stângăcie, o lovitură liberă, ceva, să mergi la un asemenea eveniment având partitura asta, băi, stai să mă retrag tot timpul și să aștept ce? Nu, adică pare foarte greu să se întâmple treaba asta la nivelul ăsta, pentru că ai în față o echipă națională puternică care oricum va marca. Dintr-o față fixă, dintr-o ceva, o centrare, un șut de la distanță.
1: Ai spus și tu că în teren acolo jucătorii văd altfel. Și clipa când îi văd pe ăștia cum le merge jocul și că ție nu-ți merge jocul, am dat zici, lasă-mă că e bine.
0: Da, dar e greu să reziști. Lasă-mă.
1: E într-adevăr greu și mai ales cu asemenea echipă de calitate. Știi,
0: ce zici, mai trece o centrare, mai trece un minut, mai fac un foul, dar 90 de minute sunt de luat în calcul, nu? E greu să reziști așa în maniera
1: asta. În fotbal poți să faci chestia asta, am mai spus, în alte sporturi n-ai cum să faci, adică nu, n-ai cum să reziști în rugby.
0: Da, pe de altă parte, uite, ai spus-o tu tot timpul la emisiunea noastră, ai făcut comparația asta. Totuși, fotbaliștii între ei, și mi-aduc aminte, urmăream o partidă acum 2 ani între FC Voluntari și CFR. CFR care era în perioada bună, da, în acel moment. Și chiar îmi zicea unul dintre echipierii buni, parcă era Vadim Rață la Voluntari atunci, și îmi spunea, zice, uite, repet, un nume totuși important în echipa națională a Moldovei, un jucător care are calitate, experiență. Uh-huh. Zice, băi, când te uiți la ăștia de la CFR, parcă dinaintea partidei îți inspiră așa un pic de teamă ție ca adversar, cât de bine arată și fizic și de impunători, așa,
1: da,
0: știi?
1: Da, da.
0: Adică jucătorii între ei simt treaba asta cel mai bine. O vedem și noi după aceea, dar ei, uite, ce bine arată ăștia, ce întremas sunt,
1: da,
0: ce siguranță, ce chestie, da, da, da.
1: Sunt chestiile astea, cum îmi spuneau mie fotbaliștii mai în vârstă, care jucau, erau primele meciuri, printre primele noastre meciuri în cupe europene prin anii 60-70, spunea, dom'le, când ajungeam acolo, jucai cu echipa din Anglia, de pildă, și când ajungeam acolo și vedeam condiții, aeroportul, să spune, dom'le, și că din aeroport, când ne dădeam jos din avion, aveau 1-0 ei deja, când vedeam ce condiții sunt acolo. Și da, asta este, se face... Când ești în teren, în momentul când ești în teren și vezi, ești cu ei acolo, respiri același aer și astea, acolo, atunci se mai reglează. Dar și atunci, în momentul în care tot vezi că echipa, vezi, constat superioritatea adversă, e mai greu să...
0: Nu, și ai văzut, Răzvan, de fiecare dată, la indiferent de nivel, la antrenorul de pe margine, când vede treaba asta, el face tot timpul semne, ieșiți, părăsiți apărarea, mergeți mai către mijloc, dar probabil că jucătorii nu mai au reacție și simt treaba asta, supremația adversarului, așteptând, eu știu, acolo în propria jumătate, cum vine punctaj și tu poate, un contraatac, o lovitură liberă, poate un șut de la distanță care să strice puțin așa calculele și ar pune deja în pericol la 0-0, dacă s-a întâmplat o fază de genul ăsta, echipa care a dominat, pentru că ne uităm și cred că și aici e o constatare foarte importantă. Am văzut multe partide în care posesia a fost una zdrobitoare pentru una din reprezentative,
1: da,
0: și tabela de marcaj arăta invers.
1: Da, da, da, da. Fotbalul permite chestia asta, alt sport nu permite. Deci dacă o echipă domină, așa, nu există acolo să câștige echipa mai slab cotată sau care încearcă să se adapteze la poate un singur lucru să facă, să reducă proporțiile scorului. L-am văzut ieri pe Meme Stoica, era foarte supărat că Argentina a abordat stilul ăsta, că ar trebui să se introducă niște asta mai trebuie, să mai bage încă ceva în plus față, că tocmai fotbalul tocmai prin asta a fost atrăgător, că are reguli simple. În așa fel încât o echipă să nu poată să facă antijoc. Dom'le, asta e, face

0: parte și ăsta
1: strategia respectivă.
0: Exact, exact. Cum îl cheamă? Angelo Niculescu, asta mi-a, de asta mi-a explicat atunci când l-am întrebat cu temporizarea. Zice, dom'le, nu te puteai lua la întrecere cu echipele astea mai bine cotate și atunci trebuia să găsești o metodă. Și era temporizarea asta când o tot frecai mingea într-o parte în alta, așa, încât îl încercai să-l adormi pe adversar, care dacă te puneai cu el, te răpunea. Acum și acolo, tot la antrenor vine, în momentul în care să știi când chiar este mult mai puternic ca tine, sau că, pentru că meciul nostru cu Anglia, pe care îl evoca Angelo Niculescu la Mondialul din 70, dom'le, România a arătat atunci capacitatea de a putea pune probleme mai mari Angliei, dacă era puțin mai mult curaj din partea lor. Adică chiar observatori neutri ai jocului se întrebau de ce nu atacă mai mult România, că vedeau că aveau de Dumitrache, adică văzuse niște jucători care erau capabili să pună probleme. Dar asta este, fiecare cu momentul lui și cu inspirația lui.
1: Și depinde, Răzvan, și de jucătorii pe care ai în teren, strategia și tactica pe care o alegi, pentru că spuneau și mulți alții, nu eu. Știu, diferența o fac și adevărat, jucătorii pe care ai în teren, că strategia o faci tu.
0: Da.
1: În funcție și de ce ai acolo la dispoziție.
0: Da.
1: Important e să ai și ceva, și imaginație, să te scoată din impas. Bine, nu vorbim la nivelul ăsta mondial. În campionatul nostru, modest așa cum el, să ai un jucător doi, uite, chiar îmi sare în minte așa repede, Alin Roman sau alții de genul ăsta, nu?
0: Da.
1: Care să-ți facă acolo să-ți găsească o soluție ingenioasă, să te poți baza, să scoată ceva din joben.
0: Da.
1: Asta este frumusețea fotbalului, că nu totul este atât de tacticizat. Hai să vedem și ceva imaginație, nu?
0: Nu ți-a plăcut finala mică?
1: Ba da, pentru că n-a fost nici presiunea asta, probabil, și poate mă gândesc, Răzvan și prieteni, poate nici banii ăștia uriași care se câștigă. Fiind așa o finală mică, fără impactul ăsta financiar, nu, fotbalul a fost la el acasă.
0: S-au luat niște bani și acolo.
1: Da, dar la un nivel mult mai mic.
0: Echipele astea, într-adevăr, da. Bun, am depășit și jumătate, o să luăm o pauză și revenim deja începem astăzi comentariile de campionat, de etapa din weekend.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Împreună din nou și așa cum am obișnuit de când facem emisiunile astea legate de etapa de weekend, să amintim rezultatele și marcatorii. În ordine cronologică, în momentul când se desparte campionatul în play-off și play-out, atunci e o altă metodă prin care prezentăm aceste rezultate. Așadar, FC Voluntar, FC Botoșan 2-2, Diara, autogol, minutul 15, Merloi, minutul 88, respectiv Dumitru, minutul 19 și Mitrov, minutul 47, FCSB Argeș 2-0, Bârligea, minutul 19 și Florin Tărnase, minutul 45+4 din penalti, Oțelul CFR Cluj 2-1, Joao Lameira, minutul 4 și Patrick, minutul 86, respectiv Cordea, minutul 58, CSU Craiova, UTA 4-0.

0: acolo, Samuel Teleș, minutul 62, Bayram 87, Elizor 89 și Alomerovic 30 plus 3, autogol. Universitatea Cluj, FCV, Farul 2-1, Aliev, minutul 43, Dramech 49, respectiv Doicaru 54, Petrolul Dinamo 1-0, Rodrigo Martins, minutul 39 din penalti, Corvinul Cixaredo 3-0, Fabri, minutul 57 din penalti, Pârvulescu, minutul 62 și Sergiu Ribeiru, minutul 65 și Rapid Șepși 1-0, Pașcanu, minutul 88. Este cea de-a 109-a ediție, dacă luăm în calcul și campionatele alea primele, care am povestit și duminică când am fost la Liga de Weekend, că alea n-ar avea ce căuta acolo, dar așa le-a inclus Virgil Economu în cartea lui și de atunci au rămas împământenite, că și acele campionate până în primul război mondial, acele competiții, de fapt, au fost niște competiții care au fost transformate de Virgil Economu în campionate. Altfel, este a 89-a ediție din punct de vedere al sistemului competițional, cel mai bun sistem care a cucerit întreaga lume pentru disputarea campionatului și competițiilor, pentru că Ionel, și la turneele finale, faza grupurilor este tot un sistem competițional, numai că sunt doar patru echipe, dar tot fiecare cu fiecare, tot un sistem divizionar e și ăla. Bun.
1: Dom'le, că o primă constatare așa, iată că echipele care au venit în vizită au fost foarte cuminte, Răzvan. În afară de FC Botoșanu, care a smuls acel punct la voluntari, putea câștiga fiecare dintre cele două competitoare, da. În rest, echipele oaspete n-au cucerit nici măcar un punct.
0: Obosite.
1: Drumul, da, drumul. Căldură.
0: Da. Dom'le, eu mă simt intoxicat de fotbal. A fost campionatul ăsta mondial care, știi că e bine câteodată și cât de mult îți place fotbalul și așa, bă, e bine și câte și pasiunele și exact ce am spus eu cu cartofii prăjiți. Dom'le, să mănânci în fiecare zi cartofi. Zic de cartofi prăjiți că e o mâncare care mie îmi place.
1: Da, și populară.
0: Și la mulți cred că place. Bă, dar să mănânci în fiecare zi cartofi prăjiți, la un dat ți se acrește. Și acum, după ce ai tu mâncat în fiecare zi cartofii prăjiți de la Mondial, mănânci și cartofii ăștia prăjiți de la campionatul național, care ăștia sunt cam râncezi. Și ceea ce s-a jucat în prima etapă la noi a fost departe de ce s-a văzut în SUA, Mexic și Canada, chiar dacă și acolo au fost meciuri care au mai scârțit. Singura veste bună pentru mine este că actuala ediție a început cu o săptămână mai târziu decât cea de anul trecut. Dacă ar fi fost și mai târziu, ar fi fost și mai bine. Oricum, multe echipe, ce am spus și înainte la prima noastră intervenție, nu erau gata de acest start. S-a putut constata că aveau multe lucruri de pus la punct, mai ales transferurile, ceea ce demonstrează în plin ce afirm eu de ani de zile, că startul ăsta grăbit nu face deloc bine.
1: Da, eu zic că mai bine, că cei care sunt angrenați văd acum aceste, știu, erori, faptul că lotul nu arată foarte, foarte bine, că se ia fața, nu, Răzvan, uite, de exemplu, Corvinul câștigă detașat 3-0. E nevoie de continuitate, pentru că
0: Corvinul este, am vorbit ieri cu Dan Băbăuțanu, cu primarul, este cam singura echipă care și-a făcut treaba, pentru că a fost obligată oarecum de mai multe lucruri. Este nou promovată, ea are și pe ce construi, adică
1: are omogenitate.
0: Baza omogenitate a rămas pe lotul care au promovat și care a câștigat și cupa, așa, adică mulți dintre jucătorii de atunci au rămas așa și doar a trebuit să mai adauge câte mici întărituri. Și da, ei au făcut în proporție, nu știu dacă o să mai vină, din ce spunea Dan Băbăuțanu, e mulțumit de lotul pe care l-au și de transferurile făcute, dar este un caz foarte rar, Corvinu.
1: Păi nu, dar să vedem, Răzvan, e mulțumit. Dacă le-i peste două săptămâni și următoarele două partide vor fi pierdute, probabil că discursul se va schimba. FC Voluntari a avut de asemenea 9 jucători,
0: da,
1: din cei care au promovat printre titulari. Portarul și un mijlocaș croat au fost noutățile, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Mă uitam la Șep și în linii mari a folosit efectivul care a promovat. Tot așa, foarte puține schimbări. Omogenitatea asta acum și pare să fie normal să dai credit jucătorilor pe care i-ai avut și care te-au adus aici.
0: Da, da.
1: Timpul trece, mai sunt destule zile la această campanie de achiziții, oricum se derulează în

0: continuare tratative și vor mai fi câteva modificări.
1: Să fie multe modificări.
0: Acum să vedem să și aduci materie primă de calitate peste ce ai în momentul ăsta la nivelul lotului, exact unde ai nevoie, pentru că dacă aduci ce poți, evident că în general jucători liberi de contract, pe unii mai nimerești, pe alții, majoritatea din păcate nu.
1: Bă, FCSB, de când e sistemul ăsta, așa, este echipa care nu-și face, își face transferuri abia după etapa 5-a, 6-a, atunci ea, deci ea începe campionatul, deci din punct de vedere este foarte dezordonată FCSB, o să vedem, cu siguranță o să mai vedem niște transferuri. Anul trecut n-au prea, mai mult, anul trecut mai mult au plecat decât au venit după primele etape, dar ajungem și la FCSB.
0: Nu, dar aici, Răzvane, depinde și noi vorbim surprinzător de echipe care totuși au bani, își pot permite să plătească anumite sume. Nu foarte convingătoare. Ce facem cu cele care, din păcate, nu? N-au această posibilitate. Dacă tu, club care poți să cumperi niște jucători și nu aloci banii respectiv, merge așa oarecum la nimereală, sunt și câteva echipe care n-au altă variantă, pentru că n-au bani să plătească pe transferul, nu? Dacă cele cu bani procedează așa, ce să mai spui de cele
1: ei,
0: din subsol?
1: Ei jucători la kilogram, jucători ăștia străini la kilogram, nu știu, de, nu știu cum de mai, pentru că trebuie să-i plătești și pe aia, nu știu cum de vin. Probabil că sunt disperați jucători ăștia care vin la echipele astea, gen Petrolul, trebuie să sunt disperați, nu mai găsesc niciun contract de vin, pentru că te interesezi și tu când te duci într-un loc, te interesezi, bă, cum e acolo? Și dacă se spune, bă, nu se plătește, uite, mă mir de Zima. Deci Zima a fugit de Petrolul, tocmai și în perioada când a fost el. Erau probleme cu... Și erau probleme mai mici atunci. Erau probleme mai mici atunci decât acum la Petrolul. Așa. Și a venit la FCSB, din punct de vedere financiar a stat liniștit, dar n-a stat din punct de vedere competițional. Și băiatul probabil că simte nevoia să apere ceea ce e normal. Eu mă mir că nu s-a întors în țară la el, pentru că fotbalul ceh este mult peste fotbalul românesc și să nu-și găsească el, că totuși e un portar bun. Nu e un portar rău.
0: Răzvane, dar eu cred că nu putem să fim oarecum naivi să credem că Zima, la experiența lui, a venit aici pe datorie. Nu cred. Are niște garanții, dacă un jucător străin probabil că nu cunoaște ceea ce se întâmplă și până se dumirește ăla trec vreo 2-3 luni, e bine, Zima știa exact ce se întâmplă la Petrolul și cred că a avut niște garanții din partea cui, nu știu, că nu venea așa, 100% nu venea.
1: Uite, să vedem.
0: În condițiile în care FC Voluntari a făcut o ofertă financiară mult mai avantajoasă lui Luca Zima.
1: Da.
0: Și nu cred că se temea oarecum, să spun așa, ca portar, pentru că tu spuneai mai devreme, venea de la FCSB unde nu a apărat, că avea nevoie să reintre în activitate.
1: Da, te uiteai
0: la Petrolul sau la Voluntari. Nu cred că venea în postura de portarul 2 sau 3, nu?
1: Da.
0: La ambele competitoare pornea ca favorit, clar. Erau bani mai mulți pe care îi oferea FC Voluntari, bine a preferat Petrolul, poate și din cauza faptului că știa acolo despre ce e vorba.
1: Da, cred că
0: dar
1: asta.
0: Eu continui să cred că are niște garanții din partea cuiva, că nu cred că venea așa, băi, mă duc la Petrolul și nu știu dacă iau salariu vreo 3 luni.
1: Da.
0: Și repet, un jucător care știe ce se întâmplă pe aici, un străin, au venit băieții aia până s-or dumiri, ce-or face, să duc 2 luni și vedem.
1: Un Ludewig, săracul, îl înțeleg, că nu își găsește echipă în Germania, el dacă a rămas, adică dacă era cu sculă, el pleca de mult de la Petrolul, dar nu își găsește echipă sau prin altă parte și întreabă, Petrolul pentru el este o chestie foarte bună.
0: Nu, dar uite, până vom trece la meciuri, ne uităm și în campionatele astea puternice, chiar dacă vorbim totuși de Echelonul Secund, în campionatul Spaniei, nu? Cred că Răzvan, nu știu ce argumente totuși avea Alexandru Ișvan să facă pasul ăsta. Și acolo e un adevărat pariu,
1: într-un fel.
0: Bine, adevărat, pe bani, deloc puțini, acolo ai siguranță, e tot ce trebuie. Ișvan, nu știu dacă fotbalistii vorbind în acest moment, el devenise oarecum o certitudine la Farul.
1: Da.
0: Dar s-ar putea să fie un alt caz de genul ăsta care pleacă în străinătate. Banii ăștia, că banii tot acolo ne întoarcem.
1: Da.
0: Îl propulsează repede. Ce o face
1: îl
0: acolo?
1: Îl repede și pe aceea nu mai... Uite-te la Paraschiv. Deci a plecat Paraschiv.
0: A plecat
1: la Oviedo, în Spania. Așa s-a făcut că joacă acolo. A venit în România.
0: S-a făcut și pe aici că joacă.
1: Și hai să vedem... O să fie Paraschiv băiat tânăr și e bun pentru Liga I, dar uite, sunt niște obstacole pentru el în momentul de față. Că, nu știi, ești așa că tot am vorbit de Franța, între le deux mon cœur balance, adică nu știi, bă, să mai încerc, parcă eu simt că m-aș mai putea pe afară, așa, uite, mi-am deschis, că când te duci afară, măcar chestia asta, începi să cunoști oameni de acolo. impresari, antrenori, conducători și poate ai niște uși mai deschise decât unul care se duce pentru prima oară, știi?
0: Mai știi și obișnuiți să-ți spune cu alt fotbal acolo.

0: În primul rând că și salariale și foarte, foarte bine condițiile pe care le-ai și te fac astea, să mai încerci pe acolo prin zona aia. Exact. Aici ar fi o soluție de avarie să vii acasă, indiferent de echipa de care vorbim.
1: Și atât de repede.
0: Și atât de repede. Da. Poate, dacă vorbim de echipa campionă sau două, trei formații care ți asigură cam tot ceea ce este nevoie, da, dar acolo e aglomerație mare. Iar echipele astea mizează și ele pe jucători pe care i-a adus din străinătate, nu?
1: Uite,
0: unele chiar nimeresc.
1: Iani Stoica, să vedem ce face cu, că spuneai tu că a dat falimentul.
0: Da, păi Sibiu este într-o situație dramatică. Herman Stadul chiar s-a reunit în speranța că banii pe jucători ăștia cu precădere pe Iani Stoica vor veni, dar echipa de acolo a intrat. Chiar o să întreb astăzi pe cineva, că am un prieten, a fost aici prezent în studioul Sport Total FM un tânăr jucător, Ianis Vulpe, la Pacoș de Ferreira. De două săptămâni l-a debutat la echipa națională Under 18, acum vreo lună, sub comanda lui Ion Marin. A fost invitatul lui Nace Zdrăjean aici, pentru că ne știm destul de bine și cu familia jucătorului, și îmbucurător a fost preluat acum de două săptămâni lotul primei echipe din prima ligă portugheză. Da. Tatălui este acolo și cred că are câteva, știu eu, fotbaliste, vorbim câteva detalii, chiar o să-l întreb în această seară ce știe
1: ce
0: de echipa la care
1: da.
0: A evoluat Iani Stoica.
1: Da. Bun, mergem la... Deci să ne oprim puțin meciul ăsta, care într-adevăr a fost un meci mai plăcut decât ne-am așteptam. Voluntariu revine în urma barajelor pe prima scenă și, apropo de baraj, că ne amintim de meciul încântător pentru voluntari și pentru fanii ei de aici, de la voluntari cu Hermannstadt, a rămas noi atunci surprinși că au fost 3.000 de oameni. Peste 3.000 de oameni au fost prezenți la acel meci și dădea chestia să dai iluzia că și în Liga 1 urmează a avea asistențe mai mari în viitor, că deja s-a format un grup în localitate care să se fi atașat de echipa de fotbal, dar iată că a fost doar o iluzie, pentru că acum la meciul ăsta au fost doar puțin aproape 700 de spectatori au fost și totuși primul meci, adică erau motive să vii, era mai cald, adevărat, dar erau motive să vii, dar eu cred că tot din cauza acestei grabe cu care s-a început campionat. Probabil că dacă se începea prin august așa, poate atunci erau mai e și saturația asta, nu numai o simt saturația asta de fotbal. Cred că și alții o simt ca mine. Dar deocamdată, deci doar 700 spectatori au fost prezenți la primul meci. După un sfert de oră de tatonări, partida a început să se anime după autogolul debutantului la o acțiune în careu stânga a lui Guțea, care a avut un meci bun. Guțea este unul dintre jucătorii importanți ai UFC Voluntari și se tot aude că ar putea pleca, așa, deocamdată el ar fi bine să-și facă treaba, pentru că mai are până când să devină un fotbalist important încât să se intereseze echipele mari de el. El ar trebui să-și facă... Ăsta e un moment foarte prielnic pentru el. Până acum el a debutat la Mioveni când Mioveniu cădea. După aia a jucat la Mioveni prin Liga a doua, a fost luat de voluntari, tot așa într-o perioadă când voluntariul din punct de vedere competițional nu o ducea foarte bine. Bă, acum începe sezonul cu el, titular, și el ar trebui să-și vadă de joc și să arate ce e mai bine, pentru că va avea numai de câștigat și echipa, și el va avea numai de câștigat. Dacă va avea fițe că, bă, stai că eu merit să mă joc la echipa aia și așa și nu o să joace, o să pățească ca mulți alții, când nu o să-l mai vrea nimeni. O să se blazeze și nu o să mai vrea nimeni. Așa, și o să regrete momentele astea bune ale carierei lui.
0: Da, uite, face voluntar la capitolul ăsta stă destul de bine Răzvan, pentru că e Remus Guța acolo, este și Robert Petculescu, un jucător care aparține de Craiova la capitolul ăsta Under. Are și doi portari, i-a preferat de această dată un goalkeeper cu mare, mare experiență. Însă era clar, totuși, echilibrul ăsta modest, valoric, care există la nivel de Superliga, s-a văzut și aici. Face Botoșan, de asemenea, vorbind de o echipă care și-a păstrat în inima mari jucătorii, unii dintre ei, să spunem, importanți pentru prima ligă. Da. FC Voluntari avea 9 fotbaliști care promovaseră din Liga a doua. Din punctul ăsta de vedere, teoretic oarecum, te așteptai la o ușoară, poate, supremație a Botoșanului.

0: o echipă care are 14 stagiuni consecutive la nivel de primă ligă, nu? Cu destui jucători cu mare, mare experiență.
1: Da,
0: asta nu s-a văzut deloc în teren. Jocul a fost foarte, foarte deschis, s-au alternat așa fazele. Bachiera spune că face voluntari a și plătit așa tributul unor inexactități ale liniei defensive. Ca surprins puțin, să spunem, absența dintre titulare a lui Denis Haruț.
1: S-a văzut puțin, Ionele, când au întors rezultatul cei de la Botoșani. Atunci s-a văzut

0: a doua, după o gafă a defensivei ilfovene. Da. Păi tu, teoretic, așa văd eu fotbalul, poate că și tu, în momentul ăla, tu trebuie să presezi. E bine, ei încet încet s-au retras, permițând adversarului să vină peste tine și inevitabil, inevitabil vine golul până la urmă, nu?
1: Mă, și mă mir că Croitorul până acum, el era un antrenor adept al ofensivei.
0: Și a jucat, a și declarat-o, da.
1: Și a jucat multe meciuri, că a jucat acasă în deplasare, juca ofensiv. Nu știu, s-au văzut, s-ar putea să fie ce am vorbit noi și la început, să nu fie el de vină, să fie așa, să fi gândit jucătorii.
0: Da, oricum el nu mai avea reacție, el de la pauză era răgușit. Și eu, fiind chiar în spatele băncii, l-am salutat pe Marius Culitor înaintea partidei și știm așa cât de cât. Dom'le, dar am văzut câteva reacții, Răzvan, și cred că și asta contează foarte mult. Maniera în care, ai văzut că toată presa a scris, vorbește foarte, foarte rău cu jucătorii, da. Și am văzut în vreo două rânduri niște reacții ale lui George Miron.
1: Da.
0: Adică jucătorul poate cel mai important al Botoșanului, purtătorul banderolei. În vreo două rânduri s-a adresat și lui Marius Croitoru, tot așa într-un mod mai puțin plăcut. I-a răspuns Miron și deloc pe un ton așa oarecum civilizat. Da. Și ne aducem aminte aici, Răzvan, că va fi din nou probabil pus într-o postură delicată, Nea Valer. Care ne povestea nouă odată, zice, bă, au venit la mine Zoran Mitrop și Mailat, domne, nu mai ne înțelegem cu Leo Grozavu, domne, că ne vorbește urât, se poartă urât cu noi, nu știu ce. Și ce face finanțatorul? Renunță la antrenor.
1: Da.
0: Trebuie să fie parcă o altă armonie. Uite, mă uitam la Florin Pârvu, în ciuda faptului că au fost inexactitățile alea defensive și multe alte lucruri care n-au mers, domne, un om echilibrat acum, asta e Marius Croitoru pe de altă parte, când îl angajezi, Răzvan, știi că probabil nu se va schimba. Asta e maniera lui.
1: Știi cum e, fiecare cu educația lui și cu modul lui de a-și consuma nervii. Eu am citind toate chestiile astea, critici astea la adresa limbajului lui Croitoru, mi-am adus aminte de un meci pe care l-am scris, am făcut cronica în primii mei ani de jurnalist, Rapid cu FC Argeș, în Giulești, vechiul stadion Rapid cu FC Argeș, da, corect, cu FC Argeș. Antrenorul la FC Argeș era Constantin Cârstea, regretatul Constantin Cârstea. Fostul lor fundaș central, a luat și titlul cu ei, CFR-i se spunea, că am înțeles la faptul că tatălui a lucrat în Căile Ferate Române. Eu am stat cu Observatorul Federal în Neaferii Coloși, am stat împreună acolo, între bănci, vechiul stadion Giulești, între băncile, unde erau băncile, așa. Domnule, ce am putut să aud din gura lui Constantin Cârstea?
0: Nu venea să crezi.
1: Nu venea să cred. Dacă auzea, era, la centru era Radu Petrescu, nu cel de acum, era un alt Radu Petrescu, care a fost și în finala cupei aia când au ieșit de pe terenul aia de la Steaua. În fine, unul din arbitrii cu experiență din campionatul ăla. Domnule, la ce a scos Constantin Cârstea pe gura, merita să-i dea cartonașul roșu din primele, dar nu cred că auzea și pentru că nu înjura cu volum foarte mare, dar eu fiind acolo auzeam tot, absolut tot, și cum se exprima și domnule, am rămas foarte prost impresionat de chestia asta. Și atunci mi-am dat seama, mă, ăsta, cei din jurul lui nu, adică mă uitam așa la banca de rezervă, nu reacționă, nu aveau așa, dar se obișnuiseră cu el. Dom'le, ăsta este stilul, repet, așa s-au obișnuit să vorbească, s-au vorbit murdar, că de-aia uite, fac puțin educație, le spun celor mai tineri, dom'le, încercați să vă dezvățați, și eu la un moment dat vorbeam porcos și așa când eram mai tânăr și am încercat să mă dezvăț. Pentru că riști să rămâi așa, să vorbești așa și și în moment, mai ales în momentele când ești nervos, atunci nu mai foarte greu spui frână și nu faci o impresie bună. Așa și deci Cârstea, ce coincidență să zic, de Cârstea și apare Sorana în imagine. Așa, deci Cârstea, Croitor, probabil că într-o familie mai modestă, așa a fost el învățat și când era fotbalist să vorbească și n-a reușit să treacă peste.
0: Da, și pare curios, dacă nu greșesc eu, soția e profesoară, parcă, știi, dar bine, la fotbal este cu totul și cu totul altceva și, repet, eu sunt foarte curios acum, FC Botoșani și-a păstrat în inima oamenii de bază, evident că rezultatele îl vor ține pe Marius Croitor, e un semnal de alarmă încă din start. Sunt foarte curios dacă el

0: va încerca ceva în perioada următoare din comportamentul lui. Oricum eu n-am să înțeleg niciodată, nu știu dacă tu, domne, eram în spatele băncii, oricum era răgușit.
1: Da, da,
0: nu te
1: da,
0: auzea
1: da.
0: Nimeni când strigai tu pe la jucătorul care era în partea ailaltă. Nu te auzeau ăia de pe bancă da, și spuneai da, de pe da. Bancă. Păi, ce să spună, de exemplu, Andrei Patache? Știi că îl dăduse afară când a venit Marius Coritorul. Mm-hmm. De-abia l-a reprimit. Ăla nu își poate permite să spună, băi, mister, băi, Marius, băi, da, sau da. Ceva de genul ăsta. Accept acolo situația, dar nu o să accepte jucătorii. Sunt foarte sigur de treaba asta.
1: Cu siguranță. Deci, dacă, mai ales dacă îi jignești și când îi jignești și de față cu toți. Că una este dacă vorbește între patru ochi.
0: Asta da, și eu sunt de acord.
1: Așa, și acum nu mai e ca înainte, că vine antrenorul, îi dă două palme și nu mai sunt metodele alea dinainte, ca și era înainte, ca mai toți, mulți dintre fotbaliștii mari și așa, au luat și bătăi de la antrenori.
0: Dom'le, acum răzbăm pe de altă parte, până la un punct, nu în maniera asta, ai putea să înțelegi, pentru că, știi, primul care pleacă întotdeauna e antrenorul.
1: Da.
0: Și ne uităm la calitatea jucătorilor. Mai întâi, pentru FC Voluntari, minutul 91, cam așa, scapă Matko Babić acolo.
1: Da.
0: Și într-o poziție, știu eu, uimitor de bună, de pe lângă poartă, o execuție stângace, și mai apoi, crede-mă că eu, fără să vreau, oarecum instantaneu, când a scăpat Marković, pentru că și ritmul fazei era așa foarte, foarte lent, m-a ridicat în picioare și așteptam verdictul acelei faze.
1: Da, da.
0: E bine, Marković are o execuție atât de stângace la rândul lui, rămâne întins acolo pe gazon, se ridică după câteva secunde, Croitorul, m-am uitat și la el, a rămas de mișcat și l-a așteptat pe Marković la distanță să se ridice și a făcut decât așa, un semn, la obraz, adică ceva de genul, eu te-am adus sau am întins o mână, ceva de genul ăsta. Și da, poate că din punctul ăsta de vedere ai dreptate, rezultatele te vor ține, o ratare de genul ar putea, știu eu, pentru perioada următoare. Erau trei puncte.
1: Da.
0: Până la urmă, un meci spectaculos pentru prima etapă, cu destule lucruri bune din partea ambelor competitoare. Putea câștiga fiecare dintre ele, până la urmă, cred că oarecum echitabil, nu rezultatul.
1: Echitabil, nu, echitabil. Știi cum e cu fotbaliștii ăștia? Că de multe ori un fotbalist îți mănâncă un meci, dar poate te scoate în alt meci, știi? Poate Marković într-un alt, cu toate că bietul Marković, îi zic biet pentru că văd că nu-și mai găsește locul, se tot plimbă dintr-un, o să facă și el toată geografia României la un moment dat și îmi pare rău de el pentru că chiar avea calitate, adică nu era un dăsta așa, un păcălitor așa, domne, el avea calitate, dar și nici, nu-l ajută nici organismul, pentru că se îngrașe ușor. Cred că nici nu se concentrează el așa cum trebuie a intrat pe o pantă de asta când
0: nu mai are încredere, probabil.
1: Nu mai are încredere, da. Nu mai are încredere.
0: Execuție.
1: Exact, nu mai are încredere în el și Coritorul cu siguranță l-a adus pentru că a văzut ce am văzut și noi, că și tu l-ai remarcat. Și mai crede
0: da,
1: că poate să arate potențial.
0: Și piața de tot săracă, el n-a costat, evident, că era jucător
1: liber. Da.
0: Liber. Pe de altă parte, și dacă te uita puțin așa la plusuri, băi, în minutele alea puține care s-a aflat pe gazon, a fost prezent în vreo două, trei faze în fața porții.
1: Da.
0: Are chemarea asta, este acolo.
1: Are un simț al porții.
0: S-ar putea,
1: da.
0: Nu, cum spui și tu, cine știe dacă marchează, să intre așa pe o pantă de genul ăsta și să-i mulțumesc realmente pe toți. Un alt lucru așa notabil care mi-a tras atenția, știu eu, ești impostor asta de director sportiv Igor Armaș. Domnule, de foarte multe ori intervenea cu experiența unui om care a jucat 80 de partide pentru echipa națională a Moldovei, dirija apărarea, care era cam descumpănită acolo la FC Voluntari și el intervenea, le explica, îi așeza, ceva de genul ăsta, lucru care a contat foarte, foarte mult, e important. Și el o face într-un mod foarte calm, așa, Igor Armaș, care va fi de acum încolo mai mult prezent pe la Metropola TV, unde în această seară l-avem pe Andrei Pițian, apărătorul central, care accidentat fiind în continuare nu poate juca. Am demarat, Răzvan, și cu asta poate trece în altă partidă, o colaborare mai apropiată cu FC Voluntari la Metropola TV, urmând ca în fiecare săptămână reprezentanții echipei, auzi, se încearcă așa pretențios spus un fel de meme stoica la în partea elaltă sau știu eu, Gica Craioveanu în partea elaltă, să facem și noi ceva la scara mai mică, evident.
1: Da. Să nu trecem cu vederea și golul Merloi din final, în minutul 88, a fost atent la o respinge la Anestis, care Anestis de altfel a fost foarte bun, foarte
0: eu
1: inspirat.
0: Eu cred, scuză-mă, cred că, poate ești de acord cu mine, cred că e cel mai bun portar din Superliga la acest moment.
1: Dom'le,
0: sau unul dintre cei mai buni.
1: Unul dintre cei mai buni. Unul dintre cei
0: mai siguranță incredibilă, a avut niște intervenții uluitoare.
1: Aia, cine a dat-o aia din, la centrare aia a venit?
0: Babić.
1: Babić, da, formidabil a scos acolo. Chiar are reflexe deosebite și intervenții.
0: Și la golul Merloi scosese reluarea celui aș Babić din 6 metri. Adică de acolo n-ai voie să greșești.
1: Da.
0: O paradă extraordinară.

0: Noroc că balonul s-a dus acolo la George Merloi.
1: Auzi, bine că au găsit un jucător care să rimeze Babici cu Mamici.
0: Așa, da,
1: nu știm despre cine spun, dacă nu ești atent și mai încet dat televizorul, nu știi despre cine este vorba. Da, 2-2 echitabil, mergem la FCSB cu Argeș, cu multe absențe și având în vedere ultimele antecedente între cele două, Argeș, paradoxal, părea favorita acestei partide, în pofida faptului că a jucat în deplasare. Însă echipa lui Bogdan Andone a fost o umbră, umbră puțin spus, a echipei din sezonul trecut, abordând un joc de neprivit. Deci pur și simplu, zicea cineva, bă, când vezi jucătorii asemenea prestație, bă, ar trebui să vină la marginea terenului și să scoate niște bani din buzunar și să le dea spectatorilor, domnule, pentru faptul că nu-și fac treaba. Nu și-au meritat salariul pentru jocul ăsta făcut de Argeș. Așa că, fără prea mare efortul, gazdele au reușit să deschidă scorul repede. A fost lovitura liberă executată de Octavian Popescu și Bârligea, care e atacant...
0: Frumoasă deviere.
1: A deviat cu capul și a reușit să deschidă scorul. Bârligea, care a fost foarte accidentat în sezonul trecut, să vedem în cel actual, dacă mai are... Dacă va fi și în sezonul actual accidentat, înseamnă că e o problemă. Are o problemă. Nici acest gol, nu, că era de așteptat să-i vezi pe cei de la Argeș că, domne, îi trezește, îi mobilizează, nimic, tot FCSB-ul repet, FCSB-ul, o echipă cu multe retușuri de-astea de nevoie, așa, adică nu, chiar erau un moment bun pentru Argeș de a scoate punct în deplasare. Acțiuni mai periculoase a avut FCSB-ul și a fost ocazia când Octavian Popescu a fost agățat în careu de Oancea și Florin Tănase își îmbunătățește numărul de goluri marcate din penalti. El este recordmenul din fotbal românesc al golurilor din penalti, deci el poate să ducă mai departe. Este și acolo cu cei peste 100 de goluri. El poate să înainteze în acest deja în această ierarhie istorică. Repriza a doua a avut cam aceeași desfășurare, așa că nu avea cum să se mai întâmple ceva nou. Ba, FCSB era să aibă 3-0 dacă golul Stoian n-ar fi fost offside la golul marcat de Stoian. Nu vreau să trag concluzia apăsată după prima etapă, pentru că n-ar fi deloc favorabil al violeților. Poate a fost primul joc, mă opresc aici, nu spun mai multe, că prima etapă de multe ori e bine să treci peste ea, pentru că peste... Când ești în play-off sau în play-out, o să și uiți ce s-a întâmplat în prima etapă. Sau chiar dacă nu uiți, o să mai conteze foarte puțin.
0: Da, o echipă care a arătat, știu eu, la capitolul efectiv, ca și sezonul trecut, FC Argeș, nici măcar o noutate în formula de star pe care a prezentat-o Bogdan Andone, dincolo a surprins așa puțin, dar când vorbim de jucător cu mare experiență și de un campionat în general modest, cum este cel din România, Radulovi s-a descurcat bine și ca mijlocaș central, pentru că are experiența asta, are știința de a transmite balonul, are orientare în teren, nu? Un jucător așa, polivalent, și a plăcut un Răzvan și prieten acest Ricardo Pădurariu. Funda stânga de viitor, pentru că iată ce înseamnă situația asta. Echipele mai mici, punem aici și Corvinul, ei nu au materia asta primă și primești un jucător de la o formație care are soluțiile astea, nu în speță FCSB.
1: Da.
0: Băiatul te ajută, îți faci treaba cu el, după care se întoarce, iată, la echipa de care aparține. Cam toată lumea a ieșit bine până la acest moment. Pare să fie un jucător interesant acest
1: Pădurariu. Cam așa a fost și cu Pantea, dacă îți duce aminte,
0: da.
1: Au dat la Hermannstadt. Știi?
0: Ei au soluțiile astea, cluburile astea mai mari. Au posibilitatea asta. Cele mai mici vor lua și vor face treaba asta, adică vor evolua cu jucătorii împrumutați, îți faci treaba acolo, după care omul pleacă, se întoarce la echipa lui.
1: Becali nu are capacitatea asta de a-i da și avea răbdare cu jucătorii și la tineri. Adică e păcat că el investește. Eu știu, cunosc situația de la tinere de la FCSB, ei investesc foarte mult în jucători. Au foarte buni scouteri prin țară și iau cei mai buni iau de acolo, dar își bate joc după aia, de investiția lui, până își bate joc de investiția lui, pentru că nu-i dă, nu-i dă

0: șanse. El vrea de ăștia care să joace imediat foarte bine și mulți dintre ei ajung să joace pentru alte echipe. Adică, practic, el îi crește, îi face jucătorii așa și când ies să profite de pe urma lor, nu o face. Să vedem și cu Pădurariu. Dacă a fost, s-a descurcat bine pentru că a fost Argeș o echipă foarte slabă. Adică și FCSB trebuie să aibă în vedere treaba asta, să nu se îmbete cu apă rece, pentru că a jucat foarte slab. Și nu a jucat foarte slab că
1: i-a obligat FCSB-ul.
0: Da. Nu, a jucat foarte slab, că au fost foarte slabi de data asta.
1: Da, tu spuneai să nu tragem repede concluzii, da. Și nu o facem, totuși, na, FC Argeș și a fost o revelație.
0: Meciul ăsta a jucat foarte
1: slab. Da, a fost o revelație, reune de văzut numai, toată lumea se așteaptă la o continuitate fotbalistică în stagiunea care a început. La cum a arătat echipa în prima etapă, vine meciul cu Petrol acum, care nu știi de unde să-l iei.
0: Știi ce mă miră, Ionele? Pentru că sunt cam aceiași jucători.
1: Da, păi n-au schimbat FC Argeș. Da,
0: aceiași antrenori, aceiași jucători, adică nu-i ceva zic.
1: Aceeași strategie, aceeași conducere.
0: Da.
1: Uite, aici ei au jucat cu un fotbalist standard atacant, Ianis Pârvu, dincolo, așa cum se obișnuiește în general, nu, Pădurariu, apărător stânga.
0: Da, da.
1: Pentru a face loc acolo de la mijloc în față unor fotbaliști cu mai mare experiență.
0: O să vezi și Pantea, probabil că o să plece de la FCSB.
1: Da, ca și Alexandru, de altfel.
0: E păcat să fii ești băiat tânăr și să stai acolo, rezervă, așa, te termini. Dacă nu începi, la vârsta asta trebuie să începi să joci. Pentru că dacă nu joci, salut!
1: Da, depinde foarte mult, că uite, reveni puțin așa postura asta unor jucători. Aici e Crețu, care totuși o face bine la vârsta lui, nu?
0: Da.
1: Și ne aducem aminte de Florin Ștefan, care a avut ghinionul, cum vorbeam de data trecută. Ești dublarul lui Camora, e greu de a juca la bancul. Toți
0: bătrânii
1: El a nimerit numai acolo. Și iată că de-aia surprinzător, că noi ne uităm în campionatul nostru. E adevărat că dacă nu era Mirel Rădoi la Gaziantep, nu știu dacă Ștefan ajungea acolo.
0: Da.
1: E o presiune, în primul rând, pe antrenor, că jucătorul, domnule, încearcă să-și facă datoria. Cel care l-a adus în speță, Mirel Rădoi, nu?
0: Da.
1: La capitolul ăsta de transferuri, oarecum surprinzătoare, cel puțin la acest moment.
0: Da, a garantat, sunt convins că asta a fost discuția dintre Mirel Rădoi și conducătorii clubului turc. Eu fi spus, bă, dacă tu garantezi că de-aia ești aici, te-am angajat, că avem încredere în tine. Dacă tu garantezi că e bun, Hai să-l luăm.
1: Da, mai ales că bugetar așa nu înseamnă foarte mulți bani pentru o echipă de calibrul ăla.
0: Într-adevăr.
1: Mă uitam acum că Mo Salah vine în Turcia, adică ce bani se pot învârti acolo, incredibil.
0: Bă, întotdeauna bani, au fost bani în Turcia. Deci chiar și, bine, fiecare perioadă cu economia ei. Și Nani când erau inexistenți aproape, îi băteam cu echipe mici, reușeam să-i batem, erau bani incomparabili. Am tot pomenit chestia cu Constantin și cu Kayseri, cred că i-am plictisit pe ascultători să o tot spun. Adică erau echipe de Liga a doua din Turcia care, campioanele României, multicampioane, nu aveau banii pe care îi ofereau asemenea echipe. Mergem la Oțelul cu CFR Cluj. Ciudată formulă defensivă a aliniat noul antrenor al CFR-ului, Antonio Folia, cu Ali Abeid și Djokovic fundaș central, iar roadele acestei alegeri s-au văzut imediat în minutul 4, când după o lovitură de colț executată de Pedro Nuno, nu știu ce spun ăștia Nunio, mă, nu știu decât toți spun la ăsta, numele ăsta portughez, Nuno, îi spun Nunio, nu există niciunul numele ăsta Nunio în portughez. Nuno, așa se, dacă tot vrei să pronunți portughez, dacă nu vrei să spui Pedro Nuno, spui Pedro Nuno. Așa se spune în portugheză. Dar bun jucător. A rămas, e bine pentru ei că a rămas dintre ăștia plecați. El l-a rămas un jucător bun, Pedro Nuno, și anul trecut l-am remarcat. Centrale bună și João Lameira. Și João Lameira este jucător bun. Și el cred că a rămas, cum ai spus tu de Zima la Petrolul, și el a rămas pe niște
1: promisiuni
0: așa.
1: Dar uite, răzmagă, și la Oțelul în linii mari este aceeași garnitură din sezonul trecut.
0: Da,
1: puține
0: nume
1: schimbate.
0: Da.
1: Asta din nou ce arată? Faptul că ar fi un pic de siguranță totuși. Au atras ei atenție la un moment dat, au fost convins să rămână pe niște argumente, nu?
0: Da,
1: și iată că începutul, profitând evident și de starea asta proastă, dar știi ce mă miră? Aici este paradoxul ăsta de care noi ne întrebăm de fiecare dată. Am văzut că a luat CFR-ul chiar.

0: astăzi un jucător care a fost campion cu FC Porto. Uh-huh. E adevărat, o roră cu două stagiuni. Adică, pe de o parte, echipa asta se zbate în anonimat că puntau că n-au bani să ajungă la Galați. Da. Și, pe de altă parte, convingem în continuare jucători cu o cotă destul de bună. Acest nou jucător are 29 de ani. Are câteva trofee cu FC Porto luate în anii trecuți, adică...
1: Jucătorii care... Deci ei nu se dezvață de chestia asta. Toți jucătorii... Au luat trei jucători în sezonul trecut cu curriculum vitae bune. Nu știu dacă... Slimani a jucat mai multe jocuri și a plecat mai târziu. Restul toți n-au apucat vreo 7 jocuri, ceva de genul, și au plecat imediat. Adică chiar nu înțeleg. Bun. Am înțeles la început când l-au adus pe brazilianul ăla cu mulți ani, care era un nume, da, fusese un nume înainte. Bă, ai pentru imagine, l-a adus pe ăla să așa, să faci, să arăți că... Dar, domne, nu te-ai învățat minte că ăștia costă ceva, domne, costă. Deci nu vin asemenea jucători, chiar dacă nu mai sunt Pio I, domne, costă ceva.
0: Păi uite, Răzvan, ce ferici, vă anunțăm că începând de astăzi, Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani, va îmbrăca tricolul alb vișiniu. Mijlocaș polivalent, noul jucător al echipei noastre, a fost un produs al Academiei FC Porto. În tricol dragonilor a câștigat două titluri de campion, trei cupe, o cupă a ligii și o supercupă. În fotbalul portughez, la nivel de senior, a adunat peste 100 de apariții în campionat. Pentru alte formații de primă ligă, FC Porto, Paco de Ferreira, Național sau Vizela, a mai jucat în Franța și în Coreea de Sud. Are 29 de ani, trecutul îl recomandă și da, te miri, nu? Mă, totuși, e un jucător de 29 de ani care are niște cifre interesante. Hai să spune, da, că e un antrenor portughez la CFR, dar nu are el banii.
1: Da,
0: nu?
1: Da.
0: Curioasă mutare.
1: Da, sunt multe lucruri ciudate la CFR Cluj. Deci sezonul ăsta și, bă, nu cred să mai aibă norocul cum l-au avut cu Pancu. Să vină din neant așa și să-i scoată din... Pentru că erau, la un moment dat, în până să vină Pancu, era o echipă... Nu știi că de multe ori spuneam aici că erau, eu îi văd sărutele pentru retrogradare, pentru viitoarea retrogradării.
0: Cam așa erau perspectivele.
1: Așa arătau și jocul și rezultatele și tot. Și Pancu a venit și la, într-adevăr, i-a ridicat din nămol, din mlaștină. Deci le-a aruncat o liană de aia. Și i-a tras cu liana aia așa până i-a dus la, nu că i-a dus la mal, i-a dus mai departe de mal, că s-au bătut la un moment dat, rost să se bate și pentru titlu.
0: Da, uite că aceste probleme pe care tu le-ai reflectat de la CFR cu retragerea lui Djokovic, cred că e prima apariție de când a venit la CFR lui Perianu ca titular.
1: Da.
0: I-a făcut și lui loc acolo în linia de mijloc unde el joacă de obicei, pentru că l-au retras pe Djokovic cu problemele astea defensive pe care le are CFR-ul. Perianu cred că e prima partidă, dacă nu greșesc, titular de când
1: cred
0: a fost regimentat de...
1: Păi a jucat vreo 3 meciuri.
0: Da, toate. Cât să joace titular. Da.
1: Eu n-am înțeles de ce l-au mai luat, că Perianu părea, adică el a jucat prin echipa Under-21, adică părea...
0: Păi de acolo l-a știut Daniel Pancu și el l-a adus în momentul ăla.
1: Da. Da, în sfârșit, tot așa, e îndoielnică ce fără cu... Și ciudat a fost și maniera de joc aici la Galați. Adică a avut prima repriză, au fost Oțelul, a dominat Oțelul, a avut ocazii mai mari, au și marcat acest gol de care l-am pomenit. Ce fără Cluj, așa, prin sfaiț, a reușit să mai mult să... atace. Spaiți, cred că a fost ca cel mai bun jucător al lor, și el și cu Cordea, ca cel mai bun jucător al lor, și mai activ, să spun așa. Și au avut perioada aia, au scăpat de niște, au ratat, au avut și Oțelul niște ocazii mari și au avut și perioada aia bună cu când a dat Cordea golul ăla, într-adevăr foarte frumos, o centrare din stânga a lui Spaiți. Puteau la un moment dat chiar să întoarcă rezultatul, să aibă 2-1, minutul 65, fică a tras, dacă trăgea puțin mai jos, ăla era gol.
0: Da, cred că se schimba soarta partidei.
1: Se schimba clar. Dar au văzut așa, la un moment dat, cred că s-au gândit la, bă, că un egal mar merge de la Galați așa, și uite că gazdele au reușit să... Patrick ratase câteva momente mai devreme și a reușit până la urmă să se scoată în 86, când după centrarea lui Nunu Pedru preluat și a șutat puternic la vinclu.
0: Dacă timp a avut acolo răzbunare.

0: bani în centrul apărării, care n-a arătat deloc bine, adică
1: foarte rău.
0: Să ai timpul ăla să preiei, să te uiți la poartă, să șutezi într-un care oarecum supraaglomerat, în zona centrală acolo, când trebuia să fii blocat realmente, cu rapiditate, nu? Să ai șansa de a trage la poartă.
1: Da, foarte rău.
0: A revenit Vulceanu printre titulari, el a început să așa și atunci când s-a întors la CFR, să vedem de data asta cât va rezista între buturi. Nu ne uităm la experimentele astea, de multe ori un antrenor care vine, știu eu, care e nou, cum este și cazul la CFR, te miră anumite alegeri pe care le faci, deși perioada a fost, eu știu, oarecum suficientă să vezi la lucru jucătorii. Tot te surprinde și recunosc că nu plăcut cu anumite modificări pe care le face. Pe de altă parte, se vorbește în criza asta financiară de la CFR de faptul că un jucător poate apreciat Corenița ar fi în vizorul Craiovei. Pe unde îi mai bagă Răzvan și Craiova?
1: Dar era, nu era și în vizorul FCSB?
0: Acum se spune Craiova ar fi interesată, iar cum cei de la CFR sunt într-o situație delicată financiar, când n-au fost oare, ar fi dispus să discute. Dar unde îl mai bagi și pe Corenița la Craiova?
1: Și dacă îl pierzi și pe Corenița, tu CFR Cluj,
0: mai nu, știu bani,
1: cine, nu știu cine mai joacă, pentru că, doamne, modești, deci modești de tot arată. Da, în fine, am văzut acum, o să, la final, dacă am timp, câteva cuvinte despre Kevin Keegan, care a fost unul dintre jucătorii mari ai în copilăria mea, jucător de clasă internațională, care, dom'le, când spunea, era un etalon, așa, când mulți dintre noi, când că ne luam fiecare câte un nume de fotbalist, așa, mulți se credeau Kevin Keegan și uite-te, ne-a părăsit la 75 de ani. Kevin Keegan a fost și talentat cântăreț, deci cânta frumos, a avut câteva piese care au intrat chiar în topuri și la final, dacă ne permite timpul, chiar o să rog pe Dragoș Constantinescu să pună una dintre melodii, să-i pregătesc eu una dintre melodiile cu care a intrat în topuri Kevin Keegan. Dumnezeu să-l odihnească, o să mai pomenim de el. Bun, mergem mai departe, Ionel, mergem la partida de la Craiova. CSU și UTA s-au confruntat din nou în prima etapă a sezonului, ca precum în stagiunea trecută, doar că acum a fost la meciul s-a jucat la Craiova, atunci nu ce-am aminte, s-a jucat la Arad.
0: Nebunia aia de meci, 3-3,
1: 3
0: nu?
1: La 3, da. Și acum părea așa, după cum a decurs prima repriză, UTA părea capabilă să repete performanța anul trecut. A fost, dacă nu mă înșel, cred că a fost singura echipă care n-a fost învinsă.
0: Exact, singura, da.
1: Da, i-a luat 4 din cele 6 puncte și, ba mai mult, a dus și la
0: plecarea lui demisia, Rădoi, da.
1: Demisia lui Rădoi. Așa și deci prima repriză s-au descurcat bine. Dar a fost golul ăla care a picat prost pentru ei. Ei erau pregătiți pentru partitură, aveau partitură defensivă, e clar, era clar și e normal. Craiova e campioană, e jucat pe teren propriu, e normal că nu vii tu, UTA, echipă de mijloc clasamentului, să ataci la... Da, nu s-a închis așa, n-a avut o apărare ermetică, să zici, că cel puțin în prima repriză. A fost șutul ăsta lui Samuel Teleș, minutul 62, care, practic, a dereglat UTA și încet, încet s-a văzut că n-au capacitatea de a le pune probleme defensive Craiova și în final au căzut complet în așa fel încât cei de la CSU au mai marcat de 3 ori, inclusiv un autogol.
0: Da, și Lara acolo.
1: Caragios, da, Caragios.
0: Păi asta arată, cred că, Răzvan, descumpănirea care pusese stăpânire pe cei de la UTA.
1: Da.
0: Nesincronizarea nu mai conta 3-0, 4-0, dar maniera în care s-a înscris acel autogol. Doamne, pe hârtie așa UTA arată bine. și-a păstrat așa liniile, antrenorul, adică da, chiar mă uitam și eu așteptam cu mare, mare încredere acest quartet ofensiv cu Abdallah în partea dreaptă și Tsionis în stânga, destul de activi așa o bună perioadă. Alin Romanu, care coordonează totul acolo, Coman, care se bate, e un atacant care poate specula așa în anumite momente și chiar Răzvan, o lungă perioadă, partida arăta, știu, echilibrat să spunem, Craiova, nu și arăta supremația foarte,
1: da,
0: foarte
1: da,
0: clar,
1: da, da, da, da,
0: până
1: da,
0: când a venit deschiderea scorului.
1: Da. Asta echipă, astea sunt echipele mici. Echipele mici, în momentele astea, care nu sunt obișnuite să se bată la pentru obiective mărețe, așa, sunt imediat zguduite de o asemenea situație și te mulțumești cu puțin și asta pățești. CSU urmează să are meciuri în cupe europene, va fi angrenată în mai multe. Probabil că asta vor să facă, apropo de Corenița, și vor să facă două echipe.
0: Știi, da, înaintea partidei de Răzvan, spunea Adrian Mihalcea, bine, lăudând adversarul și oarecum, până la urmă, justifica, da, punându-se și la adăpost, în speranța, știu eu, un rezultat așa bun, și domnule, Craiova poate alinia trei echipe competitive, nu două, spune Adrian Mihalcea.
1: Adică, da, exagerat.
0: Te pui așa un pic la adăpost, că cei care se uită, da, domnule, păi uite că ne-au bătut ăștia care au 25 de jucători, 27-28, la nivel foarte, foarte bun. Uite, și o dovadă din punctul ăsta de vedere, că, într-adevăr, rotezi jucătorii de la o partidă la alta, având un lot așa generos, apare Crețu în linia de 3 de fund, nu?
1: Crețu a fost pe de cei mai buni jucători.
0: Care el e mijlocaș, da, de meserie, da. Și din nou în poartă vine Sava, după ce apărase Popescu etapa, da, trecută și a făcut se bine. Grea alegere aici la postul de portar pentru cei de la Craiova, nu?
1: Da, și-au și adus. Deci ei vor acum să aibă două echipe care să abordeze și campionatul și cupe europene să poată să abordeze. Așa, au avut șansă la tragerea sorți, că Levski Sofia este o echipă de scos, indiferent ce este, că și acolo văd că se pregătesc o fel de alibiuri, că domne, campioană, multicampioană, n-am mai luat de vreo 14 ani campionatul altcineva decât Ludogoreț în Bulgaria și au luat acum ei, așa, domne, nu zic că este o echipă pe care să o tratezi de sus, dar nu e nicio echipă de asta. Ce faci dacă, deci dacă îi tratezi pe Levski, adică zici că echipă, ce faci mai departe cu alea când vin balauri, știi? Da. Eu zic să luăm o pauză, că este și jumătate, trei jumate, și o să auzim una dintre melodiile lui Kevin Keegan, Head Over Heels in Love. În 1979 a scos această melodie și apoi o să revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: După grupul Dead or Alive cu You Spin Me Round, revenim cu discuția noastră legată de etapa din weekend. L-ați auzit și pe Kevin Keegan, chiar sunt convins că îmi dați dreptate că avea voce și melodiile erau plăcute. Are și o altă melodie cu legată de țara sa, de England. Cei care sunteți curioși puteți vedea aceste melodii pe YouTube. Ucluj, FCB Farul, duminică, meciurile de duminică. Vicecampioana a început în forță partida, eram aici în, la Liga de Weekend, când Aliev nici nu fluierase bine arbitrul începutul partidei, când nou venitul de la concitadina CFR, Aliev, venise și reușise să marcheze, numai că în urma consultării VAR-ului, gol a fost anulat pe bună dreptate, căci atacantul suedez îl faultase pe Larie. Universitatea a continuat să atace, iar după ocazia lui Dan Niston, minutul 33, peste 10 minute, aceiași amintiți Dan Nistor și Aliev sunt protagoniștii deschiderii scorului, era minutul 43, Dan Nistor i-a dat o pasă foarte bună și Aliev a reușit să, de data aceasta, să marcheze. Am înțeles că a fost o chestie, eu n-am văzut că era, am sonorul încet aici, adică nu, n-am sonor aici, pentru că dacă aș avea sonor nu m-aș mai auzi eu. Am înțeles că ar fi fluierat arbitrul, cei de la FCV Farul s-ar fi oprit, Nistor s-a oprit și el la un moment dat și a continuat după aia faza și a dat pasa decisivă. Au fost niște critici din partea celor de la FCV Farul asupra acestui gol.
2: Da, poate justificat, într-adevăr, câteva clipe ei s-au oprit, jucătorii de la Farul, o nesincronizare între arbitrul de centru și unul dintre asistenți legat de o aruncare de la margine. Cei de la echipa gazdă au continuat, știu eu, faza și au marcat golul prin care, iată, la pauză s-au făcut 1-0. Discuțiile după aceea tardive.
1: Da.
2: N-au avut, evident, niciun rezultat, niciun ecou la pauză 1-0 pentru echipa lui Cristiano Bergodi, care nu afișa vreo... Mă uitam, Răzvan, nu știu, parcă ritmul partidei, parcă implicarea, nu implicarea, implicarea există.
1: Da.
2: Dar ritmul partidei e foarte, foarte încet, iar pretențiile mele și ale multora se legau în primul rând de echipa clujeană. Sigur. Care parcă nu arată că e la o turație cât de cât așa, știu eu, benefică.
1: Bă,
2: în acest moment.
1: Auzi, Ionele, după eșecurile astea...
2: Ne gândeam amândoi la treaba asta.
1: La lucrurile de partajare amândouă, așa, nu, e greu să-ți păstrezi luciditatea și să fii foarte... Apare ce spuneam și mai înainte, apare lipsa de încredere.
2: Păi știi că noi vorbeam de treaba asta, da. Și amândoi ne așteptam, chiar eram foarte, foarte, da, curios să vedem cum se va prezenta echipa după o nouă sincopă de genul ăsta, exact, la loviturile de departajare, într-adevăr, deloc ușor de trecut. Dar parcă au găsit și un adversar care încă se caută sub comanda lui Ion.

0: un video Sabău vorbind de Farul. A arătat câte ceva. Poate că singura bucurie, să spunem, a celor de la Farul sau printre puținele lucruri bune, că a marcat acest doicar, un mușcător în care ia un credere. E tânăr, provenit din propria pepinieră. I-a creat destule probleme acolo lui Kipciu, pe partea stângă, în zona de apărare, sau pe partea dreaptă, în atacul Farului.
1: Mă, ar fi bine pentru Universitatea Cluj, vorbim și de Farul, ar fi bine pentru Universitatea Cluj să-și mai păstreze din jucători. Uite, vorbeam noi în pauză că de Coviș, că ar putea să plece. Se zice că a oferit 3 milioane Trabzonspor. Bă, ar fi bine și pentru Cluj și pentru el să mai... El abia a făcut ochi. Deci acum a jucat și el, că până acum a jucat la ori în Liga Secundă Italiană, ori la tineret. Și acum a văzut că una este să joci cât e de tare Liga Secundă Italiană sau tineretul din Italia, Primavera sau așa. Dom'le, altceva e cu seniori, să ai seniori, să simți ăla la sufrarea în ceafă, să simți intervenția lui ăla, e cu totul altceva. Și încă un sezon în România nu i-ar strica. Nu i-ar strica să joace la... Mai ales că joacă la cel mai înalt nivel, adică nu e... Nu e la o echipă care se luptă pentru retrogradare sau ceva de genul ăsta.
0: Dar știi ce e interesant aici, Răzvan, dacă am putea afla și părerea jucătorului? Evident contează la...
1: Eu cred că el vrea să plece, că nu este... El a venit de nevoie în România. De nevoie a jucat și echipa națională, că se duce aminte că inițial n-a vrut să... El spera că îl iau italienii, știi? Și n-a vrut să... N-a răspuns la niște convocări, am înțeles, la loturile juvenile.
0: Da, vorbim de un campionat puternic, cu niște nume legendare, prin Turcia, alți bani, altă
1: e adevărat,
0: trecere.
1: Dar trebuie să și poți.
0: Știi care e problema? Ne-am putea bucura nu dacă lucrurile vor merge bine pentru echipa națională. Dacă s-ar putea impune acolo, într-un post pretențios, într-un campionat puternic, ar fi pentru Gică Hagi o mare bucurie, Doamne, care avea un jucător interesant acolo.
1: Eu văd doi fundași centrali, un cuplu de fundași centrali, pe el și pe băiatul ăsta de la...
0: Tudose.
1: Nu Tudose. Nu? Ăsta care la Tottenham, cum îl cheamă?
0: A Drăgușin.
1: Drăgușin. Care acum e la Fiorentina. Pe ei doi, că Drăgușin e tânăr.
0: Și are totuși destul de experiență.
1: Tudose să fie și el, în caz că lipsește unul dintre ei.
0: Da, să fie o variantă acolo.
1: O variantă acolo, da. Dar eu pe ei așa îi văd viitorul... viitoarea apărarea noastră. Amândoi au calități și da, Kobiș trebuie să joace, știi, să nu pățească și el cum s-au dus ăștia prin Turcia și n-au jucat 5 meciuri și atunci cine are de pierdut? Are pierdut și el și echipa națională. Câștigă la bani și el și Universitatea Cluj, dar Universitatea Cluj poate să piardă un fundaș central foarte bun. Și am văzut că nu excelează așa prin defensivă.
0: Păi ai văzut că din nou improvizația acolo, Dorin Codrea, care a jucat din nou fundaș central. Da. Și uite, până obișnuiești publicul ăsta cu performanță și Clujul este foarte aproape de a face din nou, știu eu, treaba asta la Craiova, e adevărat, vorbind de echipa campioană, vin foarte mulți oameni. Acum, surprinzător de puțin spectatori. La Cluj vreo 4.000 au fost la meciul cu Farul, nu? Puțin pentru o echipă de genul ăsta pe un stadion atât de frumos și într-un oraș atât de mare. Surprinzător de modestă asistență.
1: Cred că sunt dezamăgiți de înfrângerile astea cu Craiova, toate trei, că le pun la socoteală pe toate. Deci și cupă, campionat, supercupă și eliminarea asta cu Dinamo Kiev. Ai ajuns cu Dinamo Kiev, care era cotată mai bine, ai ajuns la lovită de partajare acolo unde nu mai contează cota, știi? Dar nu uite că nu sunt în stare să se concentreze, nu știu ce să zic. Au și ghinion, nu se aliniază planeta, nu știu ce să zic, pentru că, bă, prea multe, știi? Prea multe nereușite, știi? S-au lipit unele de altele.
0: Da, oricum, și partida asta, la un moment dat, când Farul parcă arăta ceva mai convingător,
1: era
0: cât pe aici să...
1: Farul a dominat finalul.
0: Da, a dominat finalul și chiar mă așteptam, Răzvan, să marcheze golul 2. Farul chiar a avut așa câteva bune oportunități în fața porții adverse acolo. Destule modificări, ce mi-a plăcut și era absolut normal primirea, chiar dacă au fost foarte puțini spectatori, făcută lui Ioan Ovidiu Sabău, de către fanii universității.
1: Domnule, n-ar fi corect deci să huiduiești pe Sabău la Cluj. N-ar fi corect și n-ar fi civilizat, ar fi o palmă pentru publicul clujean, în general, așa. Sabău ar trebui aplaudat și de fanii ceferiștilor. pentru că

0: să aduc aminte, dacă nu era Sabău antrenor la Mediaș, la meciul ăla de la Petroșani, când dacă Jiu trebuia să bată. Era, Gazmetan nu mai avea niciun fel de șansă la nimic. Adică Gazmetan era în vacanță deja și au făcut 0-0 la Petroșani și așa a promovat CFR Cluj și de acolo a început drumul CFR-ului, care a ajuns una din echipele cele mai importante din fotbalul românesc. De-aia spun că nici ei și ei ar trebui să-l aplaude pe Obiad. El ar trebui în Cluj să fie mereu aplaudat.
1: Da, cred că se bucură de statutul ăsta, însă sunt foarte sigur aici, trecând acum, știu, în tabăra Farului, a punctat și un om echilibrat, ne place treaba asta. Dom'le, am vorbit cu cei care conduc clubul, avem nevoie de jucători.
0: Da.
1: La Farul în continuare. Adevărat că sunt câțiva tineri pe care ne putem baza, dar echipa nu arată la nivel de lot de efectiv, spunea Ioan Ovidiu Sabău. Acum se vedea Răzvan dacă cei care conduc clubul, Gică Popescu acum, nu? Vor recurge la ceva mutări în perioada următoare. Așa cum a cerut, antrenorul a cerut și a spus-o clar la interviurile după partidă, că nu arătăm la nivel de lot așa cum i-aș dori.
0: Da. Ei bă, le-au trecut, cum am spus în una din emisiunile noastre, nu le-au trecut glonțul pe la ureche, le-a atins puțin urechea când ce-au pățit cu Chindia, știi? Și auzi, apropo de Marcovici, bă, uite, Marcovici a reușit, a contribuit unde la rămânerea lui FCV Farul pe prima scenă atunci. Așa, cu
1: toate relele
0: lui. A reușit să marcheze un gol foarte important.
1: Nu, el este acolo, repet, asta place pentru un atacant. Probabil că dacă va avea continuitate, sunt foarte curios dacă, doar atâta câteva secunde la Marcovici, dacă el va fi folosit de Croitorul. Cred că da, în partida următoare, care e una foarte dificilă, vine rapidul la Botoșani.
0: Bă, puțin mai multă încredere și mai multă concentrare la finalizare. Acolo el greșește. O ratare precum asta de la voluntari, asta a arătat, că nu se concentrează, nu are concentrare la... El a spus, am văzut după joc, a declarat că se gândea la două lucruri deodată, să facă două lucruri deodată și atunci s-a blocat.
1: Ultima preluare a fost rea.
0: Da,
1: când s-a apropiat de portar, chiar acolo când pașii nu și-a potrivit cum trebuie, a intrat într-o oareșoare criză de timp, așa, știi? El gândise probabil altceva.
0: Da.
1: Și preluarea aia proastă puțin în stânga l-a făcut să încerce cu stâng un lateral portarul, dar execuția modestă, iar șuteu a oprit balonul care oricum era destul. Cred că se duce chiar pe lângă poartă.
0: Da, într-adevăr. Ovidiu Sabău, iată că pleacă învins până la urmă de la el de acasă, de pe Cluj Arena. Ironia sorții a făcut să aibă primul adversar chiar ca antrenor al echipei de la Malul Mării pe Universitatea Cluj. Să vedem ce, într-adevăr, ce jucători, dacă mai pot cei de acolo să mai aducă niște jucători, să... Aici, știi, aici este și chestia la genul ăsta de echipe care nu au posibilități mari, e și chestie de inspirație și de noroc. Adică să-ți vină un jucător ăsta fără nume, fără așa, care să rupă norii, știi, cum a avut Nea Valer câțiva ani la rând la Botoșani, știi? Care să-ți și aducă un plus la echipă și după aia să și scoți niște bani pe el când îl vinzi. Dar, repet, trebuie inspirație așa. Din păcate, Academia n-a mai avut, au recunoscut și de acolo, nu prea au mai avut în ultima vreme recoltă bună. Așa, uite, băiatul ăsta, l-ai pomenit tu pe...
1: Doicaru.
0: Care și el a lipsit la un dat, a fost accidentat multă vreme, așa, uite, a revenit și Doicaru este un jucător, este dintre ultimele recolte, este printre jucătorii bune, așa, pe care ai putea să te gândești că într-o zi ar putea să devină și produs de export.
1: Da, eu cred că vom vedea și în perioada următoare dacă jucătorii, am spune reprezentativ, nu Larie sau Alibec, au și niște ani cu pregătire Larie, dacă încă mai sunt utili acolo. La ce am văzut în partida asta, e adevărat că și cu tu spuneai, nu putem trage niște concluzii după 90 de minute și Alibec am departe. Dom'le, da, mă uitam în câteva situații, niște execuții absolut stângaci, domnule, la jucător de Superliga, ajungi la 20 de metri, băi, și șuta ca la județ, adică mi se pare impardonabil. Niște greșeli de-astea tehnice la nivelul ăsta, greu, dar acceptat, adică nu se poate.
0: Bă, cred că nici el nu e pus încă la punct cu pregătirea.

0: știre, adică bă, pe Ali Bec îl puteam acuza de multe, dar nu că nu...
1: Vrea, dar nu...
0: Că n-a făcut un ABC cum trebuie, că ce ziceam eu la început, un ABC al fotbalului când era copil, că de-aia și jucat pe la Inter, pe unde a mai jucat, adică nu e un... Și se ne aduce aminte câte pase bune dă el, câte, de câte ori la Faru.

0: postură foarte bună. Băi, și șutezi atât de prost, adică nu știu, ca la e, județ.
1: Atunci că tot la Becer.
0: Da. Alibec a avut o situație în partea stângă.
1: Alibec, da, nu. Alibec nu-l poți pune la categoria asta, dar pe Tănase îl poți pune, din nefericire.
0: Nu, și n-a fost singura exemplu. Am mai văzut și altele, inclusiv la cei de la Ocluj. Adică, băi, asta e lovirea balonului în situații de genul ăsta. Adică mi se pare de foarte jos nivelul ăsta când ajungi acolo și băi, dă-i pe poartă măcar sau șutează cum e normal să o faci, dă-o încolo ca la județ, adică...
1: Din păcate, asta este o notă proastă pentru antrenorii care se ocupă în mediul juvenil, că nu se ocupă cum trebuie, nu se ocupă cum trebuie și revenim la toate scandalurile care au fost cu corupție, cu băiatul măcelarului, băiatul patronului, băiatul nu știu care îl bași pe ăla că are taxul bani și ăla n-are nicio treabă cu fotbalul și nu te ocupi cum trebuie de jucători care sunt mai puțin dotați din punct de vedere material, dar au stofă de fotbalist.
0: Dar ce crezi, Răzvan? Uite, acum am văzut oferta celor de la Craiova pe Corenița, 600.000 de euro. Ioan Varga spune 800.000.
1: Da.
0: Probabil că îl vor da. Dom'le, și crezi că dacă se duce acest jucător, poate e interesant acolo, pentru că fac o paralelă că suntem la partida asta. Păi ce Ștefănescu ți se pare că a adus în partidele de până acum vreun mare plus? Ceva notabil nu, adică și cei pe care aveau o Cluj acolo, în postul ăsta de pe partea stângă, făceau la fel.
1: Da.
0: Adică poate că e prea devreme să mai așteptăm.
1: Să mai așteptăm,
0: își pun niște speranțe niște jucători pentru care plătesc niște bani, acordă niște salarii absolut generoase, dar diferența între un jucător de genul ăsta și un altul din lot de acolo e de foarte multe ori nesemnificativ.
1: Să nu facem și noi ca Becali, să-i radem după primul meci. Să mai așteptăm pe Ștefănescu.
0: Eu am așteptat și în cupele europene, nu e primul la ei. Dar nu se vede așa, hai să spunem, domne, că încă acomodarea, încă n-a văzut,
1: Eu văd altceva la Ocluj, de pildă un Macalu care te bazai pe el așa în scădere.
0: Da, așa e, așa
1: în scădere, adică numai...
0: Chiar și Mendy.
1: Mendy a fost penibil cu Dinamo
0: da,
1: Kiev.
0: Da, parcă în câteva partide din sezon era chiar încântător
1: Bă, a fost penibil cu Dinamo Kiev și era și supărat că l-a scos Bergodi. Iar Macalu, n-a fost în stare de un dribbling să facă. El care ne încânta cu
0: raidurile lui pe dreapta.
1: Pe, chiar și pe stânga câteodată așa și uite, n-a fost în stare să nimic să
0: plus
1: facă.
0: Plus centrări de foarte bună calitate.
1: Da.
0: Păi uite, mă uitam, de exemplu, la Opruț. Băi, jucător de echipă națională, îți face o fază foarte bine pe partea stângă, echipa ta este în atac,
1: Oamenii
0: așteaptă pe la 11 metri pe acolo și tu dai centrarea pe spate, reporți, adică...
1: Da, băi, este... Hai să ne oprim cu chestia asta, cu peste câteva etape, dacă vedem că se repetă, înseamnă că e o problemă, da? E prima etapă, hai să fim și noi când venim la treabă după concediu și astea, nu ne iese din prima, ne găsim mai greu cuvintele, să-i iertăm puțin.
0: Bun, atunci să-l trecem în această categorie și pe Valițicu, care n-a rezistat decât 45 de minute în formula farului, nu?
1: Da.
0: La prima sa apariție ca titular, Ioan Ovidiu Sabău l-a scos la pauză. Da, și la el e credibil, pentru că n-a jucat de multă vreme, chiar la Dinamo, dacă s-a dus, oarecum s-a pus pe picioare fizic, să spunem.
1: Da.
0: Mai mult s-a antrenat, că de jucat n-a jucat.
1: El a avut, e un fotbalist care poate să-i învoce ghinionul, adică ce a pățit el, ce a pățit în spitalul în care a fost, s-a dus cu o problemă și s-a întors cu o altă problemă, chiar poți, are circunstanțe atenuante.
0: O, dar dat exemplu ăsta în continuare a ceea ce ai spus foarte de vreme, iată că te titularizează, probabil că n-ai fost la rigorile lui Ioan Ovidiu Sabău în cele 45 de minute, vei mai avea, evident, prilejul în perioada următoare, să sperăm că va fi de ajutor.
1: Uite, ai jucători de ăștia care au fost cândva au fost o soluție, dar nu, azi nu, Kiki e la...
0: La fece voluntar.
1: La voluntar a venit, da. Știi că el a fost la ei la Farul și a jucat bine la Farul, așa. Vezi, un transfer de ăsta, unul din transferurile astea care sunt făcute fără noimă, Kiki. Bă, deci joacă bine la Farul, ia titlul cu Farul atunci, contribuie și pe parte ofensivă, așa. Se duce la FCSB unde joacă 5 partide în 3 sezoane sau 2 sezoane cât a fost acolo. N-are nimeni de câștigat nimic, el este, uite, că Curchiu Cuvai l-a luat voluntariu, că e cineva acolo care îl crede.

0: în care crede.
1: Da, și încă nu e prima soluție, evident, da, la nivel de apărător stânga.
0: Așa, FCSB nu s-a aruncat banii pentru că nu s-a folosit de el mai deloc. Deci, transferul astea făcute după urechi, așa, fără niciun fel de logică. Mergem la Ploiești, Petrolul cu Dinamo. A fost surpriza, pentru mine, surpriza primei etape, acest rezultat. E drept, rezultatul este neconform cu cele petrecute în teren, căci Dinamo a dominat în cea mai mare parte a timpului. Printre altele, a trimis de două ori mingea în bară, ca să nu mai amintesc de acea ocazie rarisimă a lui Alberto Sorui. Băi, eu eram aici, sincer, și prezentam altceva la radio la Liga de Weekend și văd faza aia și eu am avut impresia că a intrat în poartă mingea.
1: Da, și eu la fel, am zis că e gol.
0: Am zis că a intrat în poartă și zic la pe post, uite că și am văzut că nu se începe de la mijlocul terenului și zic, uite și la Ploiești, că fusese golul anulat al lui Aliev la Cluj. Și am zis, uite că și la Ploiești un gol a fost anulat și abia pe seară când s-au dat așa, am văzut că de fapt a prins-o Zima. Știi?
1: Care era și căzut la pământ.
0: Era căzut la pământ. Eu am crezut că l-a sărit mingea pe Zima și, dom'le, incredibilă ratare. Deci, incredibilă asemenea ratare. Nu, n-ai voie. Nici și fundaș, și portar să fii. Bă, și dacă era acolo ăsta, portarul lui Dinamo, dacă era, n-avea voie să rateze din poziția aia. Colac peste Pupăză, penaltiu acordat gazdelor de George Roman a fost cel puțin discutabil, însă dincolo de toate acestea, Dinamo a arătat neconvingător, dând dreptate celor care consideră că toate schimbările petrecute în ultima vreme în curtea sa nu sunt de bun augur. L-am avut săptămâna trecută pe actorul împreună, eram cu actorul Răzvan Oprea.
1: Avea dreptate.
0: Care până acum are dreptate. Acum are dreptate ca să nu fim tranșanți. A avut dreptate pentru că, și aici a zis, doamne, sper să n-am dreptate. Uite-te că a avut dreptate. Cam asta arată ce s-a întâmplat la Dinamo. Știi că se tot, bă, că unii că-l Neaure, că ăsta, fundașul central togolez, nu, marea pierdere este Kopici. Deci asta e, acolo, aia mi se pare marea pierdere al Dinamo. Jucători mai găsești până la urmă să-i așa, dar un om care ți-a construit o echipă și e greu. Băiatul ăsta din Portugalia acum a venit și a începe să cunoască Dinamo, să cunoască fotbalul românesc, să trebuiască o perioadă destul de mai lungă de adaptare. Așa, deci și nu este, Dinamo nu este un club care să aibă răbdare, știi, adică nu e tradiția, că altfel în ultima vreme ar trebui să înceapă să aibă și răbdare, dar tradiția că nu a mai luat un titlu de nu știu câte vreme, din 2007, păi. Așa, asta este e problema.
1: Da, știi cum e? Spectacolul Răzvan a fost poate mai vizibil în tribune, pentru că ambele peluze au avut de lucru cu cei care conduc clubul. Petroliștii cu Claudiu Tudor, iar dinamoviștii cu Andrei Nicolescu, care a fost contestat vehement înaintea partidei de galeria numeroasă a lui Dinamo, vreo 700 de oameni. Dom'le, eu când aud și chestiile astea, din nou, adică nu vreau să par că mă dau eu mai specialist decât sunt. E adevărat că respect și opinia ta, că este prima partidă, dar am văzut la Dinamo, dom'le, că a trecut jucătorul ăsta, Pascual, prin 7 filtre, domnule, apărătorul ăsta central. Domnule, acum l-am văzut în partida asta, păi băiatule, nu știu ce te recomandă, sincer, să aspiri la un tricol o echipă atât de importantă. Pe de altă parte, spune și de antrenorul ăsta. Eu nu știu cum poți pune probleme, ai că slăbiciunea Petrolului, dar cu Musi atacant. Adică sunt niște alegeri de-astea, Răzvan, care par
0: nu
1: atât
0: știe.
1: De ciudate.
0: Bă, nu știe băiatul deocamdată.
1: Adică, serios, și nu normal știe. Că fanii să răscoală din prima, mai ales că Dinamo, păi vine Craiova acum.
0: Dacă
1: Craiova te bate la București
0: și
1: are toate șansele să vezi război acum, că oricum e incipient, focul arde acolo.
0: Da. Nu văd o perioadă prea liniștită pentru Nicolescu.
1: Da, iar dincolo se chinuie oamenii ăștia, chiar și Paul Papp, care a acceptat reducerea salariului, bine, am putea să spunem că a vrut salariul foarte, foarte mare. Dar chiar azi dimineață m-am găsit cu Paul Papp, era în gara la Ploiești, copilul lui este la o școală de fotbal,
0: da,
1: și pleca în cantonament la Bușteni.
0: Aha.
1: Și Paul Papp, el poate
0: mai
1: să...
0: Mai poate la Bușteni acum după apele alea?
1: Da, da, și eu să știi că și eu m-am mirat... Da.

0: Dar acolo tradițional, școala de fotbal Toader, care conosce Adrian Toader.
1: Adrian Toader a fost
0: jucător al Petrolului, da, și Paul Pa venise cu unul dintre copii, că e la grupa asta aici și l-a adus la gară. Domnule, ori Paul Pa, la experiența pe care o are, poate să spună și chiar asta de clar. Băi, greu de înțeles, sunt vreo 3-4 ani aici, dar nu se îmbunătățește nimic.
1: Da.
0: Parcă din ce în ce mai rău și totuși ei își fac datorii acolo, cum necum. Le-a plătit o primă de 900 de euro acum, da, conducerea. Și ca să-ți dai seama până unde s-a ajuns răzbană, echipa n-a mai putut să facă cantonament. I-a primit fostul președinte al Petrolului la hotelul lui, dar doar câteva ore. Zice, bă, veniți, mâncați la prânz, stați în camere 2-3 ore.
1: Și valea.
0: Și valea. Uite că el le-a primit, poate că ăsta e meniul, știu.
1: Da. O să fac un scurt ocol. Mă uitam în timp ce vorbeai tu, așa mi-a aruncat un ochi și pe ecran și s-a făcut un reporter, a pus niște întrebări interesante, pentru că, apropo, mulți oameni sunt mirați pe bună dreptate că stadioanele din Statele Unite, mai ales acele Statele Unite, și în Canada a fost la fel, și în Mexic, dar în Statele Unite au fost majoritatea dintre jocuri. De ce au fost așa de mult, cu toate că au fost prețuri foarte mari și stadioanele au fost pline? Eu am dat în discuțiile care am avut cu diversi prieteni cu care invocau și ei chestia asta, bă, uite-te, bă, că a fost, că ziceau că o să fie stadioanele goale. Doamne, mai toți erau oameni cu bani, deci ceea ce le-am spus și eu la aia. Deci mai din toți ăștia care îi întrebați, mai toți au firme, actori, o fată spunea că m-a invitat societatea la care sunt angajat, adică că i-a întrebat cum ai ajuns, cu ce te ocupi, cu ce avere ai, adică, bine, niște întrebări, că l-am întrebat la un dat ce avere ai și uite-te pe internet. Știi,
0: adică
1: era un tip destul de cunoscut din Argentina și din diverse țări, erau din diverse țări. Așa, domnule, deci să ne fie clar, au fost pline, pentru că acolo sunt oameni cu dare de mână și pot să facă așa ceva. Dacă veneau într-o țară săracă și puneau prețurile astea, cu siguranță că n-ar
0: fi. Da, erau tribunele goale.
1: Da, erau tribunele goale. Ei, acolo, la americani, cultul ăsta pentru evenimente de-astea deosebite, să fie prezent, să facă poze, să povestească peste ani, bă, uite, am fost acolo, chiar dacă soacărul, cum îi spun ei, nu este popular, bă, dar știind că la nivel mondial este și noi, dacă să zicem bă, nene, uite Final Bowl sau cum se cheamă aia la fotbalul american,
0: da.
1: Eu nu urmăresc absolut deloc fotbalul american și habar n-am așa, dar dacă m-a invitat cineva, bă, uite, la finala aia să vezi așa, bă, mă ajut și eu.
0: Da, e și curiozitatea mare să vezi un eveniment de genul ăsta, spectaculos.
1: Și eu, da, m-am dus și eu în viața acolo, fac și eu niște poze, așa și ei. Bă, te avea la soccer, nu înțeleg eu ce cu soccer ăsta, de ce se bate aia pentru mingea aia și nu se împing și nu se omoară ca la noi la fotbal american, dar dacă restul lumii iubește așa de mult, înțeleg că e ceva cu el, știi?
0: Doamne, aș veni la partida asta, a surprins, doar răzvan până la urmă, Sivis, da, Petrolul Dinamo, a surprins prezența lui ca titular. Dinamo, după aceea, se pare că a și plecat, nu? La Orenburg, în Rusia, 700.000 de euro.
1: Da.
0: Da, se putea accidenta, nu? Jucătorul, nu știu cum s-a putut întâmpla treaba asta, că am văzut de foarte multe ori, chiar tu amintești de Coubiș, care s-a aflat în fața unui transfer, el n-a jucat.
1: Da.
0: Aici, Sivis, știu eu, dar poate că a folosit prilejul și a luat revedere la fan, au aplaudat la final de partidă, iar dincolo, nu, un debut la... Pentru că asta este mare diferență între echipele astea. O tot o spunem și nu că e o noutate. Vine un copil de 16 ani, adevărat prinde vreo 20 de minute pe gazon la Petrolul, Argeșeanu, care este crescut în propria pepinieră, iar titular este în linia de mijloc, unde nu prea vedem la nivel de Superligă, Mario Ioniță, care de unde vine? De la CSA Fumați. Uh-huh. 19 ani, după ce trecuse pe la ASEA Târgu Mureș și pe la Steaua.
1: Da.
0: Bine, e tot un produs al Petrolului, a fost împrumutat. Adică diferența asta între echipe care dau 2, 3, 4, 5, 700 de mii, chiar mă uitam la Craiova, 5 milioane de euro a cheltuit Craiova la capitolul achiziții.
1: Da.
0: Și tu trebuie să te mulțumești cu ce găsești și tu acolo, ieftin. Spune-mi, și pe gazon.
1: Ei au avut interdicția asta de a folosi jucătorii...
0: Au plătit amenda aia de 150.000 de euro. 150.000 de euro, adică pare, nu? Par niște sume de-astea, da, serios, da, când le rostești.
1: Da.
0: Au putut legitima jucătorii ăștia portughezi care n-au arătat deloc rău.
1: Da.
0: Leo Teixeira le-a făcut mari probleme acolo, printre altele, rapid, așa, și chiar a lăsat o impresie foarte bună.
1: Da, da.
0: Ei n-au putut legitima jucătorii extracomunitari. Pentru că durează foarte mult actele lor.
1: Deci aia acolo, doar aia a fost.
0: Doar aia, în rest ceilalți au fost legitimați, 5 jucători extracomunitari care fac parte.

0: din notul patrului.
1: Este deja, mi-am adus aminte de perioada lui Capră. Deci când a adus jucători străini la kilogram și au dat faliment și s-au dus de-a valma în groapă. Așa ceva se arată și acum. Bă, nu e la infinit, bă, jucători ăștia străini, așa, domnule. Repet, un jucător străin, dar ei nu știu mai bine, că ei, până mai ei trebuie să plătească. Dar e ceva la mijloc de ei, așa. E ceva care le convine, care nu știu dacă este în folosul clubului, ci acelor care fac. Pentru că jucătorii ăștia, bă, Ionele, și când ei, nu dai niciun ban pe ei, bă, dar trebuie să le dai bani.
0: A, clar.
1: Pe chirie, vor și să ducă acasă din când în când. Deci sunt niște cheltuieli suplimentare față de un jucător ăsta autohton pe care îl iei, știi?
0: Da, uite, curios, Petrolul astăzi a anunțat al 15-lea transfer. Vine din Turcia, un apărător dreapta de 18 ani de la Boluspor, dacă nu greșesc. Păi și aici l-ai pe partea dreaptă, pe Căpușă. Un jucător cu mare experiență, cred că e o achiziție notabilă.
1: Da,
0: e un jucător așa care își face treaba acolo.
1: Da, da. De la Hermannstadt, pardon.
0: De la Hermannstadt. Mai este tot așa un puști care a arătat destul de bine. Marc Țuțu, venit de la UTA.
1: Da, da, a fost puricel.
0: Și acum tu mai aduci un apărător dreapta în condiții în care Petrolul, pentru a reduce cheltuielile, a renunțat și la echipa a doua.
1: Da.
0: Păi și unde? Că tu nu ești joci pe trei fronturi. Unde îi bagi pe toți ăștia?
1: Este făcut acolo, este făcut după ureche, sunt niște interese meschine. Deci o să se vadă până la urmă. Sunt niște interese meschine care la prima vedere nu se intuiesc care sunt, dar motive, nu sunt dovezi. Eu sunt convins că asta, cei de la Petrolul, domne, au reușit victoria asta cu penaltiul ăsta îndoielnic. Dar bravo lor, s-au descurcat,
0: au început bine
1: până la urmă, dar să nu se îmbete cu apă rece că au fost bulan.
0: Păi stai să vedem, Răzvane, că urmează două deplasări. Da. Vine meciul de vineri la Pitești, de la Mioveni cu FC Argeș, după care deplasarea la Craiova. Bine, șansele realist vorbind în momentul ăsta de a lua puncte, hai că la Pitești te-ai putea
1: la agăța. Pitești, eu am trecut
0: da,
1: pe Argeș.
0: Da, că nu e diferența asta foarte, foarte mare, Mioveni, dar da. Știi, până la Craiova mai e totdeauna meciul care urmează, cel mai important.
1: Da, așa e.
0: Iar Dinamo chiar înfruntă Craiova. Ce misiune mai dificilă decât asta nu cred că putea avea. Îl reproduc pe Mihalcea, el spunea frumos așa, domne, ce debut de sezon, ce poate fi mai frumos decât un meci contra campioane înainte de meci. Uh-huh. Acum, după 4-0, nu era indicat să jucăm contra campioane.
1: Da, cum iese până la urmă, așa adaptezi și tu declarațiile. Bun, mergem la mai departe la Corvinu cu Csíkszeredo. Noi am vorbit ieri cu Dan Băbuțanu, primarul urbei Hunedoene, și era destul de optimist, era, bineînțeles, încântat, pentru că domne, omul chiar a făcut ceva, a scos echipa asta de la statutul de CS Hunedoara, a reușit să readucă brandul și după aia încet încet a promovat, a avut ghinionul, să ducem aminte când a pierdut barajul cu Baia Mare, barajul de promovare în Liga a doua, așa, după aia în Liga a doua au câștigat cupa aia senzațional, deci o performanță ca divizionară secundă să câștigi cupa, este o performanță istorică, sunt rare le numeri pe degetele de la o mână echipele care au câștigat din Liga a doua cupa. N-au avut dreptul de promovare, au trecut și peste momentul ăsta și au reușit să treacă. Deci au făcut toți pașii care erau de făcut și se află pe prima scenă meritat. A fost mulțumit de campania de transferuri, ce ți-am spus și mai devreme. Și uite-te că optimismul lui până acum, deci nici pe partea asta să nu fim tranșanți.
0: Deci
1: pe prima etapă i-a ieșit și știi, până că te mir la un dat, bă, uite ce i-au bătut prin divizionar. Bă, să nu uităm că acum două sezoane erau în aceeași divizie, diferența dintre cele două e că Csíkszeredo avea dreptul la promovare, Corvinu nu. Și au câștigat clar. Și au câștigat clar, au avut ocaziile cele mai mari și în prima și în a doua repriză, au dominat, au trimis mingea în bară, Pârvulescu a jucat foarte bine, Nicolae Pârvulescu.
0: Da, e un jucător care parcă tot timpul prezenta, știu eu, un viitor așa mai bun, acest Nicolae Pârvulescu, un jucător stângaci, care are execuții de multe ori așa spectaculoase. Uite, aici este un lucru notabil, că o serie de jucători care totuși au calitate și au găsit adăpost. Uite, la Petrol, o să spunem, Antonio Manolache, nu cred că mai conta. Uite, la aici că a ajuns capitanul echipei, un punct foarte bun în defensiv acolo, nu? Florin Ilie, de asemenea, apărătorul central, care cred că el a refuzat

0: de multe alte echipe.
1: Da.
0: Hai să spun și de Alexandru Neacșa, capitanul care acum a jucat fundat stânga. Mai iată și pe Ronaldo Deaconu pe acolo. Adică...
1: pe Florinie nu l-au dat acum?
0: Nu. A rămas...
1: Nu, pe care l-au dat? L-au dat, au dat un jucător... Nu, nu pe Florinie Ilie. Pe Lică. Pe Lică, așa.
0: Păi
1: pe
0: și
1: Lică.
0: Unde crezi că l-au dat? La Bistrița.
1: Da, că asta îi regreta pe Lică, de pildă. Da. A spus, doamne, știi, el are și chestie sentimentală, că el nu este ca antrenorul, știi? Că Lica de ani de zile a fost la noi și a fost jucător.
0: Și mi se pare că e un jucător atât de ghinionist, pentru că el de fiecare dată a promovat, are vreo 4 la număr, dar n-a jucat în prima ligă.
1: Da.
0: Iată
1: da,
0: și aici la Corvinu, da. Din ăștia. Băi, dar măcar că perioada asta de transferări se mai întinde. Îl lăsăm să joace două partide acolo, îl băga câteva minute, bifa și el prezența în prima ligă.
1: Cred că nu s-a dus el la rău, s-a dus cu Bradu. S-au dus la Bistrița.
0: Tot cu Bogdan Apostu,
1: Nu s-au dus ei la răul acolo.
0: Uite și pe Mario Bratu, care pe la Petrolul nu mai conta pe cel o jumătate de oră. Acest Daniel Pârvulescu chiar, acum nu o spun eu, cine a zis, domne, că Florin Maxim, Mihai Stoica, a zis că îl vede pe Florin Maxim peste un sezon sau două, în vizorul marilor echipe din România care se vor bate pe el, spunea aseară Mihai Stoica. Hai să vedem.
1: Asta i-am spus eu lui primarului, i-am spus că o mare realizare e că l-au păstrat pe Maxim și că rămâne și a spus, domne, că avem, mi-am amintit și el că în urmă cu un an, când a fost eliberat din funcție Măldărășanu la Hermannstadt, se spunea că Maxim va fi înlocuitorul și în ziua respectivă am vorbit tot cu Bobăuțanu și eu cu Horas aici. Și l-am întrebat cu
0: clar,
1: și virgulă și semnul, toate semnele de punctuație. Maxim pleacă, ce nu. Deci a spus că nu pleacă, este legat de contract cu noi, nu pleacă sezonul ăsta. Și seara la televiziunile astea de sport, gata, deci Maxim este ca și venit la...
0: Eu totuși, tu știi ce ai vorbit cu omul?
1: Băuțanu e un om serios, adică tot ce a spus, asta s-a făcut. Și eu, adică, eu m-am îndoit de televiziuni, știi? Și până la urmă s-a dovedit, în adevăr, că a avut dreptate Băuțanu, Florin Maxim a rămas și uite, rămâne, așa ne-a spus că rămâne și sezonul ăsta și e mai prelungit, mi se pare. Parcă e mai prelungit cu...
0: Da, până în 2029 și-a prelungit angajamentul. Da, eu zic că pare greu, dacă zic că va rezista până atunci, sau poate că va pleca la oferta mai bună, dar cel puțin deocamdată el este asigurat oarecum și munca lui este recunoscută, pentru că dacă ne uităm în cealaltă tabără, în linii mari cu jucătorii din sezonul trecut, domnule, de ce să fi schimbat ceva care mergea? Și absolut. Mă refer la antrenor aici, hai să spunem, primul meci în decurs de 7 minute, Corvinu a marcat 3 goluri. Ișvan Sabo, acest tehnician cu mai mare experiență din Ungaria, a debutat la Csíkszeredo. Mergea bine treaba acolo cu Ilieș. Uite că ai schimbat ceva care...
1: Ilieș a plecat el.
0: Da, trăgeam de el. Băi, antrenorul meu a arătat echipa bine și a îndeplinit obiectivul.
1: Cine știe ce... Auzi, nu știm ce a fost acolo.
0: Noi
1: de-a plecat
0: comentăm
1: el.
0: Așa de la suprafață.
1: Da, nu știm ce a fost acolo, ce...
0: Dar știi că s-a auzit de acest domn Sabo și pe parcursul sezonului, adică cei de la Csíkszeredo erau în discuții, se pare. Au mai spus treaba asta și această variantă o avansaseră. Când Robert era pe Făraș și acolo erau câteva rezultate așa neconcludente și a apărut acest nume al acestui domn. Da. Să-l așteptăm în continuare la treabă.
1: Da, să vedem așa, cel puțin la meciul ăsta de la Arad a arătat neconvingător Csíkszeredo. Repet, victorie cât se poate declară a celor de la Corvinu. A fost frumoasă și lovitura liberă a lui Sergio Ribeiro.
0: Excelentă executată, da.
1: Deci numai cuvinte frumoase la adresă. Și penalti a fost adevărat o imprudență a lui Böde la Yeboah. A fost penalti până la urmă, adică nu poți invoca că a exagerat arbitru. Mă uitam câțiva jucători de la Corvinu care erau familiarizați cu stadionul Inarat, Fabri, care a jucat acolo.
0: Și care a intrat în istorie, Răzvanu, după 34 de ani, primul marcator al Corvinului cupele europene.
1: Da. Eram tineri, mi-aduc aminte că era Hanganu, am luat și interviu, atacant pe vremea aia la Corvinu.
0: Hanganu și mai cum, Daniel?
1: Ovidiu, Hanganu, da. Ieșise și golgheter, așa... ce jucători erau, care acum sunt bunici, probabil, unii dintre ei. Așa. Da. Odată cu moartea, asta a fost trist în România, odată cu moartea economicului, adică uzinelor care țineau aceste echipe, au murit și echipele. Asta s-a întâmplat acolo la Hunedoara, dar imediat, deci imediat s-a întâmplat chestia asta. Înainte nu se punea problema că să dea bani primăriile pe o echipă de fotbal, cum se întâmplă acum. Deci, excelent redebutul pentru Corvinu pe prima scenă, să vedem dacă îi ține în continuare, să vedem cum vor juca și în deplasare, să vedem dacă nu o să-i uzeze această deplasare...
0: Au la farul acum.
1: Deplasările astea de la Arad.
0: Da. Așa. Dar am văzut așa animație, Răzvan. Chiar am văzut ceva lume în tribune acolo. Frumos impactul ăsta cu prima ligă. Gazonul s-a prezentat bine. Am văzut suporterii mulți acolo în tribune la Arad.
1: Da. S-ar putea ca, știi, că rezultatele aduc suporterii să-i aducă la meciul viitoare pe mai mulți suporteri de la Hunedoara. Cu tot o vedem pe Sorona Cârstea cu finanțatorul Șucu. Așa, trecem la meciul Rapidului. Surprinzătoare apariția Soronei Cârstea la meci, că nu știam să aibă vreo legătură cu Rapidul. Am văzut-o și cântând.
0: A primit cadou o șapcă, acolo am văzut în tribună.
1: Da.
0: Era nouă, Răzvan, că avea eticheta pe ea.
1: Vișinie, da, o șapcă vișinie. Bă, pentru cineva care vine pentru prima oară pe un stadion de fotbal, că nu cred că a mai fost pe stadion de fotbal, a fost la tenis, așa, și vede atmosfera asta cu cântec, cu cântece, cu a văzut toată scenografia asta făcută.
0: Da, uite, chiar filmează și da, e încântată.
1: Așa, e încântată, da. Eu, pentru cineva care vede așa ceva, este... Mi-aduc aminte, transmiteam meciuri pentru site-ul UEFA, în sezonul ăla extraordinar al Rapidului, când au jucat acel sfert de finală cu Steaua, și am transmis multe meciuri pentru site-ul UEFA de pe Giulești și vechiul Giulești, și întotdeauna la începutul meciurilor erau imnul Rapidului și cei cu care aveam legătură de la agenția din Anglia care ține asta, Press Association, mă întreba ce se aude, ce e melodia aia așa, și i-am explicat, domne, imnul uh-huh. Rapidului, very, very nice, very nice, uh-huh. Adică suna foarte bine, și dacă ar fi și văzut imagine, că mi-aduc aminte, când intrau echipele, se auzea vocea lui Socaciu cu imnul și toți fluturau steagurile, adică era chiar o imagine frumoasă, știi, din punctul ăsta de vedere. Bun, Rapid, meci important în Giulești, chiar dacă era doar prima etapă, era prima apariție a albișinilor sub conducerea lui Daniel Pancu. Sunt multe speranțe care se pun în spatele tehnicianului, iar Șepși era la revenirea ei pe prima scenă după doar un an de pauză. Daniel Pancu a avut parte de o primire fastoasă la revenirea în Giulești. Cred că pe lângă faptul că el este rapidist, a jucat la Rapid, a și antrenat, cred că a contat mult faptul că el putea să rămână la CFR Cluj. Nu știu acum, el o fi știut niște lucruri la CFR Cluj. Adică a și spus că a cerut niște lucruri care nu s-au înfăptuit. Și faptul că imediat a vrut să vină Rapid, cred că contează mult în ochii fanilor.
0: Da, Răzvan, să știi că ocazii de genul ăsta nu e foarte multe în viața de antrenor,
1: da,
0: pentru că sunt și mulți alții care așteaptă acolo, nu? O venire pe banca Rapidului. Momentul era unul prielnic, mai ales că Rapidul are liniște financiară în momentul ăsta. Adică chiar nu poți să spui altceva. Baza de pregătire deja este făcută. Bugetul este unul generos. Mai
1: doar
0: sunt
1: că,
0: multe de făcut.
1: Doar că nu prea s-a oprit la... Și logic, mi se pare, s-au oprit cu transferurile, pentru că s-au făcut până acum, s-au cheltuit bani și nu s-a realizat nimica. Și a zis și Șucu, gata, tată, hai să v-am luat, faceți ce faceți. Am înțeles că dacă se vând jucători, atunci se pot aduce alții. Altfel nu mai investește în transferuri.
0: Uite, ne spune cineva, Sorana a declarat că este rapidistă de mult timp, are și un costum de tenis, vișiniu chiar.
1: Da, nu știam.
0: Ne spune un domn aici.
1: Mulțumim.
0: Chiar ne arată și o poză făcută la stadion acolo.
1: Chiar habar n-aveam.
0: Pentru aceste precizări. Însă până la urmă, Răzvan, vezi că, băi, undeva ceva Vorbeam noi împreună la o emisiune, pe oricine ar aduce Rapidul, tot Pașcanu marchează.
1: Da.
0: Știi că vorbeam de atacanți, domne, caută, știu, da, analizează, da. Tot Pașcanu marchează. Iată că un apărător central, eu spun, excelent.

0: pentru Rapid, nu?
1: Da.
0: Este cel care semnează această victorie, pentru că toată această primire fastuoasă era trecută cu vederea, nu era 0-0, nu era un rezultat acum de natură să incendieze Giuleștiul. Dar până la urmă, oarecum se face dreptate și în condițiile în care Dobroslavević acolo, parcă, nu știu, faza aia, și au fost câteva faze în prima etapă cu Răzvane, de comentat, cel puțin de comentat. Da.
1: A fost și golul
0: lui Dobre, nu?
1: Lui Dobre, care totuși chiar a fost faultat. Nici ei n-au făcut caz de el, pentru că a fost faultat Lazar. Lazar, unul cei mai buni jucători de pe teren.
0: La portar stăm bine, domnule.
1: Domnule, Lazar, uite-te la el. Deci Lazar este unul din puținii jucători al lui Hermannstadt de la Baraj, care a avut notă de trecere și continuă cu toate că are o vârstă destul de înaintată. Continuă prestații foarte bune și la Cisereu. Adică chiar au făcut treabă bună cu transferul lui echipa din... La Șepși, pardon. Echipa din Sfântul Gheorghe chiar a făcut o treabă bună, că l-au adus. Și a fost greu de bătut. Și a venit, într-adevăr,
0: Da, uite, domnul acela și ne bucurăm că ne ascultă. Ce v-am spus, intervine din nou, acum două luni, că Pașcanu e principalul om de gol al Rapidului.
1: Da.
0: Vă aduceți aminte?
1: Râdeam cu Postolachi,
0: era pe lista acolo și de aia. El a pasat că pe oricine, că tot Pașcanu
1: va mărca. Spuneam eu ce slab e Postolachi și probabil că unul dintre ascultători, nu știu dacă respectivul, a spus și la cât de păguboși sunt cei de la Rapid, să-l aducă pe Postolachi, știi? Și tot Pașcanu să... Da, doamne, Pașcanu, înainte de a da gol, să-mi aminte că tot așa a venit el la cornerul ăla sau la
0: da, vine mereu un atac. E un jucător care speculează bine anumite momente acolo.
1: Pașcanu, alt jucător care a crescut în Spania.
0: Da.
1: Așa, și uite-te că a ajuns, el fiind născut în România, dar a crescut în Spania, acolo și-a făcut ucenicia. Și uite-te, în România și-a găsit, a fost echipa națională. Este...
0: Da, pare unul dintre jucătorii foarte, foarte constanți, da. Răzvan, cu prestații mai mereu convingătoare, la care, iată, pune și goluri, unele foarte importante.
1: Foarte importante. E omul în plus, știi cum se zice de fundașul care vine în fazele de atac, este omul în plus și a dovedit acest lucru. Omul în plus în sensul bun al cuvântului. Fanii rapidiști, deci, au fost susținuți, asta trebuie să remarcăm, tribunele permanent i-au susținut pe...
0: O cifră formidabilă, vreo 11.000 de privitori.
1: Da, într-adevăr. Victorie importantă pentru Rapid, pentru
0: toată. Care n-a impresionat Răzvan, realmente, și nici nu putea, probabil. Știu eu, după vreo 4 etape nu ne-am putea da seama cam ce a adus nou, să spunem, Daniel Pancu.
1: Bă, e mai ofensivă decât pe vremea lui Gâlcă. Mie asta mi se pare, e mai ofensivă, adică și e mai pe careu acolo, mai pe... Cu Costel parcă o tot frecau așa pe laterale, fără să fie periculoși. Acum a apărut așa... Asta mi s-a părut mie, tot așa, nu vreau să fiu... Trag vreo concluzie de asta, așa că, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt schimbabile și chiar el a spus, Pancu a spus, dom'le, să vedem în viitor cum ne merge. Așa,
0: da, acum a ieșit bine până la urmă, nu? Uite, ne spune cineva aici și e foarte bine să dăm citire unor mesaje. Pașcanu a făcut junioratul în Anglia, nu în Spania.
1: În Anglia și pe aceea sau sunt în Spania,
0: da,
1: corect.
0: Și ne mai spune cineva aici ceva. Suntem la început, dar un câștig pentru Rapid este Pancu. Da, este numărul șuturilor la poartă față de sezonul trecut. Aici este adevărat, dar cum vorbeam și la campionatul mondial, depinde și de adversar, că dacă el îți permite foarte mult să te apropii de poartă, e și partea asta că tu ai o partitură poate mai ofensivă, dar e importantă și replica adversarului, dacă tot era să te apropii de
1: ei
0: poartă.
1: Ei aveau, Rapidul aveau un complex cu, început să aibă un complex cu Șepși, nu prea ai mai bătut sărăi pe Șepși și uite-te, a contat până la urmă și victoria asta, și din acest punct de vedere, au reușit să treacă peste un complex, ceea ce este important. Dar este departe, e departe finalul. Cu prilejul acestui meci, Cosmin Matei de la Șepși a jucat pentru la 300-a oară.
0: Scuze-mă, ce una peste alta, Rapidul are victorii pe linie campionatul ăsta, zice cineva, dacă e una singură.
1: Da, o linie, da. Cosmin Matei, Cosmin Matei, meciul 300, de ce l-am pomenit? Pentru că el așteaptă cu emoții verdictul de la TAS legat, chiar dacă el spune că n-are ce să se teamă, că el n-a făcut nicio greșeală, sunt foarte, mai ales că WADA au făcut recurs, adică e destul de dură treaba. Și e posibil că dacă îi dau vreo suspendare mare, să-i termine cariera.
0: Da, iată un alt domn aici. Hai, domnule, lăsați-mă cu Pancu. Am dat 10 milioane pe abonament să văd ce la prima partidă. Un joc anost. Nu vedeți că nu jucăm nimic? Pe 10 da. Milioane, domnul, da.
1: Fiecare cu
0: părerea lui.
1: Cu părerea
0: Fiecare
1: lui
0: cu abonamentul lui.
1: Da, da, da, da, da, da. Corect. Da.
0: Și că ne urcă Botoșaniu pe gardă etapa viitoare. N-aș vedea la cum e și Botoșaniu.
1: Bă, meciul nu o să fie ușor și Rapidul nu a mai bătut de mult la Botoșani. Mi-aduc aminte. Curatarea aia lui Petrila anul trecut cu poarta goală, când a dat pe lângă poartă. Da. Va fi meci greu, clar că va fi meci greu și ei au meci greu cu Botoșaniu și în Giulești de obicei. Da. Să vedem ce va mai scoate croitorul pe margine. Ce da, vorbe va mai scoate.
0: Poate îl pune la Valer în tribună acum.
1: Da. Cum își va mai ambiționa proprii jucători croitorul. Da, asta cu Cosmin Matei, ce să zic, ar fi păcat pentru el, pentru că e un jucător care, uite, acum la bătrânețe și-a arătat așa că e un jucător polivalent, că poate să ducă în spate o echipă, așa, și acum când îi merge și lui mai bine, e apărut chestia asta. Nu știu, nu pot nici să-i dau dreptate, nici să nu-i dau dreptate, că nu știm care este realitatea. Dacă de când i-au făcut ăștia cu lui Simone Hale porcăriile care i-au făcut, am și față de ei îndoieli de ăștia de la antidopingul. Așa, adică nu sunt cei mai corecți din lume. Și cu Sinner, la fel, adică pe Sinner l-au iertat așa și pe Simona Halep i-au terminat. Nu că e Simona Halep a noastră. Oricui făceau treaba asta, era o porcărie. Da.
0: Dar uite că ne-a făcut un domn aici tactica de la Botoșani, o să fie mai ușor, spune dumnealui, pentru Rapid, pentru că echipa gazdă va ieși la joc, șep și s-a apărat tot meciul, da. Iar Rapidul câștigă greu cu astfel de echipe. Și ne mai spune un domn aici, Răzvan, salutare, Rapid are cea mai bună apărare, 0 goluri încasate. Este spus pe glume, domnilor, e clar, astăzi e bine, optimism.
1: Acum, sunt cifre astea bune.
0: Știi cum ziceam eu atunci când îmi aduc aminte de Viorel Moldovan, apropo de treaba, să știți la mine că singura clipă minunată pentru un antrenor e asta, când fac poza asta cu fularul, bă, care începe greu. Așa și aici, prima etapă a trecut, să vedem următoarele.
1: Păi, asta, auzi, acum e frumos cu Pancu, nene. Eu cred că da, ai văzut că el a fost totuși rezervat așa, Pancu, adică nu... n-a fost așa euforic, pentru că știe ce înseamnă.
0: Da, ce se poate schimba rapid.
1: Da. Dacă lucrurile nu merg bine, și Mudica a venit pe cal alb în Giulești, așa, și după aia era supărat că aruncau cu bulgări în el și alte chestii astea. Și Pancu e rapidist, cum a fost și Mudică, și oricând se pot întoarce, hai să vezi că... Bă, mi-l aduc aminte, Bănel Nicoliță. Bă, am făcut atâtea lucruri bune pentru Steaua. Deci a fost un motor pe partea aia dreaptă, multe goluri porneau de la el și după toată perioada asta bună, a avut un sezon în care a mai gafat, a mai... Băi, erau ăștia... Cum să scăpăm de Nicoliță?
0: Da.
1: Bă, deci atât de scurs la minte și de la memorie sunt mulți dintre suporteri, că am zis, bă, cum e posibil, bă, așa ceva să... Deci un om care te-a ajutat atât, are și în momente grele, că nu poți să nu ești robot să joci permanent bine. Ca să nu spun o dată, am fost la un match la Dinamo cu Heerenveen, mi-aduc aminte. Bă, în spatele meu era unul, zicea că e suport dinamovist, bă, l-a înjurat și atât de cuvinte, cele mai urâte cuvinte lui Florentin Petre, care era simbolul dinamului.
0: Da.
1: Bă, nu, cred că nu l-a înjurat ăștia de la Steaua asta, de la Rapid, pe Florentin Petre, ci să-i spună atâtea cuvinte urâte, cât i-a spus ăla, electrocutatule, bă, deci
0: toate
1: cuvintele oribile, posibile, așa că, da. Ăștia sunt suporterii, domne, că eu mă feresc să spun minunații suporteri, pentru că sunt și asemenea specimene care sunt departe de a fi minunați. Bravo alora care sunt, care susțin echipa și care se duc și au Mai ales la Dinamo s-a dovedit oameni care au dat bani pentru a ține echipa asta, dar fac și multe porcării. Așa că să încercăm să păstrăm un echilibru. Aceasta a fost

0: discuția legată de etapa, prima etapă a acestui nou sezon. O să luăm o pauză și revenim pentru ultima oară în emisiunea de astăzi.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Trafic Sport de astăzi, uite, Adrian Șut se va întoarce în Europa, dar nu în România, ci în Grecia, la Levadiakos. Asta e tragedia fotbalului românesc, că un jucător de prim plan din România, Adrian Șut, om cu titluri, om care era în vederea echipei naționale, om după care plângea la un moment dat finanțatorul roșialbaștrilor, ajunge la o echipă de mâna a doua spre a treia din Grecia și e fericit că ajunge să joace, să aibă totuși un contract într-o țară din străinătate. N-a convins Alain unde a jucat, s-a dus să încerce, să vedem ce va izbuti în Grecia. Repet, o echipă de mâna a doua spre a treia, Levadiakos, care a fost o echipă care se plimbă între cele două divizii, între prima și a doua divizie. Zlatan Ibrahimović, cum îl știm, așa un băiat pe care nu prea poți să-l superi așa fără teama de consecințe. El a spus așa când a văzut imaginile legate de

ce a făcut Paredes cu jucătorii spanioli. Îl cităm pe domnul Ibrahimović. Leandro Paredes poate fi fericit că pe teren nu a fost jucător ca mine. Dacă aș fi fost acolo, i-aș fi dat un cap în gură și aș fi primit cartonaș roșu, a spus Zlatan Ibrahimović conform cotidianului AS, spaniol AS. Suedezul a continuat și a criticat de asemenea lipsa de reacție a spaniolului la agresiunea lui Leandro Paredes. Nu știu ce fac jucătorii spanioli, doar privesc cum un alt jucător îl lovește pe coechipierul lor. După ce a comentat scenele violente de pe MetLife Stadium, Zlatan Ibrahimović și-a anunțat retragerea din postura de analist TV. Suedezul a colaborat cu Fox Sport pe perioada campionului mondial recent încheiat. A colaborat cu Thierry Henry, Alexis Lalas, fostul internațional american, Henry fost internațional francez, pe durata întregului turneu final al campionatului mondial. Am vorbit mult în ultima lună și jumătate, dar acestea vor fi ultimele mele cuvinte. A fost o mare plăcere să împart acest studio. Mi-ați ușurat cu adevărat munca. Sper că America s-a bucurat la fel de mult ca mine. Acesta este adioul meu din studio. Pentru mine a fost prima și ultima dată, așa că aveți grijă cu toții de voi. Bun. Da, și chiar nu exagerează. Eu sunt convins că așa ceva s-ar fi întâmplat cu Paredes. Gesturi urâte ale lui Paredes pe care nu sunt binevenite pe un teren de fotbal. E bine să știi să și pierzi, să pierzi cu fair play. Ia să vedem. Nu toată Spania a sărbătorit titlul mondial. Triumful Spaniei așa a dus pe lângă sărbătoare o serie de tensiuni în țara bașilor, dar și în Catalonia, două regiuni ale Spaniei care doresc separarea. Mai multe videoclipuri apărute pe rețelele de socializare au arătat conflicte în Bilbao, cel mai mare oraș din regiunea bască, între separatiștii pro-bași și oamenii care au ieșit în stradă să celebreze triumful trupei lui. Nu știu, au prea mult bine, domne. Sunt de prea mult bine, fac treaba asta cu separare și nu știu ce. Spania e o țară care a prosperat și așa în actuala componență. Grupuri separatiste, nebuni de ăștia care fac influențează, pot influența negativ asemenea situații. Noroc că sunt încă destui oameni pașnici și într-una dintre regiuni și în Catalonia și în țara baștilor. Da. Deci Naționala Spaniei, șase jucători cu rădăcini puternice din regiunea bască, Mikel Oyarzabal, deci numai oameni unu și unu, Aymeric Laporte, Nico Williams, Unai Simeone, Mikel Merino și Zubimendi. Chiar și Luis de la Fuente are așa. Iar Catalonia, am mai vorbit de treaba asta, ei vor așa o separare, dar să rămână cam ca acum, adică ei să fie ei șef, dar să rămână cam, adică Spania să le asigure și una, adică bucata asta de Spania care ar rămâne fără ele. E bine că a intervenit atunci cu guvernul federal și el i-a pus pe botul pe lave pe ăștia din Catalonia care voiau separarea. Bun, de șapte au fost și catalani, bineînțeles că sunt și catalani, asta înseamnă diversitatea națională a unei națiuni de prim plan, cum a fost totdeauna Spania. Da, a început scandalul legat de Rodri, probabil că sunt mulți care contestă că i s-a dat premiul ziariștii argentini, da, normal, contestă vehement desemnarea spaniolului Rodri în detrimentul lui Lionel Messi, drept cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, la doar câteva minute după eșecul suferit, așa, Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător. Messi elegant n-a comentat în niciun fel această alegere, în timp ce jurnaliștii sud-americani argentinieni și-au dat drumul la valul de frustrare pe care l-au avut după această înfrângere.

FIFA a considerat că jucătorul lui Manchester City a controlat jocul Spaniei, a oferit stabilitate echipei și a fost inima tactică a noii campioane a lumii. Astfel, Messi a rămas cu titlurile de cel mai bun fotbalist al turneului câștigat în 2014, chiar dacă Mondialul din Brazil a fost câștigat de Germania. Corect, corect, bravo, bravo celui care a scris. Asta vreau să amintesc și eu. A câștigat titlul cel mai bun așa când, domne, nu merita să fie pe podium atunci, și având în vedere că era peste tot pe primă, era ca elevul ăla care are numai note mari și când vede viitorul profesor care trebuie să-i dea o notă și cam nu știe ce notă să-i dea, că era așa îndoită așa, și când vede că are numai note mari, hai să-i mai dau și eu o notă mare că e băiat bun. Așa și aici, în 2014. Era Messi, mereu câștiga peste tot, câștiga și titlul, câștiga și... Hai, Dumnezeu, să facem și mai bun, că chiar dacă Argentina n-a existat în turneul ăsta final. Bun, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bun găsit, dragi prieteni, la Unu Solist. O zi de marți în care sper să nu avem prea multe ceasuri rele, pentru că mai tot timpul se vorbește despre ele prin cismigiu, pe la colțul microbiștilor. Am rămas până la urmă cu sufletul tot la finala campionatului mondial, acolo unde Spania a reușit pe o tactică superioară Argentinei să obțină trofeul, într-un meci în care Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat partida fără șut pe poartă. Acum, de dimineață, când m-am trezit, vă dați seama că, nemai având meciuri de urmărit și asta, am răsfoit presa de specialitate și am văzut pe site-ul publicației Golazzo reacția pe care Lionel Messi a avut-o după înfrângerea suferită de Argentina în finala campionatului mondial. Evident, durere mare, o durere imensă. Lionel Messi, la 39 de ani, iată, i-a dus pe sud-americani cât a putut și el pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, dar n-a putut să facă nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Nu știu, pe un site al unei case am văzut ceva de genul o cotă mărită pe faptul că Messi ar atinge mingea. Incredibil. O perioadă de câteva ore a stat această soluție specială pe site-ul unei case. Au jucat destul de mulți, ulterior a fost scoasă din circuit, dar e foarte ciudat un astfel de special. Dar una peste alta, vă dați seama că n-avea cum Messi să nu atingă mingea. A fost așa un cadou pe care respectiva casa a făcut-o fidelilor săi susținători, financiari, evident. Iar, ce să zic, la aproape o zi după acea bătălie uriașă de pe stadionul MetLife, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant, evident, suporterilor Argentinei. Starul de la Inter Miami era cu lacrimi în ochi, am văzut la finalul acelei partide, dar ce să faci, diferența de valoare a fost una clară în favoarea Spaniei. Iată ce a zis Lionel Messi: durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar păstrez în suflet și tot ceea ce a fost bun, meciurile pe care le-am întors dând totul și care vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră, sprijinul unei țări întregi care împreună cu munca și efortul acestei echipe ne-a adus din nou încă o dată printre cele mai bune formații din lume. Astăzi e greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar această echipă a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată am reușit să ne unim forțele ca națiune și să fim alături unii de alții, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, doresc să felicit Spania pentru câștigarea campionatului, se arată mesajul transmis de Messi pe Instagram. Starul Inter Miami clar a fost dărâmat, vă dați seama, de eșecul suferit, iar publicația golazzo.ro chiar înfățișează cu adevărat sentimentele pe care Lionel Messi le-a avut la finalul acestui campionat destul de dur pentru el. Și sigur, aflat la ultimul meci la un campionat mondial, că nu mai putem crede că peste 4 ani Lionel Messi va mai fi pe gazon. Acesta a izbucnit în plâns, ați văzut, după ce și-a primit medalia de argint. De altfel, la finalul partidei, jucătorii argentinieni în frunte cu Messi s-au prăbușit pe gazon înainte de a merge cu capetele plecate la ceremonia de premiere. Nu știu de ce să pleci capul în momentul în care ai ajuns în finală și au avut și alte sincope pe drum până la finală, dacă vă aduceți aminte cum au întors atâtea și atâtea rezultate, după cum au terminat la egalitate cu capul verde și alte sincope de acest gen, după care Argentina ar fi putut chiar să rămână pe la optimi de finală sau pe la sferturi. Așa că să-i mulțumească lui Dumnezeu că au ajuns în finală și că, fiind mai slabi decât Spania, au trebuit să se mulțumească cu medaliile de argint. L-am văzut și pe Amal mergând la Lionel Messi, legendarul argentinian, pentru a-l îmbrățișa.

și al consolat după acea înfrângere. Gestul a fost reperat și de ceilalți fotbaliști ai Barcelonei din Naționala Spaniei, dar și de alți colegi din lotul lui Luis de la Fuente, precum Rodri, Pedro, Porro și Alex Baena. Pentru starul de 39 de ani, Lionel Messi a fost cea de-a doua finală de Cupa Mondială pierdută în carieră. S-a mai întâmplat în 2014, la ediția din Brazilia, când Argentina pierdea tot în prelungiri cu scorul de 1-0 în fața Germaniei. Da, chiar mi s-a părut foarte ciudat în dimineața finalei cum pe gol marcat Argentina era o cotă foarte, foarte ridicată. Și m-am întrebat oare de ce? Adică Julian Alvarez, Messi și colegii lui chiar nu pot înscrie un gol în poarta Spaniei. E, uite că nu au reușit, pentru că selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a construit o națională imposibil de învins. Da. Acum, uitându-mă și în ceea ce s-a jucat ieri, dragi prieteni, am consemnat, așa cum așteptam, practic, la victoria Rapidului, și consemnam ieri în emisiune că Rapidul trebuie să obțină primele 3 puncte. Ambiția lui Daniel Pancu pentru această primă victorie din Giulești a avut și cred că are în continuare un impact extraordinar în rândul suporterilor giuleșteni, acolo în peluza aceea draconică, practic, unde nici o clipă nu se tace, se cântă, se strigă diverse lozinci, este o peluză de-a dreptul fantastică. Poate că Rapid în meciul cu Sepsi de aseară a beneficiat și de eliminarea lui Dobrosavljević, jucătorului Sepsi, care a intrat foarte dur în minutul 53, aproape o repriză întreagă, echipa oaspete n-a beneficiat de unul dintre cei mai solizi jucători ai săi și asta s-a văzut. E adevărat că golul a venit foarte târziu, în minutul 88. Pașcanu, ce bulan de gol are fundașul formației giuleștene! Extraordinar, dar e bine că a câștigat și a luat cele 3 puncte. Până la urmă vreau să vă spun că Rapid a meritat victoria de aseară din Giulești. L-am văzut pe teren pe un jucător care cu siguranță că și aduce aminte cu foarte mare plăcere de perioadele extraordinare în care ridica Giuleștiul în aer. Funcho Bamboye, prieteni, atacantul nigerian, atacantului Sepsi Sfântul Gheorghe, s-a binecuvântat, s-a blagoslovit cu un cartonaș galben pe care l-a obținut ieri în partida cu Rapidul. El a jucat vreo 32 de minute, n-a rupt gura târgului, însă, mare atenție, atacantul Funcho Bamboye a intrat pe gazonul din Giulești, aducându-și aminte de fazele fantastice pe care le făcea acolo când dribla tot ceea ce îi stătea în cale cu o viteză debordantă. Ieri n-a mai făcut același lucru, probabil că giuleștenii i-au știut obiceiurile și l-au contrat la timp. La vremea respectivă, mi-aduc aminte, mă duceam etapă de etapă pe Giulești, acum am mai rărit-o. Funcho Bamboye îl servea de-a dreptul impresionant pe Dugan Zic, cel care înscria foarte des în porțile adverse. E, de data aceasta, Rapidul este mult mai reținută în a marca goluri multe, dar bine că a obținut aceste 3 puncte importante. Era și păcat că, totuși, cu o echipă nou promovată, cum e Sepsi, Rapidul să clacheze încă din prima etapă. În celălalt meci de aseară, Corvinul a învins Cixereda Miercurea Ciuc cu scorul de 3-0. Dar n-aș băga mâna în foc că este o victorie foarte concludentă, cu toate că scorul așa o arată. Sunt foarte sigur că în returul de la Miercurea Ciuc ciucanii vor câștiga și ei. Așa că lucrurile par să fie unele destul de relaxate, prieteni. Eu cam așa văd lucrurile. Aștept meciul retur să văd cum Cixereda câștigă și ea punctele la ea acasă. Acum, sigur că ziua de luni a fost una destul de săracă în meciuri interesante. Cu toate acestea, am mai văzut prin Finlanda victorii ale oaspeților. În derbiul Turun-Paloseura-Turku, Ilves Tampere a câștigat echipa oaspete cu 3-1, în timp ce Mariehamn se scufundă către divizia secundă finlandeză încă din aceste prime, în această primă parte a campionatului, pierzând din nou și nereușind să

marcheze, rămânând cu acele patru puncte pe care le avea și ieri. 0 victorii, 4 egaluri și 12 înfrângeri pentru Marien Ham și un gol averaj 8-35. Cred că este o echipă care nu-și merită locul pe prima scenă finlandeză și de aceea și victoria lui Lahti de ieri cât se poate de concludentă. Vă spuneam că în Islanda, în Besta Liga, va fi cel puțin un meci cu goluri multe, multe, multe. Într-adevăr, Keflavík și Akranes au dat un meci cu 7 goluri, 5-2 pentru Keflavík, în timp ce Hafnarfjord a terminat la egalitate italienește, 0-0 cu Breiðablik. Acum, nu puteau să fie două partide cu număr foarte mare de goluri, pentru că lumea s-ar fi prins și le-ar fi jucat pe amândouă pe un bilet, obținând o cotă fantastică. Dar Keflavík s-a urcat efectiv pe adversara sa, Akranes, și a bătut-o încă de la pauză. Era 2-0 la pauză pentru gazde, s-a încheiat apoi 5-2 într-o partidă în care s-a marcat gol după gol. În Letonia, în Virsliga, evident că RFC, poate cea mai bună echipă a campionatului leton, câștigă cu 1-0 la Jelgava. Vă spuneam de ieri că va fi o victorie foarte clară, dar dacă mă uit în Bulgaria, e cam neplăcut rezultatul de 0-0 pentru dumneavoastră și pentru cei care au mizat pe mâna formației CSKA Sofia, care a jucat un derby al capitalei împotriva Slaviei, dacă se poate spune că este un derby. Un 0-0 într-o partidă anostă, am văzut foarte des în Bulgaria, în FBET League, meciuri foarte scurte de 1-0, 1-1, maxim 2-0 dacă o echipă este net superioară. Deci acolo vezi foarte, foarte rar partide cu cum se întâmplă în Islanda, de exemplu, să vezi goluri foarte multe, sau prin alte țări nordice. Multe meciuri amicale, intercluburi, Metalul Buzău văd că a jucat din România, așa urmăream care echipe din România au jucat amicale. Metalul Buzău, pregătind începutul ligii secunde, a bătut pe kosovarii de la Gjilani cu scorul de 1-0, un rezultat până la urmă merituos, aș putea să spun. Mă impresionează rezultatul pe care Sporting Lisabona l-a obținut într-un meci amical împotriva francezilor de la Strasbourg. 7-0 pentru Sporting, incredibil, de parcă ar fi jucat cu, știu eu, cu o echipă de prin Macedonia sau, știu eu, din Muntenegru. Cam așa a fost acest rezultat al lui Sporting, 7-0. Cam asta despre partidele amicale de ieri. Sigur că ieri m-am oprit și în meciurile suedeze, acolo unde s-a întâmplat la fel ca în Islanda, oameni buni. Două rezultate de egalitate: Kalmar FC Malmö 2-2 și Örgryte Djurgården 0-0. Deci iată două rezultate impresionante, așa ca și rezultat de egalitate. Nu mă așteptam ca în Allsvenskanul suedez să văd două egaluri. E, uite că Malmö s-a învârtit de un egal la Kalmar, o echipă greu de bătut acasă, în timp ce modesta Örgryte n-a putut fi învinsă acasă de Djurgården. O reprezentantă care mai tot timpul am văzut-o reprezentând Suedia prin cupele europene. Da, ne-a atras atenția în mod special. 4 goluri așadar la Kalmar Malmö, și în superetanul suedez am avut parte tot de 4 goluri. Norby a bătut-o pe Sundsvall cu scorul de 3-1. Deci iată, și pe acolo se marchează destul de bine. Prieteni, tenisul ne-a adus și el câteva meciuri foarte interesante. Se joacă la greu la Estoril în Portugalia și astăzi vor apărea și jucători mult mai titrați decât ieri. Vă spuneam că francezul Droguet este într-o formă foarte bună, l-am văzut și în turneul trecut, de săptămâna trecută, având partide foarte bune. El l-a bătut pe argentinianul Hugo Carabelli cu scorul de 2-1. Să ține minte că acest Droguet e într-o formă excelentă, a câștigat chiar cu 6-0 primul set. De asemenea, olandezul Van Aanschke pentru mine este un jucător de urmărit. El l-a învins pe reprezentantul gazdelor Ferreira Silva cu scorul de 2-1, în condițiile în care pe zgură știm cu toții că Van Aanschke e un jucător care se adaptează pe orice suprafață. Dar Ferreira Silva era un jucător eminamente de zgură. E, un alt portughez a părăsit competiția, spaniolul Martinez l-a căpăcit rău de tot, 7-5, 7-5 pentru spaniol într-un meci în care
Rohanu a fost foarte atent, pentru că echilibrul până la urmă a fost la el acasă. La Kitzbühel, în Austria, Bușe a reușit să-l bată cu 2-1 pe cehul Copriva, în timp ce victoria lui Hanfmann, despre care vorbeam ieri, chiar s-a materializat. 2-0, 7-6, 6-4 pentru Hanfmann în partida cu Neumayer. Da, în turneul de simplu al fetelor pe zgura de la Hamburg, din nou o ucrainiancă reușește să câștige. 2-0 pentru Ana Kalinina împotriva spaniolaicei Quevedo. Dar spaniolaica este destul de modestă și victoria Kalininei nu impresionează pe nimeni. Dar mă impresionează înfrângerea Podoroscăi din Argentina în fața germancei Stușek, scor 2-1. Vă spuneam iarăși pe un solist important că Ana Bondar din Ungaria va câștiga minimum un set în fața japonezei Uchiyama. A și bătut-o cu 2-0. S-a jucat și la Praga Open în Republica Cehă, pe o suprafață dură acolo, Live Sport Prague Open se numește, turneul fetelor. Buzkova a învins-o pe Buzas Maneiro din Spania cu scorul de 2-0. Era normal la ea acasă, cu o forță deosebită, Buzkova să reușească victoria. O altă cehoaică, Havlikova, a trecut de Alicia Parks, o americană care poate fi luată pe garanție că pierde oricând și cu oricine. Am văzut ceva aseară din partida Ruzici-Salkova, cehoaica și ea șmecheră de șmecheră. S-a jucat și la Hamburg în calificări de data aceasta. Astăzi va fi un turneu mult mai tare. Arancea Rus din Olanda a bătut-o pe franțuzoaica Paquet cu 2-1. Și, surprinzător pentru mine, armeanca Avanesian a trecut de Lepchenko cu scorul de 2-1. Vom vedea... iată și Bartel a trecut de Vedder. Da, bine, jucătoare de la care te poți aștepta la orice. Prieteni, ziua de astăzi, să știți că aduce un tenis de foarte mare calitate, în paralel cu acest fotbal care ne va gratula din nou cu Liga Campionilor, multe meciuri atât în Liga Campionilor, câteva și prin Conference League. Ăsta este adevărul, fotbalul pulsează serios într-o zi de marți și cred că inspirația dumneavoastră poate fi la nivel la nivel înalt, pentru că urmărind și rezultatele din primul tur al Champions League, vom putea să ne apropiem mai mult de realitatea rezultatelor finale de astăzi. Uite, de exemplu, balul se deschide în Armenia, pe terenul lui Ararat, acolo unde irlandezii de la Shamrock Rovers, care nu fac cine știe ce propagandă fotbalului irlandez, pentru că am văzut-o pe Shamrock Rovers terminând cu Cork City în cupă după prelungiri. Shamrock Rovers s-a bătut-o pe Floriana la Valeta, dar după ce a pierdut în Malta, dragi prieteni, cu scorul de 2-0, Shamrock Rovers a reușit calificarea acasă. Nu-i va fi ușor cu Ararat Armenia, care acasă a învins-o pe FC Riga cu scorul de 3-0. Echipa letonă nici n-a mișcat în front în Armenia. Mă aștept ca și Shamrock Rovers să aibă mari probleme în Armenia, unde Ararat este o echipă pe val. Joacă aspru acasă armenii, dragi prieteni. Mă uitam și la cotele pe care le afișează casele. O dau ușor favorită pe Ararat Armenia pe teren propriu. Dar așa cum se întâmplă foarte des în campionatul intern, credeți-mă că această Shamrock Rovers este capabilă să marcheze oricând. Mi-aduc aminte cu plăcere de această Shamrock Rovers din Irlanda, pe care am arbitrat-o într-un meci în Cupa UEFA în urmă cu ani foarte mulți, pe terenul din Izmir. Acolo juca Altay Izmir, o echipă care atunci a reușit să prindă un loc de cupă europeană. Altay Izmir a reușit să învingă cu scorul de 3-1 pe Shamrock Rovers atunci, echipa irlandeză practicat un fotbal așa destul de solid, englezesc, pe fizic foarte bine. Cred că și acum se duce în Armenia pentru un meci fizic care să-i înleznească partida retur pentru a se califica.
Cred că aici totuși handicapul de 2 este foarte bun, cu un bet builder în care trebuie să prindeți și vreo două cartonașe, pentru că Shamrock joacă foarte tare, chiar dacă a fost surprinsă în Malta. Shamrock Rovers a reușit calificarea acasă 5-1. Armenia

Știu că va fi un meci foarte greu în Irlanda, la Dublin, și atunci evident că vor căuta victoria încă de astăzi. Acum să nu omiteți rezultatul de egalitate. Fie în pauză, fie în final, la meciul Ararat Armenia Shamrock Rovers se poate ajunge la un rezultat chiar de 0-0 sau 1-1 încă din primul mitan și de ce nu chiar la finalul partidei cele două să se mulțumească cu un egal pentru ca partida din Irlanda să hotărască cine merge mai departe. Totuși, chiar dacă nu vreau să mizez neapărat pe una dintre echipe, parcă îmi face cu ochiul Shamrock Rovers ca și victorie în Armenia, dar cu siguranță eu cred că Shamrock Rovers va reuși să marcheze. Un gol marcat de Shamrock Rovers are o cotă frumușică, nu foarte mare, nu foarte mică, dar e foarte posibil la felul în care Shamrock Rovers reușește să marcheze în campionatul intern. Pentru că, să știți, pe mine m-a impresionat cum a reușit să abordeze prelungirile în partida de cupă cu Cork City. Un 4-1 după 1-1 la timp regulamentar. S-a mobilizat foarte bine în prelungiri și Shamrock Rovers s-a marcat. Sunt sigur că va da gol și în Armenia în această seară. Nu știu dacă va câștiga sau nu, dar gol marcat Shamrock Rovers nu vă costă prea mult și cred că e foarte plauzibil. Georgienii de la Iberia se întâlnesc cu Slovan Bratislava. Meciul se va juca la Tbilisi. Nu va fi ușor pentru Slovan la Tbilisi în condițiile în care Iberia a avut un meci destul de ușor cu Flora Tallinn din Estonia. În tur, Iberia a câștigat la Flora cu scorul de 3-2, după care a reușit un 2-2, deci două echipe echilibrate. Slovan Bratislava nu e deloc ușor de bătut. Recentul meci amical cu Paphos din Cipru, victorie 3-2 pentru Slovan. Mă uitam pe amicale, foarte bine joacă Slovan și cu Slavia Praga a reușit o victorie cu 1-0. A jucat foarte bine și cu Steaua Roșie Belgrad într-un amical 1-1. Este o echipă solidă rău de tot. Ca să nu mai vorbesc că a bătut echipa austriacă Grazer cu scorul de 1-0. Mi-e foarte greu să cred că Slovan Bratislava va fi bătută în Georgia diseară. Zic eu că va fi un X2 aici între Iberia și Slovan Bratislava, chiar cu gol echipa slovacă, care am văzut-o și în amicale marcând pe bandă rulantă, cel puțin un gol de meci. Și atunci mă aștept ca și acolo în deplasare pe un contraatac Slovan să dea lovitura în fața Iberiei. Deci iată un al doilea meci în care pare să fie gol al echipei oaspete. Suedezii de la Mjällby se vor năpusti peste echipa din Gibraltar Lincoln. Ar fi foarte bine să încercați să nu prea accesați această partidă. Suedezii sunt net superiori echipei din Gibraltar, dar vă dați seama că și în retur se pot califica. Și atunci dacă se pot califica și în retur, poate să joace un meci de amorul artei, așa. E un meci total dezechilibrat, poate cel mai slab meci din Champions League, cel dintre Mjällby și Lincoln. În schimb, în Azerbaijan, Sabah Baku se va bate pentru fiecare metru pătrat de gazon la Masazir, acolo unde se joacă meciul cu Kups din Finlanda. E vorba de stadionul Bank Republica Arena, care găzduiește vreo 10.000 de spectatori. Echipa finlandeză Kups, în schimb, e periculoasă rău de tot. Ea a bătut-o pe CSKA în campionat cu 2-0. A reușit să piardă partida de acasă cu Vardar Skopje, dar mie mi se pare că a fost o cacealma acea partidă după ce Kups a câștigat la Skopje în tur cu scorul de 2-0, acasă nu și-a mai dat interesul, iar casele probabil că au încasat pe spatele acestei Kups care se ocupă și de aceste lucruri. E, în Azerbaijan, la Baku, trebuie să joace pe bune azi, pentru că echipa azeră, prieteni, e arțăgoasă tare. Ea a învins pe jucătorii galezi ai lui TNS, echipă care de obicei marchează foarte mult, n-a mai reușit în fața lui Sabah Baku acest lucru. Eu sunt sigur că Sabah Baku se va repezi și peste finlandezii de la Kups să îi bată. Un meci greu pe care poronezul Kuzma îl va avea, un meci dur cu accente destul de aspre.
Văd că toată lumea aruncă zarurile pe mâna echipei azere, dar eu cred că totuși Cups din Finlanda, chiar dacă va pierde, nu o poate face la mai mult de un gol diferență, aveți soluția specială, handicapul de 2, adică Sabah Baku poate bate la un gol diferență, poate fi oricând un egal, dar și o victorie a finlandezilor de la Cups ar putea

să fie. Și atunci în această triplă e păcat să nu o folosiți pentru meciul dintre Sabah, Baku și Cups, care, Cups din Finlanda, care se joacă la ora 19. De data aceasta eu nu mai cred că formația Sabah, Baku mai poate să bată cu 2-0 așa cum a bătut-o pe TNS. Se va chinui rău de tot cu Cups. Mă întrebați pe mine, nici nu o bate pe echipa finlandeză Cups. Da, prin absurd, chiar dacă reușește să o păcălească, nu o poate bate la mai mult de un gol diferență. Returul din Finlanda va fi clar de partea echipei campioane a Finlandei. Prieteni, la ora 20, danezii de la Aarhus primesc acasă pe Lech Poznan din Polonia. Se joacă la Randers această partidă Aarhus-Lech Poznan. O vedem așa pe echipa daneză vie, foarte vie, recent a învins-o pe Horsens cu scorul de 2-0, a reușit într-un amical cu Real Union Saint-Gilloise să piardă cu scorul de 2-1, s-a bătut până la epuizare așa. Din păcate nu e campionat în momentul ăsta în Danemarca. Echipa poloneză deja a început să joace, a bătut-o pe Górnik Zabrze cu scorul de 3-1 în această primă etapă. În Supercupă, atenție, s-a jucat în Supercupă Lech Poznan Górnik Zabrze, a câștigat Supercupa a Poloniei Lech Poznan, abia acum va începe campionatul acestei țări. Dar Lech Poznan e capabilă să se ducă în Danemarca și să obțină un rezultat pozitiv și aici mi se pare că pe CFEUS Park din Randers e foarte posibil să vedem goluri de ambele părți. E clar că meciul va fi unul tare, tare de tot, acesta dintre Aarhus și Lech Poznan. Deci GG, eu așa văd la meciul acesta între Aarhus din Danemarca și Lech Poznan. Fenerbahçe din Turcia o așteaptă ca pâinea caldă la ea, acolo pe stadionul Sucru Saracoglu din Istanbul, pe formația poloneză Górnik Zabrze. E, Górnik Zabrze, prieteni, vă spuneam că recent a jucat finala Supercupei și a pierdut-o cu scorul de 3-1. Fenerbahçe e stăpână pe ea, vă dați seama că după meciurile câștigate prin amicale, i-a rupt pe toți prin amicale, 2-1 cu LASK Linz, 4-0 cu Pogon Zecin și 5-0 cu Admira Wacker Viena. Nu sunt rezultate de aici de colo, în condițiile în care Fenerbahçe are și o echipă foarte tare, aș putea spune, vârful de atac Talisca este unul dintre jucătorii de clasă ai lui Fenerbahçe. Aș mai remarca totuși prezența lui Actur Coglu, care a și marcat în poarta lui LASK Linz la această partidă. Nu mai vorbesc de brazilianul Fred, dragi prieteni, un mijlocaș coordonator cu adevărat de elită, cu pase de gol pe care le dă, el dă pase cheie, chiar și în această partidă a dat 4 pase cheie pentru coechipierii săi în victoria 2-1 împotriva lui LASK Linz. O echipă foarte echilibrată Fenerbahçe, în linia de mijloc îl mai aveți pe acest neobosit jucător Kahveci, un turc minunat la 31 de ani, într-o formă foarte, foarte bună, el reușește să filtreze baloanele și linia de mijloc a lui Fenerbahçe pare să fie capabilă în această seară să o aducă victoria în Turcia, la Istanbul, pe Sucru Saracoglu, în fața lui Górnik Zabrze. Polonezii vor fi încolțiți din toate direcțiile și chiar aici chiar cred că poate fi vorba de un 1 solist. Nu cred că Fener va da din mână victoria, poate chiar în handicap ar putea să o bată pe echipa poloneză, pentru că e greu să stai în picioare la Istanbul cu un stadion care vuiește pur și simplu împotriva ta. Returul din Polonia va fi greu pentru Fenerbahçe dacă turcii nu vor câștiga astăzi, dar eu bag mâna în foc că Fener se descurcă de o victorie. Prieteni, înainte de a continua, pentru că mai avem câteva partide din Liga Campionilor, mai avem și din Conference League, mai avem și o preluare a unui joc între Botev Plovdiv și Lokomotiv Sofia, mai sunt câteva meciuri interesante pe panoul fotbalului, nu mai vorbesc partidele din tenis, care vor fi multe la număr, atât și pentru fete, cât și pentru băieți. Poate găsim ceva și prin handbal, prin volei, chiar vedem ce urmează să fie. Voleiul a fost inaccesibil ieri pentru noi cei care urmărim cu mare atenție toate evenimentele sportive. Publicitate, dragi prieteni, și revin.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A,

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Înainte de a mă întoarce pe panoul partidelor de astăzi, dragi prieteni, vreau să-mi aduc aminte, nu cu foarte multe plăcere, de incidentul din finalul Cupei Mondiale, a finalei Cupei Mondiale. Și urmăream așa din nou pe site-urile publicațiilor care se ocupă de fotbal cu foarte mare atenție și aducându-mi aminte de acel incident din final când Paredes a provocat o bătaie generală la finala Cupei Mondiale, aflăm de pe site-ul FlashScore că organismul de conducere al fotbalului mondial FIFA a numit un procuror disciplinar de etică pentru a investiga în amănunt încăierarea care a izbucnit după victoria Spaniei cu 1-0 în prelungiri împotriva Argentinei în acea finală de Cupă Mondială. Nu putem uita cum tensiunile au atins cote inimaginabile după ce Spania a cucerit al doilea titlu mondial grație unui gol marcat și un pic norocos în prelungiri de Ferran Torres, dar asta e, Argentina a rămas în 10 oameni, n-a putut să facă față până la capăt pentru a ajunge la penaltiuri. Enzo Fernandez a fost eliminat și era logic să fie așa, al doilea galben a venit cât se poate de clar, dar atenție, după fluierul final, aduceți-vă aminte, mijlocașul argentinian Paredes a avut un conflict cu mai mulți jucători spanioli, printre care și cu fundașul Eric Garcia, dar și cu mijlocașul Gavi al Spaniei. Și de acolo a ieșit, ați văzut și voi, o bătaie generală între cele două tabere. Da, echipele s-au îmbrâncit, a fost nevoie să fie despărțite chiar de antrenorul Argentinei Scaloni. Acesta a intrat, a calmat jucătorii la finalul unei confruntări deosebit de tensionate în care într-adevăr s-au acumulat foarte mulți nervi. Deranjat de faptul că Eric Garcia a strigat ceva cuvinte pe acolo, probabil că cuvinte de duh provocatoare în direcția echipei sud-americane, mijlocașul argentinian Paredes s-a intervenit în forță și a pus mâna în gât dintr-o dată așa fundașului Eric Garcia. Când mijlocașul Gavi a venit și a încercat să aplaneze, Paredes l-a lovit și pe el, de două ori peste față. E adevărat, cu o dată cu o palmă, a încercat el cu pumnul, dar oricum a dat băiatul. Iar haosul, ați văzut, s-a extins foarte rapid în ambele tabere, acestea începând să se îmbrâncească fiecare cu fiecare. Dar, atenție, în mijlocul scenelor haotice în care chiar și selecționerul Lionel Scaloni a încercat cu disperare, dar n-a avut prea mare câștig de cauză să-și calmeze jucătorii, un alt episod grav a apărut în prim plan, fostul fundaș Robert Ayala, actualul secund din staful Argentinei, a fost surprins lovindu-l cu pumnul în față pe jucătorul Dani Olmo de la Spaniol, iar imaginile cu bătaia scăpate sub control au fost deosebit de virale și au făcut rapid în conjurul lumii. Evident, consecințele nu întârzie să apară. La 24 de ore după finală, Comisia Disciplinară din cadrul FIFA a deschis deja o anchetă. Oficialii vor analiza în detaliu toate înregistrările video și vor stabili probabil membrii săi sancțiunile respective. Iar presa internațională notează că singura necunoscută în acest moment ar fi doar durata pedepselor. Dar să știți că ieșirile grave care l-au pus la zid pe Paredes, jucătorul Boca Juniors, să știți că mijlocașul, după cum se scrie, ar fi pasibil de o suspendare de câteva luni bune în cazul în care comportamentul său va fi încadrat la violență premeditată. Nu știu, pe lângă Paredes, în dosarul anchetei FIFA mai sunt vizați în mod direct și alți doi componenți ai Argentinei. E vorba de Nahuel Molina și de secundul despre care vă vorbeam, Roberto Ayala, amândoi anchetați pentru lovituri aplicate adversarilor în momentele de haos pe finalul acestei partide. Da, nu știu de ce e foarte greu să accepți o înfrângere, mai ales când ea, până la urmă, a fost una corect obținută. Dragi prieteni, ne întoarcem pe panoul fotbalului și vreau să vă spun că m-am oprit la partida dintre Fenerbahçe și Gornik Zabrze, pe care o văd în direcția turcilor, poate chiar în handicap. În schimb, croații de la Dinamo Zagreb se duc în deplasarea din Elveția de la Thun cu gândul de a obține un rezultat foarte bun. Pe Stockhorn Arena din Thun Dragi prieteni, cotele par să se îndrepte către Dinamo Zagreb, o echipă croată care vine după ceva partide amicale, pentru că n-a jucat până acum. O victorie cu Koper 4-2, un succes în fața unei necunoscute, Grosuplie 9-0, a jucat și cu Radomia Kradomle 3-0. Da, o echipă Dinamo Zagreb care nu e ușor de bătut. Va fi un meci foarte încălcit la Tune în această seară. Eu sunt foarte sigur că elvețienii nu se vor juca nici ei cu Dinamo Zagreb, ci vor căuta la ei acasă să-și impună jocul. Și o echipă care, până la urmă, să știți că poate să obțină un rezultat de egalitate. Așa cum s-a întâmplat foarte des, mi-aduc aminte, în ultima partidă din campionat, în etapa 38-a, Tune a reușit un egal pe terenul lui St. Gallen. A fost în 1-1 și Tune a câștigat locul întâi și calificarea în această Champions League despre care vă vorbeam. Elvețienii au avut de înfruntat un FC Basel, un Young Boys Berna, un FC Sion. Nu e un campionat foarte tare, dar să nu credem că acest campionat al Croației n-a coborât și el valoric. Eu nu mă aștept ca Dinamo Zagreb să poată câștiga sigur în Elveția în această seară. Elvețienii, jucând destul de bine, vă spuneam, pe Stockhorn Arena, în fața propriilor suporteri. Mă aștept la un meci închis, cu goluri destul de puține, atenție, cu goluri destul de puține, în care fiecare își va vedea de treaba lui, pentru ca la meciul retur să poată declanșa iureșul calificării. Va fi greu pentru Tune în Croația. Până la urmă, să știți că văd o dublă de 1x la partida FC Tune Dinamo Zagreb. Nu știu de ce am încredere în elvețieni, că vor juca destul de bine acasă. Sturm Graz din Austria o primește pe echipa scoțiană Hearts of Midlothian pe stadionul din Graz, pe Mercur Arena, acolo la ei. Sturm Graz pare o echipă destul de matură. Recent am văzut într-un amical că a bătut echipa poloneză Pogoń Szczecin cu 1-0. Am vins și pe japonezii de la Hiroshima cu 5-1. Tot joacă și cu echipe mici, așa, ca să nu se șifoneze. Am vins-o pe Karlsdorf cu 4-1 și a făcut un egal cu FC Košice într-un amical 2-2. Da, nu rupe gura târgului, dar mie mi se pare că, până la urmă, Hearts of Midlothian nu e o echipă ușor de bătut. Campionatul e mai slab, campionatul Scoției, comparativ cu cel al Austriei. Da, să nu vă mire dacă Hearts va putea să obțină un rezultat de egalitate. Nu cred că va fi mai mult. O dublă de 1x mai repede pe Mercur Arena la partida Sturm cu Hearts of Midlothian. În schimb, se pot înscrie multe goluri. Poate marca și Hearts, poate marca și Sturm Graz. Deci dubla de 1x însoțită de mai mult de un gol, zic eu că ar fi o soluție foarte, foarte

echilibrată și de bun simț pentru o astfel de partidă a Ligii Campionilor. În schimb, vreau să o văd pe Klaksvík din Insulele Feroe, este echipa mea de suflet. Îmi place atât de mult această formație de talie înaltă, o talie fizică extraordinară, cu vârfuri de atac care sar foarte bine la cap. Adversara lui Klaksvík de astăzi, e greu să joci acolo în Insulele Feroe, să știți, împotriva lui Klaksvík. În primul că se ajunge foarte greu, nu știu pe unde trebuie să zbori ca să ajungi în Insulele Feroe. Stadionul este unul sintetic, din câte știu. Francezul Deșepi va avea un meci foarte greu între Klaksvík și Kauno Žalgiris. Și pentru că este echipă de suflet pentru mine această echipă feroeză, Klaksvík, pe care o urmăresc de foarte mult timp, ea, vreau să vă spun că a bătut în Luxemburg, cu luxemburghezii de 2 ori, 2-1, atât la Bissen cât și acasă la Klaksvík. Ambele au fost victorii. Nu m-ar mira să o bată și pe Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei. Așa că, până la urmă, mergând așa pe cotele astea pe care ni le afișează panoul sportului, eu zic că dubla de 1x și aici pare perfectă între Klaksvík și Kauno Žalgiris. Mi-e greu să cred că lituanienii pot să-i depășească fizic pe feroiezi la ei acasă. Deci, dublă de 1x aici. Parcă aș merge și unul solist pe mâna lui Klaksvík, dar nu poți să știi forma lituanienilor cum fluctuează. Steaua Roșie Belgrad, dacă nu face vreo cioacă, vreo prostie, ar trebui în mod normal la fluierul lui Rareș Vidican, că el va duce această partidă la Larne în Irlanda de Nord. Steaua Roșie ar trebui în mod normal să câștige la pas acest meci și cotele o indică pe Steaua Roșie drept câștigătoare clar a partidei, dar n-ai de unde să știi dacă Steaua Roșie nu se gândește la vreo glumă, la vreo cacealma, în sensul că să facă un egal sau să piardă la Larne, iar acasă, pe stadionul ei, acolo unde nu mișcă, dragi prieteni, nimeni, este vorba de cunoscuta arenă, stadionul Rajko Mitić din Belgrad, unde recent a bătut-o cu 5-0 pe Macva, sigur, o echipă slabă, Steaua Roșie să o înfrunte tare de tot acasă în retur și acum să se întâmple o cacealma. De aceea n-aș prea vrea să merg pe mâna Stelei Roșii din Belgrad. Nu știu de ce. Poate să fie orice la acest meci, în condițiile în care Steaua Roșie este atât de favorită încât nu contează pe ce stadion își poate impune foarte serios jocul. Mă aștept ca islandezii de la Vikingur, în ultima partidă a Ligii Campionilor, ce se joacă la ora 22, să o bată măr pe Hapoel Berșeva din Israel. Oameni buni, se joacă la Reykjavik, e frig acolo, o bubuie Vikingur acasă pe Hapoel Berșeva, o echipă israeliană care n-aș fi foarte sigur că obține 3 puncte, ci aici tot așa o dublă de 1x pe ambiția, determinarea și pe capacitatea fizică a lui Vikingur, care mă uit că marchează goluri multe. Chiar și acum, unde a pierdut la Accureri, a marcat Vikingur Raba Eto Gyor, pentru că pe Gyor i-a scos Vikingur 1-0. Păi de ce n-ar bubui eu și pe Hapoel Berșeva, prieteni? Hapoel Berșeva vine în fața lui Vikingur după o înfrângere cu Maccabi Tel Aviv, recent suferită acasă. Maccabi Tel Aviv i-a bătut cu 3-1 foarte clar. Cred că și Vikingur, pe determinare și pe ambiție, o formație deloc ușor de bătut, va fi vioara întâi acasă astăzi, cu un vârf de atac destul de iute la minte, este vorba de Hansen, vârful de atac al lui Vikingur la 33 de ani, e posibil să-l vedem marcând, așa cum a făcut-o și cu Gyorul în partida de acasă câștigată 1-0. El a marcat, Nicolai Hansen, care poate înscrie și astăzi în poarta israelienilor de la Hapoel Berșeva. Și aici o dublă de 1x cred că rezolvă această partidă. Mai avem și prin Conference League, ce credeți? IFK Göteborg Levadia Tallinn din Estonia. Nu știu în ce măsură Levadia se poate ține după suedezii de la Göteborg. Göteborg, atenție, nu trece la ea în campionat printr-o perioadă plăcută. E undeva pe la locul 13, în jos, în subsolul clasamentului, jucând destul de slab și câștigând foarte rar. Dar sigur că Levadia nu este o adversară atât

0: de greu de bătut, aș putea spune, pentru că acolo pe Ulevi din Göteborg, echipa gazdă de obicei arată a fi stăpâna terenului. Göteborg a învins Broma Poikarna la ultima partidă cu scorul de 2-1 și tare cred eu că împotriva dacă îi va bate în handicap, pentru că și letonienii își vând foarte scump pielea. Dar așa cum arată Göteborg, poate câștiga la un gol diferență. Oricum marchează IFK Göteborg, să nu vă mire dacă va da și Levadia vreun gol pe acolo care să încurce ițele. Două echipe slabe, Floriana la Valeta din Malta și Drita din Kosovo vor fi față în față. Nu știu când, la meciul ăsta sau la meciul viitor, în retur, Floriana va fi bătută, fără discuție, de Drita. Mai repede aș putea crede că în Kosovo, acolo unde Drita, chiar dacă a pierdut cu Kauno Žalgiris 2-3, a dat dovadă de determinare extraordinară. Mă uitam într-un amical, parcă am și văzut, adică am auzit de el, de rezultat, Sepsis Sfântul Gheorghe a bătut-o pe Drita cu scorul de 1-0 într-un amical și de aceea mă aștept ca meciul să fie unul cam mort așa, între Floriana și Drita. Să nu credeți că totuși cu echipa kosovară este chiar atât de bine pusă la punct cu atacul. În schimb, eu cred că astăzi în Luxemburg, Raba Eto Gyor, care s-a făcut de râs, dragi prieteni, prin necalificarea împotriva lui Vikingur Reykjavik din Islanda, nu cred că ungurii vor discuta cu luxemburghezii. Și aici văd o victorie clară a echipei maghiare, care dacă nu își bagă mințile în cap, s-ar putea să fie eliminată și de această echipă, dragi prieteni, din Luxemburg. Deci cam asta avem astăzi pe panou. Turneul de la Estoril îl aduce pe Stanislav Wawrinka în fața lui Buruceaga. Să sperăm că bătrânul Stan Wawrinka va face un efort de voință și va câștiga cel puțin un set în fața lui Buruceaga. Curajos, nevoie mare, elvețianul de încă joacă și la această vârstă. Ce aș mai căuta? O victoria lui De Jong în fața lui Cioinski pe la ora 14 este de luat în seamă. Eu îl văd și pe Careno Busta învingându-l pe Gaubas, un tenismen de locul 128 mondial, slăbuț, care vine din Lituania. Și nu știu dacă spaniolul Careno Busta își permite să facă glume cu acest foarte slab jucător până la urmă. În schimb, Van de Zanschulp îl întâlnește la el acasă pe portughezul Faria. Van de Zanschulp, un jucător mult mai experimentat decât adversarul său, are, e adevărat, 30 de ani, e foarte copt, e locul 55 mondial, în timp ce adversarul său, Faria, e pe locul 88, dar joacă acasă. Minimum un set, cred că va fi de partea lui Van de Zanschulp, care chiar dacă este oaspete, are calitate superioară lui Faria. Mă duc și către Kitzbühel, acolo unde l-aș lua pe Collignon în partida cu Altmaier. L-am văzut pierzând finala recentă cu Tsitsipas, dar un jucător care servește bine, care este foarte bine articulat, așa, răspunde, face raliuri foarte lungi, știe să țină mingea pe teren și nu cred că acest jucător german, Daniel Altmaier, ar putea să-i stea în cale lui Collignon în această fază a competiției. Aș mai merge și pe mâna lui Baez în meciul cu Kecmanovic. Argentinianul Baez joacă pe zgură suprafața sa preferată și Molcan, care și-a arătat superioritatea, îl întâlnește pe austriacul Offner și aici puteți să mergeți pe mâna jucătorului din Slovacia, Alex Molcan, care la 28 de ani trece prin o perioadă foarte bună a carierei sale. Molcan, Offner, cu cotele sigur pe mâna jucătorului slovac. Minimum un set măcar mergeți pe mâna lui Molcan. Offner e slăbuț rău de tot. Fetele și ele își încrucișează rachetele. Cred că la Hamburg o vom vedea pe Arancea Rus pierzând în fața lui Avanesian și, de ce nu, pe Iulia Putințeva bătând-o pe Marion Bartel. Cam atât, dragi prieteni, pentru astăzi. Vă urez foarte multă inspirație, fotbal mult prin Liga Campionilor, în Conference League. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe mâine, dragi prieteni.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Spania a sărbătorit la Madrid, este în plină sărbătoare. Fiesta, într-adevăr, își merită această sărbătoare, imagini absolut spectaculoase din Madrid, unde trebuie să spunem că foarte, foarte mulți oameni i-au întâmpinat pe regii lumii până la urmă, pentru că au și meritat șampionii cu vârf și îndesat să câștige această această cupă mondială. Au venit cu un autocar frumos, tricouri cu Reyes del Mundo. Foarte frumos, civilizat, fără distrugeri în oraș și fără alte nenorociri, cum se mai întâmplă și pe la alții șampionilor. Ei bine, astăzi revine Liga Campionilor, am reintrat în normal, ne revenim așa după cupa asta mondială, ușor, ușor, nu mai avem, să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii, cum spunea regretatul Emerick Yeney. Ei bine, astăzi se joacă multe partide din Liga Campionilor, avem și 3 meciuri din Conference League, în schimb Craiova joacă mâine de la 20:30 la Sofia în fața lui Levski. Meci greu, nu este o simplă plimbare prin parc, cum spune englezii, walk in the park. Au investit mult bulgarii de la Levski pentru a deveni

și campioni, au întrerupt supremația, cred că 14 titluri consecutive a avut Ludogoreț. E primul an când sunt luați la titluri, la titlu. Iar ca echipă așa văzută, m-am uitat la câteva rezumate chiar și acum în campionat, e echipă bună, o să fie la mare luptă. De aceea Craiova, în cazul în care trece, va juca cu câștigătoarea dintre Omonia Nicosia. Aș spune că și aici este de care pe care, că nu e foarte, foarte greu. Mă gândesc așa că ar fi așa o luptă și deci ar fi cu bine, și dacă e eliminată, se duce în Europa League, are mai multe variante Universitatea Craiova. Dar în cazul în care, să zicem, este eliminat, acum joacă cu Sabac sau Cup Scopio, cred că Craiova poate să ajungă ușor în turna din grupele. Cupelor europene. Dacă ai trecut acum de Levski, e Champion League. Ești foarte, foarte aproape. Practic, dacă treci acum, cred că îți asiguri grupele Conference League, dacă treci de Levski Sofia. Deci, în cazul în care trece de Levski, dar mie nu-mi place să ar da de Omonia Nicosia sau Cairat Armată. E Cairat, care arată bine de tot. Are deja, a jucat în faza principală din UEFA Champions League. Țineți minte că a eliminat-o pe Celtic în play-off. A jucat cu Arsenal, cu Inter, cu Sporting, cu Real Madrid, cu Newcastle. A avut meciuri grele de tot. E pe 2 acum în Cairat Armată, dar a reușit un meci în minus Championilor. Da. Președintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat că jucătorii naționalei sale au decis să nu sărbătorească la întoarcerea în țara lor după înfrângerea în fața Spaniei. Unii dintre jucătorii argentinei și membrii staffului s-au întors în Argentina luni, unde au fost întâmpinați cu popularea melodie Muchachos, interpretare fanfara corpului de grenadieri din armata argentiniană. Echipa a călătorit apoi la complexul sportiv al Federației Argentiniene de Fotbal din Ezeiza, aflată în apropierea aeroportului, la bordul unui autobuz decapotabil pictat în culorile naționalei, și au salutat mii de fani de-a lungul traseului cu pancarte și steaguri. Jucătorilor li s-a oferit chiar și opțiunea a 6 sărbători diferite, evident confruntați cu tristețea de a nu fi câștigat meciul final. Au decis să nu sărbătorească, a declarat Milei într-un interviu acordat unui post de televiziune din Argentina. Milei oferise oportunitatea de a sărbători la Casa Rosada, la Palatul Prezidențial, iar după înfrângere s-a oferit să declare o sărbătoare națională pentru că jucătorii să poată sărbători locul 2 alături de fani, lucru care în cele din urmă nu se va întâmpla. Dar nu e un moment în care să vedem, de exemplu, să-l vedem pe Messi că se simte bine, trebuie să ținem cont de asta. Avem atât de multe motive să-i mulțumim pentru toate lucrurile minunate făcute pe teren. Pentru cei dintre noi care iubim fotbal, nu există cuvinte pentru a descrie asta, a declarat șampionul de Javier Milei. Asta în vreme ce spaniolii, i-ați văzut și voi, s-au bucurat. Mai ales că în momentul în care s-a marcat golul Spaniei, s-a produs o undă seismică. Oamenii de știință au observat că în urma golului decisiv marcat de Ferran Torres s-au înregistrat vibrații provocate de manifestări de bucurie ale suporterilor în urma acestei reușite, iar cercetătorii au analizat date de la Institutul Geografic Național și de la Institutul Cartografic și Geologic al Cataluniei, care indicau semnale neobișnuite asociate cu sărbătorii în orașe precum Algeciras, Barcelona, Cadiz și Granada.
Senzorii au detectat trei vârfuri distincte de activitate în timpul

meciului pe gol lui Torres, după un alt gol ulterior anulat de VAR și cea mai puternică vibrație înregistrată după filmul final. Oamenii de știință explică că aceste mișcări constituiau un exemplu de seismicitate indusă, cauzată de activitatea umană, mai exact, de mii de suporteri care săreau, strigau și sărbătoreau simultan. Vibrații similare au fost detectate, dacă țineți minte, și acum 2 ani. Dădeam știrea asta, că vă amintiți, acum 2 ani, la Euro, când au bătut Anglia în finala Euro 2024, când goluri remarcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal au declanșat mișcări ale solului măsurabile la Madrid și Barcelona. Așa, absolut fabula sau în iarbao șampionilor. A venit și Messi acasă în Argentina, să știți. A zis că va sta cu familia în vacanță. Dacă se mai întreba, m-a întrebat ce se mai întâmplă. Iar Dibu Martinez spunea că se gândește să se retragă din naționala Argentinei. Se destramă generația sa de excepție. Totuși o generație, acolo în ultimii 12 ani, e o generație foarte bună, șampionilor, adică au jucat două finale și au câștigat Cupa Mondială. Semăna foarte mult cu Argentina din 78, 82, 86, 90, care la fel s-a prezentat. Apoi a fost o pauză, 94, 98, 2002, iar 2006, chiar și 2010. Și în 2014 din nou finală, 2022 au câștigat, 2026 din nou finală. Așa arată momentul de aur al fotbalului argentinian. Și Otamendi, oricum toți au jucat ca niște Otamendi, cu Enzo Fernandez, cu Paredes, cu ea, mi-a spus că nu degeaba le spunem Otamendi, s-a retras și el, zăvârșe, se destramă această generație. Până și catalanii sunt spanioli când câștigă Spania, evident. Nu mai zic că sunt Republica Catalunia, sunt senzații de acolo, da. Așa că ne așteptăm. Între timp, aseară, Rapidulețul a câștigat din nulă, 1-0, o victorie meritată până la urmă cu Șepși, s-a apărat destul de bine Șepși. A jucat și în 10, după ce Dobro Salvei a luat al doilea galben, minutul 53, nu i-a mai ieșit și au intrat și Funcho, Bangboe, Maua, Caramoco, Setighi Caramoco, e un băiat venit din Liga 2, nu-l confundați cu cel de la Dinamo, dar n-au mai reușit. Rapidulețul a câștigat pe final, minutul 88, a marcat Pașcanu, ieri Corvinu 3-0, așadar prima etapă vine cu un singur resultat de egalitate și 7 victorii, Oțelul, Petrolul, Cluj, Rapid, FCSB, Corvinu și Craiova. Craiova 4-0, Corvinu 3-0, FCSB 2-0, celelalte au fost la limită, un egal voluntar Botoșan 2-2. Iar etapa a doua începe după această săptămână europeană de preliminarii, vineri, UTA, Oțelul și Argeșu cu Petrolul, Bogdan Andone versus Înlundulu. Apoi Farul, Corvinu, da, a luat roșu direct, așa, avea un galben și a luat roșu direct, corect, da, mă scuzi, Dobro Savrevici, că am văzut meciul. A luat galben în prima repriză și după aia roșu direct în a doua. Farul, Corvinu, sâmbătă și Dinamo Craiova de la 20 și 30 de minute, duminică, Șepșiu, Cluj, 17.30 și Cixeredo cu FCSB de la 20 și 30 de minute. Iar luni seara CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșan cu Rapid de la 21 și 30 de minute. Am să vedem dacă o să joace, nu se știe. Așa, nu, eu cred că o să-și revină. Problema e că nu știu cât de mult le-au plecat jucători foarte importanți. Antrenorul nou, nu știu cât de mult, să vede câtă răbdare are conducerea cu el să introducă așa stilul pe care vrea el. Pare genul de antrenor care se adaptează mai greu la
la ideile fotbalului nostru. De aceea spun că be humble, e posibil să aibă soarta lui Neil Lennon, pentru că ceilalți, sau chiar și Antonio Folia ăsta, ei vorbesc așa bine. Bine, ăsta, Nuno Campos, și ăsta mi se pare cel mai plat antrenor din istoria omenirii. Nu spune absolut nimic. E gâlcă, era spectacol pe lângă el. Deci absolut nu răspunde la nicio întrebare. Toate întrebările sunt din alea de complezență. Ocolește foarte elegant. Putea să fie politician și de aceea nu-l văd să prindă, nu știu, avea nevoie de o minune să rămână la Dinamo. E posibil să nu-l prindă toamna, până când începe școala, dacă avem aproape o lună și o săptămână de vacanță, dacă începe școala în septembrie, șampionilor, s-ar putea să Dinamo să vină cu un nou antrenor. Așa cred. Așa că să așteptăm. Dar momentan mi se pare genul ăla de tehnician șampionilor care pur și simplu nu înțelege ce se întâmplă cu el, dar mai ales la răspunsurile pe care le dă, bă, niciodată, deci tot ce am văzut și conferință de presă și prezentarea, toate răspunsurile sunt incredibile. Da. Așa că cac vă șansă, cac tărim o jătă șampionilor. Da. Deci suntem hai să spunem suntem la Dinamo. Nu știu dacă de retrogradare, că ne întreabă ceva de retrogradare. Nu e de retrogradare de șampion aici. Dar dacă nu vin câteva achiziții importante, dacă nu fac câteva achiziții importante, ești acolo la locurile 7-10 momentan, la cum a început campionatul, la cum se prezintă echipa și mai ales Nuno Campos ăsta, care e destul de cum să spun, nu pare adaptat la nevoile fotbalului românesc. Pe când ceilalți, chiar și Folia ăla s-a văzut, deși are un lot foarte slab la CFR, a arătat o idee de joc totuși. Da, dar în schimb, vedem. Mai e, abia a început campionatul, să știți. Știrea zilei, să știți că nu vine din fotbal, vine de undeva din Nicaragua. Da? E o țară îndepărtată din America Centrală, la graniță cu Honduras și Costa Rica, pe acea limbă, e Panama, după Columbia, Panama, Costa Rica, Nicaragua. Ei bine, președintele Daniel Ortega a spus că în Nicaragua nu vor mai fi organizate alegeri, iar elimină posibilitatea unei curse electorale când mandatul său se încheie anul viitor. Și consolidează și mai mult regimul pe care îl conduce împreună cu soția lui. Ortega se află fără întrerupere la putere din 2007, și la anul face 20 de ani, după un mandat prezidențial mai vechi în anii 80. A spus că decizia va închide orice cale către opoziție, deși nu a furnizat detalii privind aplicarea măsurii sale. Nu vor mai fi alegeri aici pentru ei, pentru a încerca să pună pe guvern și să pună pe putere, a spus Ortega duminică seara la comemorarea Revoluției Sandiniste din 1979, prin care dictatura brutală a lui Anastasio Somoza a fost înlăturată. Zile în care partide susținute de Yankei și de somosiști puteau reveni la putere s-au terminat. Niciodată nu se va mai întâmpla asta, a spus el în prima apariție publică în ultimele două luni. Ultimele alegeri din Nicaragua din 2021 au fost amplu contestate după ce Ortega a deținut opozanți și lideri de afaceri și a criminalizat exprimarea unor opinii divergente. Anul trecut Ortega își consolidează puterea printr-o serie de reforme constituționale care au inclus numirea soției sale Rosario Murillo
copreședintă și prelungirea mandatului prezidențial la 6 ani. El și soția lui controlează practic orice aspect al guvernării, inclusiv forțele armate și sistemul judiciar. Guvernul lui Ortega și Murillo a fost acuzat de Consiliul Drepturilor Omului al ONU de transformarea țării într-un stat autoritar și de încălcarea sistematică a drepturilor omului. Nicaragua se află într-o criză politică gravă din aprilie 2018, când Ortega a răspuns la proteste antiguvernamentale cu o reprimare în urma căreia armata a ucis peste 300 de persoane. Deci asta așa arată Nicaragua șampionilor. Se fac o grămadă de glume triste despre Nicaragua. O țară destul de mare, vreo 100 și ceva de mii de kilometri, 120-130 de mii de kilometri pătrați. E păcat că ar putea să fie o țară superbă din punct de vedere turistic, cu canionul Somoto, care este în departamentul Madriz. Da, este absolut superb acolo. Au vreo 100 de arii protejate ale statului. De asemenea, în insula Omotepe, în León, fondat de spanioli prin anii 1500, Santiago de los Caballeros de León, Managua, de exemplu, capitala absolut minunată, sau vulcanul Masaya, parcă îi spune, și Telica, o țară absolut minunată, dar din păcate cu mari probleme și foarte, foarte săracă, evident. Deci, astăzi avem Champions League de la ora 19, șampionilor. Avem Ararat Armenia cu Shamrock Rovers, Iberia din Georgia cu Slovan Bratislava, Mioalbi cu Lincoln, Sabak Baku cu Cups cu Opio de la ora 19, la 20 Orchius cu Lech Poznan, la 21 Fenerbahce Gornik Zabrze din Polonia, campioana Poloniei, surprinzătoarea campioana Poloniei, FC Tiun, campioana din Elveția, care a venit din Liga 2 și a luat titlul cu Dinamo Zagreb de la ora 21, Sturm Graz cu Hearts of Midlothian 21-30, locul 2 din Scoția, Klaksvik din Feroe ca 1 Žalgiris la 21:45 de minute, Larne din Irlanda de Nord întâlnește la ora 22 Steaua Roșie Belgrad, și Vikinguri din Islanda cu Hapoel Berșeva la ora 22. În Conference League avem Göteborg cu Levadia la ora 20, Floriana din Malta cu Drita din Kosovo la 20:30 de minute și Bissen din Luxemburg cu Gyor din Ungaria 21:15. Campioara Ungariei joacă așadar turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost terminată în primul tur al UEFA Champions League. Fost așa o... sau nu, Ferencvaros e aia, pardon. Ferencvaros, mă scuzați. Ferencvaros va juca în Europa League acum. A pierdut în primul tur și joacă cu Dvente în Europa League. Da, sunt joi foarte, foarte multe meciuri. Evident, Cluj cu Brand Bergen se joacă la Sfântul Gheorghe de la ora 20, șampionilor.

Uite, se întreabă italienii dacă vine, mă uitam acum pe Gazeta de Sport, dacă vine Pep sau Pirlo. Înțeleg că au discutat deja cu Guardiola. Urmează probabil să redea un răspuns zilele acestea. Zidane ar fi semnat deja cu Franța, anunță presa șampionilor, presa internațională. Spune că Zinedine Zidane ar fi deja noul selecționer al Spaniei, al Franței, pardon, a semnat contractul de selecționer al Franței. Uite ce spun șampionii din agenția DPA. Antrenorul 54 de ani a semnat un contract cu Le Bleu. Zidane era anunțat de multă vreme înlocuitorul lui Didier Deschamps, campion mondial în 2018 cu naționala Franței, de care s-a despărțit la final cupei mondiale din această vară, unde francezii s-au clasat pe locul 4. Cel mai important ziar sportiv francez, L'Équipe, a relatat recent că fostul campion mondial și european va prelua conducerea echipei Franței. Până acum nu există nicio confirmare de partea Federației Franceze de Fotbal cu privire la numirea lui Zidane. Fostul internațional francez a intrat echipa Real Madrid din 2016 până în 2018 și apoi din nou în perioada 2019-2021, câștigând 3 ligi ale Ligii Campionilor și 2 titluri în La Liga. Ca jucător, Zidane a câștigat trofeele la Cupa Mondială din 98 și la Euro 2000, precum și Liga Campionilor cu Real Madrid în 2002. În ultimul său meci profesionist, Zidane a pierdut cu naționala Franței în 2006 în fața Italiei și a luat roșu după ce l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi. Cu siguranță vă amintiți acea finală din 2006 din Germania. Iar Barcelona îl va prezenta miercuri pe româno-germanul Nigerian Brother Adeyemi, mijlocașul german de la Borussia Dortmund. Se va întâmpla mâine, a spus Laporta, Juan Laporta, președintele Barcelonei, când a fost întrebat când va anunța clubul catalan transferul. Adeyemi se află la Barcelona de câteva zile. A trecut vizita medicală săptămâna trecută și chiar s-a întâlnit cu antrenorul Hansi Flick, principalul său susținător, la terenul de antrenament. Adeyemi sosește de la Borussia Dortmund pentru o sumă fixă de 22 de milioane de euro plus 7 milioane de euro în bonusuri. Este a doua achiziție a noului proiect, după transferul extremei britanice Anthony Gordon de la Newcastle. Adeyemi are 24 de ani, 11 selecții și un gol la Mannschaft, a disputat în 4 sezoane la Dortmund un număr de 146 de meciuri și are 36 de goluri în toate competițiile, dintre care 23 în Bundesliga. Și știți foarte bine că mama sa este din România. Da? Că tot întrebau șampionii despre el, s-a vorbit. E născut într-adevăr în Germania, la München. A fost crescut de juniorii lui München, Bayern München, vreo două sezoane, însă a ajuns la Salzburg prin 2018 și în 2022 l-a transferat Borussia Dortmund la vârsta de 21 de ani. Sau, 21 de ani, 21-20 de ani pe atât avea când l-au luat. Și mama sa este din România și la fel și bunicii lui Adeyemi. Da, și Guardiola aproape și el să vedem dacă le spune da șampionilor, sunt de acord. Oricum Federația Italiană prin Paolo Maldini, noul director al Federației Italiene de Fotbal, și consilierul său Leonardo, fostul fotbalist de la AC Milan, s-au deplasat la Barcelona pentru a încerca să-l convingă pe Guardiola să accepte postul de selecționer, explicându-i proiectul lor pentru naționala Italiei. În cazul

0: în care răspunsul lui Pep va fi negativ, cei doi oficiali se vor orienta către un italian, Andrea Pirlo sau Roberto Mancini. Astea sunt soluțiile pe care le are în acest moment, le are Federația Italiană. Bine, sunt foarte, foarte multe echipe campionilor și sunt foarte, foarte mulți oameni care vorbesc despre atâtea schimbări. După asta mondială, au plecat la selecționeri. Hai să vedeți cât schimbă în momentul ăsta. O să fie mulți, mulți de toți. O să fie foarte, foarte mulți anunțați în toamna asta. Da, evident, așteaptă la cele mai importante echipe. Așa. Vă spuneam, foarte, foarte multe meciuri europene până joi seara. Așteptăm acum, o să începem la ora 19 și evident și conferința de presă. Uite, a vorbit Pancone, discutat după meciul de aseară, câștigat de Rapiduleț, o victorie 1-0 muncită. Dar să știți că ce-mi place la echipa lui Pancu, băieții ăștia chiar sunt combative, așa, trag după fiecare meci. Ați văzut și aseară chiar s-a văzut o schimbare la față Rapidului, da. Dar Pancone foarte, foarte liniștit și a vorbit evident despre această victorie, a tras concluziile Pancone. Evident, un meci până la urmă greu, a închis foarte, foarte bine Burcă.
1: Ei, dar ce, tocmai s-a încheiat, apoi puteți să vă adresați întrebările, mister?
2: În seara, în început de campionat, mă așteptam la tipul acesta de joc. Chiar înainte de, cu două zile de meci, le spuneam celor din staff că vom câștiga cu 1-0 într-o fază fixă. Mă așteptam la un out. Cred că nu se pune problema învingătoare și 11-11 sigur a influențat mult terminarea jucătorului de la Sepsi, desfășurarea ulterioară a jocului, dar și până atunci a fost o singură echipă pe teren, chiar așa, fără ocazii clare, dar primii la minge, foarte buni în dueluri și pentru un prim joc era important să întrerupem seria de 9 meciuri fără victorie, am întrerupt-o, și 8 meciuri fără victorie împotriva celor de la Sepsi, lucru care s-a întâmplat și în seara aceasta, și deci suntem foarte mulțumiți cu toții și încrezători pentru ce va urma.
1: Chiar spuneau jucătorii că nu mai știau să se bucure și au adus ei aminte de sentimentul ăsta. E ceea ce aștepți de la echipă ca joc? Cu fanii în...
2: Ca joc va mai dura până vom avea și brilanteța aia în joc, până când se vor crea anumite relații. Sunt și jucători noi, sunt și jucători care vin după perioade lungi de accidentări, cum a fost azi în primul 11 cazul lui Bormaz și al lui Camara. Dar atitudinea noastră nu e un clișeu, atitudinea trebuie să o menținem. De aici plecăm. Pentru că avem o atmosferă foarte bună în antrenamente, jucătorii sunt foarte implicați și lucrurile astea ne vor ajuta. Fără stare de spirit, fără atitudinea normală a unei echipe care vrea să obțină ceva, fără suferință, fără sacrificiu, și în seara asta l-am văzut pe Borza cerând schimbare, după care a mai făcut două curse pe stânga, la una a centrat din alunecare, a ajuns și a ieșit o ocazie uriașă, aia lui Moruțan, cred, de jucători din ăștia avem nevoie și de la lucrurile astea trebuie să plecăm.
1: Spune-ne cum ai trăit tu revenirea asta în Giuleș și toată atmosfera
2: asta. A fost emoționant, a fost emoționant așa, dar aș vrea să nu știu cum să spun, să nu fiu înțeles greșit, că nu sunt eu ăla care joacă

0: Eu dacă pot să fac ceva în calitate de antrenor al Rapidului, pe lângă valoarea jucătorilor, pot să educ jucătorii într-un anumit fel. Adică știu foarte bine, jucând atâția ani aici, cum trebuie să arate un jucător care îmbracă tricou alb vișiniu. Mai mult de atât, nu. Pe partea tehnico-tactică, fiecare cu metodologia lui, cu modul lui de a vedea fotbalul, dar cred că la lucrul ăsta de a educa niște jucători, de a-i crește cumva în tot ce înseamnă Rapidul ăsta, pentru că vă spuneam și ieri la conferință, au lipsit duelurile câștigate de atacanți, au lipsit duelurile la faze fixe, au lipsit agresivitatea aia în mod pozitiv, pentru că publicul te simte și te duce la succes, pentru că ei valoare au. Ei valoare aveau și anul trecut, ei valoare aveau și acum 2 ani. Dar de la lucrurile astea le-am cerut să plecăm din prima zi, din primul contact cu ei după 5 minute, despre lucrurile astea care le-a zis în seara asta în vorbi.
1: Tu ai zis că nu contează, poate, sau că n-ar trebui să se vorbească despre tine, pentru fani contează că ești pe bani.
0: Contează pentru fani, pentru că și ei, fanii vin după iarăși sezoane de suferință și iarăși s-au creat prea mari iluzii din punctul meu de vedere. Am spus-o, în primul rând trebuie creat un stil aici, un stil de fotbal, plecând de la avântul ăsta, de la elanul ăsta, de a ține jucătorii adversi în jumătatea lor, de a nu-i lăsa să respire, de a pune o presiune constantă pe adversar, după care, normal că cu jucători de valoare vor veni și rezultate, vor veni și cupe câștigate și campionate, sunt sigur de lucrul ăsta.
1: Ca simți entuziasmul fanilor și cumva vrei să-i ții cu picioare pe pământ să nu se gândească deja
0: dar
1: la
0: trofee. Dar nu e doar despre mine, eu atât pot garanta și am garantat la toate echipele de până acum. La mine jucătorii implicați 100% în antrenament, deci implicați 100% și în meci. Deci pe mine nu mă interesează cum îl cheamă, pe niciun jucător nu mă interesează ce salariu câștigă și ce face jucătorul. Eu doar asta pot să garantez, atât. Că jucătorii care intră cu tricoul Rapidului joacă și aleargă ca unii care merită să îmbrace tricoul ăsta încărcat de istorie. Atât. Mai departe, rezultate, ce se va întâmpla, vedem.
1: Ați doresc să fiți invincibili, măcar aici în Giurești?
0: Eu îmi doresc, v-am spus mai devreme, dar v-am spus la început, îmi doresc să ne menținem starea de spirit, agresivitatea pozitivă, să ne dominăm adversarii și să nu, nu știu cum să mă explic și mai corect, să nu mai vină încrezători aici, pentru că eu am venit cu CFR-ul și am văzut o atmosferă, am venit acum 2 luni. Am câștigat fluierând pe aici. Nu, la situația aia nu vreau să ajung.
2: Îți mai dorești transferuri? Crezi că echipa mare are nevoie de întâlniri la ce ai văzut azi? Deși poate nu e foarte relevant fiind prima etapă.
0: Ba da, și un aspect care e foarte important. Încep să cunosc jucătorii în situații de meci oficial. Pentru că până acum i-am văzut doar în amicale și iarăși din partea mea va fi o selecție de minim 10 etape în care îi voi vedea pe toți în condiții de meci oficial. După care va urma perioada de iarnă o selecție și vara viitoare altă selecție. Cam așa văd eu lucrurile în momentul de față. M-a întrebat de jucători. Da, am un jucător care îmi place foarte mult, foarte mult. Nu vă spun postul pe care joacă, conducerea știe despre ce e vorba. Nu e nici foarte scump, nici ieftin. Sper să mai vină. Și încă un jucător cu care se discută. Deci ar fi vorba de 2 jucători care să ne crească valoare. Da, străini amândoi.
1: Se împlinesc 30 de ani de când...
0: 30 de ani în noiembrie, pe 1 noiembrie am debutat, dar am venit cu 2-3 zile, 4 înainte, 5, nu știu. Deci am venit la sfârșitul octombrie, la Rapid, ne antrenam la Tehnometal, Nealiță Dumitru, antrenor, la Romet ne antrenam, după aia s-a făcut Pro Rapidul acolo, 30 de ani, dar nu prea realizez. Au îmbătrânit toți suporterii vechi, mulți dintre ei au murit și eu încă 30 de ani îmi vine greu să pronunț, dar totuși sunt 30 de ani.
1: Cum se anunță campionatul? Ai văzut și probabil ce s-a întâmplat, rezultatele din prima ligă, așa cum...
0: După 10 etape vorbim de echipe, de cum funcționează, până atunci nu are niciun sens. Niciun sens nu are. Și eu, la mine e o perioadă de selecție pentru jucători.
1: Adică să fie atenți jucătorii, că se face selecție în continuare.
0: Nu e vorba de atenție, e vorba de presiunea și cine rezistă la presiune, de nimic altceva. Una e să vezi un jucător în condiții de antrenament, în condiții de jocuri amicale și cu totul și cu totul alta. De fapt, valoarea lui se vede la jocurile oficiale, cu presiunea rezultatului și a publicului.
1: Adică ai nevoie de o echipă care să facă față tuturor... impedimentelor în campionatul ăsta.
0: Două perioade de selecție. Una va fi în iarnă, cu siguranță, în pauza de iarnă, iar a doua vara viitoare.
1: îți poate

0: Mulțumim.
1: Cu mare plăcere, Doamne ajută, seară bună.
2: Foarte realist Pancone. Interesant, a venit și cu tricoul Rapidului pe el, ca un adevărat simbol șampionilor, dar foarte realist. Asta mi-a plăcut la el, realist, a spus exact ce se întâmplă. Da, de Dinamo v-am spus, mai devreme am vorbit, mă tot întreabă, sunt mulți radioascultători. Înțeleg că sunt dezamăgit după primul meci, m-a pierdut echipa în fața Petrolului. Au plecat mulți jucători, dar nu sunt fotbaliști așa foarte, foarte interesanți la prima vedere. Au plecat Boateng, Naore, foarte, foarte bun. Nu prea a venit nimic care să rupă Dudu din ce am observat eu. Apoi problema e la Campos, nu știu. E un antrenor care, ok, nu spune nimeni că nu știe fotbal. Carfer nu a antrenat echipele alea. Dar pare că fotbalul românesc l-a luat așa un pic pe neadaptate. Și nu știu cât o răbdare o să aibă conducerea clubului cu el. Pentru că dacă pierzi și cu Craiova, dacă tu nu câștigi, să spunem, vreo 5-6 etape, e gata. O să ai soarta lui Neil Lennon. E posibil să aducă din nou pe Copi, cine știe. Cum ar fi să îi fi spus lui Copi, stai pe aproape, nu semna că te luăm, ne dor de tine. Și Ovidiu Burcă a vorbit după înfrângerea cu Rapidul, să-l ascultăm.
3: În duelurile fizice și până la urmă am cedat într-o fază fixă, dar din păcate plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este.
4: Ca antrenor, cum priviți eliminarea lui Dobrosavljević? Mă refer din punct de vedere tactic și la ce putea să facă Dobrosavljević mai mult, că e un jucător cu experiență.
3: Vreau să comentez, nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația, vom analiza intern ce de analizat, nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor, n-am fi avut voie să luăm acel cartonaj roșu.
5: E mult de lucru pentru a ajunge, pentru a duce echipa la nivelul acesta care este în Superliga?
3: Da, este încă mult, avem încă mult, foarte mult de lucru, pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu, nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este. Astăzi am fost cumva forțați să introducem, așa că ușor, ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute, pentru că Liga 1 e o ligă cu unde ai nevoie de jucători cu calitate, jucători care să cunoască, jucători. Toată lumea spune că fotbalul românesc e un fotbal slab, dar eu spun că e un fotbal foarte complicat, un fotbal în care se joacă foarte mult în tranziții, ai nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic și simt că la momentul ăsta suntem destul de moi.
4: Sunt sigur că ați primit multe răspunsuri după acest prim meci oficial, cum se vorbește că meciurile oficiale sunt diferite, nu de cantonamente, de meciuri amicale. Sunt curios care e un lucru, un răspuns pe care l-ați primit după această seară și pe care trebuie să-l reglați urgent.
3: Nu, în zona centrală suntem încă destul de moi. Avem jucători, avem Keita pe care n-am putut să-l folosim astăzi pentru că înregistrarea lui durează mai mult. A venit Dagen, i-am putut da câteva minute la final. E greu să construiești jucători în timpul competiției. Am insistat foarte mult ca jucătorii să vină de vreme, să vină înainte de începerea pregătirilor. Din păcate, aici suntem și va trebui să vedem pas cu pas cum abordăm următoarele meciuri, pentru că ne așteaptă meciuri complicate.
5: Sunteți acoperit toate posturile în acest moment din punct de vedere al lotului, evident, când vor fi și jucătorii toți la...
3: Nu, mai căutăm jucători, cel puțin un fundaș central, mai căutăm. Vom vedea în zilele următoare. Am tot căutat, l-am adus pe Caramoco, un fundaș central de picior stâng. Astăzi am fost nevoit să-l băgăm, să-l dăm primele minute. Mai căutăm un fundaș central.
4: Suporterii Rapidului nu v-au uitat, v-au scandat numele la începutul meciului. Care e sentimentul?
3: Surprinzător pentru mine, pentru că știți bine, am avut o relație complicată cu ei de-a lungul timpului.

0: Și trecut pe la rivale.
1: Da, nu, dar știți, nu vreau să mai dezgrop acum momente ale trecutului, doar că probabil că timpul a demonstrat că atunci când am fost aici am făcut o muncă cu foarte multă pasiune și cu foarte mult devotament și probabil că au înțeles lucrul ăsta după ceva timp. Dar vreau să le mulțumesc și să le urez să aibă un campionat bun.
2: Mulțumim.
3: Acum trebuie să aibă răbdare și conducerea lui Șepși, care până la urmă ați văzut că l-a adus într-un și a avut răbdare cu el, pentru că începuse foarte slab Liga a doua, dar i-a promovat. În ce în ce mai bine au înțeles și jucătorii, exact cum spune și el. Și aici este sindromul fotbalului foarte sărac, șampionilor. Că trebuie să recunoaștem. Adevărul ăsta este. Sindromul fotbalului sărac la asta duce. Aduci fotbaliști în ultima perioadă, în ultimul timp, chiar înainte de campionat, ba chiar și în timpul campionatului. Unii se gândesc să-i aducă de prin septembrie, atunci când se termină perioada de mercato, tocmai pentru că se gândesc deja la play-off sau play-out. Ăsta este momentul șampionilor, să le spunem oamenilor, că de foarte, foarte multe ori așa se prezintă fotbalul nostru, cel sărac, sărman, adus ce rămâne și cu cine vrei. Că spunea foarte bine Bogdan Andone zilele trecute că tot ce am vrut noi să aducem nu s-a putut, nu veneau la noi, era simplu, pe noi ne ocoleau, ziceam fotbaliștilor haideți, haideți, haideți și nu veneau. Refuză cei mai mulți România și pentru imaginea asta făcută de unii patroni care, sau cluburi care nu și-au plătit fotbaliștii și evident că se aude imediat, ea spun bă, nu vă duceți acolo că îți promit că îți dau, că nu știu ce și la un moment dat nu se mai dau bani. Doar la echipele astea, gen FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, unde se plătesc bani, Șepși, care n-a avut niciodată probleme. Înțeleg că nici Cixeredo, doar că de acum și pentru ei va fi foarte, foarte greu fără finanțarea guvernului maghiar, le este foarte, foarte dificil șampionilor, le va fi din ce în ce mai greu. Da, cam astea sunt principalele informații. Spuneam, mâine Craiova întâlnește pe Levski Sofia și înțeleg de asemenea că Coubiș va pleca, se pare, în Championship la Lincoln City, echipă nu promovată din Liga 3 în Liga 2. De asta n-a jucat Andrei Coubiș. El pleacă în scurt timp. Ci că Lincoln City e, cum să spun, interesată și negociază, de aceea n-a jucat. Că se întreabă mulți, bă, dar de ce n-a jucat Coubiș? Păi de asta, pentru că a fost deja la negocieri. Zvonurile spun că ar fi făcut și vizita medicală. 3 milioane de euro e o sumă foarte importantă și în primul rând este, cum să vă spun, este un super profit. Știți cât a plătit Cluj pe Andrei Coubiș anul trecut când l-a luat? 125.000 de euro, atât. Da? 125.000 de euro și ia 3 milioane. Asta a dat afacere. Vezi ce înseamnă să fii inspirat? Așa arată managementul. Dai 125.000, îl dai cu 3 milioane și ești fabula sau. Forța oltenii noștri, exact. Oltenia eterna Terra Nova. Un cântec care asta și în privire ne scrie cineva aici. Da. Deci, șampionilor, așa se face un transfer. E un fotbalist român, îl joacă impecabil, au dat și puțin pe el, pe 125.000 de euro să-l dai cu 3 milioane,

S-a scos, da. Dar, repet, șampionilor, bravo lor. Poate așa urmărește și Dinamo, că și pe Mateo Duțu, dacă joacă echipa și îl vezi ușor, bine, Coubiș a prins și echipa națională, ajunsese titular în echipa națională și până la urmă nu era greu să-l vândă băieții după un Baezi. A arătat impecabil. Impecabil, șampionilor. Dar Lincoln City, echipă care a promovat din League One în Championship, da, dintre echipele de tradiție, bine acolo, aproape toate sunt de tradiție, dar revine în fondat în 1884, de asta spun tradiție, deci 142 de ani. Joacă pe un stadion de 11.000 de locuri și are doi antrenori șampionilor, Chris Cowan și Tom Shaw, care sunt tineri. 39 are Chris Cowan, Chris Cowan e cel care a jucat la Nottingham Forest, îl țineți minte, vreo 11 ani, 12 ani. Și este antrenor jucător. Amândoi au 39 de ani și Tom Shaw. Tom Shaw a jucat și el, dar a jucat în ligile inferioare. Însă s-a retras de la Lincoln City și a stat pe lângă echipă. Și iată, doi inși de 39 de ani au promovat această echipă istorică, care joacă pe Cecil Bank, așa se numește stadionul lor, cu o super istorie în... Și există și un Lincolnshire Derby, da? Acolo rivalele sunt Grimsby Town și Scunthorpe United, șampionul, dar și Boston United, tot din Lincolnshire. De asemenea, le consideră rivale pe Mansfield Town și pe Notts County, iar imaginea lor, șampionilor, este de tradiție, da? Este de la o statuetă, evident. Au un spiriduș, un drăcușor, nu știu cum să-l, michiduță, cum să-i zic, imp, da? Red imps, drăcușorii roșii. Au un drăcușor, de-aia se spune și drăcușorii imps, și au chiar pe siglă tot drăcușorul șampionilor. Este, cred că, sinonim șampionilor cu succesele lor din 70 și 80. Și abia prin 2014 au revenit iarăși la sigla cu drăcușorii și, evident, țin foarte, foarte mult la ea. Să-i vedem, au ceva fotbaliști la greu englezi, normal. Și au și un fotbalist foarte bun din Santa Lucia, Rico Hackett. Bine, a crescut în Anglia toată viața. A jucat pentru Charlton, Portsmouth. Îl țin minte din perioada când Leeds juca în Championship. Și la meciurile cu Portsmouth mi-a plăcut foarte mult de asta. Un mijlocaș foarte bun. Bine, mijlocaș de bandă, Rico Hackett. Și restul la alții nu prea știu. Să mă uit pe lotul lor. Eu că am vorbit aici când au promovat. Lincoln City. Ia să vedem aici lotul șampionilor. Jack Moylan, Adam Rich, Freddie Draper. Ăsta cred că a fost pe la West Ham sau la Aston Villa, nu mai știu exact. Sonny Bradley, uite, ăsta e. Și ăsta e sculă. Sonny Bradley, care a jucat la Luton Town în prima, în Premier League a fost. Portsmouth, da. N-au echipă rea. N-au echipă rea. Din ce văd eu aici. Ia uite, Jamie Paddington, portarul. Tom Hammer. Mamă, numai englezi au. Callum Elder, ăsta a fost împrumutat la Derby County. Adam Rich. Tendai Dariqua, din Zimbabwe. 34 de ani. Bine, 34. Însă are cetățenie engleză. Varfolomeev din Ucraina,

interesantă. Tom Jeffries, mijlocaș dreapta din țara Galilor. Uite, Rico Hacker, 28 de ani l-am găsit. Da. Cel mai valoros la ei este George Wickens, portarul. Are o cotă de 1 milion. Deci, practic, dacă vine Andrei Coubiș, o să fie cel mai scump jucător din lot. Da, e bună întrebarea asta. Cum arăta România în 1884, șampion? Păi, abia înțelegeam ce înseamnă independența. Timișoara devenea primul oraș din Europa și al doilea din lume cu iluminat stradal electric în 1884. Așa. Abia trecuserăm de independența din 1877. Iar New York Times în 1884 avea o percepție despre români. Spuneau despre ei că sunt, despre cei din Ardeal, că sunt sălbatici, needucați și oameni simpli cu idei vagi despre măreția națională. Practic era anul în care România începea să se modernizeze rapid ca infrastructură urbană și începeau să primească recunoașterea internațională românii, era în plină formare la vremea respectivă, pentru că vorbim șampionilor despre 1877, eram șampionilor în, cum să spunem, cagvă șansă căctării mojătă, da? În 1877 obținuserăm independența față de Imperiul Otoman și în 1884 era zăvârșa. Dar asta amintim, practic, anul Timișoarei. Mai poți să ne spui ceva în legătură cu emisia de FM de la Brașov? Păi, nu merge Brașovul? Așa. Păi, dar nici nu e... Păi, stai că încă nu... Ba da, era șampion, cum să nu fie? Cum să nu fie? Era. Ce e cu Brașovul? Păi, ce, nu merge Brașovul? Că merge, din câte știu eu. E vreo problemă la Brașov? Iarăși? Uite, o să întreb și eu, dar ești primul care ne spune. Stai să întrebăm aici. Ia să vedem, funcționează Brașovul. Hai să le pun, îi pun pe oamenii de la tehnic să facă un test. Acum câteva zile am întrebat și mi-au și înregistrat că e, că merge impecabil. Da. Deci așa ar arăta România cu 142 de ani, dacă vă întrebați. Gândiți-vă că în 1866 este punctul de cotitură al României, când s-a adoptat prima Constituție a statului și a venit principele Carol I de Hohenzollern și practic de acolo începe modernizarea țării și normal independența în 1877, după abdicarea lui Cuza din, a fost 1859-1866, a venit adunarea constituantă, l-a votat pe principele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen ca domn al României. Tot atunci, în 1866, se înființa și Academia Română. Asta se întâmplă și că nu merge. Da. Era din regat șampion. Nu eram atunci, cred că nu, n-a apăruse încă șampion Dracula, ideea Dracula n-a apăruse, da. Dar aparținea de România până la urmă. Însă, așa e, azi e a României, da, șampionilor. Era la vremea respectivă din, să spun, azi o amintim, 1884, Romania is my country, da? Cum spuneam și de Ardeal. Că americanii scriau despre Ardeal și Ardealul nu era al nostru, nu? Da, șampionilor.

Așadar, eu a fost și în Timișoara, a fost și incendiul ăla prin 1801, dacă nu mă înșel. A avut un incendiu care a distrus aproape toată zona aia. Incendii și tot felul de probleme au avut șampionii. Da, plus revoluția

când a venit s-a semnat unirea, da, tratatul la Trianon. Deci, merge Brașov sau stai să vedem, ia. Merge Șampion? Sau nu merge? Nu merge? Ne trimite cineva din Brașov. Nu mi-a mers cu antenă nouă în două mașini diferite în Brașov. Nu merge. E, bine că mi-a spus. Uite acum a transmit mai departe. Da. E incredibil, fraților, Brașovul ăsta. Zici că ne sabotează cineva. Ajung să-l cred pe Sile, care era cu teoria conspirației. Vine cineva și ne... O mână criminală a spart cuveta cu piciorul. Deci încep să ajung la Sile. Uite, de exemplu, Hunedoara merge impecabil, fraților. Deci de când ne-am dus la Hunedoara... La Deva ne prindem fabula sa o Niarbao. Da. Da, era regatul maghiar, da. Vorbim de Timișoara de astăzi a României. În 1884 era regatul maghiar, șampion. Era o Transilvania. Noi aveam țara românească și Moldova. Atunci. Însă azi vorbim de Timișoara noastră. Când spunem 1884, primul oraș din Europa iluminat electric, vorbim de Romania is our country. Da. Deci, așa arată. La Găie se prinde doar la frizeria lui Sile. Da, l-am văzut că a lăudat pe un șampion din ăsta care îl tunsese, dar el avea poză din Piața Sfatului, din Brașov, Romania. Acolo și-a petrecut concediu. Deci, dragi brașoveni, nu știu dacă a stat la poze, la autografe cu Silea nostru, însă i-a fost bine o săptămână, a stat prin Brașov. Ia, ne mai trimite cineva, tot din mașină. Da, nu merge, 96,4, e nefuncțional. La pasaj de Europa Unită se aude cu întreruperi mereu. Acolo nu ține de noi, șampion, ține de... Poate e ceva ecranat în zonă, habar n-am. Dar nu e de atâta vreme cât prins foarte bine tot Bucureștiul și nu se plânge nimeni, e ok să știi. Dacă se auzea cu întrerupere în tot Bucureștiul, atunci trebuia să verificăm. Da. Da. Înțeleg că e o problemă. Trebuie să anunțăm din nou. Păi atunci trebuie să anunțăm iar întrerupere. Așa. Trebuie făcut ceva. Da. Haide că vedem. Încercăm să o rezolvăm din nou. Da, șampion. Și a mers mai de până zile trecute, mergea, s-a făcut și inspecții pe acolo. Iarăși nu funcționează, da. Zic băieții că iar nu funcționează. Nu, în București merge, nu avem probleme. Și la Focșani, și în Deva, peste tot. Mai puțin Brașovul, șampionilor. Revedem gurile lui Corvinu aseară. Ne-a călcat în picioare pe Cixeredo. Așa. A pus toate, uite, avem un radioascultător, acum văd. A pus toate frecvențele, mai Sport Total FM are. 6 frecvențe, toate pe Sport Total FM, superb. Minunat. Așa. Da, mă, ci că trebuie făcut de la Ancom, nu știu ce. Păi să anunțe întrerupere atunci.

0: Of. Da, trebuie să anunțăm întrerupere, că înțeleg că e o problemă iarăși. Fabulos, bă. La podul Constanța mereu intră alții peste voi. La mine în tramvai pe linia 54 și de impecabil. Așa, păi în pasaje tot timpul sunt probleme cu posturile de radio șampion. O multe dintre ele. Da, n-avem ce să facem. Să verificăm la ISU dacă ne aud pe FM. Deci ne trimit videouri că nu se aude nimic. Dacă, hai, verificați odată. Făceam pe rău. Acum, dacă nu vă dau afară instant. Champion League. Da, bine că ne scriu șampionii, mă. Avem aici super fani, Brașovul. Uite câtă lume ne scrie din Brașov. Gata, am înțeles. Eu vă cred pe voi. Vă cred pe voi. Tocmai am transmis tehnicului urgent să se ocupe de situația de la Brașov. Da. Da, deci e o problemă. Șampionilor, înțeleg că mi-a explicat aici tehnic. Doar că trebuie să se rezolve. Așa cum a mers atâția ani, trebuie să funcționeze. Mai ales că am luat și prelungire pe încă 9 ani la Brașov. Așa, cac vă șansă, cac tănimoști. Au început și meciurile din UEFA Champions League, 4 partide. Ararat Armenia cu Shamrock Rovers, Iberia din Georgia cu Slovan Bratislava, Mjolby cu Lincoln, Red Imps și ăștia drăcușorii roșii din Gibraltar și Sabah Baku Cups cu Opio 0-0. Ia uite ce gros sunt îmbrăcați argentinienii pe străzi. E iarnă în Argentina. E frig astăzi, șampionilor. Încă este iarnă. 11-12 grade de maxima la Buenos Aires. E iarnă în emisfera sudică. Ascultați online cum ascultăm noi din diaspora, simplu. Da, e o variantă, dar mașină ce faci? O fi sile cu mai multe telela la Brașov. La Cărmățuiu de sus se aude excelent. Păi cum ne ascultați, domne? Pe ce ne ascultați? Online, probabil, nu? Ăsta e în Teleormar. S-ar putea să prindă Bucureștiu. Că na, Cărmățuiu de sus, șampion de pe hartă, așa, e apropiat de... Și s-ar putea să fie foarte bine. E după Roșior acolo, nu? Între Roșior și Drăgănești, parcă. La țară. Pe acolo. Ești aproape de Areoltu, aproape. Și nu bun, ne ascultați în FM sau pe online? De la Cărmățuiu de sus, fraților. În FM sau online? Pe radio normal, pe 105.8, se prinde la Cărmățuiu de sus. Fabulos, că e destul de departe. În Teleorman șampionilor, era jumatea drumului după Roșiori încolo. Ar fi interesant dacă ne ascultă în FM. Are radiolocație, are poziție foarte bună șampionul. A, online, am înțeles. Mă și miram, șampion. Cărmățuiu de sus. Ziceam, stai bă, ce ai, cum stai? Ne prindem la Cărmățuiu de sus. E prea departe. Gata, am înțeles. Online. Da. Va bulasa un ierbau. În ăla există și un lag de 80 secunde. Nici nu ai spune că ești tu după voce, ci că pe online. Acum depinde și pe ce asculta șampionilor. Da. În mașină conectezi telefonul la box de la Android Auto, dar nu în Nokia 5110, normal. Cred că un urs a rupt emițătorul din Brașov cu laba. Posibil. Eu cu aplicația asta vă ascult de 6 ani impecabil. Bravo, șampion. La Comana de Giurgiu se prinde în FM. Păi da, că aia e aproape. My Radio Online au internet la Cărmățuiu. Au, șampion. Până la Drăgănești, Vlașca se prinde pe 105.8. Da, te cred, șampion. Dacă ai, pleci cu vâlv din pupa... Drăgănești, Vlașca nu e așa departe de Adică Călmățuiu e mult mai departe Drăgănești-Vlașca. Drăgănești-Vlașca e, cum îi zice, e aici după Mihăilești, Naipu, cum îi zice, gândești pe Alexandria. Undeva la jumatea drumului între București și Alexandria e Drăgănești-Vlașca. Nu acolo vând ăia pești după Naipu. Nu acolo vând ăia pești șampionilor. La Drăgănești-Vlașca. Te duci pe Alexandria, sunt unii și pe stânga și pe dreapta vând mai crap. Crap, crap, crap, crap, crap. Bagă, tată, bagă, ia neamule crapul. De la Drăgănești-Vlașca. Fabula sau un iarbau. N-am cumpărat niciodată. Așa. Păi da. Ce asta? TuneIn sau ce? Aia e foarte bună. Sile folosește radiolocația de la Delfini. Sile ne ascultă în FM că stă în Bucharest, is my city. Full of crap. Da, exact. Full of crap. Da. Păi dacă englezii zic carp, crapului. Dacă zice crap, e rahat. Full of crap. Și zic carp, crapului. Noi spunem crap, am inversat acolo. El e carp. Da? Peștere de apă dulce. Cred că este cel mai răspândit pește de apă dulce din lume, șampionilor. Crește crapul ăsta peste tot. Dar știți că a existat și o populație getodacică, carpii, și la 11 petre pe carp, în secolul XIX, care a fost... Dar carpii au existat. Erau un trip dacii care trăiau undeva în Moldova, undeva de la munții Carpați până spre Nistru. Și chiar în perioada aia, 101, 102, 105, 106, în timpul războiilor dacice, și făceau parte din dacii liberi, așa zis și dacii liberi, fiind considerați de romani unul dintre cele mai mari pericole pentru provinciile Dunării de Jos. Erau carpii șampionilor. Da, ăștia erau carpii. La 40 de kilometri online sunt din Vitănești, de la Drăgănești, sunt și grătare foarte bune. Adică de acolo sunt peștii, crapii? Crapul și menumărul, că tot fu recent pomenirea lui Dan Semaca, da, exact. Sava, Dan Sava, nu Semaca. Da, deci carpii erau șampionilor, le spuneau grecii carpiani. Zicea Ptolemeu în geografia lui, îi usese pe șampioni. Da, putea să devină, să fie o derivație de la lanțul muntos carpatic pe care carpii l-au ocupat atunci și Ptolemeu îi amintește prima dată pe carpi. Erau carpii Champion League. Carpii și crap. Cărmățuiu de sus, 150 de km de București. Aia zic, e departe. Crapul trăiește chiar și în Gorj. Peste tot. În Gorjule, pământ sărac, nici cartofii nu se fac, exact. Deci, crapul, repet, cred că este cel mai răspândit pește de apă dulce din lume. Nu e loc pe pământul ăsta unde să nu găsești... is full of crap. Full of carp. Full of crap. Romania is full of crap. Romania is my country. Așa. Da, să nu uităm de Mihai Rusu acum la și un sfert, 19. E marți azi, nu? Aveam impresia că e miercuri, nu știu de ce. Și Dylan Batubinsica, șampionul a semnat cu FCSB. Ăsta e din Africa de Sud, nu? Luac Tanzi de la L'Equipe spune că Dylan Batubinsica, fostul jucător al Saint-Étienne, semnează cu FCSB. E liber de contract pentru s-a despărțit de Grecia la Larisa și ar veni la FCSB. Dar e din, nu e din Africa de Sud, mă, e din DR Congo. Uite tricoul cu DR Congo. A jucat la Mondial. Nu e niciun minut, a fost rezervă. Mă uit acum pe el. Dylan Batubinsica. crescut la Paris Saint-Germain, juca la Anvers în Belgia, Famalicão, Maccabi Haifa, Saint-Étienne și El Arisa. Dar n-a jucat niciun minut la Cupa Mondială. Are 15 meciuri și un gol. 30 de ani are Batu Binsica, campionilor. Și ar veni la FCSB Dylan Batu Binsica. Fundaș central. Lângă Siabonga Nghezana. Da. The Ducks from the Tracks, exact. Liber de contract, trebuie să fie sculă. Batul Pisica. Da, are crăpaiar capul sau crapu? Crăpaiar crapu în 4. Da, liber de contract, fundaș central, ultima dată la El Arisa. A jucat 16 meciuri la El Arisa și are 30 de ani. Dylan Batu Binsica e liber de contract, campionilor. Mai ales că Siabonga Nghezana revine în septembrie, Mihai Popescu tot probleme medicale și atunci trebuie să aducă repede un fundaș central. Hai, mergem campionul la Mihai Rusu, care ne așteaptă. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu.
0: Nu te auzeam, acum te auzim, gata.
1: Da. Narcis, încep cu o știre bună pentru fotbaliștii români, pentru tricolor în special. Știrea vine din America de Sud, de la Confederația Sud-Americană, prin președintele ei, Alejandro Dominguez, care propune 64 de echipe la campionatul mondial 2030, deci exact peste 4 ani. Nu s-a încheiat bine campionatul cu 48 de echipe și iată că se dorește acum o colectivizare pe 3 continente, căci ediția 2030 se va desfășura pe 3 continente. În America de Sud, cu câte o partidă în Uruguay, Argentina, Paraguay și apoi în Spania, Portugalia și în Maroc. Deci avem un campionat mondial pe 3 continente. Aceasta este partea geografică. Partea fotbalistică însă e bună, cred eu, pentru tricolori, pentru că dacă vine propunerea din America de Sud, e clar că va fi preluată de Infantino și de Comitetul Executiv, pentru că acolo e bazinul lui electoral și atunci se vor califica mai multe echipe. Deci vom avea 16, vom avea încă, deci de la 48, încă 3 echipe, încă 4 echipe, deci vom avea 20, dacă nu 24 de grupe, ceea ce înseamnă că șansele de calificare ale tricolorilor cresc sau greșesc în perspectiva.
0: Cum 20 de grupe? Stai că nu înțeleg, poate țări?
1: 20 de grupe.
0: Păi 20 de grupe,
1: Acum am avut 12 80. Grupe, deci vom avea 16 grupe.
0: Exact, 16.
1: Da? Așa. Aceasta înseamnă că partidele din calificări vor fi mult mai permisive, să spunem așa, și cu 64 de echipe din 211 membri FIFA, cred eu că se poate califica și echipa României. Care este media de vârstă așa a tricolorilor?
0: Undeva la 26-27 de ani.
1: 26-27 de ani, deci unii vor avea 26-27 de ani, alții vor avea 30-31 de ani. Sunt vârste bune în care se pot califica și pot juca un campionat mondial. Pentru că nu văd echipa României mai slabă decât a Bulgariei. Nu văd echipa României mai slabă decât a Serbiei, mai ales din această zonă, sau decât a Greciei. Da? Sau nu văd echipa României mai slabă. Acum cu scandinavele e greu de comparat, adică cu occidentale și cu scandinave nu ne comparăm deocamdată, spun deocamdată, peste un an se amestecă cărțile din nou, vor fi alte chestiuni. Deci iată care este știrea. Campionatul mondial din 2030 începe în 8 iunie și se termină în 21 iulie, deci dacă se va desfășura cu 64 de echipe. Deci vorbim de trei continente. Îți dai seama, când se joacă, se vor juca pe continentul sud-american și mă gândesc că pe continentul sud-american, în Uruguay, Argentina și Paraguay, vor juca, să spunem, grupele cu echipe sud-americane și echipele europene și africane vor fi aici la doi pași, pentru că de la Casablanca la Madrid sau la Paris zboră 2 ore maximum. Nu e nicio problemă. Deci iată cum această știre a explodat și va fi preluată imediat și de africani, va fi susținută și de asiatici și cu aceasta din 211 membri FIFA, Gianni Infantino va avea cel puțin o majoritate, dacă nu spun două treimi. Cel puțin majoritate, dacă nu două treimi. Și acum să vă anunț clasamentul FIFA după acest campionat mondial. Spania, pe locul 1, campioana mondială și campioana europeană. Pe locul 2, Argentina. Pe locul 3, Franța. Pe locul 4, Anglia. Pe locul 5, Brazilia. 6, Maroc. Iată, o echipă africană pe locul 6, mi se pare colosală această clasare. 7, Portugalia. 8, Belgia. 9, Olanda. 10, Mexic. Și 12 echipa Germaniei, 15 Elveția, iată Elveția în top 15, Norvegia, revelația, pe locul 19. Bun, avem deja câteva etaloane sau câteva obiective, cred eu, care stau în fața lui Gica Hagi și care trebuie să lucreze cu băieții de așa natură, să-i facă atât de buni încât să intre și ei în acest top de cel puțin, să spunem, 40 de echipe din lume. E posibilă o asemenea clasare?
0: Da, se poate clasa, de ce nu?
1: Înainte avem campionatul european, Euro 28. Spune-mi, te rog, cum vezi șansele echipei României pentru o calificare la turneul final european? Deci dacă am avut șanse în 2024, de ce să ne avem și în 2028?
0: La Euro, da, cred că avem șanse. Acum să vedem și grupa.
1: Da.
0: Că încă nu avem tragerea sorții.
1: Sunt jucători tineri noi din Liga Profesionistă care bat la porțile echipei naționale ale lui Hagi?
0: Păi e deja, l-avem pe Coubiș, mai sunt Mateo Duțu de la Dinamo, sunt, într-adevăr.
1: Aha, bun, în regulă. Bun, acum această ediție care s-a încheiat pe continentul nord-american s-a desfășurat în trei țări gazdă. Mexicul a avut trei arene, Guadalajara, Monterrey și Ciudad de Mexico, de Mexico. Canada a avut două arene, Vancouver și Toronto, iar restul de 12 gazde, 12 arene au avut Statele Unite și aici ne-au arătat americanii cum și-au construit ei aceste arene, fie pentru fotbalul american cu balonul oval, fie pentru liga de soccer. Au fost niște arene formidabile, au fost niște, în ciuda diferențelor de fus orar, 10 ore între noi și americani și coasta de vest, sau 6 ore între Europa de vest, 7 ore între București și coasta de est, coasta atlantică. Dar nu a fost nicio problemă, toată lumea s-a adaptat foarte bine, nimeni n-a plâns că se deplasează prea mult, nimeni nu s-a plâns că sunt fusuri orare diferite, au venit să câștige bani, au venit să joace, în așa fel încât, iată, și această problemă biologică a fost foarte bine rezolvată de secțiile medicale ale celor 48 de echipe participante. Și acum v-am prezentat la începutul campionatului mondial, dar revin astăzi, despre obiectul cu care s-a jucat mingea. Mingea a fost de producție Adidas, aici a concernului bavarez, fabricată în Pakistan. Mingea

0: În Pakistan salariile sunt cam 150-160 de euro la aceste fabrici care au lucrat pentru producătorii occidentali și prețul mingii în vest este de 60 de euro. Și spuneau toți fotbaliștii, mai ales germani, spuneau, domnule, mingea e foarte rapidă, mingea prinde niște efecte formidabile, iar portarii spuneau, domnule, șuturile foarte bine trase, avem mari probleme, fie cu șuturile bine trase, luate pe șiret, sau acelea date cu efect. Deci, iată, această minge Adidas a fost produsă, producție manuală. Deci am și văzut liniile de producție de la o fabrică din Pakistan, cum toată lumea lucra manual. Acum sunt curios ce vom vedea, ce minge va fi la campionatul mondial din 2030, pentru că Adidas rămâne partener, sponsor, oficial, sponsor foarte puternic. Contribuția Adidasului este cam de 50-60 de milioane de euro pe an la FIFA. După știrea bună și clasamentul FIFA, trecem la un feedback despre echipa Spaniei, pentru că astăzi apar din ce în ce mai multe comentarii datorită fusului orar între New York și Occident. Și, în primul rând, trebuie să știți că Spania, campioana mondială, este echipa superlativelor. Și aceste superlative încep cu cel mai bun antrenor. Cel mai bun antrenor, Luis de la Fuente, care a fost creierul, omul de o modestie formidabilă din spatele campionilor, un tip de școală veche, un dialog foarte respectos. Un tip care este concentrat și centrat pe echipă. Echipa este numărul 1, nu sunt nici jucătorii, nici vedetele și nici el. Ceea ce a dat foarte multă încredere jucătorilor, pentru că jucătorii s-au simțit foarte respectați și acest Luis de la Fuente, care are vreo 300 de prezențe ca antrenor în Liga Spaniolă, ceea ce e foarte mult, a dovedit, are 65 de ani, iată când alții ies la pensie, el a ajuns în apogeul carierei lui, a devenit campion mondial cu prima reprezentativă a Spaniei, pentru că el a fost antrenor și la U16, și la U18, și la U19, unde a cucerit titluri foarte importante, dar nu de talia celui mai mare titlu, titlul suprem. Și acum despre alte superlative. După cel mai bun antrenor, Spania are și cel mai talentat jucător, Lamine Yamal. Spania are pe cel mai bun fotbalist, Rodri. Spania a jucat 650 de minute fără un gol primit. Aceasta mi se pare o performanță colosală în arci. 650 de minute fără gol primit. Iar Rodri, cel mai bun fotbalist, a dat 799 de pase și a alergat cel mai mult, cel mai bun atlet, să spunem așa, fotbalist, 96,2 km. 96 de kilometri și 200 de metri a alergat Rodri din grupă până în finală, inclusiv în finală. Și dacă găsesc echipa Spaniei, acum vă și spun din ce grupă a venit. A venit din grupa.
1: Cupa mondială, zici?
0: Da, Cupa
1: A fost cu
0: Mondială. A
1: Uruguaiul,
0: venit din
1: cu
0: grupa
1: Capul
0: H,
1: Verde.
0: cu insulele Capului Verde și cu Arabia Saudită
1: Arabia
0: și
1: Saudită și
0: Uruguay.
1: Uruguay.
0: Da. Deci iată, de aici a venit. Deci, iată, a jucat odată 3 în grupă, a jucat calificarea din primii 32, apoi 4, a jucat în optimile finală 5, sfert de finală 6, semifinală 7, finală 8. 8 partide, 9 partide, a primit un singur gol. Mi se pare o performanță formidabilă și este o campionă mondială pe meri. Acum, jucătorii, sigur că au și ei meritul lor și iarăși acest antrenor a

0: avut un as formidabil pentru care rezerve de aur. Îl are pe Ferran Torres, care a marcat goluri din centrala lui Nico Williams, cei doi fotbaliști care au fost introduși în prelungiri, iar Ferran Torres, mă uit aici, Rodri este schimbat cu Martin Tzupimendi. Deci vă dați seama, cel mai bun fotbalist al campionatului este schimbat de către antrenor. Ce nas are antrenorul, ce anticipație are și ce curaj are, că putea să iasă invers. Și iată, vine cu Martin Tzupimendi, care îl înlocuiește pe Rodri. Și aici se vede diferența față de alți antrenori, antrenorii germani, de exemplu de Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, care a schimbat un jucător defensiv, iar Julian Nagelsmann, care nu s-a încumentat să joace ofensiv, mai ales în partida cu Paraguay. Iată diferența de concepție, diferența de mentalitate între Luis de la Fuente și Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, care rămâne în Anglia, și Julian Nagelsmann, care și-a luat bastonul și cu pălăria și a plecat pe ușa din dos a Federației Germane de fotbal. Am văzut aseară, Narcis, după corespondența noastră, știrile din televiziunea germană de stat au început cu imaginele de la Madrid. Da? Cum erau pe stradă, cum spuneam, 1 milion de oameni, cum a venit autocarul, pe acolo scria Campeones, Campeones, cum familia regală i-a așteptat în curtea Palatului Regal, prințesele erau cu tricoul Spaniei. Și în felul acesta a fost o atmosferă colosală, iar campionii Spanii au venit în costume foarte frumoase, cu un t-shirt ultramodern, bineînțeles, toți, iar mai târziu în fața publicului au apărut în echipamentul de fotbal. Și aici trebuie să spunem că marele concern Adidas a fost marele învingător la acestei finale, pentru că Argentina joacă cu Adidas și Federația Spaniolă are contract cu Adidas. Adidas peste toți, în timp ce locurile 3-4, Franța, Anglia, au jucat în Nike. Da? Și acum, bineînțeles că piața spaniolă, și dar în special piața spaniolă și mulți copii de spaniol care trăiesc în diaspora, pentru că sunt spaniol în Germania, sunt spaniol în Scandinavia, sunt spaniol în Austria, copiilor vor cumpăra un tricou al campionilor mondiali. Și vă dați seama ce vânzare va fi acum, începând de astăzi, de vânzare de tricouri ale campionilor mondiali. Lamine Yamal sau Rodri sau Michel Merino, sau Ferran Torres, sau Togo, sau Nico Williams. Deci va fi tricourile Furie Roja, cum se numește această echipă, Furia Roșie, vor domina acum din vânzările Adidas în întreaga Europa. Bineînțeles, nu în America de Sud. Și sunt curios dacă sudamericanii, copiii sudamericanilor, vor cumpăra în continuare tricourile vicecampionii mondiali, pentru că nu trebuie să uităm, Argentina, așa cum a jucat, demn, antijoc, fair play, nefair play, dom'le, este încă vicecampioană mondială, ceea ce mi se pare pentru această generație și pentru niște jucători care sunt totuși sub potențialul englezilor, dar în special al francezilor, ca să nu mai vorbim de spaniol, să ajungă din nou în finală, mi s-a părut o performanță colosală. Cred că această echipă Argentinei a ajuns la apogeu și cred că va trebui acum viitorul antrenor sau Lionel Scaloni, dacă rămâne, va trebui să schimbe acum cel puțin 5-6 jucători, începând cu Leo Messi.
1: Păi Messi, Otamendi, Diego Martinez, sunt mulți care se retrag.
0: Sunt mulți, da. Și acum și cu Paredes. Pentru că Paredes a devenit celebru prin faulturi și mai puțin prin joc.
1: Așa este, da.
0: Da. E, avem un alt aspect la campionatul mondial despre care trebuie să vorbim, și anume cultul personalității, nu sportive. Era bine dacă vorbeam de cultul personalității a lui Harry Kane în Anglia sau de cultul lui Kylian Mbappé în Franța, dar și la Real Madrid.

0: în capitala Spaniei sau de cultul personalității a lui Dembélé la Paris Saint-Germain, în Franța. Domnule, vorbim de cultul personalității lui Donald Trump și a lui Gianni Infantino, doi președinți care și-au unit destinele, unul FIFA, altul al Statele Unite, și au contribuit într-adevăr fie la MAGA, Make America Great Again, sau Make FIFA Great Again. Pentru că vrem, nu vrem, Narcis, FIFA este pe cai mari. Și astăzi a apărut pe prima pagină în cotidianul de mare anvergură, Frankfurter Allgemeine Zeitung, cifra de afaceri. Se estimează la 15 miliarde de euro.
1: Da, un profit de vreo
0: 15.
1: 10 miliarde.
0: Noi vorbim de 15, acum ultima cifră.
1: Cifra de
0: Da?
1: afaceri, cu totul.
0: Cu totul,
1: Da,
0: da.
1: și profitul ar fi undeva la 10-11
0: Este vorba de
1: miliarde.
0: toți banii rulați, încasați toți banii. Da? Dați seama, de aici sunt, aceasta înseamnă că FIFA rămâne, cred eu, o treime. Îi rămân ușor 5 miliarde. Restul sunt plăți, sunt garanții, sunt premii, sunt aceia care au făcut spectacolul înainte de finală din timpul finale. Deci sunt totuși costuri foarte mari, ca să fim bineînțeleși. O parte din deplasări au fost suportate de FIFA, garanții de pregătire date de FIFA, garanțiile de participare din grupe date de FIFA. Deci sunt cheltuieli totuși foarte mari. Și acum trebuie să vă introduc, pentru că s-a văzut foarte puțin ce s-a întâmplat în loja VIP de la acest stadion din New Jersey, de lângă New York. În loja VIP a luat loc regele Spaniei, cu primul ministru al Spaniei, Pedro Sanchez, cu primul ministru al Canadei, Mr. Carney, cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care aproape că nu s-au văzut, care au fost estompați de camerele de luat vedere, care au fost centrate numai pe Donald Trump, pe Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, și pe Gianni Infantino. Iar mai târziu, cotidianul Sun de la Londra spune: apariție penibilă. Președintele Trump a jignit Spania, i-a făcut loser pe spanioli, datorită faptului că nu s-au aliniat la ordinul lui Trump ca să vină cu Israelul și cu Pentagonul să atace și să dezvolte acest război în Iran. Iată, primul ministru al Spaniei a spus nu, ca și întreaga alianță NATO, cel puțin partea europeană, pentru că n-a avut mandat. NATO are un statut defensiv și nu de ofensiv. Aici vorbim de o agresivitate israeliano-americană asupra iranienilor. Că iranienii nu sunt kosher, că aparatul de la Teheran nu este ok, asta este o altă chestiune și cu aici suntem de acord toți. Deci, și mai am declarația unui atacant spaniol, Borja Iglesias, care a spus așa: îi voi da mâna lui Trump ca să nu mă aresteze. Sigur, declarația este ironică, pentru că aluzia este făcută la emigranții, în special cei latinos din America, care au fost urmăriți de autoritățile federale, de IC, cum se numește, și care au fost arestați, care au fost un lagăr cu o închisoare mare lângă New York, unde acolo au fost depuși. Da? Și de acolo urmează să fie extradați în țările lor. Deci, iată, spaniolii au avut un răspuns foarte bun, fotbaliștii spanioli au avut un răspuns pe teren, pentru că i-au arătat lui Trump că au câștigat și că sunt campion mondial, și în toate orașele din Spania a fost o fiesta populară. Cu Madrid, cu Barcelona, cu Sevilla, cu Saragossa, cu Bilbao. Iar în interviul corespondentei televiziunii germane de la Madrid, care vorbește foarte bine și spaniolă, bineînțeles, și a stat de vorbă cu un cetățean din capitala Spaniei, a făcut declarația, după părerea mea, cea mai bună. A spus așa: nu contează, ați văzut echipa Spaniei? Sunt foarte mulți copii de migranți. Este echipa Spaniei, suntem noi. Narcis, a fost splendidă această declarație, pentru că sunt foarte mulți copii de emigranți. La fel cum Franța, din 11 titulari, 9 sunt de culoare, la fel cum Anglia, din 11 titulari, 2 sunt albi, 9 sunt de culoare, și la fel cum Germania.

0: Din 11 titulari, 6 sunt de culoare și 5, și 5 sunt albi. Și cu aceasta, acel cetățean spaniol a fost un senior, un domn, a dat o palmă, în special partidelor extremiste, că și acolo în Spania sunt partide extremiste, și tuturor partidelor naționaliste, suveraniste, extremiste din toată Europa Occidentală sau din Uniunea Europeană. Și aici, inclusiv partidelor din România. Iată câteva reacții de pe marginea acestei finale care au continuat și astăzi, și iar presa germană este plină de asemenea reacții. Și acum vreau să trec la o știre din tenis. Încet încet ne vom ocupa și de tenis, încet încet va trebui să ne ocupăm și de ciclism, și am aici, înainte de a trece la tenis, la Asociația Jucătoarelor Profesioniste din Turul Franței, am intrat în ultima săptămână, 3320 de kilometri, turul are ca sponsor principal celebra revistă, nu e și revistă, dar e cotidian, L'Équipe, la fel cum turul Italiei este sponsorizat de celebra revistă, celebrul cotidian de la Milano, Gazzetta dello Sport. Și aici trebuie să vă relatez că tricoul galben este purtat de Tadej Pogacar, rutierul din Slovenia, care are 4 succese generale și acum îl atacă al 5-lea succes, va fi mai mult ca sigur de 5 ori învingător în Turul Franței. Iar în etapa 15 s-a întâmplat o chestiune, un accident nedorit pentru toți, și anume Jonas Vingegaard, care era pe locul 2, rutierul danez, a căzut, dar a avut o căzătură zdravănă de tot cu o fractură a umărului și a fost internat în spital, operat, bineînțeles scos din tur, și acum urmează să se refacă pentru Turul Spaniei, pentru o altă provocare, Vuelta, din luna septembrie. Dar știrea cea mai importantă din Turul Franței este că controlele antidoping făcute asupra lui Pogacar, purtătorul tricoului galben, și asupra lui Jonas Vingegaard, locul 2, au fost făcute noaptea. Deci lui Pogacar la ora 5 dimineața și lui Jonas Vingegaard la ora 2 dimineața. Deci au venit inspectorii, au bătut la ușa camerei din hotelul respectiv și le-au luat proba. Deci a căzut și această chestiune că există o regulă că numai între ora 5 dimineața și ora 21 inspectorii antidoping au voie sau au dreptul. Iată că de data aceasta au intrat în Turul Franței chiar și în miez de noapte. Iar fair play, cum sunt danezii, Jonas Vingegaard a spus nu, acest accident nu s-a întâmplat datorită faptului că m-am sculat la două noaptea sau m-au sculat inspectorii anti-doping, și cu aceasta încă o dată trebuie să-i dăm trofeul fair play pentru această declarație colosală. Ultima știre care o am pentru voi vine din tenis, vine din Asociația Jucătoarelor Profesioniste, care au anunțat astăzi introducerea de teste pentru feminitate. Teste obligatorii care vor demonstra dacă avem jucătoare de tenis sau dacă avem acelea care și-au schimbat sexul și care nu vor avea voie să participe. Și sigur că intervine aici și partea juridică și partea etică în această decizie foarte sensibilă a Asociației Jucătoarelor Profesioniste. Vom vedea, acum începe circuitul american și vom vedea când se vor face primele teste, care vor fi reacția jucătorilor, care vor fi rezultatele. Avem Openul American la New York, ultimul Grand Slam, deci avem multe momente în care vom afla ce se întâmplă după aceste teste. Cu această ultimă știre, Narcis, mi-a încheiat corespondența de astăzi, ne revedem joi. Până atunci, seară bună și pe joi seară.
1: Seara plăcută, Mihai, pe joi seara.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM, facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: In the Flash excepțională de pe The Wall, șampion, parcă mi-l și amintesc acum pe Bob Geldof în această scenă, pentru că este din și din filmul The Wall, care este absolut excepțional. Este film conceptual, șampionilor. Hai să vedem. Merge sau că nu mai sunase mai devreme și am impresia că am răspuns al cuiva. Între timp arată Armenia are 1-0 cu Shamrock Rovers. Iberia Slovan Bratislava 0-2 minutul 54. Mjolby cu Lincoln 3-0. Sabac Baku cu Skopje 1-0 și Orchius cu Lech Poznan la început de 8 minute este 0-0. Hai că acum cred că funcționează. Da, acum ne auzim foarte bine cu domnul Victor Becali. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Domnule Becali, s-a terminat Cupa Mondială, a câștigat Spania până la urmă.
1: Bine vedeți că cum... s-a terminat, a câștigat și ne-a meritat.
0: Exact.
1: Să câștigi.
0: Da, sunteți...
1: Pentru că eu țin așa cu Spania, adică sunt fan al fotbalului spaniol. Nu credeam la început, dar după meciul cu Franța, adică selecția a dat Franței, am fost convins că va câștiga campionatul mondial, pentru că știți, nu a dat nicio șansă Franței, care Franța era marea favorită acestui turneu, din punctul meu de vedere. Adică așa, și multă lume spunea că Franța va fi, după cum au jucat până atunci. Dar nu i-au dat nicio șansă. N-au dat o șansă Franței. Și atunci mi-am dat seama că nu până are cum să scape turneul ăsta.
0: Până la urmă, n-au dat șansă niciunui adversar. Egalul ăla
1: nu știu, mie mi se pare Spania o echipă care e și greu să-i faultezi.
0: Asta zic,
1: nu-i prins.
0: E super.
1: Nu, când ajungi, doar dacă faci un fault, să-i roșu, că altfel n-ai cum să faci fără minge. Când ajungi adversarul la el, n-are minge.
0: Exact.
1: Pasează atât de bine, știu atât de bine jocul, atât de... Nu se sperie unul când este cu mingea la picior. N-au așa de relaxat și așa de... cu așa o mare lejeritate pasează. Este ceva așa, parcă e PlayStation.
0: Corect, zici că este jocul, da. Adică pasa exact ca pe calculator, sigură, nu e niciodată greșită.
1: Da. Sunt fantastici, pe cuvânt, fantastici. Adică jucători, bine, asta este fotbalul spaniol, așa.

0: fost după spaniol, fotbalul spaniol, după că, fotbalul spaniol, adică stilul ăsta de joc a început așa, odată cu de la Johan Cruyff a început, început fotbalul ăsta total, cum mi se spunea. Dar sigur că fiecare antrenor după aia a adus ceva, a îmbunătățit ceva, a făcut fiecare la rândul lui, a avut atribuții, adică au contribuit, au avut contribuții importante.
1: Mm-hmm. Apropo, da. Chiar voiam să vă întreb, a început și campionatul nostru, presupun că ați văzut așa meciuri și ce așteptări?
0: Nu prea m-am uitat, că prea mult campionat mondial, prea mult, adică prea mult, chiar nu, dacă n-am văzut toate meciurile pentru că orele erau nepotrivite, nu știu, mi se pare așa totuși prea mult. Mai trebuie și câte o pauză și de la fotbal așa.
1: Luați o cură, nu? De fotbal acum.
0: Da, da, da, da, da.
1: Da, la dietă, da. De fotbal.
0: Da, este mai...
1: Mai sănătos.
0: Acum mai trebuie să ne... Trebuia să existe o pauză ca să ne putem adapta. Pentru că după fotbalul ăla, deși, cum să spun, am văzut o finală care eu, cât din punctul meu de vedere... A fost cea mai slabă finală, cred, din istoria. N-am prins-o toate campionatele mondiale.
1: Dar ce-am văzut noi în viața asta, așa
0: e. Ce-am văzut eu, așa, a fost cea mai slabă finală, adică cea mai dezechilibrată finală. Să ai un șut, tu, Argentina, marea campioană mondială în titlu, un șut la poartă, minutul 115.
1: Exact.
0: În minutul 115. Și până atunci mai și Messi, cu tot respectul pentru ce a fost Messi sau ce reprezintă Messi pentru fotbal, e un geniu, dar n-a avut nicio șansă cu Spania, nicio șansă.
1: N-am, e adevărat că
0: s-a auzit de câteva ori de el.
1: E adevărat că i-a dus singură până în finală.
0: Da, dom'le, e adevărat, dus... nu spune nimeni, da, și nimeni, da, nu, da, poate contesta geniul și talentul și tot ceea ce a făcut Messi în fotbalul ăsta. Bine, eu oricum sunt, pot fi și subiectiv, pentru că eu sunt maradonist.
1: Și eu la fel, și eu la fel.
0: Eu sunt cu Maradona și vreau să spun că Maradona a câștigat cu Napoli singur.
1: Păi și cu Argentina. Și cu Argentina.
0: Și cu Argentina a câștigat singur.
1: Și i-a dus și el. I-a dus și el.
0: Am văzut o declarație a lui Totti în care spune... Păi ce, să-l fi văzut, care recunoaște valoarea lui, adică nici cel mai, cum să spun eu, cel mai rău om din lumea asta n-ar putea să nu recunoști valoarea lui Messi.
1: Știți unde...
0: Dar, da.
1: Da, știți unde mi s-a părut mie? L-a ascultat pe Lineker, care a fost pe teren în 86 atunci când le-a dat gol cu mâna și poate avea toate motivele să zică, bă, nene, ne-a furat, ok. Ăia, când a vorbit despre Maradona, atunci când a murit Maradona, a spus că nu o să existe în viața vieții noastre un fotbalist. Și toți fotbaliștii de atunci, și Van Basten, și Gullit, și toți spuneau de Maradona. Știi ce spuneau de Maradona? Spuneau, dom'le, azi toți fotbaliștii sunt super protejați. Păi Maradona i-au rupt picioarele, mă. Deci, păi numai când ne amintim ce a făcut Rotariu 90, Rotariu l-a tăvălit, a jucat cu infiltrații tot mondialul. Rotariu i-a băgat materiale. Păi Rotariu, dacă intra la Messi cum a intrat la Maradona 90, avea două cartonașe roșii minutul 5.
0: Da, da.
1: Asta zic, adică oamenii trebuie să se gândească
0: păi
1: și la asta.
0: Am văzut declarațiile lui Costa Curta. A spus, dom'le, dacă Maradona a jucat astăzi, într-o 100 de meciuri dădea 100 de goluri.
1: Da, cum a zis, pe exact, că lăsau, dacă lăsau așa cum lasă tot și te protejează. La fel spunea și Ancelotti. Și Ancelotti, dacă și Ancelotti a zis, adică, bă, e Ancelotti, nu e... Adică toți ăștia mari au zis, dom'le, nu credeți-ne, nu puteai să-l prinzi. Adică doar cu faul și nici la faul, pentru că de multe ori te duceai Sanie și sărea peste tine. Și eu sunt tot de acord cu dumneavoastră aici, la capitolul... Da. Maradona și eu rămân pe viață cu el.
0: Da, asta este. Eu pot să fiu, da, cum spuneam, ce, dar am auzit pe referitor la FIFA, că Maradona a fost unul dintre adică puținii, ce să mai, foarte puținii care a atacat tot timpul FIFA. Și am văzut o declarație a lui Tardelli. Am văzut o declarație, am citit de fapt o declarație a lui Tardelli în care spune, dom'le, el a fost singurul care a discutat, a vorbit de FIFA, noi toți am tăcut, am fost niște lași, printre care mă număr și eu,

0: s-a ajuns astăzi unde s-a ajuns să facă FIFA ceea ce face, că era scandalul ăla creat cu anularea cartonașului, cu tot ce s-a întâmplat și deciziile care le-a luat FIFA. Decizii așa foarte ciudate în decursul acestui campionat mondial.
1: Da, și el a fost un vizionar, Maradona, ca și spus.
0: Da, a spus.
1: Când o să ajungă în mondialul din America, să vedeți ce nenorocire o să fie. Uite ce...
0: Acum toată lumea, domne, mondial, americanii este foarte clar că știu să facă spectacolul. Știu să facă. Domne, dar nu știu, mie mi se pare că parcă fotbalul rămăsese neamericanizat.
1: Uh-huh. Așa e.
0: Acum totul, facem pauza de 25 de minute, facem CST, nu CSTB, apă.
1: Păi da, văd și la noi, în campionat au început, au luat-o razna și ăștia.
0: Prea exagerăm. Dom'le, dacă 10 grade, 12 grade, 18 grade, păi trebuie să bem apă, vrem, nu vrem, o să oblige până la urmă să dai și cu sticla de mână și cu eticheta la vedere.
1: Exact. Și verifici dacă e apă, să nu bagi altceva.
0: Da, acum că auzeam, sigur că sunt și, știi cum e presa, adică că e jurnalist.
1: Normal.
0: Dom'le, poate mult Maradona, dar nu poți, indiferent că a făcut un meci la, ăsta, cum îl cheamă, Messi, ce poți să spui? Ce a făcut la vârsta asta, la 39 de ani, când alții văd de ani de zile campionate mondiale la televizor? El și vorba aia, miliardar, el este miliardar, nu este unul care a câștigat bani, a câștigat toată viața lui bani mulți. Deci clar că el joacă de plăcere, că el joacă, că iubește fotbalul și tot ce a făcut. Și, dar nu mi-a plăcut, pe cuvântul meu de onoare, chestia, faza aia când l-a lovit pe ăla cu mingea în față.
1: Da, pe spaniol, da, i-a dat.
0: Dom'le, nu-i posibil, adică
1: i-a dat intenționat
0: Messi,
1: acolo.
0: Tu, n-ai pic de empatie, te duci să dai, pui mâna pe... Adică așa s-a comportat, nu știu, n-a fost fair play.
1: Da, așa a fost Argentina, tot mondialul ăsta a fost așa.
0: Da, Argentina foarte agresivă, foarte... Păi Argentina, dacă ar fi fost niște arbitraje corecte, eu spun că avea eliminare în fiecare meci.
1: Păi de la primul meci cu Messi, cu Algeria, când îl calcă pe ăla pe gambă.
0: Păi da, așa. Și eu spun acum că Spania a avut gol valabil, cu golul a fost valabil.
1: Și o zic la fel.
0: Dar faul tot acolo a fost valabil.
1: La fel,
0: nu știu ce
1: perfect
0: a putut să bade. Chiar dacă noi, dacă nici arbitrează o finală de campionat mondial în sloven.
1: Da, corect, așa.
0: Arbitră, după aia Iordanian, nu știu mai cine, bă, frate,
1: păi și
0: slovenul
1: l-au pus, că era nevastă sa din Slovenia, e simplu, nu? E logic de ce l-au pus pe sloven.
0: Hai, păi să punem pe ăla că e nevasta de acolo, că ăla e cumnata de dincolo, că ăla
1: exact.
0: nu mai țipăm în gura mare că nu am să amestecul politicului, păi dar ce a făcut Infantino la...
1: Fix asta a făcut, a politizat tot mondialul.
0: Ce a făcut?
1: Da. Un lucru bun a făcut, când l-a dat afară, îi făcea lui Trump, hai, lasă-i pe ăștia să se bucure. Singurul ăla stătea, rămăsese acolo ca mort un păpușoi, să se bucure lângă spanioși. L-a luat, un singur lucru bun a făcut, l-a luat pe ăsta, mi s-a părut genial, l-a luat și l-a tras, hai, și a reușit, l-a convins până la urmă pe dita mai Trump să plece. Pleacă, bă, de aici, că nu e sărbătoarea ta.
0: Da, este, nu știu, și cu... Păi bun, s-a cântat imnul Statelor Unite. Păi a fost un mondial în 3 țări. Nu știu, eu n-am mai văzut până acum că se cânte imnul țării organizatoare, da. Asta este.
1: Exact, da. Nu, l-au făcut ca la Super Bowl, pe bune, chiar. Deci l-au făcut un spectacol care nu avea treabă cu cultura lor.
0: Da. Și nu e fotbalul ăsta, nu știu. Acum mă mir ce crede englezii ăștia care au făcut, care ei au inventat fotbal. Ce ori crede ei despre toate trucurile astea? Schimb toate regulamentele, schimb din timpul jocului, acolo, deci luăm o decizie, facem un comitet executiv, luăm nu știu ce decizie, facem nu știu ce, schimbăm... Da. Nu se poate, nu știu, e prea a făcut... Au făcut
1: l-au americanizat,
0: prea multe. Uh-huh. L-au americanizat, da. Care uh-huh. ei

0: domne, ce să spunem, sunt buni la așa ceva, știu să facă spectacol, baseball, ce joacă ei acolo, fotbal american, toate astea, dom'le, sunt oamenii buni, știu să facă asta. Dar până acum ne-ai nebunit cu Justin Bieber ăla, cu nu știu cine, care săracul.
1: Da, da, era terminat de droguri.
0: Care e.
1: E terminat de droguri, da, e terminat săracul, abia mergea.
0: Da.
1: Zici că, ce? Pe bune, cred că ne-ai un pârcălap, se mișcă mai bine pe picioare la vârsta lui decât Bieber la săracul.
0: Da.
1: Cred că are coxartroză.
0: Asta e. Dar o finală, nu știu, ar fi fost o finală, nu știu, dacă ar fi fost cu Anglia, cu Franța, cu nu știu ce, altceva, fost, poate ar fi fost...
1: Da,
0: o...
1: să fi fost Spania-Anglia, era mult mai spectaculos.
0: Oricum o câștigat Spania, că da, Spania n-are. Spania e de pe altă planetă.
1: Cu oricine ar fi jucat. Cu oricine ar fi jucat. Și eu zic la fel. Cu oricine ar fi jucat câștiga mondialul ăsta.
0: Da.
1: Voiam să vă întreb, uite, FCSB-ul aduce un fotbalist din Republica Democrată Congo, nu a jucat la mondialul ăsta, anunță l'Echip că s-a înțeles deja cu FCSB-ul, e vorba de Dylan Batubinsica, fundaș central, 30 de ani, ultima dată la el, la Risa, e liber de contract. Fost pe la Saint-Étienne, Maccabi Haifa, Famalicão, crescut în Academia.
0: Da, are un CV rău, da? Acum să vedem, știi, cum se acomodează, că nu știi dacă vine, nu vine, poate uite, ăla la Craiova, atacantul de la Cluj n-a făcut nimic, la Cluj a rupt
1: porțile. Lukic.
0: Da, Lukic. Și a dat gol și la Mondial.
1: Și la Mondial, da,
0: deci
1: primul meci.
0: Este după, Dembélé, vedem ce a făcut la Barcelona, uite ce a făcut la Paris Saint-Germain. Știi, să vedem, întâi să-l vedem aici la să-l vedem la treabă. Așa, sigur că în fotbalul nostru, pentru fotbalul nostru, poate fi un jucător bun, poate fi un jucător important. Eu sper să vedem un campionat interesant, pentru că, uite, Craiova s-a întărit bine, FCSB-ul, oricum e FCSB, nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut, în campionatul trecut. FCSB-ul se va lupta la campionat. A fost un accident în viața, în cariera, în fotbalul, în ceea ce se întâmplă cu FCSB-ul. Nu știu, eu nici acum nu pot să înțeleg cum au ajuns să nu prindă play-off. Dar
1: deci anul ăsta ziceți că... Deci a fost doar un accident.
0: Interesant.
1: A fost doar un accident ăsta, nu?
0: Da. Cu siguranță. Nu știu dacă ești de acord cu mine sau nu, dar...
1: Ba da.
0: Eu așa cred că a fost un accident. Nu, totuși are un lot, are jucători valoroși, dar asta e la o echipă bună întotdeauna, că dintri de Grigorad, așa greu te regăsești. Greu te regăsești. Asta cred eu că s-a întâmplat cu ei, dar până la urmă au salvat sezonul.
1: Da, corect, te-ai dus în cupele europene.
0: Asta e, ăsta e regulamentul, nu e vina FCSB-ului că ăsta e regulamentul, dar incorrect din punctul meu de vedere regulamentul, care are multe
1: bube,
0: da. Nu încercăm să facem nimic, nici nu se încearcă să facă ceva, nu încearcă nimeni să facă nimic. Ăsta Infantino ia decizii între meciuri și noi nu putem să luăm așa între ani.
1: Da, exact.
0: Da, o să facem 64, o să jucăm până în septembrie, din septembrie direct nu mai fac pre echipele pregătire, se duc încep campionatele.
1: Da,
0: deci, auzeam pe cineva topul la voi pe la radio, păi zice, dom'le, păi ce mă, dacă tot mai bine să joci decât să te antrenezi.
1: Păi da, dar dacă tot o să joci, nu o să evoluezi deloc fotbalistic.
0: Păi da, mă rog, dar în sfârșit acum...
1: Asta e, adică, ok, eu înțeleg că cel mai bun exercițiu este jocul oficial, dar până la jocul...
0: Corect, dar și
1: jocul oficial,
0: consum mare, din toate punct și psihic și fizic și de toate, tot consumul, antrenamentul e antrenament și atunci când mai lucrează, antrenorii ce rol mai au.
1: Deci jucătorul de tenis nu se antrenează, adică și jucătorul de șah se antrenează, adică și șahistul are nevoie.
0: Ce fac care nu se antrenează?
1: Normal, până la urmă progresul și progresia este dată de antrenament, nu? Și la școală când îți faci temele și înveți și când citești, totul se antrenează în viața asta.
0: Dar
1: da?
0: Nu

0: Nu, de ce rost ar mai avea antrenor dacă nu faci antrenament, nu faci niște antrenamente, să faci niște scheme, niște să explici, să faci, să drepte. Ce mai trebuie antrenori? Atunci facem fără antrenori. Și corect, mai de aceea, că sunt niște bani care îi primesc antrenorii.
1: Așa, tot
0: bani,
1: băgăm,
0: nu? Sunt puțini.
1: Îi luăm, luați, bă, și jucați, și la un moment dat poate o să creșteți voi.
0: Da, până la urmă...
1: În fiecare zi avem meci. Exact, în fiecare zi meci, tată, nu mai ne interesează, da? Ce antrenamente? Un meci pe zi, veniți la stadion, jucăm și aia...
0: Cam așa o să ajung. Chiar dacă în fiecare zi, dar că mai deplasezi.
1: Da, cum fac?
0: Că duci de colo-colo, așa, la cam la două zile așa o să joace un meci.
1: Păi cum fac ea în NBA, că joacă în fiecare zi?
0: Da,
1: nu?
0: Da. Păi își joacă în fiecare zi.
1: Așa
0: la două zile
1: facă,
0: și da. Cu asta, basta, păi să da. Nu mai stăm să ne... Să, la două zile, meci. Vii, te duci acasă, și pun copiii și atunci te duci a doua zi la meci.
1: Da, era ca nea, sărută-ți părinții, copiii și frații și hai să mergem la război, da? Da. Treceți batalioane române Carpații, așa ăștia la fotbal. Da. Păi acolo ajungem, nu suntem departe.
0: Păi acolo o să ajungem, acolo o să zice ca să facă FIFA miliarde.
1: Și când o să avem fotbaliști, o să ne bage cupoane la Lidl și la Carrefour. Dacă vrei să cumpără de 300 de lei și poți să joci și tu în echipa națională a țării tale, știți? Adică când o să mai fie fotbalist accidentează, cumperi de 300 de lei de la Lidl și îți dă cupon acolo și gata, ai câștigat, de mâine ești la echipă, te antrenează Gică Hagi, știți? Nu e departe momentul ăla în lumea asta, să ajungem acolo.
0: Da. Asta este. O vedea ce o fi. Nu știu, eu nu sunt așa prea optimist în ceea ce privește viitorul, dar mă rog, asta este.
1: Cred că niciunul dintre noi care trecem așa, ne luăm așa prin viață ușor și ni se duc valorile, da.
0: Da.
1: Bine, domnul Becali, mulțumim mult de tot pentru prezență. Seara plăcută, numai bine.
0: La revedere, la revedere.
1: Victor Becali la radio, la Sport Total FM. Da, sunt de acord cu ce spune despre viitorul fotbalului, pentru că arată din ce în ce mai rău. Iar asta, ideea asta e super tâmpită, după părerea mea, să duci la 64 de echipe. Părerea mea fotbalistică a fost un fiasco mondialul ăsta, adică nu ți-a ieșit mai nimic. Felipe Coelho spune că e un meci foarte greu cu Levski Sofia, suporterii să fie conștienți de acest aspect. Hai să-l ascultăm pe Felipe Coelho.
2: First of all, say that it's a pleasure for us to be here.
3: Este o plăcere pentru noi.
1: Ah, traduce Copăcelul.
2: Of course we know that we'll face a very good team.
3: Desigur știm că vom afrunta o echipă dificilă.
2: The strongest team that we'll face until now this year.
3: Cea mai puternică echipă pe care am afrontat-o până în acest moment, în această sezon.
2: A team that have a long process with the same coach.
3: O echipă care a avut același proces de lucru cu același antrenor.
2: That bring as well some players from Portugal that I know very well.
3: Care a transferat jucători din Portugalia pe care eu îi cunosc foarte bine.
2: Players that can make the difference.
3: Jucători care pot face diferența.
2: It's a team that is very strong in the all moments of the game, in the six moments of the game.
3: Este o echipă care este extrem de puternică în toate momentele jocului.
2: So we expect a very difficult game in the stadium with an amazing atmosphere as well.
3: Așa că ne așteaptă un meci extrem de dificil și cu o atmosferă extraordinară aici la Sofia.
2: So this is the challenge for us.
3: Aceasta este provocarea pentru noi.
2: And we will try to do our best to get a good result. We come with with ambition and we trust on us as well.
3: Venim cu o ambiție, avem încredere foarte mare în noi, ne dorim să obținem un rezultat foarte bun aici.
2: But we know that we'll face, I repeat, a very, very good team.
3: Dar știm și suntem conștienți de faptul că vom întâlni o echipă extrem de dificilă.
4: Difficult will be for you to play without your probably best forward player, your striker will be not available. How difficult will be for you?
2: It's part of the football. We have other good solutions.
3: Avem alte soluții foarte bune.
2: And our strong point is I hope and until now and is what we are as a team.

0: not individual ones.
1: Punctul nostru fort este ceea ce reușim să realizăm împreună ca echipă și nu din punct de vedere individual.
0: So the focus will be always with the players that we have here and not on the players that they are not here.
1: Așa că focusul va fi exclusiv pe jucătorii care sunt aici prezenți alături de Mela Sofia.
2: You say good result. What does it mean for you as a good result?
0: So our approach to all the games is try to win.
1: Abordarea noastră în fiecare joc este să încercăm să reușim să câștigăm.
0: Is our way to stay in football, try to make a good performance.
1: Încercăm să avem o performanță foarte bună. Acesta este drumul nostru pe care îl vedem în fotbal.
0: And at the end of the match, we'll see if you get or not a good result.
1: Și la finalul partidei vom vedea dacă am obținut sau nu un rezultat pozitiv.
2: Which from the both legs, first and second, will be difficult for you? The first one or the second one?
0: For me, it's always the next match. And the next match is tomorrow. For sure, tomorrow will be the most difficult for us.
1: Pentru noi e cel mai dificil meci, care fiecare dată este următorul și clar dacă ne raportăm la meciul de mâine, este primul și este cel mai dificil.
0: I repeat, with a very good team, with very good coach, with a good atmosphere in the stadium, but this is the challenge for our team.
1: Voi repeta, luptăm împotriva unei echipe foarte bune, care are un antrenor de asemenea bun și în plus de asta și aici la Sofia într-o atmosferă extraordinară.
2: You are playing against the left back of Leski Sofia, Maicon. Do you know him? Do you know other players from Leski? He is one of the best players of Leski. What do you expect? Do you know other players from Leski?
3: Hello, good afternoon for everyone.
1: Bună ziua tuturor.
4: Se Carlos Mora.
3: Yes, of course. We analyze of the players of the team.
1: Desigur am analizat jucătorii celor de la Leski.
3: Of course, they are very good players because it's a very good team.
1: Desigur au jucători valoroși și sunt o echipă bună.
3: But we are focusing in our work.
1: Dar noi suntem focusați pe ceea ce înseamnă munca noastră.
3: And we need to go tomorrow with very big ambition to win the match.
1: Și noi trebuie să intrăm mâine în teren să avem o foarte mare ambiție de a câștiga.
3: And put all the focus in our taxes and on our game.
1: Și trebuie să punem foarte mult focus pe jocul nostru.
3: Of course, it's a very good team, but for me, we have also a very good team and we try to do our best to win the match.
1: Desigur, ei au o echipă foarte bună, dar pe de altă parte și noi avem de asemenea o echipă foarte bună și vom face tot ce ne stă în putință să reușim să câștigăm meciul de mâine.
5: Hello, first of all, a question for Carlos Mora. Where do you expect the atmosphere to be harder, here for your team or in Oblemenco for the opposition?
3: I hope here we have a very good atmosphere. I like these moments. For me, I expect this. It's a good atmosphere here. I saw some videos. It's good.
1: Sper să fie o atmosferă bună aici. Mie așa îmi place să joc. Am văzut și niște clipuri video cu atmosfera de aici de la Sofia.
3: But for me, of course, I want to be in our stadium with our fans.
1: Dar pentru mine îmi doresc cel mai mult ca presiunea să fie mai mare în casa noastră, pe un Oblemenco cu suporterii noștri.
3: But this is the future. We need to think now in tomorrow because tomorrow is the next game.
1: Dar asta va fi în viitor. În acest moment trebuie să ne gândim la prezent, la meciul de mâine, pentru că avem un duel important.
3: And we need to think in do our best to do everything in the pitch like a lion with a lot of hungry to win this type of games.
1: Și mâine seara trebuie să fim acei geni de lei cu o foame foarte mare de a reuși să obținem victoria.
6: Hello, mister. First of all, hello. And how much you will miss Assad? And how will you will figure this week with three very important games? Two with Leski and between them against Dinamo.
0: So I will start for the second one, game by game. So the most important game is tomorrow, as I told you.
1: Trebuie să luăm meci cu meci, așa cum a spus și înainte, cel mai important joc este cel de mâine.

0: the focus is only in this match.
1: Și focusul în acest moment este doar pe acest meci.
0: About Assad is not here. The focus will be the players that are here. I trust in all of my players.
1: Da, Assad nu este aici cu noi, dar focusul este pe jucătorii care sunt prezenți alături de noi, tot focusul este pe ei.
0: And I not use these kind of things to be an excuse for nothing.
1: Și nu voi folosi acest motiv, această absență, ca pe o scuză.
2: Not like an excuse. I ask you how long you will be missing.
0: Oh, it depends of the medical department, depends of the recover, of course. We need to check him by day, and we'll see, but he needs some time for sure.
1: La Assad depinde foarte mult de ceea ce înseamnă în urmă buletinul lui medical. Trebuie să îl monitorizăm, să vedem refacerea lui zi de zi, dar un lucru este clar că nu ne vom putea baza pe el.
3: L-ați ascultat așadar, i-ați ascultat pe Coeliu, Felipe Coeliu și pe Carlos Mora, fundașul dreapta de la Craiova, internațional costarican. Meci foarte, foarte greu, fără Assad, care nu va juca mâine. Spunea că e un meci greu, cu o atmosferă excepțională, incredibilă, zicea el. Acum să vedem. Între timp, CFR Cluj a scăpat de interdicția transferuri. Se pare că poate legitima toți jucătorii transferați în această vară. A reușit să rezolve litigiile care au dus la sancțiunea impusă de FIFA. Clubul din Gruj avea interdicție de legitimare la noi jucători în urma unor reclamații formulate de mai mulți sau fost actuali fotbaliști. Sancțiunea urma să rămână în vigoare până când CFR stingea obligația de plată și a reușit acest lucru. FIFA a notificat FRF că restricția impusă clubului clujean a fost eliminată. 1,5 milioane de euro ar fi plătit CFR Cluj. A trecut imediat la înregistrarea noilor achiziții. Sadei Uval de la Maccabi Netania la CFR Cluj. Campos Moreira Andre de la Volos. Și Almeida Carvalho Costa Bruno Xavier de la Jimhae din Corea de Sud, născut 1997, 29 de ani. De asemenea, i-au semnat și pe Renato Pantalon, venind de la Jablonec, vă spuneam, Yuval Sade de la Maccabi Netania, Andre Moreira Campos la Volos și Bruno Costa din Corea de Sud. Deci Renato Pantalon de aia n-a jucat. Că multe lume s-a întrebat de ce n-a jucat Renato Pantalon. Pentru că nu puteau să îl înregistreze șampionilor. Îmi spunem noi, it's simple as it is. Așa că de asta n-au putut să-l înscrie pe șampion. A fost cagvă șansă, cagtănim mășătă. La această oră suntem minutul 83, arată Armenia cu Shamrock Rovers 2-0, Iberia din Giuria cu Slovan Bratislava într-o 85-02, Mjolby din Suedia cu Lincoln 3-0, Sabak Baku din Azerbaijan cu Skopje 1-0 într-un 78 și Orhus din Danemarca cu Lech Poznan minutul 40, 0-1 și Orhus joacă în 10. Hansen a fost eliminat un pic mai devreme, într-un 37 acum 2 minute. Urmează Fenerbahce Gornik Zabrze de la ora 21, FC Tjun din Elveția cu Dinamo Zagreb din Croația, Sturm Graz cu Hearts Midlothian de la 21:30 de minute, Klaksvik din Feroe ca 1 Žalgiris din Lituania 21:45, Larn din Irlanda de Nord cu Steaua Roșie Belgrad de la 22 și Viking Urechia vii cu Hapoel Berșeva de la ora 22. În Conference League minutul 42, surpriză IFK Göteborg, o mare echipă de tradiție, nu doar a fotbalului suedez, și a fotbalului european, este condusă pe teren propriu de Levadia Tallinn 0-1 minutul 42, iar Floriana din Malta cu Drita minutul 12 0-0. Urmează Bissan din Luxemburg cu Gior de la 21:15 minute. Mâine așadar Craiova la Sofia cu Levski de la 20:30 de minute, iar joi toate celelalte trei echipe sunt în Conference League. CFR Cluj joacă în Armenia la ora 18 cu Alașcher, prinde meciul aici în direct. De la 20 Cluj cu Bergen și FCSB de la 20:45 pe teren propriu cu Auda din Letonia.

Da. Uite că magnatul indian Lakshmi Mittal, omul care a controlat Oțelul Galați în intermediul combinatului exterior, a fost și el la final la Cupei Mondiale. Un miliardar. S-a și pozat cu Donald Trump și cu Melania Trump, cu Infantino și cu toți șampionii de pe acolo. Am văzut mai devreme o fotografie. Iar Corona Brașov i-a transferat șampionilor pe Alexandru Mateiu, Rareș Enceanu, Bogdan Rusu, Andrei Lascu și Lucian Dumitriu, echipa pregătită de Marian Constantinescu. Cel mai sonor nume este Mateiu, la 36 de ani, mijlocaș, revine acasă la Brașov. La Craiova a jucat 10 sezoane înainte de a fi și pe la Petrol ultima dată. Rareș Enceanu, care a fost pe la FCSB și la Steaua, debuta la doar 17 ani în prima ligă. Mai juca pe la FC Voluntar, Brașov, Argeș, Steaua și FC Bihor. A avut 28 de apariții sezonul trecut pentru Bihor. Bogdan Rusu, fostul atacant la FCSB și la Mioveni. Andrei Lascu, 25 de ani, care a fost pe la Reșița și la Steaua. Și Lucian Dumitriu, 33 de ani, a semnat cu Corona după despărțirea de Petrolul Ploiești. Iată, Corona se întărește să promoveze în Liga 2. Acum va fi și ușor la cât de puține echipe stă în Liga 3 și care nici nu au foarte mari pretenții șampionilor. Presa din Grecia spune că Adrian Șut a ajuns la un acord cu Levadiakos, echipa pregătită de Elias Haralambos. Șut se întoarce așadar în Europa după 7 luni petrecute la Lain, campioana din Emirate. După Pantea și Pintilii, Haralambos l-aduce și pe Adrian Șut la Levadiakos. Acea echipă de români acolo. Grecia au scris pe performanțe la FCSB și l-au lăudat apoi ca fotbalist. E adevărat că au omis perioada nefastă de la Lain, unde are doar 541 de minute, adică 14 meciuri și nu a fost integralist, evident. A marcat un singur gol. Este cotat la 3,5 milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt ăsta. În România a jucat la ASEA Târgu Mureș, Pandurii, Clinceni și la FCSB. Levadiakos s-a terminat pe 6, să vedem cum va fi cu Haralambos, dacă o să dea din alea cu mulțumim Elias Haralambos, dacă se întâmplă una ca asta. Se apropie și că de start și lucrurile la nou stadion din Hunedoara. Sta în condiții în care țara e într-o situație foarte dificilă, dar uite că se face un stadion în cele din urmă și la șampionii ăștia. Da, deci multe meciuri europene și în această seară, mâine joacă și Craiova. Între timp, Lech Poznan face 2-0 cu Orhus. Rest nicio schimbare. Uite, Göteborg la pauză, condusă 1-0. Au scăzut mult de tot echipele astea. Și avem și la tenis, avem Estoril, zgură Kitzbühel, pe zgură la masculin și la fete, turneul de la Hamburg. Pe zgură, ușor, ușor ne pregătim suprafață dură pentru că e și Live Sport Prague Open. Cel de la Praga probabil va câștiga o jucătoare din Cehia fără probleme șampionilor aici. Da, la... ne pregătim ușor, ușor. Îmi vine și US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Da. Momentan, evident, pauză cam în toate competițiile. Noroc că a revenit fotbalul așa foarte repede după ce s-a terminat Cupa Mondială. Și etapa 16, Remco Evenepoel a încheiat victorios etapa 16 a Turului Franței. Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat astăzi etapa 16 a Turului Franței, un contratimp de 26,1 km între Evian și Tonon-les-Bains, înregistrând cel mai bun timp în fața slovenului Tadej Pogacar, purtătorul tricoului galben, și a danezului Matias Kjelmose de la Lidl Trek. Indiscutabilul maestru al contratimpului, Evenepoel a fost cronometrat în 32 de minute și 19 secunde, fiind mai rapid cu 28 de secunde decât Pogacar și cu 1 minut și 4 secunde decât Kjelmose. Francezul Paul Seixas a sosit al patrulea la o diferență de 1 minut și 16 secunde, cu 5 secunde în fața mexicanului Isaac Del Toro de la Emirates.

0: timp ce germanul Florian Lipovic, Red Bull Orag Hansgrohe, ocupantul locului al 5-lea în clasamentul general al startului etapei, a abandonat cursa în urma unei căzături. Evenepoel, ocupantul locului secund în clasamentul general, a redus ușor diferența față de Pogacar, ajungând la 4 minute și 32 de secunde în urma purtătorului tricoului galben. Însă el a spus că nu-și face iluzii, considerând că Pogacar este pe cale să obțină a 5-a victorie în Turul Franței. Este a doua victorie a lui Evenepoel în această 113-a ediție a Turului Franței, după ce a obținută duminică la platou de la Soleson, unde a lăsat o impresie puternică. În probe de contratimp, este de departe cel mai bun de ani de zile, are în palmares 3 titluri mondiale și o medalie de aur olimpică cucerită la Paris. În actuala ediție a Marii Bucle, Del Toro este blocul la general la 6 minute și 51 de secunde de Pogacar. Mâine este programată etapa 17-a Chambéry-Voiron, 174,7 km. Păi asta a fost și emisiunea de astăzi, șampionilor. V-am pupat, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, numai bine. Seară bună, șampionilor!
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

stop for loving you in my